0: ということで、課題は社会にあると、教室ではないと。で、社会で学びましょう。で、社会に出て学ぶことと、社会の人に来てもらって学ぶ。そういう意味では、マダムラさんに来てもらうのも、その一環なんですね。はい、そのような学部です。
1: はい。はい、この、まあ、沖縄特論は、与那原のネテリア町長とか、他にも、自治体の方も含めて、多くの沖縄の方が登壇するんですけど、どうして沖縄特論があるんでしょう。
0: もともとですね、沖縄大学と関東学院大学がもう10年ぐらい前に、協定を結びまして相互交流もしているんですね、はい。で、まあ、その私がすごくそれ中心的に関わっていたんですが、合わせて私が先ほど言いました自治体出身なもんですから、沖縄県内の自治体と、まあ、いろいろと、まあ、コネクションを持つようになりまして、それこそ与那原町や、西原町だとか、はい、それから那覇市議会とかですね、さまざまな自治体と関連を持つようになったことから、ぜひですね、沖縄という、まあ、地域性すごくありますので、はい、神奈川、横浜の学生がね、に、まあ、沖縄という舞台を舞台にして、地域の課題をね、先ほど言いました、社会にある課題を語ってもらおうと、そういう科目を作ったっていうことですね。
1: なるほどですね。はい。まあ、私も、まあ、単なる議会の話ではなくて、沖縄の議会の話、復帰前の琉球立法院も含めて、そういった話を中心にさせていただいております。はい。で、その沖縄が好きな学生さんも多いんでしょうか。途中から、沖縄に移られたりし、就職もあるのかしらね。
0: 実際にいますね。それこそですね、前泊さんに来てもらったりするものとは別に、沖縄に行って学ぶというものをかなりやってるんですね。はい、マジョンプロジェクトっていうのを書いてましたね。学生、マンジュープロジェクトって言った学生がいるんですが、マジュンですね。で、毎年十数名沖縄で、まあ、いろんな体験をする。そのままですね、沖縄に着いちゃって、沖縄に就職したこととか、だとか、あるいは、沖縄の自治体に就職した学生もいますね。恩納村とかですね、もいますね。はい。まあ、U ターンでしたけどね。
1: はい。
0: はい。そんな形で結構沖縄に、すごい、にシンパシーを持った学生は多いです。はい、
1: なるほど。はい、まあ、一緒に沖縄とつながりのある関東学院大学ということでありますが、さて先生、なんか、しばらく沖縄にいらっしゃる。
0: そうなんです。3月まで私、法学部長をしていたんですが、はい、まあ、任期満了で退任をして、4月から少しフリーな立場になったもんですから、はい、でも私自身も沖縄がね、大変、好きなもんですから。
1: ありがとうございます。
0: 半年間、行ったり来たりになるんですが、沖縄で滞在しながら少し、研究と、少し骨休めをしたいなと。今日も、波の上ビーチで、少しですね、日焼けをしてもらいました。はい、
1: 確かにちょっとこんがりされてます。はい。で、沖縄で、ま、調査研究もしながらということで、そのお話をお伺いしたいんですが、どういったテーマで。
0: はい。そうですね。私、まあ、いくつか研究テーマを持ってるんですが、特に、まあ、一番、まあ、関心を持っているのが、ゴミ屋敷問題なんですね。
1: ゴミ屋敷。
0: はい。うん、多分、このリスナーで議員の方が多いと思うんですが、空き家対策はね、
1: はい。
0: もう人口減少社会に入って大きな問題になっていて、法律もできたんですけれども、一方でですね、特にまあ、首都圏だとか、大阪なんかもそうですが、の都心部で、多分、リスナーの方も見たことが、なんでしょうね、ワイドショーなんかでね、時々やるんですが、
1: はい、ありますね、
0: 家の中がもうゴミだらけになるだけではなくって、敷地まで、こう、うず高く、まあ、いわゆるゴミが積まれてしまって、非常に社会問題になってるっていうのが多いんですね。
1: はい、
0: で、これはまさに今、都市的な問題だと思っておるんですが、なんか沖縄ではあんまり聞かないんですよね。なんで、じゃあ実際に沖縄に来て、沖縄のゴミ屋敷の事がある、そういう問題があるのかないのか、なければなぜないんだろうかというようなことを少し研究しながら、まあ、また、自分のところのね、ゴミ屋敷問題の解決に向けての取り組みは、まさに社会の課題を解決するということでやってるんですが、一方でその沖縄という私がシンパシーを持っている、この地域でのゴミ屋敷。がどうなってるのかを調べたいと。
1: なるほど。
0: はい。
1: まあ、実は、まあ、ちょっと有名どころで、まあ、このね、FM 那覇の近くにも、はい、議会でも、質問で何人もの議員が取り上げるような、ゴミ屋敷問題というのがあったんですが、まあ、実は、まあ、もちろん空き家条例は制定しておりますけども、ゴミ屋敷条例というのは那覇市は作っていません。 今回はね、泉先生もこの情報を求むということで心当たりのある方は

0: FM 那覇、または私までご連絡いただきたいと思うんですが、もう少しその、行政や法的な観点から理解を深めたいので、実例についてお伺いしたいんですけども、確か横須賀は、まあ、人口が今、うん、
1: 36万ぐらいですね。だいぶ減りましたか。はい。
0: はい、まあ、急激な人口減少や高齢化、うん、そして空き家、そしてゴミ屋敷問題とか、さまざまな課題を抱えているかと思うんですけども、大体どういったところでそのゴミ屋敷が問題化していて、あの行政が条例制定など対応を取っているんでしょうか。
1: そうですね。まずゴミ屋敷、ちょっとイメージしていただけると、先ほど言った通りなんですが、うん、結局、まあ、敷地にとにかく積まれてしまう、うず高くゴミという言われるものが積み上げられてしまうと、結局、住環境を大きく悪化するわけですね。はい、まあ、このだんだん暑くなってくれば、害虫、とか、匂いとか、相当ひどいですね。周りの人たちが大変迷惑するという、はい、まさに、住環境の問題と、それから広く見れば、都市景観、景観の悪化ですね、
0: はい、
1: 地価が下がると言われてますから、ゴミ屋敷の周辺は。それから、やはりもう一つあるのが、防災防犯の問題。ゴミ屋敷って変な話ですけど、解決した事例って火事で燃えたっていうの結構あるんですね。火事、ですね、放火の危険もある。それから台風になれば飛散をしてしまうということで大変迷惑をかけてしまう。はい、これがゴミ屋敷の課題なんですが、じゃあ一方でその課題の原因って何かっていうと、二つあって、一つは高齢者。ね、高齢者がゴミと分かっていてもなかなか分別して自分で捨てられない。だから分かってるんだけど溜まってしまう。
0: はい、
1: で、これは基地として少しずつ積まれていくんですね。一方で問題なのは自分で集めてきてしまうんですね。ゴミステーションなどから、
0: はい、
1: 我々普通の、我々はゴミだと思ってるものを本人は、まあ、なんでしょう、持ってきてしまって、例えばペットボトルとかで、はい、それを家に積んで、家の中に持ってきてしまう。
0: はい、
1: いろんな理由があります。
0: うん、
1: 性格に起因する、まあ、もったいないとか、うん、あるいは今、溜め込み症っていう病名もあるんですが、そのような形で、持ってきてしまうので、ものすごいスピードでゴミが溜まるわけですね。で、本人はゴミと思っていないから財産なんです。そうすると、まあ、それこそ財産権がありますから、そう簡単に行政が手を出せないっていうことなんですね。はい、なので、なかなか自治体が対応できてこなかった。で、そこで、今、条例化という動きがあって、はい、先ほど横須賀市もそうだし、横浜市だとか、
0: はい、
1: 都心はかなりの自治体が条例を作ってますね。で、その条例で、解決をしようとするんだけど、不思議な話なんですけど、繰り返し、例えば、ゴミになっている状態を、まあ、条例に基づいて、まあ、大執行、行政大執行もできるんですが、
0: はい、
1: 大執行してもまた積むんですね。また集めてくるんです。普通、行政大執行って、都市計画法違反の建築物は、大執行で壊せば解決なんですよ。
0: はい、
1: ところが、ゴミ屋敷問題は、何度でも繰り返す。で、これが本当に大きな問題になっていて、まあ、むしろこれも、もし、リスナーの皆さんでね、なんかいい知見があったら、
0: はい、
1: 本当にどうやったら解決できるんだろう。
0: はい、
1: 今、現在進行形です。条例作っても解決しない。
0: なるほど。
1: ですね。
0: はい。ここで、ちょっと一言解説をお願いしたいんですけど、大執行、行政大執行ですね。ちょっと詳しく、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、今分かりやすいのは、例えば違法建築物、まあ、建築基準法違反とかの違法建築物がある場合に、これについて本来はここに建てちゃいけないと。
0: はい、
1: なのでこれを行政側が取り壊しなさいと。例えば那覇市がこれを取り壊しなさいという命令をする。はい、そうするとこれは義務がかかるわけですね。
0: はい、
1: 違反者に対して義務。その義務を履行しない。それが一つ。で、義務を履行しないことが、非常にこう、大きな問題となって、はい、まあ、公益に反する。
0: うん、
1: で、三つ目が、他に方法がない。
0: うん、
1: この場合に行政が代わりに、その義務、その本来違反建築物を取り壊さなきゃいけない人が、の代わりに、行政が壊し、
0: うん、
1: そして壊した費用を、その義務者から徴収する。これが行政大執行ですね。
0: はい、要は強制的な実行力を持った。行使っていうことですよね。だからなかなかそこまではたどり着かないっていうのが難しいんですよね。うん、
1: 難しいですね。はい、
0: で、それが、まあ、実際、起きていて、で、それでも解決しないというのが、ゴミ屋敷問題って言いますかね。ゴミ屋敷問題の難しいところ。
1: うん、それ一回は解決するんですよ。うん、大執行すればきれいになりますから。
0: はい。
1: で、終わらない。また積むから。
0: はい、
1: 何度、実は、これは、まあ、事実だからいいでしょうね。横須賀市のその、ゴミ屋敷は、すでに5回だ。

0: 回執行しているんですね。それでも繰り返す。
1: これ一つの案件でですか。
0: そうです、同じ案件です。
1: はい、じゃあなかなかね、この、根本的な解決法っていうのはもう難しいところですね。
0: ですね。それで、いくつかやっぱりあるんですね。例えば、これ、廃棄物処理法で対応できるんじゃないの？要するに、不法投棄。で、ね、不法投棄で対応できるじゃないかっていう論があるんだけど、これについては警察が動かなきゃいけないんです。ところが、警察はなかなか動いてくれない。それから、じゃあ本人は病気なんじゃないか。例えば、じゃあ医療保護入院。っていう手があるんだけど、これは病院が動いてくれないとかね、なかなかそれぞれのアクターが動いてくれればいいんだけど動いてくれないとか、だから条例を作った。条例を作ると今度一方で条例の所管課だけが苦労しなければいけない。横須賀の事例だと、先ほど誤解大執行したと言いましたが、もう300回ぐらいになりますかね、現場に行って、指導をしてるんですよ。本当毎日のごとく行って。毎日じゃないかな、まあ週2、3回とか。そのぐらい労力をかけてるんだけれども、なんでできないんだろうって常に思う。それでゴミ屋敷が解決するのは、本人が亡くなったり、入院したり、あるいは火事で焼けるか、大体このパターン、なんですね。ただちょっと、ちょっともう一つ言っておくと、横浜市なんかは条例によって解決している事例がたくさんあるんです、だから条例が無意味じゃないんですね。条例を作ることで、そうですね、ゴミ屋敷問題の多分7割8割は解決してるんです。問題なのはごく一部の、もう今挙げたような何度でも繰り返すようなゴミ屋敷、これをどうしたらいいのかなっていうのが今一番問題になっている。
1: ちなみに先ほどの事例の5回の大執行ですね、かかる費用を本人に請求するわけじゃないですか。払うもんなんでしょうか。
0: これはちょっと言えないから。
1: いやいやいや、じゃあ後で聞きますが、いや、ただこれの支払いが滞ると、まあ、行政、財政的な課題も出てくるかなというところもあるなと思いました。
0: まさにそれ議会から指摘されますよね。取れないとね、徴収できないと、それは特定のものに対するサービスの提供になってしまいますから、強制徴収公債権、ちょっとまた難しいことです、すみません。なんで、差し押さえもできるんですよ。だけど、なかなか差し押さえまでできるような財産がなかったりとか、まあ、あっても、なかなか難しいんです。ただ、今のケースは、まあ、言えるところまで言うと、取ってます。払えるんですよ。払えるけどゴミ屋敷になるっていう。
1: なるほど、
0: はい、
1: 難しいですね。ま、ご本人本当はお掃除したいけどもできないって困ってる方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、いるでしょうし、また本人にとっては先ほどおっしゃった大切なものとか財産集めたいものっていうところずっと、なかなか難しいところはあると思うんですけどもね、はい、まあ、いろいろなまた地域性もあるのかもしれませんね、
0: そこなんですね。それで今回沖縄でね、ちょっと調べたいのは、なんとなく聞いてると沖縄ではあんまりこの問題は聞こえてこない。それは、もしかしたら東京とかね、神奈川は、横浜なんかは、もう隣人が誰が住んでるかもわかんない。そういうお隣さん関係がないから、どんどん進行してしまう。もしかしたら沖縄の皆さんの地域性とかは、それが違う、そうではなくって、もしかしたら、ゴミ屋敷になりにくい。はい、土壌があるのかなってちょっと勝手な仮説なんですけど、それにどうでしょうね、ちょっと
1: どうでしょうね。いや、皆さんの情報を求めていきたいところなんですが、最近は那覇でもあんまりお隣さんどういった方が住んでるかわからないっていう感じのところは増えてきましたからね、はい、まあ、だけど戸建ての場合はね、大体は分かると思うので、はい、ちょっといろいろね、私も調べていきたいですし、皆さ
0: ん、マンションでもあるんですよ、マンション、ゴミ屋敷。
1: なるほど、そうですね、マンションだと結構知らないっていうケースありますもんね、はい、那覇市の状況、私も調べてみたいと思いますし、先生は那覇市以外のね、情報も、
0: はい、
1: ということですよね、
0: そうですね、
1: はい、はい、ぜひお寄せいただきたいと思います。ここで少しちょっと関東学院大学さんにもお知らせをしたい 情報があります。那覇市がですね、この度やっぱり若者を那覇市にいっぱい住んでほしいということで、若者 UIJ ターン促進、奨学金返還支援事業、ちょっとないですけども、というのを始めます。令和9年度スタート

0: と予定なんですが、つまり沖縄県外の大学などを、まあ、専門学校とか卒業する皆さんが卒業後那覇市で就職をして暮らして、いただいた場合に、奨学金の一部を那覇市が返済のお手伝いをしますよという、なかなかちょっと魅力的な事業かと思います。詳しくは那覇市の方にお問い合わせいただきたいんですが、もちろん沖縄から県外に出てという方でも結構ですし、県外の方がまた那覇市にということでも結構です。はい。で、まあ、もちろんちょっと残念ながらこういった、支援の、性質上公務員になった方はちょっとごめんなさいなんですけども、こういったことを始めました。いかがでしょうか、先生。
1: そうですね、関東学院大学は、先ほど1万人余りの、学生がいると言いましたが、うん、100人近くの沖縄からの学生がいるんですね、
0: はい、
1: でやっぱかなりの、率で、U ターンしていますから、うん、それからやっぱり沖縄に大変興味を持った学生が I ターンするケースもあるので、うん、こういう制度があったらより沖縄で働いてみたいなって思うんじゃないですかね、はい、まあ、それがね、那覇市とは限らないかもしれないですけどね。那覇市に行くといいですね。
0: ぜひ那覇市にもぜひ那覇市を選択肢に加えてください、はい、まあ、県外の大学にもそのフライヤーをね、告知で、お送りしているんですが、例えば高校生の方で県外の大学などに進学を考えている学生さんが、いやちょっと返還、奨学金の返還に不安だわという方にも朗報かもしれませんよね。なので高校生の皆さんも、うちも母校には持って行ったんですけども、はい、お問い合わせは那覇市の方へよろしくお願いします。はい、今日はゴミ屋敷の問題について、考えさせられる20分でした。前向きの議会劇場、本日のゲストは関東学院大学法学部教授の辻実先生でした。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: またぜひご出演ください。よろしくお願いします。

送りしている曲はクリスチャンミュージシャンしょうまさんより子羊の歌です。チャンネルエンドオブライフのお時間になりました。バラナバハウス牧師の糸数です。どうぞよろしくお願いします。この番組は世界のベストセラーである聖書から人生のさまざまな場面や人生の最後において神様と共に歩んでいく方法を視聴者の方々と一緒に学んでいく番組にしたいと思っています。今日も皆様と一緒に学んでいきましょう。今回も前回に引き続き私が毎日書かせていただいている心のビタミンはインターネットで三国スペース心のビタミンで検索していただくと毎週毎日投稿しているブログの方もご覧になりますのでぜひチェックしてみてください。はい、本題に入る前に今回もありがたいことに番組視聴者の方々からいただいた質問に答えさせていただきたいと思います。今回は浦添市在住の千奈さんからのご質問です。すごく、些細な疑問ですが、このラジオのスポンサーである三国グループさんの三

というお名前は聖書的な言葉の御国から来ているのですか、それとも偶然にそういうお名前でしょうか。あ、千奈さんありがとうございます。まさに、偶然ではなくて御国っていうですね、これは、聖書では、天国とか、神様がいる住んでる場所とかっていういろんな表現がありますけども、そういった意味で創業会社を作った時に御国という会社、これは私たちにとってものすごくですね希望に満ちてる、いつか、天国に行ける、御国に行けるっていう思いでですね、この御国という会社に名前させていただきました。ありがとうございます。はい、それでは、本日の、メインテーマについて触れていこうと思っています。今回のテーマは最後の晩餐の時にですね、パンとこの杯に込められたあなたへの遺言と約束についてですね、よろしくお願いします。はい、この世界の永遠のベストセラーであるこの聖書はですね、本当に私たちが、どのように生きたら幸せになれるかっていうですね、方法が詳しく人間が生きる中の手引き書が書かれています。はい、それに従うと私たちが本当にですね、後悔のない希望の人生をですね最後に送ることができるっていう素晴らしい内容ですので、今日もこの聖書からですね一緒に紐解いて学んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ今日はですね聖書の言葉ですね、ルカによる福音書の22章の19節から20節ですね、まず新改訳聖書という聖書でお読みします。それからパンを取り感謝の祈りを捧げた後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。はい、同じ聖書の箇所、今度は分かりやすいリビングバイブルという聖書でお読みします。次にパンを取り神に感謝してからそれをちぎり弟子たち一人一人に分け与えながら言われました。これはあなた方に与える私の体です。私の記念としてこれを食べなさい。食事の後杯を弟子たちに渡して言われました。この杯は神があなた方を救ってくださるという新しい契約を保証するものです。つまりあなた方の魂を買い戻すために私が流す血を表します。はい、ここは超有名な箇所だと思いますけども、どのようなシーンで語られたかといいますと、2000年前のエルサレムでですね、ある静かな夜、イエス様は十字架にかかる前ですね、弟子たちと最後の食事を共に しました。はい、そこで行われたのが単なる儀式ではありませんでした。これはこれから起こる残酷なイエス様の自身の十字架の苦しみを、あなたたちへの愛の証として永遠に、刻みつけるために最も温かでまた約束の儀式でした。はい、それでは今日ですね、この箇所からイエス様が裂いたパンと回した杯、意味を、現代の私たちに当てはめて、考えてみたいと思います。まず一つ目ですけども、私のために裂かれた体とはどういう意味なのでしょうか。それはあなたの、誰も知らない心の痛みや、欠けているところをイエス様が身代わりに引き受けたということです。イエス様はこれはあなた方のために与えられる私の体ですと言いパンを裂かれました。パンがバラバラに裂かれたようにイエス様は十字架で傷つけられました。それはあなたが人生で負った心の傷や自分を責める気持ちをイエス様がすべて自分ごととして背負ってくださった証拠なのです。二つ目です。二つの質問、新しい契約という言葉は私たちの日常生活と何の関係があるのでしょうか。それはあなたの過去の失敗

場合にかかわらず、神様と最高の信頼関係を結べるという特別な招待状です。イエス様は杯を取り、私の血による新しい契約と言われました。昔、聖書時代の昔の契約は、正しく生きなければ罰せられるという厳しいものでした。イエス様が命を懸けて結んだ新しい契約は、信じる者は誰でも無条件に許され、愛されるという画期的なものだったのです。あなたが過去どんなに失敗しても、この契約、約束は決して破られないという 100% の保証になります。最後になりますが、私たちは今忙しい日常生活の中で、どうすればこのイエス様の愛を、十字架の愛を実感できますでしょうか。その一番大切なことは、あなたが朝、昼、夜でもいいんですけども、静かに立ち止まって自分の価値を、イエス様の、十字架の犠牲に大きさで測ってみてください。私の記念としてこれを行いなさいとイエス様は言われました。私たちは、私も含めてそうですけども、すぐに他人と比較したり、仕事の評価や他人の言葉で一喜一憂して自分の価値を決めてしまいます。しかし、私たちが食事のたびに、神様が自分の命を捨てるほどに私は価値がある存在なんだと思い出してみてください。その記念が、あなたの折れそうな心を支える最強のエネルギーになると約束します。ですから、ラジオを聞いている方、そして YouTube を見ている方ですね、あなたが完璧でなくても、あなたがイエス様を信じるだけで、あなたは完全に神様の子供として無条件で愛され、そして天国行けるという、これはとってもとってもですね、大切な約束です。はい、今日のまとめですね。パンと杯に込められたあなたへの遺言と約束の保証についてです。イエス様の十字架は遠い2000年前の悲劇では決してありません。目の前にあるパンが私たちの血肉となるように、イエス様の愛もあなたの人生の一部となり、内側から生かす力となることを聖書は教えています。自分は一人だ、誰も自分のことを分かってくれないと感じる夜、この2000年前のあの夜、イエス様が流した涙と注がれた愛を思い出してください。あなたは神様が自らの命と引き換えにしてまで手放したくなかったかけがえのない宝物、それがあなたなのです。はい、エンドオブライフ、お別れの時間がやってまいりました。この番組の提供は、あなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい、三国グループの提供でお送りします。お別れの曲は、アルバム我が主我が王より大きな愛です。はい、長い間、聞いてくださりありがとうございます。これから短いお祈りをしますので、ぜひ、運転中に聞いてる人は、目を開けてですね、心の中で祈ってみてください。そして YouTube を見ている方はですね、できれば、心に静まってですね、私の短い祈りに、ついてきてください。お祈りします。愛する神様、私は罪人でした。どうか私の罪をお許しください。私のために御子イエス様が身代わりとなって十字架にかかってくださったことを感謝します。どうか私の人生の中にイエス様入ってきてくださり、私の人生を導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、皆様、
イエス様を受け入れましたら、どうぞお近くのキリスト教会に集ってみてください。どこの教会に行っていいかわからないなどありましたら、ぜひバルナバハウスまでメールかなどでご連絡ください。もう一つ、また聖書を一緒にお勉強したい方もお気軽にお問い合わせください。ウェブでバルナバハウスと検索していただければホームページが出てきます。はい、最後に皆様にお願いなんですけども、皆様のご家族や、知人友人の中でですね、何らかの病で、余命宣告を受けた方はいらっしゃいませんでしょうか。もしリクエストがありましたらば、私はその方のベッドサイドに駆けつけて、魂の救いのためとこの病気のためにお祈りさせていただきたいと思います。はい、沖縄本島内ならですね、無料で、駆けつけさせていただきます。もし、女性の方、男性が苦手で女性の方がいいという場合はですね、伝道師の方と一緒に、女性の方と一緒に訪問させていただきます。聖書を読み、賛美歌を歌い、礼拝の出前も行ってまいります。遠慮なくお問い合わせください。こちらの方もバルナバハウスのホームページにお問い合わせください。最後に皆様に今日の御言葉をプレゼントしたいと思います。ルカによる福音書22章の19節から20節。次にパンを取り、神に感謝して、それらをちぎり、弟子たち一人一人に分け与えながら言われました。これはあなた方に与える私の体です。私の記念としてこれを食べなさい。食事の後、杯を弟子たちに渡して言われました。この杯は神があなた方を救ってくださるという新しい契約を保証するものです。つまりあなた方の魂を買い戻すために私が流す血を表します。あなたは人生が終わった後のことを考えたことがありますでしょうか。神様に泣きながら叫んだことはありますでしょうか。あなたの人生のすべての答えがこの聖書にあります。また次回のチャンネルエンドオブライフでお会いしましょう。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
3: せいや
4: チューバーやっさ
3: ー、いや
4: チューバーやっさー。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
3: みんな聞いてねえや、
4: チューバーやさ。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
9: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

5月の4日月曜日午前10時を迎えました。ユースタイルシェアスタジオ、今日もパーソナリティはゆかりでお届けいたします。さあ、ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしですか？私何やってると思う？仕事してるだけど、でもね、ちょっといつもより時間をゆっくり、過ごしながら、仕事もねちょっと緩めつつ、でも休みを楽しんだりお仕事したりっていう形でゆったり過ごさせていただいておりますよ。さあ、沖縄今日ちょっとねどんより空ではございますが、梅雨入り間近っていう状況でございますので、皆さんねちょっとだけ今日冷えてますのでね、体調気をつけてお過ごしください。ユースタイルシェアスタジオ、この番組は聞いてくださってる皆さんが、あなたがあなたらしく一歩前に進むこと、さらに前に進むことを応援したいということで、今私が旬だなと思っているゲストの方をお迎えいたしまして、皆さんがワクワクしたりちょっと前に進みたいなって思っていただけるようなトークを展開してまいります。またこの番組ではツイキャスト、 YouTube 映像配信を行っております。番組への応援メッセージやコメントはツイキャス、または780@fmnaha.jp、 もう一度申し上げます、 780@fmnaha.jp までお寄せください。さあ、それでは今日も始めてまいりましょう。この後10時56分までどうぞお付き合いください。

改めましておはようございます。ユースタイルシェアスタジオ、今日も FM 那覇から生放送でお届けいたします。ただいまの時刻は午前10時2分となっております。さあ今日ね、実は私にとってはちょっとだけ節目でございます。なんと皆様のお

げをもちまして、このユースタイルシェアスタジオ丸2年を迎えることができまして、本日から3年目の突入でございます。皆様本当にいつもありがとうございます。まさかまさか

0: さんのおかげで3年目に突入でございます。どこまで続けていけるのかチャレンジでございますけれども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、そんな日ではございますが、今日もね、私のこの番組、皆さんの企業副業を応援する、皆さんがワクワクしたりちょっと前を向いていけるようなねトークを展開していくということでお伝えしているんですけれども、今日もきっと背中押しになるだろうなって勝手に思ってるし、なんかそうであってほしいなっていうことと、あとは皆さんに興味を持ってほしいなっていうこともたくさんありますので、そのお話もさせていただくために早速ゲストご紹介させていただきたいんですが、まずは今日ね2人いらしてるんですけれども、配信ご覧いただいている方、今お一人しか見えてないじゃんって思ってるかもしれないんですが、これはまた後ほど理由説明しますね。はい、ゲストをご紹介させていただきます。まずは2回目のご登場でございます、動画クリエイター陣馬めぐみさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、よろしくお願いいたします。もう一方、じゃ声のみの今日ご出演になりますが、ご紹介させていただきますね、ミックスティッチのスーさんでございます。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: ラジオ初めてですか、スーさん。
2: 初めてです。
0: 本当、なんかちょっと緊張してますかね。
2: めっちゃ緊張
0: してます。めっちゃ緊張してる。もうちょっとマイクの前に寄って大丈夫だよ。はい、今日はねお二人で、ご出演いただいているんですけれども、早速ゆけいさん、いつもありがとうございます、おはようございますとのことで、おはようございます。今日も楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。ね、お二人ご登場いただきまして、めぐみさんね、はい、前回いつだったっけ、あれ3月、
1: そうですね、
0: はい、3月だった。3月入ってからだった、
1: 入ってからでしたと思います。
0: じゃあ2ヶ月ちょうど2ヶ月ぐらいか、
1: そうですね、はい、
0: ね、きっといろんな変化もあったかと思うんですが、まあ、2回目の登場で、まあ、知ってくださってる方は知っているかなと思いますが、改めてね、めぐみさん今どんな仕事をしてて今ということで、自己紹介をちょっとお願いしてもよろしいですか。
1: はい、ありがとうございます。陣馬めぐみと申します、はい、普段は動画クリエイターとして動画編集だったり撮影などのお手伝いをさせていただいております。
0: はい、よろしくお願いいたします。そう、めぐみさんはね、動画クリエイターとしての活躍の幅が今どんどん広がってね、はい、すごいね、のぶっ込みの依頼とかね、
1: そうなんです、はい、
0: はい、ということで活躍をいつも SNS で拝見しております。今日またお話いろいろ聞かせてください、はい、さあ、スーさん、はい、はい、改めて、はい、自己紹介を、どんなお仕事をしているのかっていうのを教えていただけたらと思います。
2: はい、はい、今、私はですね、新しいかりゆしウェアを作りたくて、はい、活動をしております。
0: はい、はい、すごいですよね、かりゆしウェアを作るということで、これまた興味深いなっていうふうに思うんですけれども、うん、さあ、今日ね、ちょっとね、スーさんお顔出していないんですけれどもね、はい、現在ね、お勤め中ということでございまして、はい、まあね、このご時世って思うんですけれども、まあ、でもね、あるんですよ、私も会社員時代から副業をしてて顔出せない時期もあったんでね、うん、でもやっぱ自分の思いって叶えたいものがあるじゃないですか、うん、だから仕事をしながらもこういうふうに自分のやりたいことを叶えるっていうことも、裏で活動しながらちょっとずつ土台固めっていうんですか、
2: はい、
0: そういうのをやりながらっていうので、あることをきっかけに会社員を手放すっていうことを決めた時があったんですよ。だからね、こういう時も大事ですよね。
2: そうですね。
0: ね、でもそれでもそうやってね、活動していくっていうのがね、はい、すごいなって思いますし、ね、こうやってラジオに出るっていうこともね、だってほら、映像配信もありますって、顔出しできないから無理じゃんって多分なるはずなんです、大抵の人は。顔出ししないってどうにかラジオ出れますから、まあ、ラジオって本来顔出てないんですよ。今ね、文明の、ね、発達がございましてね、はい、YouTube とかツイキャスというこのインスタライブもそうですよね、うん、便利なものが出てきているからね、お顔出しが、ね、できる、ない、テレビのようではない、テレビまではいきませんが、ね、そういうふうにお顔出しができるということだったので、ね、それでも、ね、ラジオ声だけでもということで、はい、はい、来ていただいてすごく嬉しいなというふうに思っておりまして、本当ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます、
0: はい、でね、前半後半でいろいろ話伺っていきたいなというふうに思っているんですけれども、まあ、まずね、めぐみさん、
1: はい、
0: もう大きなものが終わったそう、3月、
1: はい、
0: いらしてくださった時は3月11日にね、はい、ウォーキング講師をされております久本久美子さん主催の、彼女にとっての初の主催でしたね、
1: はい、
0: はい、ウォーキングショー、ウォークオブザ、ウォークオブライフっていう、ランウェイショーにめぐみさんがチャレンジするっていうことで、

0: 出演メンバーとしてあのクーミーと一緒にね、はい、ラジオにご出演いただいていて、まあ、あの時結構直前だったから、はい、なんかもうね、いろんなね感情もそうだけど、はい、もうちょっと練習したいもうちょっとやれるようになりたいみたいなちょうどその佳境の時だったんですよね、
1: はい、
0: で実際、まあ、ちょっとそのイベントの話で心境の変化とかも伺いたいところなんですが、はい、まずイベントどうでした、は
1: い、あ、やっぱりすごく楽しかったっていうのが第一言と、うん、あとやっぱみんな皆さんの出演者のメンバーもすごい最高で、うんうん、やっぱなんか前に出る人間じゃないなと思ってたんですけど、出てみると意外に気持ちがいいことに気づきまして、
0: はい、その快感覚えた、はいはい、なるほどですね、はい、楽しいですよね、
1: はい、そうですね、はい、
0: やっぱ自分をこうバンって表に出せるというか、なんかなんでその枠に私は囚われてたみたいなね、
1: はい、
0: そういうのが起こったりとかして、やっぱお客様近かったですよね、
1: すごい近かったですね、はい、
0: なんか手出したらなく距離
1: 本当にすごい間近でしたよ ね、
0: ね、
1: はい、
0: ね、で、うん、皆さんも本当食い入るように見てらして、あの本当にあのめぐみさんのこのねギャップがすごかったなんかパチンみたいな、なんかスイッチ入りましたみたいなのがやっぱすごいなとも思いましたし、演者の皆さんね、
1: はい、
0: 皆さんそれぞれにね思いがあってね、楽しかった、
1: はい、楽しかったです。
0: なんかその中で自分の中の変わったな、ここをきっかけになんか変わったなみたいなことってあります？
1: やっぱりやる前から前に出なくてもサポート側の人間だなと思ってたんですけど、ちょっと前に出てみるとやっぱりクーミーにもちょっと主催のクーミーにもお話ししたんですけど、なんかやってみたいとかチャレンジしてみたいって気持ちがすごい芽生えてきたので、それにおいてなんかすごく心境の変化というか、
0: うん、
1: ありました、はい、
0: すごいこのチャレンジしてみたいっていう、うんうん、あのこの感情がっていうか、
1: はい、
0: 気持ちが芽生えたってね、うん、はい、今お話あったじゃないですか、はい、ね、なんかもともとあったはずですよね、多分ね、
1: 多分前からやってみたいなと思ってたんですけど、うん、どこか自分じゃ無理じゃないかとか、
0: あ、
1: 私がやるものじゃないとかっていう認識がちょっとあって、やっぱりなんかサポートする側としては結構いるんですけ ど、
0: はい、
1: 自分が主催とかっていうなるとやっぱりすごくなんかめっちゃこの一歩が結構高い階段だったんでで
0: も分かりますよ、言いたいことすごく、うん、なんだろうな、常に裏方っていうか、うんうん、自分があの旗振り役じゃなくてっていうところにいると、なんか変なそこが心地よさもありますよね。
1: 確かに、はい、そうです。
0: あの言葉選ばずに言えばですよ、うんうん、責任はないから、うんうん、主催者は責任がある。でもあの運営スタッフは責任はないから最終責任はないからね。
1: 確かに、
0: あのうまく自分のなんだろう能力とかパフォーマンスを発揮しやすいんですよね、
1: う
0: ん、多分ね、
1: 確かに、うん、そうです、
0: 安心して、はい、ね、まあ、まあ周りを気にしてこう思うって伝えて発揮しやすいんですよね、うん、でもそこからじゃあ自分が主催を今度やるっていうこともあって、
1: はい、
0: ちょっとねこの話ね、はい、どんどんしてもいきたいなと思うんですが、はい、そういうじゃあチャレンジを自分がじゃあ表に立つ、
1: はい、
0: この旗を振る側にもなってみようっていう気持ちも芽生えた。
1: あ、そうです、はい、ちょっとチャレンジしてみようとかできるかもしれないって、ちょっとなんかクーミーのこの初主催に運営でも関わらせていただいて、
0: うんうん、
1: その変化を結構見てるので、
0: うんうん、
1: やっぱりなんかそれがやってみたいなっていう気持ちになりました、はい、
0: じゃあそのプロセスを見たのが大きかった、
1: はい、大きかったです。やっぱりその皆さんが支えてくれる感じとクーミーの葛藤も見てるじゃないですか。
0: そうでしたねそうでしたね、はい、クーミー聞いてますかね今日めぐみさんすごくいいこと言ってくれてます、はい、今これ保存版ですよ、はい、クミコさん、はい、ね、本当そういうのもあって、
1: はい、
0: 次なるステージに行こうっていう、うん、本当にあのイベントの意図通りですね、
1: うん、はい、そうです、そうです、
0: ここから飛び出して、はい、自分のステージを歩こうっていうのが意図だったのでね、はい、すごいです、意図通りに動き始めている、
1: はい、そうです、
0: 素晴らしいですね、はい、まあ、その後の活動の幅が広がっているということもお話ししていきたいところでございますが、じゃあスーさんですよ、ね、
1: はい、
0: 今副業しながらっていうところではございますが、はい、一体今何かりゆしを作ってるって言ってたよね、
2: はい、
0: なんでかりゆしウェアを作りたいと思ったんでしょうか。
2: まずあのかりゆしウェアというか、まあ、洋服がもともと好きなんですけれども、
0: なるほど、はい、
2: あのかりゆしウェアってもう沖縄にしかない
0: そうですね、
2: ですか、
0: うんうんうん、
2: なんですけどもっと可能性があるなと思っていて、
0: はいはいはい、
2: あの今もう日本中で割と知られるようにはなってきたんですけど、うんうんうん、世界でどうなんだと、
0: あ、
2: アロハシャツはもう本当に有名ですけれども、かりゆしウェアってじゃあどれぐらい知ってる人いるんだろうって考えた時に、
0: うん、

0: もっと可能性があるんじゃないかと思ったので、それをきっかけに沖縄を知ってもらって、もう沖縄に行きたいとか今度行こうって思ってもらって、もうあのぜひ世界中の人に足を運んでほしいなって思ったので。
1: なるほどね、はい、なんかあの私なんか最近こういうねお洋服のあの作りたいブランドにしたいとかっていうお話をね、なんだろうすごくあの耳にするというか、それを手掛けようとしている方がこうやってね目の前にいてくださったりとか、それをやっていきたいみたいなことをよく伺うように実は最近なって、なんかまあ仮シュウェアじゃないですか、であの着物のねリメイクをされる方とかね、であのなんていうの障害福祉の分野で、まあ、B 型就労支援の施設とか沖縄多いですよね、まあ、全国的にあると思いますけれども、その方たちが、まあ、アートやっているから、それをなんかモチーフにできないかとかね、そういうあのご自身の中でこう何かファッションとかもそうですけど、なんかそのおっしゃった可能性っていうところを見出して、あの表現していきたいっていう方がとっても多いなっていうふうに思ってて、このかりゆしに着眼点持ったのもやっぱ沖縄出身だからっていうのはもちろんあったりとかしますか？はい、
0: そうですね、やっぱりモチーフとして沖縄らしい柄っていうのが使われてるのもありますので、そこでも沖縄の、あの沖縄を出せるっていうのはやっぱり特色の一つかなと考えてます、
1: うん、なるほどね。確かにねあれは独特で、あのなんか文化がなんていうのかなミックスされてるなって私はすごく感じます。中国のものだったり、はい、琉球っていうものだったりとかっていうね、なんか中国そうなんか私の中で台湾とかも近しいものがあるのかなとか、ね、思ったりとかもするんですけれどもね、沖縄独特のものだからっていうことですよね、なんか日本というよりも沖縄を知ってほしいっていうところですかね、うん、そうなんです
0: 、はい、
1: なるほど。それを世界に届けられたら、
0: はい、
1: っていうことですね、はい、今さ皆さんにお顔見せられるのなんか残念、すんごいいい顔してお話ししてくださってるんですよ。すごく好きなんだなっていうのがあの伝わるし、なんかあの私これ写真を撮るお仕事しているじゃないですか、はい、ですはい、このこの会話のレスポンスのやり方のやり取りっていうのは、はい、実は撮影中も同じようなことをやっているんですね、うん、そしたら皆さん共通するのが自分の好きなこと志していること、この本当に思いを持ってやってるお仕事の話をされると、うんうん、目の輝きもそうですけど力強さが変わるんですよ、うん、で表情が豊かになるんですね、うん、そうだから皆さんにお仕事の志していることをよくお伺いするようにしているんですが、まさにそんな感じで、あの、はい、顔出しできるタイミング来たらまた顔出ししてラジオ出てくださいね。
0: わかりました。
1: そう、はい、そうやってねかりゆしウェアを今手掛けてるということで、なんかきっかけとかもあったんですかね。
0: きっかけはそうですね、よく沖縄県内だと、
1: はい、
0: お仕事でかりゆしウェア着られる方多いと思うんですよ。そうです
1: ね、ユニフォームとしてね、
0: うんはいうん、なんですが私の会社はどちらかというと自由なので、うんうん、別に着ても着なくてもっていうところなんですけども、うんうんはい、いざ着るとなると、うんうん、着たいものがなかったんですよ。
1: わかるわかる
0: な、これじゃないなっていうのがすごくあって、うんうんうん、それでないならじゃあ作ろっかで、せっかく作るなら自分が着るだけじゃなくて、うんうん、なんか沖縄のために沖縄が盛り上がるような何かできないかなと思ったので、それがきっかけです。
1: すごいね、なんかちゃん画欲だけじゃないめっちゃ画欲の塊だからさ私が自分の自己実現に対するエネルギー量半端ないので私なんかそこまでやるなんか始めること時に、はい、そこまで背景思いを馳せることができるってすごいなって思って、うん、自分がやりたいことだけじゃなくって、うん、これをやることによって沖縄がとか、ね、例えば、まあ、着る人のこともそうですよね、うん、なんかまああれですけどね、まあ、よく大量生産されてるものって、うん、あのどこで買ったか見せバレ ありませんか？
2: ありますありますあります。
1: かりゆし見せバレしません？
0: あります。
1: 某ショップ某ショッピングセンターみたいなありますよね。
0: ありますあります
1: なんかね多分ね手に入りやすい価格帯だったりとかもするから、うん、皆さんねあのお仕事着だからとかって言ってやると思うんですけれども、うんはいうんなんか多分共通するかもしれないと思ったのがお仕事着だからこそって思いません？
0: そうですね、うん

0: そこって思いますよね、うん、やっぱ人はね、はい、印象大事ですからね。あの仮牛絵をとりあえずつけとけば大丈夫でしょうではございませんみたいなね。だったら自分にちゃんとフィットした、はい、あのこだわりのあるものを大事につけてお客様先に行きませんかっていうところですよね。
1: そうです、おっしゃる通りです、う
0: ん、ね、本当大事なんだと思います。なんかちょっとダボっとしてて残念だなとか、はい、サイズ感考えてないのってちょっと残念だなって思っちゃったりとかしますよね、はい、ちなみにこれは既製品として作ろうと思ってるんですか、オーダーメイドとかにしようと思ってるんですか。
1: 既製品としてというふうに考えてますけれども、う
0: ん、なるほど、
1: はい、あの、まあ、うまくいって、うん、例えばオーダーメイドで、うんうん、じゃあウェディングドレス作ってっていうのも素敵だなって。
0: 何それ聞きました皆さん今ウェディングドレスってそっか流装ならぬ、うんうん、
1: はい、
0: めっちゃ良くない、う
2: んうん、ドレスの方のね、
0: あのスタイリストさん、あ、一緒だね、イベント ね
2: 一緒です、
0: はい、つながっていただいてね、そういうアレンジの仕方とかをね、また知れるとね、ドレスへの期待も高まりますよね。
1: そうですね、
0: 面白いですね。カリウシウェアの可能性、
1: 可能性、
0: パリコレで見たいです
2: 、はい、確かに確かに
0: 勝手にパリコレとかって
1: 言った、なので、あのパリコレ出よっていろんな人に話しかけてます
0: ぜひですよ、
2: ぜひ沖縄
0: を、ね、あの今それこそあのカリウシウェアで言いましたら、トミグスクにありますレンタル、あ、ね、はい、あのそれこそあの3月11日のイベントでお衣装を提供してくださったカリウシウェアのドレスのレンタルのアンさん、あちらも素敵なカリウシのモチーフをやってる、きっとね参考になるんですよね、うんうん、そういうところ
1: 素敵でした、はい、ショー見に行ったんですけど、
0: ね、そうですよね、
1: すごくオリジナリティあってこれだって本当に思いました。
0: 素敵でしたよね、はい、あの本当にあのちょっとしたお呼ばれに使えるパーティーのワンピースから、うんうん、本当にそういうドレスまでね、うん、取り扱っているそういうねことどこなんかすごい見に行くとワクワクしますね、
1: ワクワクします、
0: これ私だったらどうできるかなみたいなねそうで今も実際制作が始まってる。
1: そうですね、あの今回の、まあ、後ほどご紹介あると思うんですが、はい、イベント用で、はい、あのコツコツと作っております、
0: はい、いや楽しみですね。さっきからイベントイベントって言ってますから、はい、何残っちゃってなってますよね、はい、このお話後半たっぷりしていきたいと思うんですけれども、まあ、めぐみさんもすごいですね、はい、こういうつながりが、はい、ね、の広がってってっていうところでなんかね、あのさっきもちょっとあのラジオの前段でお話ししている時に、まあ、3月のイベントもそうですが、まあ、最近すごく横のつながりが増えてったっていうことが、はい、あのちらっと伺っていて、で横のつながりが広がる時ってなんか自分の世界観も変わっていくというか広がるじゃないですか、
2: はい、
0: そうです
2: ね、はい、
0: なんかめぐみさんの中でここをきっかけに広がってったなっていうことってあったりとかします。
2: やっぱりそうですね、このクーミーの3月のウォーキングショーに出てから、うんうん、その演者の方とのつながりだったり、うん、あとコラボだったりが結構お話としていただくことになって、うんうんうん、本当になんかただなんか自分が前に出たいって出たんですけど、うんうんうん、結果的になんかお仕事につながっていくっていう流れがあるなって感じてます、う
0: んね、ものすごくたくさんのギフトがあったってことですよね、はいはいはい、そうなんです。この3月のイベントのあとはね、その出演者の皆さん同士のコラボレーションの企画がたくさん生まれていてですね、はいはい、なんか面白いことが起こってるんですよ皆さんぜひインスタグラムチェックしていただきたいんですけれどもね、主催の久本久美子さんも発信されてますし、はい、あの陣馬めぐみさんもね、はい、あの動画クリエイターのお仕事としてのこの幅が広がっている感じをすごく、うん、あの見てて伝わってくるんですけれどもなんかとあるプロジェクトのね、はい、急にカメラ撮影のぶっ込みがあれぶっ込みだったんかな、なんかすごいなんかすごい交渉してる瞬間をちらっと垣間見たんですけど、はい、あのあれからもうこれみたいな、
2: そうそうです、はいはい、プロジェクトに関わせていただいて、ね、はい、
0: なんかすごいスピーディーに物事が進んでってるなっていうことで、はい、やっぱ何かにチャレンジするとかどこかに飛び込んでいくっていうことで、はい、まあ、そうやって人と人とのつながりが生まれてったり、そこがこうお仕事が広がっていくっていうこと、はい、本当あるなっていうふうに思うのでね、うん、なんかじゃあ今回楽しみですね、スーさんね、またね、
1: はい、もうね、ずっとワクワクしてます
0: いいです ね何に対してワクワクしてるのかっていうところね、みんなあのお話聞きたいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、うん、なので後半その話をしていきたいなと思うんですが、その前に一曲お届けさせてください。今日はねスーさんからあのリクエスト曲を賜りましたよ、今日はですねデミロボアートの、なんだったっけ、ウォリア？
1: ウォリア
0: 英語が読めない、はい、皆さんお聞きください。

0: 届けいたしましたのはデビロバートさんでフェリアフォリアでした。はい、ただいまの時刻は午前10時26分となっております。この後56分までの生放送、どうぞお付き合いくださいませ。さあ、ちょっとですね、番組後半に入る前にこちらインフォメーションの方を一つさせてください。当番組冒頭で申し上げました、この5月で3年目に突入をしております。皆様本当にありがとうございます。で、ユースタイルシェアスタジオでございますが、番組のスポンサーを現在募集いたしております。県内外で活躍する、起業家経営者の皆さんを応援したいということでこの番組をさせていただいておりますが、そういった皆さんのご出演をいただけることでこの番組成立しているんですね。で、またこの番組を続けていくために皆さんの思いと人柄を届けさせていただきたいということで、この活動を応援してくださる個人法人の皆様、ぜひ番組のスポンサードのご協力をいただけますと非常に嬉しく思います。これからも長く愛される番組にしていきたいと思っておりますので、スポンサードいただけた方たちには、皆様には、番組の冒頭と最後の方での、提供読みなどをさせていただくこと、そしてですね、何かイベントなどの告知事項がございましたら優先的に、こちらを番組内でお届けさせていただくという形で、させていただいております。なので、もしご興味あるという方は知念ゆかりインスタグラムでも構いません、 Facebook でも構いません、 LINE 公式等もございます。いずれかからご連絡いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、というご案内でございましたが、今日はですね、ゲストお二人、お越しいただいておりまして、動画クリエイターの陣場めぐみさんと、ミックスティッチのスーさんお越しいただいておりましてね、スーさん今お顔出しできてはいないんですけれどもね、すごい前半かりゆしウェアの制作を今ね手掛けているということで、まあね、会社の方の ルーティンでお仕事もしながら、フルタイムですか？
1: フルタイムです。
0: すごいね。それをやりながらかりゆしウェアも作ることを今やってってるっていうことで、すごい熱い思いを聞かせていただいております。で、ね、今日お二人、じゃあどうやってつながったかなっていうのも気になるところなんですが、ね、今日お二人が来ているのも理由がございまして、ね、お越しいただいてるんですけど、お二人はお付き合い長いんですか？
2: 3年ぐらいになる。も
1: うそうですね、
2: 3年目、
0: は
2: い、
0: なんか出会ったきっかけはなんかどこ
2: でしょう？出会ったきっかけは意外なんですけど、企業塾です。
0: え通われたんだ。
1: 通われてました、
0: はいはい、すごい、めっちゃ勉強されてる、はい、すごい本格的ですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もうそこはもうマジでやろうみたいな感じですね。
1: マジでした、
0: うん、いやすごいですね、企業塾で出会って、はい、まあ、そこからまあ交流はねあったからね、はい、めぐみさんの出演するショーにもねいらしてくださったりとかということで、はい、まあ、本当にもういつもありがとう、でも私も関わるところばかりに主催のイベントも含めてありがとうございます。本当ですね。で、こういうふうにまあ関わりを持つ中で、今回はね一緒にお仕事されているところになりますね、うんうん、はい、はい、何でお二人が今動いていらっしゃるかっていうところでございますが、さあ、これめぐみさんにお話ししていただきましょうか。もうめぐみさんにとっての、はい、さっきあった
2: 初主催になります、はい、
0: ね、初主催のイベントが開催されるっていうことで、はいはいはい、どういったイベントなのかというところをぜひめぐみさんにお話しいただいてよろしいですか？
2: はい、そうですね、5月9日、はい、私の初チャレンジにもなりますが、ギフトマルシェという、はい、マルシェをちょっと主催してみようかなと思って主催することになりました、
0: はいはい、
2: 5月9日の、10時から4時までのユイマールという施設になります、
0: はい、
2: よければね遊びに来ていただけると嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。そう、めぐみさんがね、はい、さっき今年に入っていろいろまあね、この特に3月ですよ、
2: はい、
0: チャレンジしていく過程の中で、まあ、いつもねサポート側にいた私だけれども、前に出てみようかなと思って、はい、今回マルシェを開催する流れになったと、はい、いうことなんですけれども、でもね、ただマルシェを開催するっていう意図ではどうやらなさそうなんです、
2: はい、
0: でタイトルがギフトマルシェ、
2: はい、
0: ギフトってプレゼントのギフトですよ、はい、皆さん。で、開催日が5月9日となんと母の日の前日なんです、
2: はい。
0: で、私今フライヤーちょっと拝見しているんですけれども、ね、きっとこれは母の日にかけて何かをやっている。
2: あ、はい、そうです、はい、
0: ですよね、
2: はい、
0: そこに多分思いがあるのかなっていうふうに思ったんですが、はい、これは一体どういう意図で
2: あ、そうですね。これはなんか母の日に体験をプレゼントしたいなと思ってたのがあって、うん、そのきっかけが私の母なんですけど、うん、うちの母ちょっと認知症になってまして、うん、結構なんかいろんなことを忘れてるんですけど、うん、昔の思い出だったりとか、うん、これしたよねとかいう体験は覚えててくれたりとかするので、うん、やっぱ物のプレゼントってすごくいいと思うんですけど、うん、なんか時にはなんか思い出とか笑い話とかになるような思い出の体験をプレゼントしてほしいなっていう意図で、うん、このマルシェのきっかけになってます、はい、
0: なるほどね。体験をプレゼント、はい、なるほどね。お母様とのエピソードがここに原点になっているということですね、はいはい、やっぱでもそのそれだけ幸せを感じている時間っていうのは忘れないものなんですね、
2: はいはい、
0: なるほど。ということで今回はギフトマルシェというタイトルで、
2: はい、
0: まあ、ご家族に、まあ、お母様に、うん、まあ、お母様のみならずですね、ご家族で楽しむものにしてほしいということで、はい、あえてこの母の日の直前に設定しているということでございますが、まあ、そこに、ね、今回スーさんは運営メンバーとしても関わっていらっしゃるんでしょうかね。
1: はい、はい、そうです、
0: ね、実際どうですか、こういうふうにめぐみ

0: さんが今までサポートにいたはずのめぐみさんがですよ、やるって言った時どう思いました？
1: あ、ついにやるんだ。
0: さあ、ついになったんだ。いずれやるかなっていうのありました？
1: いや、多分、うんうん、なんとなくですけど、うん、やるべき人というか、
0: あ、
1: 本当はそういう立ち位置の人なんじゃないかなと思ってました。
0: だけどなかなか本人はやると言わないぞみたいな。
1: そうですね。
0: でやっとい
1: つかなと
0: 思っていたらやっと言ってくれましたみたいな感じか、はい、でもじゃあ嬉しかったですね。
1: そうですね、
0: でもめぐみさんからお声掛けしたんですか？一緒にお手伝い。
2: ではなく出店の方で最初お声掛けして、うん、そしたら運営も手伝ってくれるって言って、すごいありがたいなと思ってて、
0: ね、自発的ってめっちゃありがたいですね、
2: は
0: い、
2: ありがたいです、すごく、はい、
0: ね、もうめぐみさんも助かりました、ね、
2: 助かります。やっぱり一人で回すには限度がありますので、
0: ね、いや本当ですよ、一、はい、人では大変ですよ、はい、イベントって、はい、本当にあの誰かの力を借りることでね、
2: はい、
0: あのもっとね行けるところが遠くまで行けるというかね、うん、はい、広くなるしね、
2: はい、
0: ということで今一緒にお二人で上メインですか？
2: はい、そうです。
0: なるほどですね。やられているということで、まあ、実際じゃあ、どんな方たちが出店するかなという、まあ、マルシェなのでね、はい、いろんな方の出店があるわけなんですが、今拝見しているとですね、1、2、3、4、12、
2: はい、12人です。
0: 12ブースあるということで、はい、なんですけれども、なんか結構幅広いし、はい、なんかめぐみさんならではのなんか出店者さんなんだろうななんて思ってて、はい、私初めてお見かけする方もいらっしゃいますね。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、どうしようかな、なんかこの方たち紹介したいっていうところがあればっていうところなんですが、お名前ざっと言いますかね。
2: あ、お願いしていいですか？ありがたいです、
0: は
2: い、
0: まずですね、はい、まあ、今回初出店、はい、それこそスーさん、ミックスティティスーさん、はいはい、これもしかしてかりゆしウェア今頑張って作ってるのかな。
1: そうですね、あの今回はちょっとまあ開催まであまり時間がなかったので、うんうんうん、どちらかというと小物が多めなんですけれども、うんうんうん、お洋服も一応数枚
0: ね、なんか今映像配信ご覧いただいている方はぜひ見ていただきたいんですけどもね、あ、胸元にハイビスカスかな、うん、があるんですよね。
1: プルメリアかな。
0: プルメリア、かわいい。こういうのとか、あとはなんだろう、
2: わかりやすいですかね、
0: バッグ、トートバッグ、
2: はい、
0: かわいいね、シンプル、ね、あの、うん、多分あのいいな、人好まず持てるものですね、うんうんうん、素敵。こういうものも販売していく。あと何なんかある？
1: あとは、はい、母の日ということで、あの後ほど出店者さんの紹介でも出てきますけども、はいはい、光栄さんとのコラボということで、はい、あのお母様へのプレゼントとして、はい、あのクッキーとか、ね、紅茶 のセットを選んでいただいて、
0: なんと
1: この巾着に
0: 入れるんだ、はい、かわいいですね、うん、ちゃんとハートマークがついて、ありがとうの気持ち的な、
1: そうです、
0: 感じですね、はい、すごいかわいい。じゃあそれのコラボも起こったっていうね、
1: はい、
0: こういうね、早速コラボが起こってるんですね素晴らしいです。で初出展されるということで、はい、その後が、中国生態といえばこの方、シエさん、はい、私何年か前に一回受けたことあるんですよ。
2: そうなんですね、
0: シエさんが現役の時に、はい、実はシエさん、あの3月のイベントにもね、はい、あのご出演されてて、はい、私の1月の時にもご出演いただいてて、うん、すごくお綺麗な、はい、アグレッシブな方でございますが、実は中国生態の先生だった。
2: 私もその時初めて知ったっていう。
0: あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。
2: そう、ずっとなんかウォーキングショーではご一緒してるんですけど。
0: そうですよね、
2: なんかなかなか言わないので分からなくて、
0: うんうんうん、そうですよね、はい、そう、シエさん実はね、そういう先生もされていて、うん、ということで、なんか多分久しぶりにイベントなんじゃないかと思います。
2: 久しぶりになんかイベントに出るとおっしゃってました、はいはい、
0: ね、シエさん、ぜひ皆さん中国で体、はい、あのお母様の体をほぐしにね、いらしていただきたいなと思います。で、メイク&セッションということで、アトリエ彩りさきさん、
2: はい、
0: ですね、内間咲子さんですね、はい、まあ、咲子さんはあの今回メイクなんだね。
2: はい、メイクと、うん、あと、セッション、うんうんうん、誕生化セラピーという、
0: ああ最近始められましたね、はい、はい、そこで、まあ、普段はあのスタイリストさんとしても活躍してらっしゃいますけれどもね、はい、はい、咲子さんを出展ということで、次お片付けの分野で玉木恵理子さん、はい、玉木さんでよろしいですかね、
2: はい、そうです、
0: ね、玉木恵理子さん、お片付け得意ですか皆さん。私は何名かこちらのゲストいらしてくださった方いらっしゃいますが、私は得意じゃないんですはっきり言うなみたいな、ね、感じなんですがね、はい、はい、お片付けの先生ですね、
2: はい、
0: あ、 美穂さん、
2: はい、
0: よもぎの美穂さん、
2: はい、
0: 出展されるんですね、はい、アグレッシブな方ですよね、はいはい、もう目の前にいるだけで元気になる美穂さん、はい、よもぎね、はい、今扱ってらっしゃいますからね、はい、よもぎのあのなんだサプリじゃないな、
2: お茶かな、
0: お茶かな、うん、のあるのでぜひねそれも、はい、あの手に取っていただきたいですね、
2: はい、
0: でちょっと興味深いんです、お香の、はい、これは香りどころというんですか ね
2: 龍之介さんなんですけど、うんうんうん、はい、
0: これはお香のブレンドをするっていうことで先ほど伺いましたね、はい、う
2: んうん、ブレンドしてなんかこの作るっていう体験をされるってて、うんうん、なんか沖縄で一人しかいない香師さんっていう香りの師って書いてある、
0: はいはいはい、
2: 香師さんらしくって、
0: なるほどですね、楽しみですね、はい、そうあの私このお香のねこういう香り袋みたいなやつをね、はい、名刺入れに入れたりすることがあるんですよ、
2: はいはいはい、
0: そしたら受け取ってくださった方がいい香りっていうので
2: 確かに
0: ちょっとお香、うん、その香りが消えてっちゃってるので、うんうん、どうにかいけんかなこの午前中、うん、って今ちょっと目論んでおりますけれどもね、はいはい、そういうのが楽しめるということでございます、はい、でもう一人整体師、整体師ではないなこの方
2: そうですね、
0: 不思議な方でございますよ、すごい素敵な方です、はい、心ケ体ケアアウン中村誠さん、
2: はい、誠さんです、
0: はい、中村誠さんの整体もね、うん、すごくあの不思議なんですけれども、うん、体の調整っていうのバランスを取りながら体の声を聞いて、うん、ちゃんとメッセージとして届けてくださって、うん、今こういう風にした方がいいねと、こういう風に体を訴えてるよっていうことをね、うん、お伝えしてくれる、で体の整うのでパフォーマンスがめちゃくちゃ上がります、
2: はい、
0: でなぜか心も変わる、不思議みたいなっていうね誠さんでございますけれどもね、あいいですね、誠さんがいるだけでこの場が整いそうですね、
2: はい、
0: はい、楽しみでございます、で次がネイル、
2: はい、
0: これはチュラリさん、チュラリさん、チュラリって読むんですね、
2: はい、
0: チュラリさんですね、これはネイルをやってくれるんですかね、
2: あそうです、ネイルをやっていただく予定になってます、
0: うんうんうん、
2: あとハンドメイドのアクセサリーだったりとか、
0: はい、
2: オーガニックの石鹸も持ってきていただけるのと、
0: ね、
2: そういう小物系も、うん、販売してい
0: ただきます、販売するんですね、はい、はい、でもう次が初出店のお二人目ですね、はい、コスメですね、はいはい、しのさん、
2: はい、しのさん、はい、
0: ルフォリアの販売ですね、
2: はい、
0: ルフォリア、はい、もうルフォリアの大ファンだとおっしゃっておりました、
2: はい
0: 、はい、今ね、はい、学んでらっしゃるんですよね多分ね、
2: はい、そうです、
0: はい、でしのさんが初めてのチャレンジ、きっと多分これめぐみさんのイベントだったからゴーしたんだろう
2: そうなんだ、ありがたいですね、はい、
0: って思います、
2: はい
0: はい、楽しみにしていただきたいなというふうに思います、はい、で次がふりかけ、私これ超大好きなんです個人的に、皆さん小魚ふりかけってご存知でしょうか、ね、添加物が一切ない、うん、とっても美味しい手作りのふりかけなんですけれども、はい、ソケイリエさんの、
2: はい、リエさんの
0: 光エですね、
2: はい、
0: 出店するんですね、
2: はい、そう、なんかリエさんだけ体験ではないんですけど、
0: うんうんうん、
2: やっぱりなんか私がこの個人的にふりかけのファンでして、うん、なんかお母様のプレゼント
0: へ
2: 届けたいと思いまして、う
0: ん、これね、
2: はい、
0: 喜ばれます、
2: はい、ですよね、う
0: ん、
2: はい、
0: だしふりかけなんですけど、うんうん、いろんなお料理に使えるんですよ、うんうん、だからちょっとした味付けみたいな感じで、うんうん、おかずに、うんうん、野菜炒めとかにこれをちょっと最後入れて、うんうん、お醤油使わないとかね、うんうん、やったりとか卵焼きに入れたりとかね、
2: うんうん、
0: もちろん本当ふりかけとして食べてもちろん美味しいんですけど、うんうん、そういう風にアレンジして使える、はい、パスタとかにも美味しいですよ、
2: ね、そうなんですね、やってみたい、
0: 和風パスタ私何やってんだろうね
2: すごい
0: 私もそうリエさんのねこのふりかけのファンでございます、はい、リエさんね出店でございますよ、
2: はい、
0: でもう次が初出店、ねはい、手形足型アート、
2: はい、
0: これはラブリー
2: テッテさん、
0: ラブリーテッテさん、
2: はい、
0: かわいいです今フライヤー見てるんですけれども、はい、手形足型のね、
2: はい、
0: いいですねこれ、なんかお母さんと子供もいいけど、うん、なんか子供の頃にやったんじゃなくて、うん、もう子供が成長した大人の今でやるのも面白いですね、
2: うん、そうですね、はい、
0: 母と子とかね、
2: うんうんうん
0: ね、お孫さんまでいたらなおさら ね
2: めっちゃいい思い出になりますよ ね、
0: はい、そういうのやってほしいですね、はい、初出店だそうでチャレンジャーがいっぱいいますね、
2: は
0: い、すごいですね、で最後が、アロマソウルセッションの金城幸男さん、
2: はい、
0: 幸男さんも出店してくださるんですね、
2: はい、
0: そう幸男さんもアロマを用いて、まあ、メッセージをお伝えしたりとか、うん、まあ、どういうふうに、まあ、癒しだったりとかっていうのをお届けしている方なんですけれどもね、そうなんかいいですね、
2: はい、
0: 皆さんこうなんか雰囲気が優しい基本優しいもうそしてフライヤーのちょっと映像を見てる方ねぜひご覧くださいね、見て優しくない色味もそうだしね、もう本当にこれデザインめぐみさんがやったんですか、
2: そうです、はい、私です、
0: あもう人柄です ね優しさ全開
2: ありがとうございます、
0: でこういうふうな形でもう初出店ということで、はい、皆さんが協力してくださって今回12ブースということで、はい、プラスキッチンカー
2: も3台来ますので。
0: 3台も来るの？
2: はい、3台来ていただけること。多くない？多くない。ありがたいですね。
0: ちなみにどんなのが？
2: 唐揚げ屋さんと、はい、シフォンケーキ屋さんと、あと台湾のかき氷、タピオカかな、を持っていただけることになりました。
0: はい、いいですね。はい、このちょっとジメムシの時にさっぱりしたいもん ね、 ね、
2: はい、
0: いいですね。はい、楽しみ。じゃあもう、はい、なんていうの、食も楽しめて癒しもできて、はい、プレゼントも購入できて、
2: はい、
0: いろいろなんか自分のためにね、はい、こうできるネイルとかもそうですけど、うんうんうん、ね、そういうなんかちょっと自分へのご褒美、はい、っていうところですよね。はい、それをぜひお母様お連れいただいて、ぜひマルシェに行っていただきたいですし、あの親子連れじゃなくてもね、自分の頼むためにということでもぜひお越しいただけたらなというふうに思うんですけど、まあ、今回さ、だってスーさん初めて出店するじゃないですか。
1: はい、
0: なんかどんな今気持ちですか、初出店って。
1: もう楽しみなんですけど、うん、怖いもあります。
0: 怖いんって、それは何で怖いんだろう。
1: なんだろう、欲しいって思ってくれる人いるかなみたいな。
0: そっちか。
1: はい、
0: 自分の商品手に取ってもらってどんな表情されるかなとか。そうなんです
1: 。はい、あの自分で着る用のものは、はい、あのいくつか作ってて今日もそれ着てるんですけど、
0: 素敵ですよね。
1: はい、あのそれいいねって言ってくれるんですけど、じゃあそれ欲しいって言われるのかなっていうドキドキもあります。
0: そうですね。はい、なんかでもいい機会でもありますよね。うんうん、実際の生のお客様の表情とか、そうですね、そういうのを手になんか直接感じられて、うん、なんか自分のこれから、うん、じゃあもっとちょっとこうしようかなとかに変えていけるタイミングでもありますね。
1: はいはい、もう市場リサーチだと思ってます。
0: 素晴らしい、その意気込み。
2: 確か
0: に、ね、激チンとかじゃなくて、なんかなんかあんまり気に入ってもらえなかったらチーンってへこむんじゃなくって、はい、それすらね、
1: はい、
0: なるほどね、ここを変えればもっといいのねみたいなところに持っていくってことですね。
1: はい、そうです。
0: 素晴らしいですね。もうあすぐ会社ありそうですね。そうね。次来た時にゆかりさんも独立しましたみたいな。あれみたいな。半年後なってましたみたいなね。こうそういうでも本当にそうなっちゃうんですよね。
2: 本当に本当に
0: 不思議ですよね。でもそういうふうに、まあ、今回初体験をしてっていうことで、イベントのこういう運営も初めてですか？
1: イベントの運営はあのそれこそサポートであれば何度か、うん、あのさせていただいたことあるので、
0: なるほど、
1: 今回もあの一人でやるってさんがおっしゃってたんで、えちょっとそれ大変じゃないっていう、じゃあやるやるみたいな。
0: いや、その気遣いですよね。うん、なんかその関わるからこそ一人での大変さって、一人で無理っしょみたいなね、のが分かるってことですよね。はい、ね、大事ですよね。やっぱそういうサポーターがいることでね、はい、あのあれですし、めぐみさんもあれですね、きっとあのみんなに言っちゃ悪いなとか、多分そっちでやれるギリギリまで自分で頑張ろう的な、多分お願いするになんか誰言っていいのかなみたいな遠慮も多分あったと思うから、多分お声掛けってすごく嬉しかったです
2: よ。はい、嬉しかったです。はい、
0: めぐみさんにとってもまた一つあれじゃないですか。
2: はい、そうですね、
0: 結構なんかお願いするっていう、
2: あ、そうお願いするとか、やっぱりさんがおっしゃってたより結構得意じゃなくて、今回も最初の初期メンバーの時に皆さんにこれお願いしますって言うまでに結構時間がかかったりして、あ、でもそれを乗り越えたり、あとみんな優しいんだなってことに気づいたりとか、
0: 世界は優しい
2: 行ってみたら結構皆さん、あ、私やるよみたいなこと言ってくれたりするんで、あ、こうやっていろんな一人でできないことも成し遂げられる力になるんだなって思いました。
0: うん、そうなんですよね。はい、だからそういう風にしてだから誰かに委ねるとか、はい、のができるようになっていくとまたね、はい、なんか自分が今度見なきゃいけないことを見れるようになったりとかね、うんうん、しますからね。はい、存分に甘えていただいて、なんなら今からでも、うん、あの出店者さんに、あのごめん無理っつって今からだけどごめんもういっぱいっつって、あのちょっと告知っつって
2: 告知した、そうですね
0: って言ってね、皆さんにぜひね、あのやんないよっていう人いないんじゃないですか。
2: 多分大丈夫だと思うので、
0: 私見ましたよ、シエさん、シエさん、
2: そう、シエさんの愛にあふれたこのご協力がめっちゃ、ね、泣けてきて、私も、はい、
0: 攻略法とかって言ってリール特攻してましたよ。まずここ行ってこれチェックっていうのをやってましたよ。それ見ました。シエ、はい、さんらしいし、うん、その視点かと思ってちょっと勉強になりました。面白いと思って、
2: 面白いと思いました、私も。 すごいね、そういうのやったことがなかったので、なるほどなって私もマジで思いました、うん、
0: このイベントを楽しむ方法みたいなね最高だなって思いましたよね、うん、はい、そういう風にね、なんかみんな協力してくれる方たちばっかりだと思うのでね、はい、ぜひぜひだと思いますし、で私はまたSNS でシェアなどさせていただきたいな。

0: なというふうに思うんですが、ね、もう本当にあの初出店、
1: はい
0: はいね、さあのスーさんもされるということですし、はい、めぐみさんにとってはもう
1: 初出店、
0: 多分当日どこにいるかわからないですよ多分会場あんまりそんなにめちゃくちゃでかいわけじゃないはずだけど、どこにいるかわからないはずあっち行ったりこっち行ったりこっち行ったと思ってあっちで喋ってるみたいなねきっとやってるので本当気遣いの方なので、はい、皆さんにね目配り気配りして、はい、倒れないでくださいね、
1: はい、大丈夫です、
0: 本当に
1: 楽しみたいと思います、
0: ねえ、は
1: い、
0: ぜひともだしあの皆さんぜひねあのいらしていただきたいなというふうに思うんですが、じゃ あのスーさんから改めて日時と場所、はいとなんかお問い合わせ先などあれば教えていただいてよろしいですか。
2: はい、2026年5月9日の土曜日、
0: はい、
2: 10時から16時までです、
0: はい、
2: 場所は豊見城市にありますユニマールという、観光施設になります、
0: はい
2: はいはい、駐車場もあの施設の駐車場とあと漁港が目の前にありますので、はい、漁港の駐車場も使えるということですので、はいはい、気軽にお越しいただけたらと思います、
0: はい、
2: 今映像をご覧になっていただいている方は、はい、あの右下の方に、はい、QR コードありますので、はい、そちらからマルシェの詳細ご覧いただけます、
0: はい、
2: はい、アットマークギフト、
0: はい、
2: マルシェ沖縄、
0: はい
2: はい、そちらのインスタグラムにて、詳細、出店者情報も含めて、
0: はい
2: はいはい、載せておりますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。完璧なご案内でございましたありがとうございます、はい、5月の9日午前10時からということでございましてね、はい、梅雨入りということでお天気心配だなという方、うん、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、雨天結構だそうです、
2: はい、
0: 多分建物、はい、屋根あるからね、
2: はい
0: はい、そうですね、なので雨天結構でございますので皆様ぜひね足を運んでいただきたいなというふうに思いますけれどもね。いやー本当なんかめぐみさん実際どうですか、このチャレンジに踏み込んでみて、まあ、今ね準備佳境かと思いますけれども、はい、やっていく中でなんか感じてることとかこういう思いを届けたいなみたいなものとかってあります？
1: あ、そうですね、やっぱり皆さんが優しいってことに気づいたっていうのとあとやっぱりやってみたいって思うことはやっぱり口に出したり手に出したりいろいろやってみるってことがすごく大事、やってみたいことでなんか見えてくることってたくさんあるなって感じてるの で、
0: ね、
1: はい、経験に勝るものはないなと思ってます、はい、
0: この言葉の重み経験に勝るものはない本当ですよね、百聞は一見にしかずとも言いますが、はい、本当にいいなとか あの人だからできてるんだなとか、うんうんうん、なんだろうな、常に発信をしていたりとか、うん、何かをやっている人を見るとあの人だからできるんでしょう、うん、みたいなフィルターがかかってしまっちゃうことって あると思うんです。それは過去の私もそうですし、うん、今さらに前を行く人を見るとあの人は才能あるからなとか、なんかそういうふうに思っちゃうことってやっぱあるんですよね。でもそうじゃないんですよっていうところですよね、うんうん、なんかやってみる、失敗か成功かってその人の勝手な判断で、うん、周りがどんな風に言ったって自分が成功って思ってて周りは、うん、いやもっとさとかっていう場合もあるし逆もしかりですよね、うん、だからなんか自分でその判断は自分だし、
1: はい、
0: っていうことだし、本当に動いたことによって見える景色って変わっていくから、ずっと同じこの安心安全って言われるこのところをぐるぐるしていくのも別に悪いことではないんですよ。なんか人の幸せの場所って違うから、だけどチャレンジしたいなって、あの人いいなって、あの人だからとかって思ってるその言葉のこの思いの裏側にじゃ何があるのっていうところ、やりたいというか羨ましいの感情、そこに気づけるだけで多分変わり始めるよねっていうのはすごく私も体験としてあるので、あ、めぐみさんはそこを一歩ね踏んだことによって今がですよね。でもそれまたそばで見てるプロセスを見てる人がいるわけですよ、多分これ怒るんですよ、このめぐみさんが久本久美子さんのそのプロセスを見て、あ、やってみようかなって思ったっていうところでやってみてる、見てるみたいな、でも多分やるんですよ、やるタイプの方なんですよ、はい、でさっきもおっしゃってた、今日実は今日ラジオ初めてなんですよね。全然、
2: はい、
0: なんですよね。
2: そうです。
0: でも緊張するっておっしゃってたんですけど、全然お話さっきの皆さんアナウンス聞きましためちゃくちゃうまいですよね。
2: 本当ですか、よかった。
0: そうなんです。なんかね、きっとこうやって前に出ていく方なんだろうななんて思ったりとかして、今後が楽しみになったりとかするんですけれども。

0: ね。そう、皆さんチャレンジ、
1: はい、
0: やってみたいって思ったその気持ち、裏人のことが羨ましいなって思ったその気持ち、ぜひ無視せずに認めてあげていただいて、じゃあなんでそう思ったんだろうっていうところまで思っていただけたら、ここがね皆さん結構怖いんですよ、
1: は
0: い、
1: 確かに、
0: うん、言葉で言うのは簡単なんですけど、ね、ちょっと怖いなって思うと思うんですが、うん、ぜひやってみていただきたいなっていうふうに思います。はい、ということでお二人、あっという間に番組の終盤に差し掛かってまいりましたけれどもね、最後にイベントのアナウンスもう一度私の方からさせていただきますね。はい、ギフトマルシェでございます。陣場めぐみさん主催で初開催となります。5月の9日土曜日午前10時から16時、入場料無料でございます。場所は、豊見城市にございますユニマールという観光施設になっております。駐車場建物に隣接してございますので、ぜひ心配なくお越しいただきたいなというふうに思います。母の日ということもありますのでね、皆さんぜひあのご家族でお一人でももちろん構いません、ご家族でもぜひお越しにいただければと思います。私一番早い時間に行けたらいいなって思ってます。その後宮城島まで行こう、はい、なのでね、はい、はい、ではあっという間に番組終わりですが、お二人ご感想一言ずついただきたいです。ふうさんどうでした？
2: はい、初めてのラジオということでもう心臓ずっとバクバクなんですけどやってみたらすごく楽しくて、もうゆかりさんのリードならではの、
0: ありがとうございます、
2: はい、体験させていただきました。ありがとうございます。
0: こちらこそまたぜひお待ちしておりますので、はい、ありがとうございます。めぐみさんいかがでしたか？
1: あ、そうですね、私もゆかりさんのリードによってめっちゃ気持ちよく喋れたなっていうのとやっぱり新たに私やってみたかったなっていうのに気づけました、
0: は
1: い、
0: よかったです、はいはい、めぐみさんもきっとラジオどっかでやってください、はい、そう、このこういう無茶ぶり怖いよ ね。でもこんな風に何かのきっかけで、はい、何かが始まっていくっていうことは、はい、大いにありますので、皆さんもねぜひそれをこうキャッチしていただきたいなというふうに思います。今日の番組そんなものが届けられたら嬉しいなというふうに思います。ではお二人お忙しいところどうもありがとうございました。またぜひ遊びに来てくださいね。では皆さんまた来週お会いいたしましょう。バイバーイ。

FM Naha. Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん聞いてますか？私の

0: はあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
5: 気にしないでここにいて。
6: カチンバコンボのユウです。
7: アラニです。
8: タロウです。
6: 僕たちの夏がやってきた。
7: 新アルバムベインビニドスが発売中。
6: カチンバコンボが11

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心理カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤ取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は098-HELLO-160-8600 098-860-1600 ハロー一郎まで。さて、この番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部

0: 在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーションつむぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナウンサー宮内一郎のトークウェーブ、
1: 今日はですね、ちょっと

まあ、気がつくのが、YouTube を見ていてね、僕はまあ YouTube でいろんな音楽を拾って、まあ、この番組で歌ってますけど、まあ、オリジナルカラオケを作ってるんですね。で、まあ、そんな風にして楽しんでるんですけども、最近ねびっくりしたのを発見したんですよ。というのは、まあ、そもそも僕はジャズをよく聞くんですけども、ジャズも画面は多分これなんていうの、フェイク画像ですよね。ちゃんとピアノかベースとかサキソフォンとかいっぱいいるんですよ、メンバーが。で、歌は流れてボーカルもいるんですけど、全くボーカルの口とピアノやギターのドラムも全く合ってないんです。画像だけは生のジャズバンドたちがこう映ってるんだけど、歌は AI でしょうね、あれも。そんな感じなんですよ。それがさらにびっくりしたのが、まあ昔の歌をですね AI のアレンジで AI の声でやってるんですよ。でね、僕もそのうちの奥さん僕より15若いですからね、僕の好きな歌って結構ジェネレーションギャップがあってあんまり知らないって顔してるんだけど、さすがにうちの奥さんもね、これだったら誰が聞いてもすごいっていうの、めっちゃね歌唱力、あと抑揚、表現力、それがすごいんですよ。で、ちなみにアレンジもねちょっとおしゃれになってるんですね。ですから今日はそれをちょっとねピックアップして、まあいろいろとオリジナルと比較をしたりとか、いろんな構成でねちょっと番組をお届けしてみたいと思います。まずは中島みゆき、この曲からちょっと聴き比べてみてください。

たのは、音程とかね、リズムはもちろん大丈夫でしょうけど、歌い方ね、ちょっと変えてる、あと抑揚もすごいなと思いました。まあ、僕個人的にはこの AI のシンガーのこう抑揚がね、気に入ってますね。まあ、とにかく同じ楽曲なのに新鮮味がありますよね。さあ次はですね、イルカのあの名曲名残雪、まあ、フォーク系の歌をですね、全く違うバージョンでもう録音されてるんですよね。いや多分ね、皆さんもね、うわこんなんして歌いたいな、こういうカラオケやったらいいなって思う人が出るかも分かりませんね。それではお届けしましょう。

どんなんですか皆さん。一体どんなんして作るんですかね。 AI が歌ってこの声でしょ。歌詞も顔負け。ただ他の曲ね、結構みんな同じ声なんですよね。だけどこの AI のね CD を聞いた時に、まあ本当にびっくりした。

もうなんかすごくないですか。もう僕はなんかもともとジャズが好きなんで、この4ビートのノリが好きなんで、ボサノバのノリとかが好きなんでね、まあ、そのアレンジがまず気に入ってます。皆さんにはどんな風に聞こえたんですかね。でもイルカの名残雪はもう本当にロングセラーでヒットしていて、皆さんもよく知ってる曲ですけど、こうやって聞くとまた新たなね、名残雪が誕生したような、そんな感じがしますよね。まあ、ですから本当になんか AI のこの素晴らしさっていうのはね、感動的ですよね。しかもこの YouTube 流れてる画面はですね、その動画が、まあ、京都 の古いお家がね建てたんで、本土町のあの辺の雰囲気、本土町じゃないと思いますよ、あの辺の雰囲気の、まあ、住宅街から入っていって日本庭園、全部ちょっと雨が降ってるんですけどね、もうその庭園にももうあちこちに本当にね、ぼんぼりが配された、まあ、実際にこんな庭園があったらすごいなっていうようなね、しかもその奥には三重の塔が見えていたり、手前には能楽堂、能踊りがね、ボタンがあったり、まあまあまあまあ、すごいですよね。まあ、やっぱりこういう画像とこの歌、そして4ビートのジャズ、このミスマッチが、また何とも言えなくセンシティブというか、かっこよすぎますよね。まあ、僕はあの皆さん聞いてらっしゃる方で年代わかんないけど、若いのは無理なんで

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナウンサー宮内一郎のトークウェーブ、次はこの曲をちょっとお届けします。

になってましたね。いかがですか、桑田くんのおなじみの名曲中の名曲、白い恋人たち。こんなねアレンジが存在するんですよね。これサビなんてメロディー完全変わってますよね。いやもう超僕はもうびっくりと同時に感動。真似して歌うとしてもできないかもね。でも最近ねBS とかでいろんな歌番組見てるとね、ほとんどカラオケでしょ。まあその歌手がね好きな人はいいんですけども、逆にカラオケの店行ったりするとね、みんなうまいじゃないですか。だけど、まあ、みんなうまいだけにカラオケだからみんな同じに聞こえはしないけど、まあなんとなく聞くようになるでしょ。それもちょっとねもうちょい楽しみ方がないかなと、まあ、思っちゃうんですけどね。その昔は僕の程度でもね、とにかくみんなカラオケもないからマイクを持って歌うなんていうのはもう慣れてないから、本当にリズムボックス、リズムマシーンっていうんですかね、リズムマシーンとギター、あるいはピアノで弾き語りで歌うなんていう時代だったんですね、50年ぐらい前は、もっと前か。そうするとやっぱり僕ら程度でも本当にみんな感動してくれて涙してくれたり、もうじっくり聴いてくれたりする、そんな時代があったんですけど、もう皆さんね毎回僕の歌聴いてるか分かりますけど、もう僕より皆さんの方が本当にうまいと思います。ですから何だろう、逆にこの AI によるねアレンジバージョンってなんか新鮮さがあってね、すごくいいなと思ってるんですよ。ですから、まあ、僕も今 AI のイントロを拾ってね、で、まあ、歌のところはリズムマシンを使って、ちょっと新しいリズムを使ってね、まあ、ニューバージョンでやると、まあ、自分でもなんか歌っててね、いつもの楽曲よりもなんか違う感じがして新鮮さがあって楽しいですよね。さあそれでは、再び AI の音楽をお届けします。今回はレイニーブル。今回はね AI の女性ボーカルと男性の英語バージョン2曲

0: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年、学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-86-1600まで。はい、今日は AI のすごい歌唱力と抑揚のある音楽をたくさんお届けしてるんですけど、今日もいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーはやらせてもらいますね。今日はやばいよね。もうみんなすごい、もう音楽性の高い、そして歌唱力のあるものを流してますから、ますます僕の歌のダサさが今日は目立つことになるかもしれませんが、お届けしたいと思います。今日は浜松で片思いお届けします。人間の声です。

りました。まあ本当に、まあ、こうやってね、人間の人間というか僕の歌と AI と比べるとね、まあ、まさに雲泥の差ってこのことなんでしょうけどね。やっぱりでもこの歌ってあのよくカラオケとぴったり合うとなんか、ね、100点みたいなそういう番組あるさ。まあでも基本僕はね、譜面通りにきっちり割り振り、いわゆる秒、拍数とか、まあ、テンポもそうですけどね、そういうのは合わせるのはいいんですけど、僕はあのリズムマシーン使いますけど、自分でカラオケ作るときはリズムマシーンをただ踏んで音を出すんじゃなくて、まあ、サビのとことか立て込んだ部分はちょっとペースをスピードを

変えたりね、まあ、いろいろ創意工夫はしてるんですよ。まあ、でも結果的にね、皆さんにどう聞こえるか別として結構それを楽しんでます。まあ、ですから音楽というのは表現というのがあって、この表現も昭和のね、戦後の頃と昭和の後半ではね、全く音楽の考え方が違うんですよね。で、皆さん知ってるかな、よくモノマネ番組に出てたおばちゃんで淡谷のり子っていう人がいますけどね、あの人はいわゆる正統派の音楽出身の歌手で、歌い方として言葉の意味を途中で途切っちゃいけない。例えばあなたを思い焦がれつつなんていう言葉があったら、まあ昔だったらあなたを思い焦がれつつというふうに歌わないといけないんだけども、まあ最近のポップスはね、あなたを思い焦がれつつみたいな歌い方あるでしょ。これはもうね、当時から言わしたらナンセンスだと言われてたんですね。あとはやっぱり口の開け方、あえいおうというね、母音を必ず守っていくという、まあ、確かにね、母音を守ると歌はね、鮮明に聞こえるんですよね。でも今皆さん口開けないで歌う人いっぱいいるでしょ。だからもう音楽って自由だから、本当にこの音楽のこう思考というか、まあ、センスというか、みんなそれぞれですよね。まあ、ですから僕はこの AI の音楽を聞いて、本人の声はちょっとあんまりのタイプじゃないんだけど、 AI のアレンジと AI のこの感じでね、その曲を好きになるなんてこともありました。

0: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
4: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
5: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしております。

ミルク紬で検索してみてください。そして代表の高良久美子さんの電話番号は 090-9782-6249 090-9782-6249。 特にうちなんちの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。メンタルアナウンサー宮内一郎のトークウェーブ。今日はちょっとね、いつもと構成が全く違う感じでお届けしてるんで、初めて聞いた人は何この番組って思ってるかもわからんけどまあ今日はね、YouTube でたまたま見つけた AI のシンガーのね、音楽をお届けしてるんですけども、まあ、とにかく一歩間違うとオリジナルよりもいいかなっていう感じがしなくはないと僕は思うんですけども、皆さんどんなふうに思いますかね。ちょっと次はね、この曲いってみたいと思います。ミスチルで Tomorrow Never Knows、 ちょっとお届けします。

AI バージョンでお届けしました。この AI シンガーの楽曲ってどうやって作るのっていう、ちょっとね僕もよく知らないんですけど、ちょっと調べたらね、まあ、いわゆる AI に丸投げして曲ごとを作る方法、それから人間が作ったメロディーを AI に歌わせるとかね、いろんなパターンがあるそうです。まあ、AI に曲を作ってもらうっていうことができるわけですよね。ですから例えば、作り方としては曲調を、切ないバラードだとか軽快な歌がいいとかね、そんな風に、まあ、指定をすれば、まあ、勝手に作ってくれるという、そういう感じですよね。もう皆さんもすでにやってる人いるでしょうね、音楽好きな人はね。まあ、僕はおじさんですから今頃になって気がついたんですけどね。まあ、あの電子楽器アンプも進化してるけども、とにかく AI はすごいし楽しいですよね。僕はもうしばらく AI の

曲からイントロと感想をもらって独自のまたカラオケを作ろうかなと思ってますけど、また出来上がったら番組で歌わせてくださいね。それとね、もう一つ不思議なのは、なんかその歌手だとあんまり好きくなかった曲が AI で聴いたら、まあ、もともと曲がいいからでしょうね、いいじゃんこの曲なんていうことになるんですよ。ちょっとその典型、昭和のね、ちょっとセクシー歌謡なんですけど、青江美奈って多分皆さん知らんかな、個人的にはちょっと青江美奈だとちょっとどぎつくて嫌なんですけど、 AI だとね、とってもねエレガントなんですよ。お届けします、伊勢崎町ブルース AI バージョンです。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と2人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実動はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナウンサー宮内一郎のトークウェーブ。今日は YouTube で見つけたね、 AI のシンガーの、シンガーっていう、なんて言うんでしょうね、 AI で作った音楽、それをちょっと皆さんにちょっと聞いてもらって楽しんでもらっているかなと思っているんですけども、次のはね、ちょっと AI だからこそ起きるね、ちょっと妙なこともあるんですよ。ちょっとお届けしてみましょうね。楽曲はオリビアを聴きながら。

ちょっと今聞きました、あれっていう歌詞の間違いが発生するんですよ。これやっぱり AI が何かしらをこう間違っちゃうことがあるんでしょうね。このオリビアもですね、この1個の動画の中にオリビアが2曲入ってるんですね。ですからもう1曲の方をちょっと聞いて聞き比べをしたいと思います。こっちの方はね、日本語の発音間違ってないんですけどね。でもね、曲のアレンジはまたこっちはこっちで少し変えてあるんです。すごいですよね。ちょっと聞いてみてください。オリビアを

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナウンサー宮内一郎のトークウェーブ、いかがでしたでしょうか。今日は AI ミュージックをね、楽しんでいただけたでしょうか。まあ歌もそうですけど、アレンジもね、かっこいいなと思いました。ラストはオリジナルラブの接吻、これを英語バージョン、これはもしかして AI じゃないかもわからんね。まあとりあえず行ってみましょう。

0: さあそれではそろそろオケの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、
1: チャオ。
0: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい笑顔いっぱい未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジン

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: K ジャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。

0: 未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
1: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は4月21日火曜日。
1: よいしょ
0: よいしょ、沖縄通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしてます、トークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバシャンと
1: 沖縄で国吉やってはダドキカードです。
0: そんな滑舌だったっけ。
1: あ、滑舌は多くて
0: 下足らず、
1: 下足らずでやってるんですけど、
0: 今日はこんなキャラで、
1: こんな感じのキャラでやってます。マイク動かします。はい、はい、綿貫カナでございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: どうもどうも。
0: はい、ということで、はい、綿貫カナさん、
1: はい、どうもどうも。ちょっと待って、カメラの位置気に食わねえな。
0: あとで CM 中に微調整しますので。
1: あ、ちっちゃくなっちゃった。まあいいか、まあいいか。大きすぎるのも嫌だけど。
0: お、前髪解禁ですか。
1: あ、前髪解禁ですよ、ほら。もうね、あの、人様に晒しましたから、ね、今気づいたんですか、前髪は。
0: 違うよ。あ、舞台上だけかなって思ったんで。
1: あ、そうですね。あ、ちっちゃすぎますね、これは。それはさすがに、これは。
0: いや、直し、まあ、今、まあ、はいはい、
1: あ、
0: まあ、後で。
1: あ、ちょうどいいんじゃないですか、これ。はい、ちょうどいいですね。はい、というわけで、
0: はい、先日、はい、9人の、
1: はい、劇団大勢プレゼンツ、2026ですね、9人の2026が終わりまして、いやー、お祭り騒ぎでしたね。いや、本当にたくさんのご来場ありがとうございました。
0: はい、まず9人のの軽い説明、
1: はい、軽い説明なんですけれども、はい、めちゃくちゃ印刷してある、これ、
0: ま、ちょっと1枚しかなかったんで。
1: あ、なるほどね、はいはい、めっちゃ汚れてるやつを印刷してるから。そうそうそう、なんかシミがついてるんですけど、これ何なんでしょうね。
0: コーヒーですね。
1: コーヒーですか、いつものコーヒーですね。はい、はい、決められたルール、9人の脚本家の9つのストーリーという感じのストーリーというか、まあ、ルールですね、うん、出演者はですね、くじ引き配信というものでですね、あの、決まるんですけれども、まず脚本家が9人いての9人の9人の脳みそですよって意味合いの話なんですけれども、はい、劇団おじさんが、作っている、ここ今回3回目ですね、うん、3回目の、企画公演というか感じで、こういろんなところから沖縄で活動している役者たち、芸人とか

0: 集めて
1: オリジンオゼだけじゃなくて、ね、いろんなところからですね、
0: はい、そうですね、まあ、いろいろ劇団やってる人とか、あと、まあ、もうあとはそのテレビ系の人、なんだっけ、テレビプロデューサーの方とか構成作家の方かな、うん、

0: 戦とか言ってバワーとか言ってバワーとか言ってたんですけど、うん、まあ、ちょっとあの舞台っぽいものにしようってことになったんですかね、
1: はい、
0: 3回目なんですけれども、うん、なので20分の尺が決まっていまして、20分の尺でみんな、9人の作家さん、脚本家さんに書いてもらって、で、まあ、あのその9人の脚本家の人たちがくじ引いて当たった役者で物語を作るみたいな感じなんですけど、うん、まあ、脚本の、最初のセリフと最後のセリフが決まってて、今年はですね、教えてほしいんだけどから始まって、どちらかといえばラッキーで終わるっていう作品を作ってくれと。そうですね、全作品同じ感じで始まって、で20分でって決まりがあるんですけど、まあ、今回私ですね、 C パターンの今だけの本当、これ真実と書いて本当なんですけど、
1: うん、
0: ウクレレボールの古源新富さんの脚本演出のものに出させてもらいまして、
1: はい、
0: これがなんと、あ、てかね、待って、説明するね、9個作品あるんですけど、
1: はい、
0: で、まあ、いろいろ、まあ、公演やりますわと、1週間ロングランみたいな感じでやるんですけど、あの最後の2日間ですね、アンコール公演ってものがありまして、このアンコールっていうのはあの
1: 上位、これ、項目あもう3パ、3つ公演の3パターンって全部で9で、
0: はい、9で、
1: それ観客が点数つけていくんだよね。
0: あ、そうですね、皆さんの、お客さんのこの点数、アンケートの点数を集計して、うん、でしかもいろいろあるんですよ、この20分尺超えたりとか、
1: あ
0: とは転換っていうか、あの変えるじゃないですかね、物とか配置変えたりとかって、うん、あれにこのめっちゃ時間かかりまくったら減点とかいろいろあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 正直あのセリフを最後と間違えたら閉じて減点とかいろいろあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、特にうちのチームは特になく、チームあの減点とか
1: めっちゃセットいっぱいあったのに、
0: はい、もうセットめっちゃあったんですけど減点なく、
1: うん、
0: って感じで、でまあいろいろあるんですけど、その採点で上位3組ですね、
1: うん、
0: 上位3組の脚本家の人が作ったものがアンコール公演に残るということなんですけど、うん、まあ、こちらですね、このあのみんな能者っていうんですよね、あの脳みその王って書いて能者、
1: 能者、
0: 能者、王様、王者で、あ、脳みそのもの能者っていうものを毎年能者になりたいということでみんな頑張ってるんですけれども、今回何度私が出演しておりました古源新富さんウクレレボールですね、今だけの本当が1位になりました。能者になってましたよ、うちの脚本家が。
1: もうっていうか、もうこの作品がですよね、
0: あのうちの作品が、
1: うん、
0: まあ、私は別に作ってないんであれなんですけど
1: いやいや、
0: 私、ね、関わったっ
1: ていう役者の力もある、
0: 役者もね、はい、頑張ったんですけど、
1: 綿抜き、今アンコール公演も初めてだったんだよね。
0: そうですね、あの3回出演してるんですけど、まあ、全部コメディなんですけどね、私なんかどっちかったらですね去年はなんかシリアスめが残ったりしてたんで、どうなんだろうと思って、一応新パターン そのシリアス、がっつりシリアスとか怖いみたいなのがムニアラズっていう、
1: うん、
0: この方の作品、
1: 山田京楽
0: さんの作品なんですけど、うん、これも結構好評で、
1: うん、
0: シリアスうんたらだったら残るかなと思ったんですけど、全部コメディで残りましたね。
1: 全部コメディでしたね、
0: 今年は。全部コメディで残ったんで、
1: でちなみに1位が今だけの本と、
0: はい、
1: で2位がウフ
0: ですね、
1: ウフ、
0: FEC の太田明さんの、
1: 太田明さんの、
0: これはあの前回企画舞台した時にめめめしくて書いてくれた方です。
1: ちなみに前回能者、
0: 初代能者です。
1: 初代か、
0: 初代
1: 能者で、前回は3位か、
0: 前回は3位で、う
1: ん、でも毎回残ってる、
0: 毎回残ってるんですよ、あの人、うん、何なんですか、マジでムカつく
1: で、
0: 3位がですね、王様ゲームって言って、
1: これも盛大壮大だったね、
0: めっちゃ、まあ、大人数っていうのもありますからね、
1: うん、
0: でこれが、ゴーシ君ですね、
1: うん、
0: あの高安っていうの、これちょ、いつもゴーシ君って呼んでるからちょっと分かんない、はいはい、あのちゃんと話したことはないんですけど勝手にゴーシ君って呼んでるんですけど、
1: うん、
0: 劇団5の4っていうのでやってる方、こちらが前回の能者なんですよ。
1: あ、はいはいはい、はい、
0: そうそうそう、だから
1: あの本当実力、
0: 初代能者、うん、2代目能者がもう、うん、もう中にグバーンと入ってる、アンコールの中で、でその中に1位をこうかすり取っていった古源新富さんですね。いや、これはですね、もうかなりあるアンコールとかうんたらかんたらで一応残るだろうってみんなに言われてたんですよ。
1: 僕 C パターンしか見に行ってないんで、うん、その3つのしか見てないから点数もなんかつけにくいなって思ってたんですけど、
0: う
1: ん、僕の中では C パターンでは一番面白かったなっていうの
0: が、もうありがたいですね、本当にね、
1: うん、やっぱなんか山田京楽さんのとかもジャンルが違うから、どう比較していいか分かんなかったけど、
0: そうなんですよね、あのね、あの方の作品めちゃくちゃ好きなんですけど、どうしてもこの、ま、私が好きなタイプって言ったら分かるんですか、うん、ネガティブガン、うん、ネガティブイエーイみたいな感じの作品だから、うん、人によるよねっていう、そのお客さん、演劇を見に来て、演劇が面白い、演劇やってますって人は無にあらず京楽さんの作品好きなんですけど、
1: うん、
0: なんかやっぱこのお笑い見に来てるノリ、なんかお祭りみたいなノリで来たらちょっと あのアンコール残りづらいっていうのはあったりするんですよね。
1: 一発目だったし
0: 、うんうん、っていうのはあったり、まあ、内容もね結構あの種を取り

0: 扱ってる感じ、うんう
1: ん、オリジンのお客さんとかも多かった気がするの で、
2: あ、そうです、ね、
1: だからちょっとお笑い求めてる、うんうん、まあ、僕もそうでしたけど、
2: うんうんうん、
0: だし、まあ、私の、まあ、呼んだ方お客さんとかはもう基本的にもう飲み屋の人なんでやっぱりこの演劇みたいな感じ、なんか面白いみたいな感じで、やっぱりこの、あのみんな面白かったよって言って言ってくださって、
1: うん、
0: でもムニアラズもめちゃくちゃあ宣伝してたんだけど、
1: うん、
0: でサボテンのダンスね、あの1個前のやつなんですけど、
1: はい、
0: あのステイしてるから私裏で見れなくって、
1: あ、なるほど、
0: そう裏に控えてるから見えないんですよ、はい、でこの一番最初1個目と2本目3本目、はい、だから2本目の人はどっちも見れてないんですよ、
1: あ、なるほど、あ、そっか、
0: そう、どうしても待機してるから次で裏で待機しないといけんから見れなくて、
1: はいはいはいはい、
0: 多分後ろから聞いてる感じだと面白かったんだけど
1: あ、そっか、あのこのアンコール公演、この女性の脚本家の犬飼さんも来てたんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: もう作品見れ、なんかちょうど挟まってるんですよね、
0: そうなんですよ、
1: あのアンコールに2つ出てた、
0: そう、 ABC パターンいろいろ、あの3種類あるんですけど、そこに3チーム入ってるんですよ、
1: うん、
0: 3つの脚本入ってるんで、どうしても真ん中の組はあの全部見れないっていうのがあって、はいはいはい、だからこの見たいなってずっと言ってたんですけど、
1: うん、
0: 見れない、もう無理だって、もうギリギリまで外にいてとかなっちゃうから、う
1: ん、これあれ出ないの、
0: 何
1: この後から配信とか、
0: いや、ないっすね、
1: ないんだ、
0: やってないですね、私の企画舞台だったらやるけど、
1: 見れて、ね、買うのにって思う、
0: ね、普通にこれ面白いよね、
1: うん、バラ売りでもいいし、
0: ねえねえねえねえね、
1: セットででもいいし、
0: うん、個人的になんですけど、やっぱあの全パターンあの見たんですよ、うん、あのサボテン以外見たんですよ、ごめんなさいね、翔さん、
1: これ後でまたちょっと後半にこのクニーノの話、はい、ちょっと詳しく聞いていきたいな、
0: あ、マジ、あのこんなに広げといてごめんなさいね、閉じます
1: ごめん、
0: おえ、
1: 何、
0: 今日の話、何、トークテーマ、
1: うん、
0: 特テーマの話、
1: 今日は
0: ギリュウさん、ジュンジュンさん、自転車の店さん、ガオさん、グレタマさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: はい、どうぞ、
1: なんかテンション下がった
0: いや、なんか舞台の話ちょっと終わった、
1: あ、終わってはない、
0: 終わったから、うん、
1: あ、分かった、じゃあもうい
0: いようるせえ、ガオさん、眉毛濃いなじゃねえんだよ、ふざけんじゃねえ、細くしすぎたらちょっとバランスが悪いんだよ、この前髪は、やぶち切れ、いや、今日この後髪切るんで、
1: あ、そうなの、
0: あ、もう髪切ります、もうい
1: いです、どんくらいどんくらい、
0: いやいや、てか前髪はもういじらないんですけど後ろを切りません、
1: ね、跳ねてるところ
0: 跳ねてるところっていうか跳ねらさしてる跳ねさしてる
1: 跳ねさしてる、
0: そうそうそう、あのウルフにしますね、もう
1: マジで
0: マジでウルフにします、私はちょっとウルフにする、
1: ね、ちょっとロックにね、
0: ロックンロッカーになります、もう前髪これでなんか違和感なくしようかな、
1: もうスカジャンなかなか切れませんからね、
0: そうですね、あのもうこの夏は下駄を履こうかなと思ってます
1: キャラキャラ、
0: 下駄履いていこうかな、
1: あんまり話しかけられなくなって、
0: カランカランカラン言うてこう言うて
1: 来たのすぐ分かる、
0: そう、歩きづらいですね歩きづらいんですけど、めっちゃ可愛いから頑張ろうと思ってますね、
1: 何本下駄
0: 2本ですよ、さすがにさすがにですよ、1本はちょっとさすがに怖すぎるのでやめますね、下駄抜きじゃないですよね、下駄抜きは違いますよね、下駄抜いてるじゃないですか、
1: テンポいいな、おい、
0: ほんでほんでほんで、9人の話はまた後でするとして、
1: あ、まあメインでしようと思ってて、
0: はいはいはい、どうぞどうぞ、
1: はい、今日、4月21日なんですけども、
0: はい、
1: 民放の日、
0: びっくりした、あの全然、あの私ちょっと G があんまトークテーマの見えんくてさ、
1: はいはい、
0: なんかすごいこの放尿とかに見えて、放尿とかに見えて、
1: うんうん、
0: あのおしっこみたいな、
1: いやいやいや、
0: に見えて、何の日と思ってたの
1: 民放の日、
0: 民放でした、すいませんね、うん、
1: で1951年のこの日、日本で初めて民間放送ラジオ16社が、放送の予備免許、あ、16社に放送の予備免許が与えられましたっていうことなんで、要はラジオの日なんですよ、
0: あ、難しかったやつさ、認識が、
1: うん、
0: なるほどね
1: っていうことなので、
0: うん、
1: ちょっとまあ前半ね、
0: ラジオの話、
1: ラジオの話をちょっと軽く したいなって思い、
0: なるほど、
1: あの皆さんのラジオの思い出、昔こういうの聞いてたとか、うん、こういうの好きだったとか、うん、なんかハガキ出したことあるよとか、そういったエピソードあったら送ってほしいです、
0: なっしゃす、
1: はい、よろしくお願いします、あとね、ゲームボーイの発売日でもあるらしい、
0: お、1989年って書いてるね、
1: うん、ゲームボーイしたことある、
0: あれでしょ、でっかいやつ、
1: いや、あ、でっかいでっかいでっか、
0: あの白い、
1: うん、そうそう、
0: でっかいやつでしょ、あ、やったことある、やったことある、
1: あ、本当に、
0: あの母親の実家の仏壇に飾ったとかさ
1: なんでよ、
0: マリオやってるやつ
1: なんでよ、
0: なんか拾ったんだって、
1: 駅ありまして、
0: ゲームを拾ったんらしくて、ちょっと置いてたからやるねっつってやってた、
1: うん、ちょうど俺が小学校ぐらいの時に できたかな、
0: 通知
1: 動じないよ
0: 動じない、
1: はい、

0: 携帯ゲームってそれまでゲームウォッチって、うん、ゲームウォッチってわかる？
1: ゲームウォッチはちょっとわからないですね。
0: もうドンキーコングとか決ま1個のやつで1個のゲームしかできないやつ。
1: はあ、ちょっと調べるわ。ゲームウォッチ、ゲームウォッチ、ゲームウォッチ。
0: もう今のスマホぐらいの大きさでね。
1: そんなのあるんだ、うん、ゲームウォッチ。名前は聞いたことあんねんけどな。
0: うん、それしかなかった。
1: ああ、はいはいはい、うん、白っぽいやつね、うん、基本全部白っぽいやつ。
0: まあまあみんないろいろあるけど。
1: はいはいはいはい。
0: でそれからそれじゃないこのカセット抜き差したタイプのこと、うん、携帯ゲームっていうのが多分ゲームボーイが初めてじゃないかな。
1: へ
0: え。でそれでなかなかセンセーショナル
1: だった。いやすごいね本当に、う
0: ん、それこそマリオとかなんかいろいろあって、
1: うん、ゲームウォッチってこれ本当にあれなんだ。じゃあ買えば買うほどめっちゃ量が増えてくってこと。
0: あ、そうそう、もう1個のゲームしかできない。
1: へえ、面白
0: い。まあ、それでも5000円ぐらいしてた気がする。
1: かっけー。いやあの時代はね考えたらねって話して、
0: まあバブルの時代だったし、
1: はい、
0: ちなみにゲームボーイの野球ゲームなんですけど、うん、
1: はい、
0: 野球するしかできないんだけど、うん、これ一個一個に自分メモ取って記録つけて、うん、打率とか計算してました。
1: 全然野球わかんないから。
0: 野球オタクなんで。
1: そうだよね、スポーツ好きだもんね、うん、
0: はい、
1: 全然わかんねえんだよな。いまだにゲームボーイから現役で通信ケーブルもあるぜって。
0: あ、本当に。すごい。
1: 全然わかんねえ。
0: あ、まあそんな
1: 通信ケーブルはギリわかるけど、
0: 通信ケー、あ、通信ケーブルあったんだ。もうそんなの全然なかったから。
1: あ、あ、そうか。
0: しかも、
1: もう少しあれか。
0: ライトのない液晶タイプだったから。
1: あ、もう夜見えない。
0: 夜見えない。
1: あれでしょ、だってゲームボーイアドバンスとかでしょ。
0: あ、そうそうそう。
1: LED じゃなくて、
0: うん、カラーになったり。
1: カラーになって、うん、夜見れるようになった。
0: 布団の中で見れる。
1: そう、あれめっちゃ画期的だったやつさ、マジで。四角でよ、可愛くてよ。
0: 四角でよ。
1: 四角でよ。バカみたい。
0: はい、そもそもかなゲームする？
1: いやめっちゃしてたよ昔は。
0: あ、そうだな、してた。
1: 今は全然してないよな、うん、あれまあアプリで
0: そうだな。前スイッチやってたよな。
1: あ、スイッチはなんかぶっ壊れたよ。
0: スイッチのケース前あげた。
1: あ、そうそうそう、ケースってかあれよ、持ち手でしょ。
0: 持ち手か。
1: 持ち手よ、このでっかい、うん、ライト用のさ、
0: クリスマスプレゼント
1: とか。そうそうそう、これでもらってさやってたけどさ、うん、バッテリー死んだからよ。放置してた。いや、モンハンは死ぬほどやってたんだよ。
0: あ、なるほど。あ、すぐじゃなくなる。
1: そうそうそうそう、死にました。だから修理に出すのもちょっと億劫で、
0: うん、
1: ポケモンやりたいんだよね。新しくなんか出てんじゃんね、結構前だけど。
0: あ、はいはい、
1: なんかこのキャラデザーができるみたいな、うん、キャラメイクできますみたいな感じ、うん、私ああいうの好きなんだよね。モンハンとかもめちゃくちゃキャラ作って作りまくって凝りまくって作ってからさ、うん、それでちょっと満足して終わるみたいなのあるよね。変換アダプタもあるよって。
0: じゃあもう揃ってるんだね。
1: ゲームボーイカラーもなかった。アドバンスになる前ゲームボーイカラー
0: が、カラーか、その次カラーか。
1: ゲームボーイカラーって何、わかんない。
0: まあ多分液晶で白黒だったから、
1: うん、
0: だったカラーって、う
1: ん、だったカラーって、全然誰も気にしなかった。
0: 普通に、うん、色がついたって、
1: ああ、うん、っていうだけ。
0: ファミコンぐらいに多分。
1: なんかこのちょっとクリスタルな感じなかった？なんだっけ、そのスケルトンな感じのさ。
0: もうなんか最初ね、それこそ白の一択だったけど、
1: うん、なんかちょっとい
0: ろいろね遊びが出てきた。
1: そう、ダイヤモンド、パールとかあの辺だったな、ポケモンの、
0: うん、
1: スケルトンだったんだよね、うん、内臓中身のなんか機械みたいなのがちょっと見えておしゃれだったなみたいなのはあるんだけど。
0: ちなみにポケモンは好き？
1: ポケモン好き。
0: なんか昨日ちょっと那覇のポケモン戦っポケモンのマンホールの
1: 上に。あ、マンホール問題ね。
0: あれどう思う？
1: あれ
0: マンホールポケモン、うん、なんか那覇市の沖縄とのポケモンのコラボだ
1: った。そうそうそうそう、でマンホールがあるからそれを見にこれみんな写真撮りに来るわけよね、うん、でそれの上になんかこの居酒屋さんか、
0: イベント、イベント、
1: お弁当やってて、ここの上にちょっと
0: 椅子置いちゃって
1: た、椅子置いちゃってて座ってたっていう、
0: うん、
1: しょうがないじゃないかなっていうのは
0: でも
1: あるけど、
0: そのマンホール目当てに行った人には残念っちゃ残念だけど、そこはなんか誰かが配慮しててほしいなって
1: 。じゃあなんか撮りたいんだったらすいませんちょっと撮りたくてっていいっすかって言うけどね。
0: ね、これそんなにすごいんだって逆にね。
1: ね、なんかなるけど
0: 知らしめれる。
1: ただまあそれ目的で来てるからこそ、まあそこは配慮してもいいんじゃないかなっていうのはあるけど、ただ SNS に何でもあげるのはちょっとなっていうのは、ね、ちょっと私は思いますけどね、
0: うん、なんならこれすごいんですよって言って仲、そうなんだって仲良くなればいいのになって思うけど、
1: まあね、この世の中そんなすぐ仲良くはなれないけれども。ただ一応ちょっとごめんなさい、本当にごめんなさい、これを見に沖縄に来たんですよ、撮ってもいいですか、うん、ああ全然いいですよって、
0: うん、
1: なると思うよ多分イベントのあれだから。
0: 普通だったらね、
1: うん、そうそうそう、だから晒されてる人もさ、なんか俺だみたいな、うん、なっちゃうし、
0: なんか本当に言われるとなんか派手なあれかなって。
1: いや、わかんない人はマジわかんないから、ね、そのね、その言ったらこう年配の人なんても

0: わかんないし、うん、ポケモン興味ない人はわかんないんだからだから言ったらいいのになって思っちゃうんですけどね私はね、各都道府県でポケモンとマンホールのコラボをやればいいのにねって。マンホール製造会社は大変だと思うけど。大変だね。
1: あ、これ各都道府県じゃないんか。
0: なんか
1: オファー出してからって感じかな。
0: そう、なんか私もよくわかんないんだけど、そのまあそこまでねポケモンそんなガーって好きってわけでもないから、うん、ゲーム好きとか、うん、そんななんかアニメ見てましたとか好きなキャラクターがいるみたいな。あ、埼玉ねえんだって。
1: あ、そうなんだ。
0: お
1: え。じゃあもうそれを公約に掲げる政治家とかに、
0: うん、ね、お願いしますって、ポケモンマンホール作ってくださいって。
1: それかなんか、うん、そういうのを声に出していった方が、
0: うん、そうね、うん、アリアンヌさんもいもい
1: あ、どうももい、あ、ツイキャスのこのツイキャスの挨拶ですね。
0: そう、私は使ったことがないやつですね。きっと直接言えないんだよ。ね、しょうがないよ、だって難しいよんで、うん。私は言うけどさ、言えない人もいるからさって思うけど、うん、ただ、ね、ネットにあげなくていいじゃないかな。あの、このスタッフの人とかにさ、ゆったりとかさ、うん、みたいな。ポケモンマンホールが好きみたいです、アリアンヌさん。ゴーさんも言えないんだって。そっか、ごめんな、ごめんな、言えないのにごめんな。
1: でもこういう声があるよってね。
0: そうそう、こういう声があるよってね、あったらしいよって。
1: 埼玉に届け。
0: 届いてほしいですね。うん、そうですね。
1: はい。ということで、はい、この後ちょっとラジオのお話と後半9人の舞台のお話をしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
0: 福岡にあるんだってよ。
1: これ追い詰めないで埼玉。
0: 埼玉のことは触れないんだからいいでしょ
1: も。でもここまで来たから飛んで埼玉っていう名作ができたっていう。
0: あ、そういうことね。魅力度ランキング最下位だからハートじゃないよ。埼玉。
1: 我が愛する埼玉西武ライオンズがありますけどね。
0: 私はあまり埼玉はよくわからないんですけど。あのね、あ、でもほら関東で一緒だからね、あの地元関東だから私一緒だね。ロッテファンだってよ。
1: ロッテファンか。
0: ロッテファンだってよ。はい、じゃあ行きますかも、はい、
1: 西武ライオンズ所沢だから埼玉でも千葉の方が近い可能性もあるから。
0: いや、ちょっとわかんねえんだって。
1: オッケーオッケー、わかりました。はい、この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので僕たちぜひご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組をアップするのでそちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
2: 赤い羽共同募金。
0: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
4: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO!GO! アスティーダ。

0: はい、時刻は12時24分になっております。
1: どうしたんだい？ん？またいつものあれだね。24分ってちょっとキモいね。
0: ちょっとクリスマスイブっぽいけどね。
1: あー、全然もう思考に陥ってなかったです。人生においてないね、クリスマスなど。
0: はい、いやいや、あるだろ。
1: いや、ちょっとないですね。予定としてはない予定ですね。
0: はい、ということで、前半あの民放の日ということで、はい、日本の民放放送がスタートした日、はい、今日というか4月21日なんですけども、カナはあまりラジオ聞く派ではなかった。
1: 全く聞いてないですね。
0: もう喋るだけ。
1: もう喋るだけですね。なんか誰も聞いてない、本当に。どんだけ世話になってる人も聞いてない。あの知り合いでなんかミムとかがたまに出るよってなんか来るじゃん、
0: はいはいはい、
1: その時にウェーイって絡んでコメントだけ残して何も聞かないで帰るっていう感じ、うんうん、なんかあのダメなわけよね、喋りたくなっちゃって。
0: やっぱレスポンスが欲しくなるのかな。
1: あ、うん、てか、うん、あ、まあ、レスポンスもそうだけど、なんか喋りたい、この時差が嫌だ、もう、その場に行って喋りたいだったら。だからちょっとイライラしちゃうから。
0: 生粋の喋り手だな。
1: そうそうそう、喋れないと嫌だから聞かないんですよね、うんうん。
0: 僕たち時代は、うん、あの受験勉強しながら夜中に聞いたりしてて、
1: うん、あ、
0: まあ息抜きかな、
1: ね、あ、そうだよね、あるよね。
0: で夜中にこう聞いてるんだけど、うん、夜中のラジオって、うん、まあバリバリ下ネタ言うわけよ、
1: まあ、でしょうね。
0: でその頃、まあ、そういうのが面白かったから、うん、こっそり聞いてこっそり笑って、うん、やっぱ笑ってはいけない時ってさ、バレてはいけない時って、うん、もっと結構面白くなるさ。
1: 前もこの話したもんね。このね、坊さんがうんたらとかの話したけど。
0: だからそんな感じでこっそり笑いこらえながら、うん、なんかラジオ聞きながら受験勉強してたのを思い出すなっていう感じなん
1: ですけど。ああ、でもなんか一個っていうか、その声優さんのはたまに聞くかも。
0: あ、
1: リアルタイムではなくて切り抜き。
0: あ、はいはいはい、
1: YouTube で切り抜きされてて、うん、この面白いとこ抜粋したところを、うん、このあの なんだろう、字幕つけて。
0: はいはい、
1: 誰が喋ってるみたいな、バーってつけてみたいな。
0: ね、YouTube 動画とかで、
1: うん、そうそうそう、うん、それとかはたまに聞くけど、でもそれも頑張って十何分ぐらいしか聞かない。もう
0: 今時の子だな、
1: うん、マジで聞かない、本当に。全然マジで、あの YouTube、うん、だから何もだな、ごめん、映像もないとなんか見れんかもしれん。もう映像ありきだけど、なんか
0: ながらで聞け。車は、
1: 車は曲聞いてる。
0: 音楽
1: 聞いて歌ってるから、
0: うん
1: うん、ちょっと最近もそうだね、うん、あ、まあ、次のちょっと仕事がダンスを覚えないといけないから、そのダンスをすごい一生懸命、この
0: あ、
1: それで踊る曲をずっと聴いてる。
0: あ、真面目。
1: そうそう、真面目ですよ、仕事で。ストイックなんですよ、だってダンス苦手だから。まあ、っていう感じだな。だからラジオだからみんな結構聴いてたりするさね、
0: うん、
1: 車ちょっと乗せてもらうときにラジオ流れてるとかさ、
0: うん、
1: 聞かなくない？
0: 俺はもう、うん、あのラジオだったり、うん、ポッドキャストでラジオを聞いてる、う
1: ん、みんな。だからさ、みんな聞いてくれてる人にはあれなんだけど、なんか喋りたくならないと思って、なんかわー言うて言いたくなる。
0: だから特にツイキャスとかはコメントすごい書いてくれて、うん、すごい感謝だけど、やっぱツイキャスでコメントしてくれる人って喋りたいでもあるのかなっては思う、
1: ね。ああ、そうそう、だから自分のラジオの時はもうコメント来たらすぐ返すみたいな、うん、してる。なんか一緒に会話してるみたいなノリで、うん、なんか変ななんかツッコミとか来るし、あ、何やとかすぐ言うみたいな。言いたいから、だからそういうタイプのラジオになってるんだけど、
0: うん、自転車の店タオさん、
1: うん、
0: 先週 YouTube からおすすめされてカーナーの3回目モーニングナーを見たよ。
1: あ、見ないでください。
0: 可愛かったな。
1: 今は可愛くないってこと。今可愛くないの。
0: いや、ういういしいってことじゃないの。
1: いや、もう本当にそう、
0: 3回目だから。
1: 3回目よ。だって初回なんてあれよね、大丈夫だねみたいな感じになってたんだけどさ、うん、いざやってみたらもうあまりにも放送事故だよ。なんか
0: こ
1: う、
0: ね、なんだっけ、活字が見たくない。
1: あ、違う話がポンポンポンポン変わってん。
0: ああ
1: 、あれこうですよね、こういう話があって、でそれはこう言えばこうみたいな。でなんか焦ってて一人で、
0: うん、
1: なんかあの決められたフレーズは喋れんねんけど、そうそう
0: そう、あの一応組み立てがあって、これこの、うん、コーナーはこれ、このコーナーはこれって決められてるから、
1: うん、難しいよね。
0: ちょっと合わなかったのかもしれないね、
1: うん、やっぱ情報番組合わないよね。私のモーニングの火曜日なんてもうなんかこのコメディーになってたもんね。読めないっすね、読めないところが混んでますって。 ここは分からないですけど混んでますね、なんか事故あったっぽいですよ、ここ読めないんですけど、なんて読むのって。
0: あれね、カナの交通情報好きな人結構いて、
1: いたね、
0: あの独特の言い回し、
1: そう、
0: いつも混んでるところなんて言うんだっけ、
1: 全然覚えてない、なんだっけ
0: 顔なじみの、
1: あー顔なじみだ、なじみの、なじみの混み具合そうそうそうみたいな感じで、顔なじみですねとか言ってたから全然覚えてないや
0: それ好きな人なんか聞くよ
1: マジで、うん、なんか顔なじみ、
0: うん、顔なじみ
1: 意味わかんないこと言ってんな昔から変わんないな、
0: でもわかりやすい
1: じゃん、わかりやすい、顔なじみの渋滞ですね、
0: 330
1: そうで、私がね朝あの寝坊してきてからさ、うん、このなんとかごまかしてもらってる時に渋滞ですみたいな渋滞で遅れてるそうですって時に情報あのなんかユーサーね、うん、もちょどこも混んでないって渡辺家はどこから来てるんだ
0: まあ、その時生だからね、来た後に空いた可能性もあるけど、
1: ね、どういうことですよって、うん、違いますよ、まあ、寝坊はしたんですけどみたいな、朝だからほら朝だからね、うん、ちょっといろいろありましたけど、アクシデントなどもいろいろありましてそうですね、はい、ゴーさん中学生の頃に文化放送にハマっていて、毎週月曜から木曜日の夜21時から23時の番組聞いていて、ハガキよく出していたと、採用されたことなかったけど、
0: ああ
1: そういうのは結構ハガキとかあるね、ツイキャスとかなかった、うん、ないよね、
0: ないない、だからハガキだから、うん、出したところで読まれるのって1週間後とか、
1: あそうなんだ、忘れた頃にみたいな、
0: 読まれるかもしれないって思って、うん、やっぱずっと聞く、この
1: あなるほどね、
0: なん魔像じゃないけどこの、
1: ね、魔像っていうか
0: そのあれ
1: 期待を胸にね、
0: うん、鍛えられるっていうかさ、
1: 私だってもう読まれるわけないと思ってるから、もういいかなって思っちゃう、なんかこうどうせ見ないでしょってどうせ読まないでしょって思って
0: うん、でも、うん、やっぱ読まれたら嬉しいし、
1: うん、
0: まあ、今はね、まあ、この特にツイキャスのコメントなんてもう、うん、その場その場で
1: 読めますから、ね、
0: やり取りできるし、
1: だからあの状態のラジオだと私できないんですよマジでなんかあのラジオの面接とか行ったんですけど、うん、なんかどんな番組したいですかっつって雑談って言って落ちた、うん、
0: まあすまあ正直
1: 正直ですよね、なんか
0: 雑談ってさ、うん、深いよな、
1: 深いよ、
0: だってオールジャンルって意味でしょ、
1: だからみんなから来たメッセージも全部読むよって、うん、どんな話でも全部対応するよっていうラジオっていう意味合いを、うんうん、雑談って、うん、って言ったらなんかあすいませんって言われて黄色違いますって言って、うん、そう、僕も渡抜けた番組にコメントしても読まれるわけないって思いながらコメントしてます、読まれとるやろがい今読んどるやないかい基本読んでんじゃん私の番組の時なんかは、このモーニングナハじゃなかった、間違えた、これはトラビだ、トラビの時はさやっぱあの1対1で喋ってくからさ、この読まないこともあったりするけどさ、
0: 2人でね、
1: うん、そうそうそう喋ってくから、だからねこのなんかすぐ触れなくていいんだからねってセバさんに言われてから、ああなるほどって、1人の番組じゃないからあの触れなくてもいい時があるんだなと思いましたけど
0: あの1人パーソナリティの時って、うん、もう完全にこの対リスナーさんになるから、
1: うん、
0: なんかリスナーさんとの会話ぽくはなりますよね、う
1: ん、だしなんか気持ちスタンドアップコメディしてる一人で、
0: あ
1: このこうエピソードがあったんだみたいな、なんかパルコで同じ服着て、私と同じ服着てるやつが3人いたって話とか
0: 気まずかった、猫ジラ、
1: うん、違う、これこれ猫ジラって T シャツなんですけど、この、うん、あの背中になんかあのなんかドナルドダックが書いてある服で、みんな色違いっていうのが、しかも集結したっていうのがマジあって、あのハンズなんだっけ、
0: 国際通り腕組んで歩けばもうそういう人いっぱいいるから、
1: やだやだマジで本当に気まずいから、マジでしかも私しか気づいてなくて気まずくって、このなんか北海道物産展みたいな子行ってんで、なんか来てたら北海道物産展の中に緑色の服着てるやつがいて、同じやつって気づいて、で私もすごい今日なんか背中とか向けてからさ、なんとか壁沿いに背中みたいな、壁に背中向けて違いますよみたいな感じするさ、であの人いなくなるさね、うん、そしたら違うところでさなんか遭遇すんねんな、でそしたらあれあ違う人、あれ同じ人、あれ違う人じゃない、これ色違うよ、下違うよって母親と話して、うん、待って3人いんのって思ってやばいじゃんって言って、
0: もっともっと結構珍しいの、
1: まあそんなに珍しい、まあ安い服ではあるから、ネットで買ったやつだからあれだけどさ、もうなんかまあまあまあ、でパルコよ、広いじゃん、
0: あ広い広い、
1: そう浦添パルコよ、広いじゃん、そんな会うと思わないじゃん、で1回しか会わんと思ったらさ、後々ハンズ前でみんな集合しちゃうっていうのがあって、縦で並んでさ歩いてるわけ、あーと思って、私だけ気づいてんの、後ろにいるから、あーみたいになって、なんかちょっと気まずかった、で後ろの人気づいてんだろうなと思って、ちょっとバックで隠しよって、後ろすらちょっと隠してってっていう話、
0: こっちも誰も悪くないけどちょっとバレたくない時ある、
1: 先に気づいた方が気まずいよねっていう、っていう話とかを、この あったエピソードとかをポロポロ話してるっていうだけ、
0: そういうさ絵柄とかだったらまだ、うんうん、わかるけど、うん、あのなんか ボーダーとかが何人か集まってしまった時とかさ、もう隠しようがないさ。
1: いやボーダーはまあなんかボーダーだね母ぐらいで、で同じ全く同じボーダーとかだったらあれだけど、ちょっとねなんか気まずい。なんかあの知人とかだったら。

0: まあ、気にならないんだけど私、うん、同じだねみたいな、
1: うん、
0: でもなんかちょっとこっちの方が華奢に見えるねとか言われたらぶち殴ってしまいそうですけど、危ないですけども、
1: なんか道とかでさ俺と同じ車種のやつが3つぐらい、うん、並んでたら、うん、なんかちょっと思うところあるよな。
0: あ、確かにな。でもなんか並ぶ、まあ、確かにな、なんかすれ違うとテンション上がったりはするけど、なんかさすがになんか並走したりとか後ろ並んでるとかだったらちょっと気まずいかもしれない、うん、あ、おっすみたいな、あ、いいっすよねみたいな、いいっすよねみたいな、ね、写真も笑うね、ウォリを探すみたいな、あのね、あのボーダーの話になっちゃってるから違う、成田空港の駐車場で同じナンバー括弧数字が横並び3台うちのも含め並んだ時は思わず写真撮ったよ。
1: 888とか777じゃないの。
0: よくあるの。あ、そうよね。私なんかナンバー変えてないからね。
1: 368とかなんか、
0: うん、
1: はい、はい、埼玉の郷さん、受験勉強の時文化放送で、毎週金曜日夜21時から雛形あきこのラブマジックって番組にたに出して聞いていたって。
0: およ、
1: あ、好きなタレントさんのやつを聞く、
0: うん、
1: いいですね。でラジオ昔ってさ何、
0: いや、じゃあ薄と思っていいですね
1: 言わないぞ薄くても
0: 面白かった
1: 薄いのは知ってんだよ。
0: ちょっと困ってるのは面白かった。
1: いやいや
0: 薄くないって。
1: 別にさあの太く見せようと思ってないから。
0: ちょっと面白かった。いいっすねって、なんかいいっすねって、
1: 感情入ってなかった。
0: 元気で言ったらよかった、いいっすねだったからちょっと面白かった。
1: で昔ラジオってさ、本当ラジオ動画配信とかないから、語り手の写真とかもないから、
0: ないからね、
1: 声でさ想像するしかなかったんだけど、それはそれでなんか楽しかったんだけどね。この人どんな人かなみたいな、
0: お
1: ー、うえ、綺麗な声だなとか。今声優さんですらもうルックス出てるじゃん、ビジュアルって。
0: そうだね、全然腑に落ちてなくてごめんなさい、ラジオやってる人なのに。
1: まあ昔はね、
0: 昔はね、そうよね、で、うん、どうしてもちょっと分からんからさ、もともとラジオも聞かんしあんまりねって、
1: うん、
0: でもなんかあれだね、このちょっと前収録とかでやらせてもらった時なんかやっぱツイキャスないからさ、
1: うん、
0: 声だけっつって、このラジコとかさ、そういうアプリで聞けるよみたいなラジオあるけどさ、なんかそういうので収録させてもらった時なんかはさ、まあなんかまあ冒頭の2分ぐらいしか聞いてないんだけどああって思って、うん、なんかやっぱ聞いてたら面白いんだろうなと思ってさ思いました。
1: じゃあ逆にさ、
0: ね、
1: どんなラジオだったら聞く。
0: いや、だから声優さんの、
1: 声優さん
0: さんのなんかこのアニメの裏話とか、
1: あ、
0: 収録の裏話とか、そういうのなんかだと、まあ、私で言ったら舞台の裏話とか、
1: うん、
0: そういうのとかだったら、興味があるものの裏話とかだったら聞きたいかなっていう。で、人の雑談はちょっと聞けないんですよ入っちゃうから自分の中に。そう、
1: 雑談喋りたいって言ってるから人の雑談聞けない。
0: 聞けないですね、雑談を喋りたいんで。ちょっとダメなんですよ本当にね、喋っちゃうんですよ。
1: じゃあ分かりました、はい、じゃあここから、ここで CM の後、うん、この舞台の裏話とか、
0: あ、舞台の話をしたいってだけの人になってる
1: はい、
0: あ、ラジオの雑誌とかもあったんだ。へえ、
1: ありましたね。
0: うん、
2: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
3: FM 那覇

0: よいしょ
1: よいしょ、
0: あマイク上げる前によいしょって言ってしまったなんかうーってなってしまったね。
1: はい
0: はい、埼玉のコミュニティラジオ局で地元の役者さんが舞台裏の話の後に私生活の裏話の話を裏側の話始めて反応に困ったことを思い出した。私も結構裏話めっちゃしちゃうんだよな。
1: あ、
0: ね、転んだとかさ、
1: うん、
0: あ本番前に転んだとかの話とか、
1: でおたんとかね、
0: あおたんどころかめっちゃ怪我してますから、ね、
1: 本当だ、
0: あのちょっと本番前にちょっとやりまして、本番30分前に転んでお客さんの前でビャーって転んでメカルでそのまま本番やるっていうやりましたけど、
1: 怪我持ちじゃないですか。

0: ああ、たそうなんです。お風呂入るとなぜかトイレ行きたくなりますよねとか。わかる。わかる。
1: あ、なんか順番違う。
0: なんだろうね、このなんか水がかかるから自分水出したくなるみたいな そういうことなのかな わかんないですけど。
1: これ、年取った時危ないらしいっすよ。
0: ああ、これ漏れますね、これ危ないですよ、これ。
1: 美容室行った時とかね。
0: ああ、シャーってシャー、ジャーって出ちゃうみたいな。あ、この後美容室行くんで気をつけましょうね。美容行くんで気をつけます。
1: じゃあちょっと来週どうなってるか楽しみに。
0: そうですね、来週どうなってるんでしょうね、私も。ちょっ
1: 色
0: と
1: 変える？色。
0: 色はまあ変えんかな。今、青になってるけど、これが抜けてくると思うから、もうちょっと
1: あ、
0: さ。
1: そうだね。
0: そう。でもここの部分とかがあんま染まってないっていう感じ。なんか黒っぽい、黒と青のウルフみたいななると思いますよ。わかんないです。相談してから決めます。真っ白ウルフにしたいだけですけどね。はい。
1: はい。じゃあ、キュニーノのお話を。
0: なんかこの熱量がちょっと下がってしまって。
1: だから
0: 難
1: ね、
0: しい
1: 俺
0: ね。
1: もちょっとね、本筋戻そうと思って、前半ちょっとなんかね、
0: ね。
1: やったら急にストーンって落ちて。
0: あ、私めちゃくちゃ気分嫌なんですよ、本当に。めっちゃ舞台の話、う
1: だ
0: わー
1: から
0: って
1: 舞台
0: 盛り
1: の
0: 上がっ
1: 話最初しなければよかったな、じゃあな。
0: そうだね。
1: ああ、
0: ちょっと
1: 分けちゃいけないもんだっ
0: もう
1: て気
0: なん
1: づい
0: か
1: たわ。
0: 話し切った気持ちになっちゃう。なんか1位になった、イエーイってそのノリだったから。まあ、打ち上げの話とかになっちゃうよ。
1: じゃあ本当はね、見たやつ一応説明していこう、言ってほしいなって思ったんだけど、
0: ああ、全部見た。
1: でも、まあ、出演した今までの本当、もうネタバレもいいんだよね。
0: ああ、いいっすよ。
1: これめちゃめちゃ面白かったっすね、僕。で、連れてったかった、一緒に、
0: ああ、ね、連れてきてくれてたよね。
1: 方も、もうめっちゃ面白かったって言って、ああいう舞台見るのも初めてだった
0: あ、
1: らし
0: そうな
1: く、
0: んだ。
1: すごい、すごい感動してました
0: ああ、よかったよかった。7月にもあるんでよろしくお願いします。企画舞台があるんでよろしくお願いします。
1: 今回は僕がいつもお世話になっている方と言ったので、招待っていうか行ったんで、今度は7月はじゃあ私たちが出しますよって言ってくれてるんで、
0: ああ、そうなんですね。よろしくお願いします。
1: 3人予約です
0: ね。わかりました。確定してるで嬉しいですね。そうで、今だけの本当っていうのが、児童館のお話、
1: 児童館の先生。
0: 児童館の先生ですね、の話で、その、なんだろう、この脚本家の、新富さんに聞いたら何をモチーフにしたのかとかなって、やっぱ大人4人で、まあ、男性1人なんですよ。男性で結構この、まあ、あの人50ぐらいだったかな、なんか年齢忘れたけ
1: 女
0: ど、
1: 性3人
0: 女
1: と
0: 性
1: 男
0: 3
1: 性
0: 人、
1: 職員1人。
0: で、40代女性、30代2人で、40代50代か分からん男の人1人みたいな感じなんですよ。なので、まああ
1: んま年齢の設定ってそこまで重要じゃないよね、あの中で。
0: 一応でも、なんだろう、同級生とかではないですよね。
1: ああ、
0: で、職場のって、だから職場の感じにしようと思った。で、しかも男の人が一人だから、なんか取り合うとかそういう感じの恋愛ものも入れたいっていう話になったと。で、きっかけが、その脚本家の人が、そのホテルのペア宿泊券を本当にもらったことがある
1: おお、
0: らしくって、ただ、まあ一応その、なんだろう、宿泊とかいろいろ無料だけど、駐車場代がめっちゃかかったらしくて、ムカついていかなかったって。だからもったいなかったな、行けばよかったなって思って、で、今回この金城理恵さんがですね、尾瀬の人なんですけど、新富さん、古現新富さんが書いた作品とかによく出てるんですよ。で、金城理恵さんめっちゃ面白い人で、
1: 面白い。
0: あの人表情でうーとかやるのがうまいんです
1: う
0: よ。
1: まい。
0: だからあの人で遊ぶのが面白いみたいなっていう感じも結構メインで入っていて、で、で、まあ、ゴヤミズキはですね、まあ、エヘメナハとかもよく出てるんですけど、出演ね、ひょっとこって言っちゃった。すっとこどっこい音したらひょっとこって言っちゃった。すっとこどっこいのラジオによく出てるんですけど、まあ、結構このガーって強く言う、結構言うとちょっ
1: の
0: と
1: 中
0: ね、
1: ではなんか調整役という
0: 調整
1: か、
0: 役がうまいというか、このバランスを
1: 仕切る
0: 取るみた
1: 感
0: いな。
1: じ。
0: そうで、私の企画舞台の2月の企画舞台でも出てもらったんですけど、その時は私がめっちゃ攻め立てるみたいな、で、彼女が小屋瑞稀が引くみたいな、で、あ、ごめんねみたいな、バランス取ってるみたいな感じの役だったんですけど、今回真逆なんですよ。
1: あ、そうだ
0: そう、
1: ね。
0: 小屋瑞稀が私に怒鳴るみたいな、で、私がヒーってなるみたいな役柄だったので、そこはなんかちょっとやってて、お互い楽しかった、楽しかったんですけど、
1: 面白かったね。
0: もう久々に会った人
1: やっぱ
0: に、役者に、ね、
1: 役者だなって思って、2人ともキャラ全く違うし、リエさんはリエさんでも
0: まあ、なんかもうずっ
1: 全
0: と
1: 力だし。
0: もうリエさんだし、で、ヘイアンさんもね、もう可愛いんですよ、ヘイアンさん。あの人ね、ちょっとなんか、シャーみたいな動きが面白かったりするんですけど、なんかね、いつまでたっても、セリフのきっかけを間違えるっていう、全員

0: そうなの、
1: 全員きっかけ覚えないっていうグループだったんです。本当にもういいよやるよみたいな感じだったんですけど、でもあのね、そのオゼメンバーはもう本当にこのスタッフもやってたから、もう直前ちょっと一回セリフ合わせできるかぐらいの。
0: 小屋水木さんもオゼでしたもんね。
1: まずオゼだったんですけど、まあ、今回はフリーで、うん、あのまあ客演で出てるんですけど、まあ、なんか2人でセリフ合わせできないんで2人じゃねセリフ合わせできないんで、はいはいはい、なんか、うん、大変だねって楽屋でこう女子楽屋で話してて、それ以外もめちゃくちゃ雑談をずっとしてるっていう状況下で、うん、だってまあ仲良くやってたんですけど、でまあ小屋水木がバランサーです。なんかこう乱れた時に直すみたいな、正すみたいな、うん、で平安さんがこのまあ唯一の男なんですけど、
0: 巻き込まれたって言い方、
1: 巻き込まれたっていう感じが多いですね。でメインとして、まあ、私があの渡辺香菜が演じていた宮城愛子っていうあの、うん、一番年下の一番下っ端の、
0: うんうん、
1: あの先生、若い先生なんですけど、24歳って設定でちょっと地味な感じになってほしい。で眉毛を見せてほしい、眼鏡をかけてほしい、ポニーテールにしようって言われたら、あこうなってるんですけど前髪がね、
0: ま、おんまゆうまなんかね、うん、そういうキャラ合ってた、
1: うん、
0: 合ってた、
1: うん、こんな、ね、髪型合ってたでしょ、
0: 合ってた、
1: 切って切ってよかった、うん、もうずっとねこのなんか封筒を握りしめて、
0: 封筒
1: を
0: 握って
1: 握ってずっと動き回ってるみたいな、
0: そういう漫画とかなんかアニメとかそういうキャラいる、
1: もうそのあーあーみたいな感じの役だったんですよ。でまあ今回あれ古源さんが、私もなんか共演みんなでしたのは初めてで、
0: うん、
1: あの小屋水木はやったことあるけど、うん、その古源さんもめっちゃ仲いいというか関係性めっちゃあるんですけど、長いことやってるんですけど一緒に出たことがなくて、うん、やったことがなくて、なので今までのお前と違うことをさせたい、
0: うん、
1: このだから綿貫香菜を無駄遣いするって言われて、オーイエーって言って、そしたらこんなだったっていう、おーみたいな。でだから結構印象としてはすごく薄いんですけど、見てる人は面白かったよみたいな感じ。
0: 薄くなかったよって。
1: マジですか、うんうんうん、まあ、なんかリエさんが強すぎて、みんなリエさん、リエさんって、まあ、
0: みんなキャラちゃんと、ちゃんと
1: 全員キャラが違うって立ってる感じだった。
0: 全員キャラちゃんと立ってた。
1: そうなんです
0: よ、もう全員
1: 全員で、私があのあ仕事戻る、オッケー、おつ
0: あ、まあ、もういやなんてコメントでね、
1: あコメントですね、ごめんね、あのゴさんがコメントしてたからごめんね。あので私がこのなんかこの飲みにまず誘われるんですけど、誘われてで、あのただごめんなさい、今日ちょっとホテルのペア宿泊券をもらって期限が明日までだから今日行けないですってことあって、うん、そしたらなんかまあ和気あいあいと、じゃあ誰が行くか一緒に行きませんかみたいな感じになってたんですよ。なのにこのまあ平安さんが、男性側がちょっと気になるそのディナーバイキングに行きたいっていうので、あの誰が一緒に行くかっていうのを揉め始めるっていう感
0: じで、近所理恵さんはなんかまあ最初出だしですけど、うん、なぜだかお腹が空いてそうっていうのは最初から分かって、
1: なんかちょっとねっていう感じで、
0: 野草って食えるかっていう、
1: 野草ってまず教えてほしいんだけど食べれる野草って詳しいから始まるんですよ。
0: そうそうそう、
1: でいや知らないですけどなんでですかみたいな、で、うん、まあそうわちなんかわちゃわちゃ始まるんですよ。で後々このなぜホテルにこんなに行きたいのか、ディナーバイキングに行きたいのかっていうのがまた後々出てくるんですけど、うん、まあ、それがまあ最初のやつでこの伏線としてある。なんでご飯を食べてないかって言ったら、まあ お父さんと喧嘩してこの家出ちゃっててお金なくて 4,5 日何もちゃんと食ってないって、だから野草食べるしかないってなった。でそんな中で私がディナーバイキングのチケットを出してきたから、行きたい行きたいってなったって、
0: うん、
1: でもうしょうがないから、まあ、譲るかっていう話になったんですよ。なんだけど綿貫香菜が演じる宮城愛子がですね、ちょっと平安さんっていうその男性に恋をしてしまった、さっき好きになったからさっき好きになったから山田先生と行きたい、その男の先生と行きたいって言い出して揉め始める。
0: でこの山田先生はバイキングにまずめっちゃ興味がある、
1: バイキングに行きたいだけで別にそのあなたと付き合うとかそういうのじゃないですよっていう感じで濁してたんだけど、この私がもうこんなにこう好きなのになんで言ってくれないんですか、いやあーみたいな、ちょっと嬉しくなっちゃってるってなったら、小屋水木が演じる美奈先生が
0: 最初は普通に常識として女性と男性が行くのダメでしょ、
1: そうそう付き合ってないのにダメでしょって言うんだけど、その後に実はこの先生2人が付き合ってるってことが発覚してなんでやーってなって、こう涙みんな泣きながらこの男性1人山田先生を振り回すっていう話になって、途中からなんかよくわかんない拳銃持ち出してきて、このなんか撃ってくるみたいな、でパッてこう安定になるんですよ。安定になったら起きてって言って夢落ちっていう、で夢落ちなんだけど、このなんだろう、
0: 要は夢の中だけど最後なんか、銃で撃たれちゃうんだ
1: よね、撃たれてみたいな、そうそう、で夢落ちだから今だけの本当っていう、なんかこうなんかその感じ、うまいこと言って、だから実はこのリアルで予知夢みたいなことがあったと、で同じことが起こりまくるからその未来を変えるっていう、
0: うん、
1: 未来

0: を変える山田先生の話でそれでこのでなんだろう、なんか 手が触れると私は好きになってしまうっていう意味わかんない属性なんですけど、
1: 最初の、うん、最初はこの、うん、あのバイキング付きみたいな言った時にリエさんが
0: わわってついて出てきて、私がびっくりして封筒を落とす、でそれを拾おうとした時に男性の先生山田先生と手が触れてしまって、でそれで好きになってしまってっていうことが起きた。
1: だからそこ、うん、2回目だから気づいた、うん、その時に
0: あ
1: その時の表情って、うん、舞台ってどこ、うん、好きなとこ見ていいじゃん、
0: うん、
1: でもその時って前遠かった席、うん、1回目見に行った時遠かったのもあるし、
0: うん、
1: その時あどんな表情なんだろうっていうのちょっと、うん、お先に追って見れたから、うん、それはそれで面白かった、
0: うん、おだから2回見ると舞台面白いんですよね、うん、そうなの。だから4人とか役者いたらさ4回見た方がいいんだよねそうそうそう、めめめしくての時は4回見てくださいとか言ってたけど4回見たやついたけど、ね、っていうのがあって
1: 手触れた瞬間に
0: 山田好きってなって、で好きになったからなんとかホテル一緒に行きたいって思って、うん、私がアプローチする、喜ぶ、でも付き合ってるからうーんとも言えないみたいな、うん、でもう切れるみたいなのがあって、でその夢から覚めた後に予知夢見た後だったので、このちょっとこの山田先生の行動が変わるんですよ、うん、変わるのでこの手が触れるという事態が発生しなくなったので、このなんだろう
1: 争い事
0: が起きずにそのままリエさん、あの玉那先生と私が一緒にホテル行って終わるっていう感じで終わるんですけど、最終的にこのまあこの彼女側が男性山田先生に、いやディナーバイキングもついてたと思うよ、残念だったねみたいなって言って、そしたらどちらかといえばラッキーで終わるっていう、
1: あの俺が見た中公演の中で、うん、このオッチが一番腑に落ちたっていうか、う
0: ん、どちらかといえばラッキーは難しいですよ、
1: 難しいよね、
0: もう力技の人とかもいましたからねこのね B パターン見て、お力技で笑っちゃったんですけど、うん、このあゆむさんのあゆむさんのかあなんか空がいい月だよな、いい月が見れてどちらかといえばラッキーって終わった、どういうことってめっちゃ面白かったけどいやーよかったですね。いやでもなかなかやっぱこのルール縛られてる中で20分で、しかも演者も自分で選ばないっていうのがあるからかなり難しいと思いますよ本当に。
1: これさ一人の演目もあれば大人数もあったけど、これ人数は自分で
0: 選ん
1: で、
0: あ脚本家が選んでますね。
1: じゃあ自分一人だけ、
0: そうそうそうそうそう、あのアキラさんなんかは、この太田アキラさんなんかは一人芝居でいきますって言って、
1: うん、
0: もうそれでジョイさん
1: じゃあもう一人、うん、誰がやってもこの一人、
0: もう一人って言ってやってて、いやでもなんかめっちゃ
1: ジョイ
0: タイガさんはあの次の私企画舞台でも一緒にやる人なんですけど、
1: すごい、
0: うん、
1: 演技というか、
0: あのこの人もすごいんですよ、すごかった、ただめっちゃアホなんですよ
1: だからずっとあんないじられてた、
0: そうそうそうアホなんすよ、マジでアホなんすよね、うん、ちょっとあの彼のあのあれですね、余生のために何があったかはちょっと言わないでおきますけども、うん、まあアンコールでちょっとセリフを飛ばすっていう、セリフ忘れるっていう感じはありましたけどね
1: あれ本番はそんなに飛ばしてなかったんだ、
0: うん本番はなんだけどアンコールで急におかしくなって、ね、そのしかもなんか一人芝居だけれども、そのなんか
1: アドリブも多かったの、
0: アドリブ多かったし、
1: あの太田さんが多分言うセリフも変わってきたりする、
0: あそうそう変わってるし、アンコールはめっちゃふざけてた、他の回とかはまあお母さん来てたりとかうんたらかんたらとかでちょっと絡んだりとか、やっぱ芸人さんだよねそこはね、
1: うん、
0: なんだけどこのマイクで裏で喋ってる、アキラさんが、でセリフ忘れて、このジョイさんが一人舞台しか立ってないから、うん、ってなって代わりに言おうかって言われてあそうそうそうみたいなのがあって、うん、いやあれはね、まあ、2位だからこそできるやつだなって思って、やっぱ1位だったら
1: あの、はいはい、1
0: 位はやっぱみんなが選んでくれた1位だから、まあ、そういうのをあの崩したりとかしないようにしようねっていう、
1: うん、
0: 私たちも2位3位とかだったら多分遊んでたと思う、
1: あ
0: 遊んでたと思うけど、やっぱ1位はやっぱりこのフォーマットでやらないとね、
1: あ見たまんまだったね、
0: うんうん、そうそう変えてなかった、
1: アンコール結構長めに撮ってなかった、
0: あそう長かったかも、
1: あの限定もないでしょ、
0: ないし、うん、もうみんななんか疲れ切ってるからちょっと淡々とその焦りとかなくて、なんか普通に20分のやつだったんだけどさ、この2回公演ともさ最初のアンコールじゃない方、普通に私ら19分以内で終わってるし、18分50何秒とか18分30秒とかぐらいだったから、飯かーみたいな感じだったけど、なんかその一人芝居のやつなんかはあれですよ、あのゲネの時にゲネプロの時に17分30分ぐらいで終わってて早すぎだろっつってで、まあ、ちょっと調整してましたけど、
1: うん、
0: あなんだなんか自転車の店タオさんがなんか石垣島の話してる浜大根の葉っぱや浜ごぼうの
1: 別のツイキャスの人と
0: ね、うん、話

0: してるの話してるの、はい、どういうこと。まあごめんなさいね、はい、舞台の話ね、皆さんちょっとあんま興味ないかもしれないですけど、まあ、いやいや私が喋ったりね、
1: はい、俺も、はい、ということでエンディング、
0: おい

0: はい、時刻は12時54分になっております。
1: よいしょ。
0: はい、後半この技のキャラが出た9人の見事1位になって、
1: 1位になりまして、
0: おめでとうございます。
1: よかったでございます。
0: やっぱあ、でも俺もじゃあどちらかといえばラッキーだったんだね。 C パターン見に行けたのは。
1: そうですね、よかったと思います。
0: アンコールもね。 A パターン見た人は 2個同じのを見てるってことだもんな。
1: そうだよね、 A パターンだから。なんか B パターンから選ばれなかったのが珍しいというか、なんか今まで言ったらあの過去のやつ、まあ、2回だけですけど、うん、ABC から1つずつ綺麗に選ばれてたから、
0: うん、
1: そうそうそう。だから今回でもちなみに言うとなんですけど、
0: はい、
1: アイムさんのが4位だったんですよ、うん、マジで僅差だったんですよ。
0: 多分ね、時間オーバーあったとか。
1: いや、ではないですね、うん、マジで時間オーバーの話は聞いてないので、うん、マジで僅差だったんですよ。だから、うん、難しいですよね、本当に。だから B パターンの人が
0: B 見に行った、うん、あの木曜日一緒に出てるシャゲは、うん、もうこのあやむくんのを絶賛してましたから、
1: うん、そうそうそうそう、うん、普通に面白かったんですけど、うん、やっぱ僅差ですね。このどんだけお客さんをやっぱ
0: これ
1: とか
0: で、俺全部見てないから点数の付け方難しいんだよね、
1: う
0: ん、
1: むずいよね、うん、まあでもなんか120って書かれてイエーイって言ったのもありますけどあ、ごめんなさい。で、あのまあまあまあ、おいおいの話なんで遠いんですけど、
0: はいはい、
1: 私の綿抜きから第6回企画公演が、決まりまして、
0: よいしょ
1: よいしょ。エクスターナル、2つの一人芝居、1つの2人芝居、難しいね、ジョイタイガさん、話出てました、ジョイさんがタイガさんと2人芝居をやります。7月の18日19日アトリエメカルベースでやる予定です。まだ申請してないんで早く申請したいと思います。劇場によろしくお願いしますまたね、おいおいチラシとかできたらこっちに置かせてもらう予定なので。
0: フライヤーもできてたね。
1: フライヤーはあれ簡潔な、あ、まあ、あの告知だけだから時間とか料金とか書いてないから、
0: うん、じゃあ今からか。
1: 今からですね、ミーティングしてからまたちょっと決めようかなと思ってるんで、よろしくお願いします。多分3回公演になると思います。
0: はい、ジョイさんね、
1: うん、
0: あの
1: ここでね、本当に
0: あの今、うん、今日もやってないけど小芝居最初の辺やってたじゃん、うん、
1: やってたね。
0: であれの参考になりました僕。
1: あ、マジですか。
0: なんか子供役とか、
1: あ、そうそうそうそう、
0: あんな感じなんだっていうのは。
1: 最近ね、寸劇できてないからね、
0: うん、ちょっと来週ちょっと知ってみましょうか。
1: そうそう、やっぱトークテーマがっつり決めちゃうと、うん、このできないんですよ盛り上がっちゃって、
0: はいはい、ということで、あり、皆さんご視聴ご拝聴ありがとうございました、うん、
1: ありがとうございました
0: 本日のお相手は FM の班のセバスチャンと
1: 猫ジラの綿貫かなでした。
0: はい、みんなバイバイ、
1: お疲れ様です。
0: うい。
2: この時間は再放送でお送りしました。
3: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
4: せいや、
5: チューバーやっさ
4: ー、いや、
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
7: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてね。いや、
5: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼佐です。桐山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼佐が一時をお知らせします。ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ。
0: イクーのヨンナーポレポレラジオ。

ゴールデンウィークの最中いかがお過ごしでしょうか。本日は5月4日月曜日1時を回りました。私はですね、那覇の沖合通りにございます FM 那覇のスタジオにやってまいりました。本日で357回目の放送となっておりますね。はい、本日も生放送でお届けしてまいりたいと思います。この月曜日午後1時からの、はい、枠を担当しておりますラジオパーソナリティは私イクシェルでございます。皆様本日もどうぞよろしくお願いいたします。イクのヨンナポレポレラジオ、この番組は移住15年目になりました私イクシェルが那覇で出会った素晴らしい人ですとか素晴らしい場所素晴らしいもののご紹介と、あと聞きたい聞かせたいっていうね音楽をどんどん流していく気楽なユンタク音楽番組となっております。お楽しみ方法は3つございますよ。ラジオの周波数は 78.0MHz でお願いいたします。那覇で覚えてくださいね。あと2つ目は FM 那覇ウェブサイトのトップページから今ライブ配信しておりますね。はい、こちらもぜひお楽しみください。あと3つ目、パソコンやスマホでリスラジと検索していただけますとパソコンやスマホでもラジオを持ってるかのごとくこの当番組お楽しみいただけます。で、あ、外風強いな、あ、ごめんなさい散らかっちゃった気持ちが散らかっちゃった失礼いたしました。はい、それでリスラジを、検索していただいてパソコンはそのまま聞けますけれども、スマホの場合は無料のラジオアプリ、はい、こちらをダウンロードしていただく形になりますの でもういろんな地域の、ね、ラジオ聞いてほしいのでぜひこちらダウンロードしてほしいなと思っております。あ、まあいいや、あのコメントまた読みますね。はい、あとはですねアーカイブはユンタク内容と映像が YouTube に残っております。でイクのヨンナポレポレラジオと検索していただけますと今までの放送回をお楽しみいただけますし、あと今日の放送も順次 YouTube にアップされますので、まあ今日この後ねゴールデンウィークっていうのもありますので1時55分まで聞けないよって方はね後からぜひまた聞いてもらえると嬉しく思います。よろしくお願いします。あとメッセージもお待ちしております。ライブ配信ツイキャスのコメントまたは番組専用メールアドレス申し上げます。数字の47、小文字で POLEPOLE@gmail.com 数字の47、小文字で POLEPOLE@gmail.com またはですね IKU821.com IKU821.com いく821ですね8月21日お誕生日なのではい、で、こちらからですねいろいろ X とかインフォメーションね、Facebook のインフォメーションページですとかあと Instagram とかもつながりますのでご都合よきツールを ご活用いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。いや、あの梅雨入りになっておりますので外の景色が気になってしょうがなくてすいません散らかりましたけれども今日も生放送元気にお送りしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。

はいはい、始まりましたよ、イクのヨンナポレポレラジオでございます。357回目のイクのヨンナポレポレラジオ始まりました。あ、そうそう、のあのさいつからかっていうか FM 那覇の1時の時報ですね、1時をお知らせします。ピピピピピピピピピピピっていう風にね、時報をお知らせ、時報お知らせ担当されてるのが木山商店の涼佐さんでしたね。先日ライブでご一緒しましたが、その後から思い出して、あ、私毎週涼佐さんの合図で放送始めてますっていう風にねお知らせしたところ、おおとなりまして、まあお忙しい涼佐さんですが番組呼んでくださいっていう風にねおっしゃっていただきましたので、何かの折には涼佐さんがピピピピピピピピーの後にも登場していただく日は近いんでないかと思っておりますので、皆さんご期待ください。よろしくお願いします。今日も涼佐さんだと思いながら、はい、ポレポレラジオ開始いたしました。357回目のイクのヨンナポレポレラジオでございます。さあ、コメントを読みましょうね。いつもありがとうございます。ひろっちゃん一番乗り、こんにちはっとぅ、町田天満宮フォー夏町田天満宮夏、何年行ってないかな、何十年レベルで行ってないかもしれないですね。思い出させてくれてありがとうございます。あと iku821.com のね、あの8月21日が私お誕生日というのをひろちゃんが8月21、ハニーで覚えれますねってありがとうございますうちの弟も同じ誕生日なんですよ誕生日一緒私はハニー、弟もハニーでございます。はい、あと武蔵さんありがとうございます。イークーさん、リスナーの皆さん、リスナーの皆さんこんにちは、祝日緑の日の生放送お疲れ様です、ということでありがとうございます。でポレポレラジオ15年続いてるってめっちゃすごいねって、あ、すみません、私が説明が下手で、15年目というのは私が移住15年目ですね、丸14年で、今ポレポレちゃんは今8年目ということになっております。まだまだ続いていきたいので、リスナーさんの、応援がとても必要ですよろしくお願いいたします。あとね、本日沖縄梅雨入りしましたねというコメントもいただいております。そうだからさ、さっきからさ、あの外の景色が気になっちゃって、すいません失礼いたしました。言葉、あの話の途中で、あ、風がとか言っちゃって多動が出ました、大変失礼いたしました。あとカズシェルさん、先日ありがとうございました、こんにちはとコメントいただいてます。梅雨前の沖縄に行けてよかったということで、本当ですね、いいお天気でしたもんね。なんかあの界隈は、あの界隈は、私は最近あの満月もあったので夜外で飲んでますベランダ、ベランダっていうか、なんかちょっとその飲みスペースを作ってもらったので、大家さんにすごくないですか、大家さんがあのシーミーって言ってね、ご先祖様のお墓参りする時に親戚の人がねいっぱい集まるんですけど、シーミーの前にということで、大家さんがあのお家の周りをとても綺麗にしたんですね、草刈りから何からで、不要なものも超断捨離で、私もそれ手伝って朝からで、あのいろいろあの捨てた分スペースが空いたんですよ。で私もやっぱ大家さんのお家のものだから勝手に触れなかったから、ずっとこの10年ぐらいだからどうしようかなって思ってたんですけど、一気に綺麗にしてくれて、それでめっちゃスペースできたから、あ、何ここいいじゃん、飲めんじゃんとか言って私が言ったら、なんかちょっと目を離した隙にすごく綺麗に整えてくれてて、あのビールケースが、ビールケースをこう2段重ねてテーブルになってて、で私がちょっと なんていうのあれ、なんとかチェア、なんか監督が座るみたいな

なんとか折りたたみの椅子ありますよね。あれもちょっと置いといたので、置いてあったので、それをなんかうまいことなんかこう設置してくれて、お行くお前ここで飲めるぞって言って、なんて素敵な大家さんと思って、カズシェルさんがスナックマヤ開店いいね、あのビールケースですけど、ビールケースいいよ、あれ椅子にもなるし机にもなるしめっちゃ便利、なんか上のもの脚立代わりにもなるし、あと猫が時々この2段重ねた1段目と2段目のとこの間で寝てたりするし、もうビールケース最高って思ってますので、ビールケースあの余ってる方いらっしゃいましたらぜひ我が家に持ってきてください。ビールケース大事。はい、あとはあごめんなさいね、どんどん、リヌックスさん、 Wi-Fi ミュージックさん、すいません、なんか読み方違ったらごめんなさい。こんにちは、沖縄梅雨入りってなってますね。どうしよう、入っちゃったね梅雨入り梅雨にやばい。そうですね、 あと、姉弟兄弟同じハニーの日っていう風にコメントいただいてます。そうなんですよ、だから一緒にお誕生日してましたね、8月21日に、幼き頃は8月21日一緒にお誕生日を祝いをするんですが、弟が割と病弱だったので私が全部吸い取っちゃったのか知らんですけどケーキを1個食べれないみたいになって、お腹いっぱいみたいになって、で私はチョコレートケーキが好きだったのでチョコレートケーキワンホールで、弟がショートケーキワンホールであって、でこう分けてね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかみんなで食べるんですけど、私はお姉ちゃんもいるのでね、でも弟が食べきれんくて、の残ったケーキもなんかいろいろ食材も全て私が平らげなので、ちっちゃい時はもうほんとブクブク太りましてねそんな思い出があります。で今でももう何年も弟に会ってないんですけど、実家に帰ってもなんか弟が仕事で県外に行ってたりとか、県外じゃないか、何東京以外に行ってて会えなくって、だけど一応お誕生日の時にはお誕生日おめでとうってお互い、まあ弟はくれないけど私が先に会って、うっすみたいな感じで、はい、まあそんな弟ももう44なんでね、いいおっさんになってきてますけど、はい、またね会えるのを楽しみにしております。はい、あっという間に11分になっちゃった。111なんか今日いいね、今日の放送なんとなく私ゴールデンウィーク気分、なんかちゃんと休憩取ってるからかしら、とってもいい感じでここまで来ております。では今日の1曲目ちょっとあのね梅雨入りしたということで、この曲をピックアップいたしました。真心ブラザーズで雨、お聴きください。

0: ちは。
1: はいはい、時刻は1時15分ですねになっております。はい、皆さんいろいろコメントとかメッセージとか本当にありがとうございます。じゅんじゅんさんからいいかーというコメントをいただいてますね。ごめんなさい、ちょっといい句を強く言いすぎた。 Sorry、 大変失礼いたしました。お耳汚し失礼いたしました。まず、時刻は1時16分になりましたね。はい、で、先週のお話をしようと思っているんですが、まあ、先週は何といっても桜坂劇場 A ホールで行われたやちむん35周年記念ライブ、こちらが無事に終了ということで、もうこれにつきますね。ほっとしております、私は。本当にあの日曜日にね、先週か日曜日に石垣から戻って、もう超いろいろちょっと家がもうバッタンバッタンになってるたので、ちょっと夜少しだけリハに参加いたしまして、で先週の月曜日はポレポレちゃんたでしょ、で火曜日はリハーサルもあって、で水曜日本番で、仕事も猫のお世話業も母業務もそれプラス、もう本当あのちょっと全部は言えないけど、家の事情でかなりバタバタしたので、ちょっと途中めまいとかするぐらいぐるぐるしちゃったんですね。なので本当に無事に本番が終わってよかったなと心から思っております。なので、ご来場いただいた皆様には本当に感謝をしておりますよね。カズシェルさんもわざわざ飛行機に乗ってきてくださり、むっくりさんもね来てくださってありがとうございます。でも本当にその価値があるものすごいライブだったと思います。なんか迷ってたお友達いたので、あの子供を預けられないとか、あちょっとやっぱり行けないわって子がいたので、うーんもうこれはあの二度とないと思った方がいいと思うから、めっちゃおすすめだから、ちょっと無理してでも来てほしいっつって言ったら、そこまで言うならって言って無理して来てくれたんですね、ある友達も。したらもう最後に、いやいくちゃん私本当に無理して来てよかった、あの時にもう一押ししてくれてありがとうって言ってくださった、言ってくれたりとか、それ以外にも初めましての方とかにたくさん声をかけていただいて、はい、出てよかったなと改めて思いました。カズシェルさんも最高に楽しかったということでありがとうございます。まあとにかく出演メンバーがまずすごかったですよね。もうこの音たるやって感じで超豪華だったので、で私に関してはもうコーラスとメインボーカルとアフリカンダンス、まあそれ以外にもこの普通に乗ってる時のダンスとかね、もうてんこ盛りでやったので、もう見に来ていただいた方にがっつりエネルギーをお渡ししたなと自分では思っております。はい、でよくわかんないままね来場したあの友人知人というかもいましたけれども、めちゃくちゃ喜んでくれたので、こちらもやった甲斐あったなというのがありました。でその中で今回ねご支援いただいた、この公演に関してねご支援いただいた企業様より NPO 法人チュラユイの中高生のねチケット、はい、こちらのご寄付も賜りまして、いつも関わっている子どもたち10名

招待もできました。これもすごく良かったですね。はい、イクさんただものじゃないと思ってたけどマジやべえみたいになって、そうだからそれは私がすごいっていうことを証明したかったんではなくて、こういう大人が一緒にいるよっていうね、こういう大人がっていうかこういう大人もいるよみたいのを見せれてとっても良かったですね。本当に好きなことをやってきてるんですねっていうふうにおっしゃって、これが仕事ってすごいですねとかおっしゃってくれたって言ってくれたりね。はい、あ、那須さんありがとうございます。一個お疲れ様でした、ありがとう、お越しいただいたお客様もありがとうということで、やちむん那須さんからもコメントいただいてますね、ありがとうございます。はい、まあとにかく素晴らしいメンバー揃いだったので、はい、もう音を聞いてるだけでも、まあ、もう私お客さんとしても行きたかったなっていう感じのライブでした。で、まあこのレベルのライブは10年ぶりだったのでなかなかもう見ることはできないと思うので、それゆえなおさらご来場には本当に感謝申し上げますし、よかったね一緒に楽しめてという気持ちでおります、ありがとうございます。で、コメントじゃないやメッセージいただいてますね。むっくりさん、ちょっと待ってね、今こっち表示します、ありがとうございます。いくちゃんリスナーの皆様こんにちは、むっくりです。今日はラジオの時間に映画を見ているのでリアルタイムで視聴できないのでメールさせていただきます。35周年ライブ素晴らしかったです。娘引き連れて沖縄に伺った甲斐がありました。那須さんますますのバイタリティ、いくちゃんも最初から体フリフリノリノリでダンスも踊ってくれて楽しかった、素晴らしかったです。終演後娘が那須さんのような60歳なりたいわとつぶやいたのが印象的でした。なぜと尋ねると答えは4つ、いろいろあったのだろうけど35年という月日を積み重ねてきたこと、あとその中で縁をつないだメンバーがあれだけ集まってくれて大編成のバンドを組めたかな、お人柄、そして何よりあれだけバラエティに富んだいろいろな曲調の歌を作詞作曲されてきた能力努力で、一生売れないと歌いながらあれだけのお客様が集まってくれて声援を投げかけていたこと、そういったことに感銘を受けたそうです。おかげで楽しい沖縄旅行になりました、ありがとうございました。ライブ翌日は FM 那覇のスタジオの場所を確認に行きました。いつかあのガラス越しに番組を見ることができたらなと思います。ではこれにてということで、ありがとうございますね。そうですね、本当にステージの方からですね、まあお顔が見えた方見えなかった方いらっしゃいましたけれども、あの方は誰かなとか、まあそれこそね知らない方とかもいらっしゃってたのであれですけど、なんか昔からのやちむんファンの方もいらっしゃいましたし、最近のとかねもういらっしゃったと思うんですけど、まあお客様集めるのも本当こっちもすごく大変もういっぱい告知していろんな人に声かけて、蓋開けたらいっぱい会場いっぱいのお客さんだったんで本当にほっとしましたね。もうどうなってんのっていうふうにもう私も何度も那須さんにも声かけましたけれども、お客さん席は埋まっているのかということでね、なので本当にほっとしました。はい、で、まあ、那須さん35周年ということですけど、私もまあまあ芸歴長いなと思って、私もなんか自分の今までやってきたことを振り返ったりとかして、私は10歳から児童劇団に入ってテレビのお仕事とかしてたので、私の方が先輩ですね36年かな、1年早いのかな、そうなので、いやだからあの頃ぐらいからもずっとやちむんっていう道でねやられてるので、まあそれはすごいなと思いながら、はい、まあ私は私のお役目を果たそうと思って一生懸命歌って踊っておしゃべりも時々入れたりしながら、はい、ショーをショーの一粒として張り切りました良かったです。はい、これで一旦なんていうのかな終わったのですごくほっとしている今でございます。はい、それあね、なので本当に改めましてご来場いただいた皆様には本当に

感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。これからもね、那須さんは、流しとかね、あの界隈でね、流しおじさんやったりとか、県外に行ったり県内外であのライブもされると思いますので、ぜひ皆さん応援に行ってください。よろしくお願いします。それではですね、ここでもう一曲あのリクエストいただきましたので、私こちらの曲流していきたいと思います。ちょっと待ってね。まさにお久しぶりでございます。この曲をぜひということで、今一緒にきっとリエコさんも聴いてらっしゃるのかなと思いますけれども、ミーシャ流していきましょうね。ミーシャのエブリシングで、これねちょっとね時間が7分ありますので、途中でもしかしたらフェードアウトになるかもしれませんが、ご容赦ください。それではマサニーのリクエストで、ミーシャエブリシング。

途中で切れなかった、いい曲ですね。もう久しぶりに聴いてちょっと涙が出てきてしまいました。まさにリクエストありがとうございます。ミーシャでEverythingお届けいたしました。

毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクーです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。はいはい、時刻は間もなく1時33分になります。ありがとうございました。リクエストとあとね、やちむん35周年記念ライブお越しいただいた皆様、本当に改めてありがとうございました。またここからね、那須さんも私も積み重ねていくと思いますので、皆さんまたどこかでお会いできたらと思います。よろしくお願いいたします。さあ改めまして、本日は5月4日かゴールデンウィークの最中ですけど、何してんのみんな何をされてるのかしら、お知らせくださいなっていう感じですけど、今朝はすごく天気が悪くって、やべーやべーと思って、嵐みたいな感じだったんですけど、今雨も止んで穏やかな感じですね。でもまあ曇り空ではありますけれども、毎年言ってましたけれども、3、4、5ってね、那覇ではハーリーが、那覇ハーリーがあるんですけど、なんか昨日は途中で中止になったっていうね、お話を聞いたりしてしました。今日どうなんでしょうね。今は大丈夫だけど、あの午前の天気だとはこれは無理っぽいっていうふうに思いましたけどね。で今日はなんか体験乗船の予定がありますけど、これどうなるんですかね。まあちょっと皆さんね、気になる

方はチェックをしなして、はい、あの行ってみてください。で私はね2年前に首里中学校の PTA 枠でハーリー参加したんですけどとってもワクワクしたので一度は乗ってほしいハーリーって思いますので、でもこの天気だとどうなのかな、まあ、これ雨降ってないし風も大丈夫そうだから今なら行けるみたいな感じかな。そして皆さんこのゴールデンウィークどこで何をしているんでしょうか。皆さんねいい時間を過ごしておられるととっても嬉しいと思います。で私は毎年お伝えしてますけれども我が娘のお誕生日が明日5月5日なんですね。子供の日に子供を産んだんですけど5月5日がお誕生日なので毎年はね毎年ゴールデンウィークはね娘の生誕祭でね忙しいんですよ。もうお祭りウィーク忙しいってなると言いつついや本当に今改めてうーって思うんですけど娘も明日で17歳ですよ。17? マジかってなるんですけどでっかい娘いますね。私もよく育てたなと思いますけど本当になんとか17年間子育てしてきたんだなとしみじみ私は昨日ももう夜外で飲みながらしみじみしましたよ本当に。なんならね娘がもう7歳の時からシングルマザーとして女手一つで育てておりますので10年間ね本当にてんやわんやで綱渡りのような日々もう娘を振り回して本当に後悔で涙今でも涙が出たりすることもたくさんあったんですけど本当によく育ってくれたなと思っております。なので私のゴールデンウィークは毎年娘にお捧げしますということでお捧げしておりますけれどもそうなんですよ。だけどね実は先ほどもお伝えした通り今日まで16歳だけどもうね高校生になるとお母さんとどっか行くよりも友達なんですよね。なので娘は実は今友達と旅行に行ってますおいで今日帰ってくるこの後お迎えに行く本当にそうなのでねこの2日間だけ独身生活をしてたんですけどもすごい伸び伸びしちゃったっていうか、まあ、伸び伸びもしたけど娘がこの帰ってきた時に現実みたいな感じでぐったりされないようにお家を整えたり手を つけてなかった部分をね掘り起こしてえほえほといろいろ掃除したりとかでそれこそ今私は本当にとにかく余暇お休み休憩が本当に必要だなと思ってもう年齢も年齢なのでというかイケイケどんどんでねどんどん特に石垣の時からずっと詰め詰めだったので何かしら予定があるみたいな感じだったのでちょっともう何もしない何も考えない何もしないという時間が今私にはすごく必要だなと思ったのでこの2日間ねまあ2日間のうち1日は仕事だったので、まあ、実際昨日だけだったんですけど昨日はもうデジタルデトックスしたりとかもう本当に何もしないっていうのをできました昨日はね。こういうのも大事だなと思って、うん、だからとってもね大事な時間を今までねもう毎年毎年今日はどこ行くとか何したいとか娘の都合をとっても考えて娘の意思をとっても尊重してやってきたけど娘がね大事な時間をくれたなと思っております。なので先ほどもお伝えしましたが私は今日この放送が終わった後娘を迎えに行きそこから2人でゆっくり過ごしてお前も17歳かプみたいな感じで私ももうすぐ47プみたいな感じで女2人でああだこうだ喋りながら過ごそうと思っております。だからもうまあ仕事もやりましたけど何もしないゴールデンウィークこのね子供のためにあっち行ったりこっち行ったりしないゴールデンウィークなんて何年ぶりだと思ってでそれもあるしもう私のそばにはね幸い猫っていうねこの最高にマイペースでのんびりな生き物がいてくれるのでもうね猫
かお前はっていうぐらい猫と同じように過ごしてみました。猫がこう伸びたら私も伸びてみようみたいな感じで伸びたりとかしてね、はい、なので、明日も娘、あ、なんかすごい天気になってきた、うー、太陽の神様がありがとうございますなので、この後の、ね、ゴールデンウィーク後半もね、極力用事は入れないで、はい、これからのこと、あとまず自分の体のケア、あと心のケア、それに費やそうと思っております。うん、あとデジタルデトックスもねやろうと思ってます。うん、なかなかにいいですね。で目を休めて、はい、あとちょっとね、あのマサニーからもう素晴らしい音源を頂戴したので、これを流して自分の心と体をみそぎしようかなと思ってます。ちょっとね、あの清めていきたいなと思っております。ちょっとね、もういろいろ考えることとかがいっぱいありすぎて、よっしゃってまたね、このままよっしゃってまた前に行くとぶっ転びそうなので、ちょっと一旦ふーってしようかなと思っております。ありがとうございます。じゃあここで改めてもう一曲流したいと思います。こんな時だからこそ流しましょうね。私のイクシェルちゃんでありがとうの熱気球。これ関島武郎さんのね、今回のライブも一緒にご一緒させていただきました関島武郎バージョンのありがとうの熱気球、お聴きください。

はい、お届けしましたのが関島武郎バージョンでありがとうの熱気球でした。毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。はいはい、時刻は1時44分ですね。まだ45分にはなってませんが、もうここでちむどんどんの告知コーナー行こうかなと思っております。バタバタしてるうちに5月みたいな何の予定もねえわみたいな感じなんですけど、はい、今のところライブの、お知らせ予定などはないんですけれども、まあ

人レッスンをそのまま続けていたり、あと若者支援の方のね NPO 法人チラユイの方のお仕事の方ではお仕事ではあの栄町に市場の中じゃないんだけどあのスムージー屋さんをオープンする運びになったんですよ。で私 そっちの事業も一緒にやる子どもたちとというで今それに向けてまた動いてて、な重機がどうだとかシンクがどうだとかいろいろ今バタバタしている。だから4月はすごくバタバタしてたんですけれども、なのでもう歌に踊りにラジオにスムージー屋さんにね、そしてこの NPO 法人チュラユイの若者たちは実はですね今年中に、まあ、夏かな、夏にはFM 那覇でラジオを始めることになったんですね。あの数年前もあの私が今関わっているユースセンター明日ねという、施設居場所 の明日ねラジオだったかな、ちょっとごめんなさい名前違ったらごめんなさいなんだけど、はい、あの FM 那覇で1年間やってたんですけど一旦それが終わりまたやろうっていう、まあ、イクさんもいることだしっていうので、でこの今サポートもね、彼らがどういう番組を作っていくかとかね、そういうのを、まあ、私はなんていうのあんまりこう口出ししたくないので、10分の2 NPO 法人チュラユイの人、10分の8は FM 那覇の人って感じで、あの質問が来たら答えてるとかで、なんかここぞの時にイクさんはこう思うとか言ってちょっとだけアドバイスをしつつ、基本的には彼らの意思決定を最優先してっていう感じで、はい、今その準備もしてますね。はい、なので歌でしょ踊りでしょ、そのスムージー屋さんでしょ、あとラジオ番組 の今準備中というのでね、なので私は全く出ないんですけど、オペレーションみたいな感じで一応その、ね、収録現場には立ち会ってですね、はい、彼らのサポートをどんどんしていきたいと思いますので、またこれがねいつ始まりますよっていうのが決まりましたらポレポレちゃんでも流していきますし、ちょっと時間的にこの月曜日の1時に、まあ、ちょっと収録でもいいんだろうけど月曜日の1時どうなのかなと思うんですけれども、まあ、NPO 法人チュラユイのね関わる若者たちもねまたゲストに来てもらいたいなって思ってますので、よろしく皆さん応援の方よろしくお願いします。前ねマイケルとあと美月この2人がね出てくれて、この放送回また改めて聞き直したりとかして、はい、おりますけれども、はい、あとですねもうライブも各地に飛んでいきたいなと思ったりしております。ぜひお呼び立てください。でなんか石垣でね、石垣のライブの時に、まあ、あの石垣島特別なのか見渡す限りミュージシャンだったので、あの次石垣来る時はサポートするよってサポートするよとかさせてくださいとかね、あの CD 買ってくれたりね、いろんなご縁がつながりましたので、あなんかこれ私の結構理想系だなと思って、もうこっちにね那覇に移住して今15年目だけど、なかなか自分のバンドっていうのを持ってなくて、東京にいた時はメンバーがいたんですよ。で一応まあこっちに来て、ね、那覇に来てもパッパッパってギターベースジャンベとかなんかすぐ会えるかなと思いつつ、なんかなかなかこうつながらなくって不思議なんですけど、まあこれ全部タイミングですからね。そうなので、まあ私が子育てに必死だったっていうのもあんまり器用でないので、はい、子育てに必死すぎてなんかもうそっちにエネルギーが注げなかったっていうのもあるんですけど、今ねもう先ほどもお伝えした通り、もううちの子はもう明日で17歳にもなりますし、もう時間もどんどん私できてくるのでね、子猫を今保護もしてないです、もうしない、ね、子猫を育ててもないので里親にもどんどん出したし、はい、っていうので時間ができてくるな。これからどんどんね娘もあと2年したら多分沖縄出るので、そうするともうねどんどんどんどん時間ができるな自分のっていう感じなので、もう今やらないでいつやるのって感じなので、
ちょっとずつ種をまいていこうかなとも思ってますし、そうなんか理想形としてはその土地に行ってそこの土地のミュージシャンと一緒にやるっていうのも面白いなと思って、私はもう太鼓と身一つで行ってとか、そうこの間の石垣みたいに謎の即興バンドでふわーって踊ったりとか、自由にね踊ったりとか、アフリカンの人たちがいればアフリカン一緒にやったりとか、かと思いきやね、こうやって船出の歌とかガジュマルとかね、こういうのも歌ったりとか、いろいろやっていきたいと思いますので、皆さんぜひね、いやいくちゃんなんかこんな会にちょっとにぎやかしに来てくれないとか、なんかそういうのがあったらぜひぜひ皆さんお呼び立てください、よろしくお願いいたします。はい、おでもシーサイドサンシャインが流れてきましたね。はい、では皆さんそろそろお別れの時間となっております。はい、でね、もう明日は私も母になって丸17年、お母さんになっておめでとうの日でもありますし、ね、娘のお誕生日ね、これがど真ん中なので、ここから明日いっぱいまでは母の顔 100% で過ごしてまいりたいと思います。大丈夫かこれ母親でって感じで、なんか迷いながらね、えなんか悔やみながらちょっとほっとしながら、いろんなことを、ね、考えながら17年間ねこうやってお母さんでいられたっていうのは本当に幸せなことですし、私はもう結婚なんてできるわけがない、子供も産めるわけがないってずっと思ってたので、はい、もう本当にいろんなつながりで、はい、このここまで来れたことに本当に嬉しく思ってますね。はい、皆さんもぜひうちの娘をどこかで会うかもしれないですが、したらよろしくお願いします。私の100倍しっかりしてるので、東京に行った時とかね、よろしくお願い、なんかご馳走してやってください。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、来週は5月の11日だね、5月11日月曜日午後1時、またねここ FM 那覇のスタジオで生放送始めますので、皆さんここで待ち合わせしましょうね、よろしくお願いいたします。あ、そうだ、5月12日のね、さくちゃんの声からわかる経営者図鑑か、あれに私ゲストで出ますので、来週は月カートラジオ特に聞いていただけたらなと思います、よろしくお願いいたします。はい、それではまた来週月曜日の午後1時にここでお会いしましょう。の私のお別れはシーサイドサンシャイン聞きながら、皆様聞き惚れてくださいね。それではごきげんよう、さようなら。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い、
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね、
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大

0: に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: 2月16日月曜日午後2時を回りました。第18回集まれチョコミント、生放送で始まります。

チョコミント好きすぎてチョコミント専門店のキッチンカーを始めたバズミントのマキです。この番組は沖縄県読谷村出身のマキが日本全国のチョコミントを100人集めるために始めたチョコミント専門のラジオ番組になっています。皆様のチョコミントへの愛をぜひお聞かせください。FM 那覇から1時間で生放送でお送りしております。ラジオ以外にもツイキャス、リッスンラジオ、YouTube で生配信しておりますので、FM 那覇と検索してください。ツイキャス、YouTube からはコメントも送れます。チョコミントのような爽やかで癖になるコメント、ぜひお待ちしております。好きなことだけで稼ぐまで、今は嫌な。2026年もね、もう2月ね、もう中盤ですね。もう明けましておめでとうとか言ってる場合じゃないんですけどもね、はい、2月になって2月の中盤に突入しておりますね。はい、なんと今回ね、今回というか今の気温が、最高気温が24度ということで、寒さももう飛んでいって、もう春ですかね。早いですね、本当に。なんか寒さは今回なんか一瞬だった気もします、自分の感覚の中では。いや、沖縄こんなもんなんだったかなと思うんですけど、はい、めちゃくちゃ今日暑いですね。はい、まあね、先週の放送が2月9日だったんですけども、はい、この1週間は本当にもう仕事尽くしでっていう感じで、めちゃくちゃ仕事しておりました。はい、自分はね、なんですけども、はい、あとまあちょっと今ね、ちょっとなんだろう、まあ、フリートークということでちょっとお話しさせてもらうんですけども、咳が 2週間以上治らなくてですね、これはどういうことだと思いながら、はい、もうでも先週も咳出てたんですけども、なぜかそのラジオ放送の間だけ絶対咳が出ないっていうね、なんか謎のなんだろう、まあ、アドレナリンじゃないですか、謎のチートプレイできたんで、まあ、今日もね咳払いなく、放送できたらいいなと思っております。はい、皆さん体調は大丈夫でしょうかね。先週のもう寒さで多分いろんな、まあ、結構な人、まあ、体調崩したりとかね、まあ、インフルエンザとかね、なった方いらっしゃると思うんですけどもね、はい、もう

もう春なんで、気を引き締めてね、頑張っていこうかなと思っております。はい、しかもねアイスクリームがね売れる時期になってきましたので、ま、今からね、はい、本格的に活動していけたらいいなと思っております。はい、まあ、まず最初なんですけどもね、まずというかね、本日のコーナーもね、3つほど用意しております。まず1つ目は、バズミント最近

2月16日は何の日ということで、先週ですかね、2月11日に、建国記念日あったので、建国記念日についてもね、ちょっと見ていこうかなと思っておりますので、皆様と一緒に勉強していけたらなと思っております。3つ目なんですけども、僕の気まぐれランキングトップ10ですね。これをやっていこうかなと思っているんですけども、今、どういうふうなネタにするのか、今決まっているんですけども、ちょっと見たいところがありますので、ちょっとまだチェックしてないところがありますので、3つ目の気まぐれランキングの前に、いつも自分が、放送の間に流している、シュートさんの曲をね、聞いていただければなと思っております。いつも、大変申し訳ございません。いつも、なんだろう、シュートさんっていう、沖縄那覇の出身の、ラッパーさんがいらっしゃるんですけども、いつもね、関わってみたいなとかね、お話ししてみたいなと思ってるんですけども、なかなかね、そういう機会がないので。まあでも、そうですね、まあ放送聞いてくれてる方々もね、まあ知らない方、知ってる方いると思いますので、この機会にね、ちょっと知っていただければなと思っております。この3本立てでお送りしますので、お時間許す限り、14時56分までお付き合いください。で、早速、最初のコーナー行ってまいりましょう。

78.0 FM Naha.

ここまでは沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。最初のコーナーですね、バズミント最近のお話ということで、はい、ね、先週も、若さのワックスバリューさんの方で練習でさせていただいたんですけども、今週もまたね17と18は今確定しておりますが出店予定になっております。はい、で、若さのワックスバリューの方で一番寒い日、先週ですかね、先週かな、一番寒い日があったと思うんですけども、その日 が一番売り上げが良かったですね。はい、でまあ逆にあったかくなるとなんか売り上げがねちょっと微妙になってくるんで、ちょっと謎の去年も一昨年もあったんですけども、謎のね寒い時こそアイスを食べたいみたいな感じになっています。はい、ってことで、はい、まあ、17、18出店しますのでね、若さの方でよろしくお願いいたします。で、2月の、21なんですけども、ちょっと声掛けというかなんか出店の声掛けちょっともらいまして、なんか泊まりの、緑地の方、の方でなんか何かしらなんか、ちょっとまだあんまり詳細見てないんですけども、イベントがあるみたいなんでぜひ出店してくれというなんか、まあ、ちょっと間接的なのでちょっと分かんないんですけども、そういうお声掛けもらってますので、またねインスタグラムの方でね報告させてもらおうかなと思っております。はい、今、で、TikTok とか、でちょっと、ね、動画、上げてるんですけども、今動画編集中ですので、もうしばらくお待ちいただければなと思っております。はい、ね、今週ちょっと、まあいろいろ仕事重なってしまってって感じなのでちょっとバタバタしておりました。はい、なのでね、チョコミントのこともね忘れないようにね、ね、やっていこうかなって思っておりますのでね、皆様よろしくお願いします。はい、まあ

先週のね、あのバズミントンのね、あのお話はね、あんまりね、あのなね、あの深い話はないんですけどもね、はい。まあ、今回、まあまあまあまあ、今回というかね、またね、いい報告がね、できたらね、いいなと思っております。はい。バズミント最近のお話はこの辺にしときましょうかね。はい。なので、ね、もう早速いっちゃいますか。いつものコーナー、2月16日は何の日と、建国記念日の日についてお話ししていきたいと思います、ね。はい、ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。続いてのコーナーに参りましょう。

続いてのコーナーです。2月16日は何の日ということで、はい、今回もね、見ていこうかなと思っているんですけども、次の配信、あ、次の、配信、放送の、沖縄日本堂さんですかね、番組の方が、同じコーナーまさかやってるっていうのを、先週の放送終わりにちょっと FM、の中に残ってたんですけど、それで気づいて、あ、じゃあ、2時間連続多分同じような感じの内容を、お話ししてるんだなっていうのは、あの、改めてちょっと気づいて、ちょっとびっくりしました。まさかの、ね、なんですよね、はい、もう18回やってると思うんですけども、あの18回 FM 那覇に来てやってるんですけども、あの初めて気づきました。はい、なのであの被ってるんですけども、先にちょっとあのこっちか、あのこっちのあのね、今日は何の日聞いてもらってからのみたいなね、はい、あの続いてあの多分その自分も省く場所が、省くあの内容があるので、はい、そこで詳しく聞いていただければなと思っております。はい、2月16日何の日ということで、一緒に見ていきましょう。はい、2月16日はね、ちょっとね、まだ自分もあんま見てないんですけども、正直あんまパッとするなんかやっぱ日はないのかなと思っております。はい、ということでちょっと見ていきますね。はい、2月16日の、日は、2つありますかね。でその他は記念日が4つございまして、はい、それ以外は何にもないですかね。はい、あ、なんか面白い話題がありそうなんで、ね、ちょっとまた触れていこうかなと思っております。2月16日は何の日ということで、転換の日、寒天で、ごめんなさい、転換じゃない、転換、寒天の日ですね。はい、すいません、大変申し訳ございません。はい、はい、寒が、取り上げ、はい、NHK のテレビ番組試して合点で、寒天が取り上げられたということで、はい、全然わかんないんですけども、はい、まあね、2005年ということは自分が、2歳ですね、はい、2歳1歳2歳ですね、はい、なので全然ちょっと覚えてないんですけども、はい、その多分ご、その寒天自体がその注目されるようになった日なのかなと思っておりますね。長野県が、なんだろう、天、あの寒天の産地になったということで、はい、ま、めっちゃあの転換って言いそうになるんですけども、あの寒天です、はい、すいません。なのでね、ダイエット、まあそうね、食べ合わせや食べ方によって、ね、寒天はダイエットや、健康面で、

効果が期待できる食物みたいですね。確かにダイエットっていうイメージありますよね、やっぱね。はい、まあなんだろう、まあ、寒天の良さというかね、それが、寒天の良さなんですけども、食物繊維が、約 80% 以上と、豊富ということで、お腹にもたまりやすい、血糖値上昇を緩やかにする、血液を下げる効果も期待できるということで、なんかなんだろう、自分の感覚的って自分の思ってたのはなんかお菓子感覚なんで、まあ、甘いというか、まあ、砂糖結構入ってて結構もう血糖値爆上がりするのかなと思ってたんですけども、まあ、甘いんで、まあ、やっぱあの糖分なんでね、そんなこともないみたいですね。食物繊維が 80% ということで、ちょっと自分初めて知りましたね、やっぱね。はい、なんか甘いもの食べたくなったらね、あの寒天食べてみようかなって思うんですけども、はい、ちょっと忘れちゃうんで、ね、またね、あの思い出したら買おうかなと思っておりますね。はい、続きましてですね、続きまして、まあこれはね、まあね、全然そのなんだろうな、別にあんまりね、ね、まああんまり主流というかじゃないんですけども。はい、全国狩猟の日、全国狩猟禁止の日ということで、はい、全国的にね、北海道以外の、全国で狩猟禁止ということで、あれですね、狩りごとですかね、なんだろう、鳥とかを、まあ飼ったらダメですよということで、殺しちゃったらダメですよという日みたいですね。はい、まあ多分北海道とかだったらね、あのなんだろう、まあ凶暴なね、まあ熊とか出てくるんですかね、うん、じゃ危険ですね、怖いですね、本当にね。なのでまあ多分狩猟禁止にしちゃったらね、あの身の安全というか、ね、あの市民の安全がね、守れないからだと思うんですけどもね。はい、まあ、2月の16日の、日は、寒天の日と、全国狩猟の日、狩猟禁止の日ということで、続きましてですね、はい、まあという感じですかね。はい、で続きましてですね、飲食に関する記念日があるみたいですね。はい、まあ、あんまりね、この辺は、飛ばしていこうかなと思っているんですけども、気になるやつありましたね。ネイル女子の日ということで、はい、多分そのウェブメディア、ウェブがそのなんか、記念日に制定しているみたいですね。はい、ちなみに2月19日は、チョコミントの日ということで、はい、2月19日チョコミントの日ですね。めちゃくちゃ忘れてましたね、ごめんなさいね。今日、チョコミントの日、チョコミントの日、2月19日か、あ、めっちゃ忘れてた。あ、なので、2月19日、ね、出店がないと思うので、ちょっとあの、別の日にチョコミントの日の、お祝いというか、をやろうかなと思っております。はい、めちゃくちゃ忘れておりましたね。はい、ということで、ね、続きましてなんですけども、なんか面白いね、2月16日の日があったんですけど、ちょっと見ていこうかなと思っております。はい、2月16日に、ね、2月16日のの、流行ったもの、ちょっと見てみようかなと思っておりますね。昔、めちゃくちゃ昔のお話なんですけども、1976年、昭和51年に開かれた、国会の衆議院の、予算委員会の一幕で、記憶にございませんという言葉がね、めちゃくちゃ、注目を浴びたみたいですね。流行語大賞になったみたいですね。はい、ね、実際に記憶にございません、といった記録が記録派記録
記憶がございませんと発言して、めちゃくちゃ、バズって、ね、流行語になったということでですね、はい、まあまあまあ全然なんか今でもね使われますよね、記憶にございませんというものはね、はい、ね、いろいろあると思うんですけども、はい、ね、まあそれぐらいですかね。2月の16日といえばあんまりなんだろう深いあれはないんですけどもね、日ではないんですけどもね、はい、あと一個ね、2月のね11日のね、建国記念日についてちょっとね触れてみたいなと思ってるんですけどもね、皆さんもついてきておりますでしょうかね。はい、ですね、2月の11日、祝日でしたね、祝日って言われるまで全然分かんなかったですけども、はい、祝日みたいですね、はい、建国記念日は日本の国民の祝日の一つで、毎年2月11日に定められています。この日は建国、を、忍び、国を愛する、心を養うということを目的とした記念日でございますね。日本という、国が誕生したことを記念し祝う日であり、特定の、建国日を定めるのではなく、国の、成り立ちそのものを、祝うという意義があります。また、日本の、歴史や文化を振り返ることで自国への誇りや愛情を育む機会として位置づけられていますということですね。建国記念日の由来は明治時代に制定された、祝日、紀元節にあります。紀元節は、日本最古の、歴史書、日本書紀に、記された、初代、ね、天皇、神武天皇がね即位した日みたいですね。はい、ああそういうことね、はい、っていう感じで、この、日付を現代の暦に換算すると、紀元前、660年という2月11日ということでね、はい、だいぶなんか日本はね長いね、長い国ってねよく言われてますけどもね、本当に紀元前、660年ですね、はい、全然もう2000年っていうかね、西暦紀元前ですね、本当に、はい、って感じで、はい、みたいですね。で、まあ、まあ建国記念日と建国記念の日と、建国記念日の違いということでなんかあるんですけども、建国なんかどっちもなんだろう別の意味になってるみたいですね。はい。建国記念の日と建国記念日、記念の日と記念日っていう位置づけだけみたいです。その、言い切るのか言い切らないのかみたいな、みたいな、感じなみたいですね。はい、もしかしたら歴史学的に、正確に、正確な確実な史実とは認められてないみたいです。はい、なので、まあそういう、ね、建国記念の日、今やなってるのは多分建国記念の日ですね。はい、建国記念の日なので、確実ではないということでね、はい、そういう意味で建国記念の日みたいですのがあるだけで全然ね言葉の意味が違うってね、日本語深いんですけどもね、はい、なのでね、はい、全然寝てたんですけどもね、建国記念の日は、はい、なんでね、なんか建国記念日でねなんかねねやることというかねなんかあるみたいですね。はい、まあもう終わっちゃったんで、まあ、来年なんですけど来年になると思うんですけども、はい、日本の歴史を学ぶ ① 日本の歴史を学ぶ ② 神社を、参拝するということで、はい、3番、国旗を、掲げるということで、丸4和食を楽しむということで、丸5、子供と一緒に、日本の伝統を学ぶということで、5つぐらいありましたね。確かにまあ、普段
絶対今はしないとは思うんですけども、うん、だから普段しないからこそみたいなね、そういうなんかやっぱ大事にしてる方々はね、あのね、そういうね、行事じゃないですけども、なんか

やったと思うんですけどもね、はい、日本国旗を掲げるということで、はい、ね、なかなかないですね、はい、で、日本の国歴史を学ぶ、まあ、神社はもしかしたらね参拝する方はねいらっしゃると思うんですけども、やっぱ沖縄はあんまりそこまでね神社というかねあんまりね、初詣以外ね行く方いないと思うんですけどもね、はい、ね、まあ、どういう風にね皆様ね過ごしてらっしゃいましたでしょうか。はい、まあ、ね、まあ、建国記念の日のお話はねここまでにねしたいと思っておりますね。はい、ね、ですね、はい、まあ、2月の16日は何の日かって言ったら、寒天の日と、全国狩猟禁止の日でございました。なので、続いてのコーナー、いつもの恒例の、僕の気まぐれランキングやっていくんですけども、気まぐれランキングやるちょっと前に、一曲ねシュートさんの、曲ちょっと聞いていただきたいと思いますので、ね、皆様ちょっとお付き合いね、していただければなと思っております。はい、いつも流して自分の大好きな、曲、シュートさんの曲ね、ね、お聴きください。

ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました、ただいま聴いてもらった曲は、シュートさんの好きなことという曲でございました。はい、ね、今回というかこの自分の放送で音楽を丸一曲だけ流すっていうのは多分初めてだと思うんですけども、このうちに、3つ目のコーナー、僕の気まぐれランキングの、ね、内容をちょっとね精査というかさせてもらったんですけども、今回ちょっと、今の自分の気分的にお腹空いてきたんで、ちょっとご飯系でいこうかなと思っております。今日はね、前回は、バレンタインデーのお話ね、ちょっとさせてもらったんですけども、はい。か、もし、まあ、今日、まあ、やるんであれば、まあ、夏、もう、本当にもう今日暑すぎて、もう夏かなと思ってるぐらい暑いんで、夏に食べたい料理ランキングでも、見ていこうかなって思ってるんですけども、はい、じゃあ夏に食べたい、じゃあ料理ランキングを、見ながら、バズミントの、新商品を考えていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ね、じゃあ3つ目のコーナー、僕の気まぐれランキングやっていきたいと思います。はい、そのままいっちゃいます。はい、ね、このコーナーでは、みんなのランキングというサイトを、参考にしてお届けするコーナーでございます。このランキングはみんなのランキングという、サイトから、引用しております。はい、ということで今回今日はね、夏に食べたい、食べ物ランキングトップ10ということで、はい、やっていきます。まあ、10位からやっていきましょうかね。時間もね、もうね、迫ってきますので、はいはい、ってことで第10位の方発表させていただきたいと思いますね。10位は

キュウリということで、はいね、定番ですね、キュウリ。なんかキュウリって自分、キュウリのイメージが自分、あの野菜の中で、一番栄養がない野菜ランキングナンバーワンだと思ってるんですけども、合ってますかね。はい、ね、あ、自分の勝手なあの想像というか勝手なあれなんですけども、キュウリですね。キュウリ確かにね、夏食べたくなりますよね、やっぱね。はい、まあ、去年とかね、あの去年というかちょっと別の自分のね、あのお仕事でね、キュウリとか出てくるんですけども、お仕事中にね、はい大変申し訳ございません、キュウリなんですけども、はい、キュウリのね、ちょっと栄養がないって書いてありますね。はい、キュウリに栄養がないのは誤解ですということで、はい、ね、約 95% が水分で低カロリーということで、はい、ね、あんまりキュウリがな、キュウリに栄養がないっていうんじゃなくて、その、まあ、カロリーが低いから、栄養がないって言われてるだけみたいですね。はい、それ以外にもね、全然、なんだろう、成分ね、カリウムとか、ビタミン C とか食物繊維など、しっかり入ってるみたいなのでね、はい、皆さんあのね、食べても別にあの、ね、OK だよ、 OK というか、あの意味ないわけではないよということで、はい、ビタミン C もね、3倍ぐらいね、あのトマトとかに比べてね、トマトとかナスに比べて3倍ぐらい入ってるみたいなんでね、はい、トマトはちゃんとした栄養食でございます。栄養食というかね、あのちゃんと万能な食材ということで、はい、続きましてですね、はい、まあ行きましょうかね。キュウリはね、まあ多分もうほぼ漬物になると思うんですけどもね、はい、まあ、丸々ね、ガブっていった方がね、あのなんだろう、そのまあキュウリ食べてるなっていうあの感じがするんでね、自分はそっちを選びますということで、続きましてですね、第9位の方を発表させていただきたいと思います。第9位は冷えしゃぶということで、あの豚肉ですかね、豚肉、豚しゃぶ、冷えしゃぶ、まあ、牛肉でも豚肉でもどっちでもいいと思うんですけども、いいですよね、冷えしゃぶ。やっぱ、はい、あんまりね、冷えしゃぶ、まあ、食べる機会というか、なんかお店にね、やっぱあのメニューとしてあってもあんまり自分は頼まないんですけどもね、はい、なんか冷えしゃぶ専門みたいなね、あのお店あったらね、あのめっちゃあのなんだろうね、いいなって思いました、今思いました、はいなのでね、柔らか、食感が命みたいですね、冷えしゃぶは。柔らかく仕上げるには常温の、お肉を使う。常温の肉でいいんですかね、はい、常温の肉、お湯に砂糖を加える、火を止めた状態の、お湯を1枚ずつ、お湯に1枚ずつくぐらせる、まあしゃぶしゃぶみたいな感じですね、そのまま冷やすなど、あのいろいろあるみたいです。はい、なので、夏にはね、冷えしゃぶ食べてみてください。はい、ってことで続きまして、第8位の発表させていただきたいと思います。第8位はざるそばでございますね。はい、ざるそばいいですね、やっぱね。はい、ざるそば、まあね、どこでも気軽に食べられますよね、ざるそば気分って言ってね、まあ日本そば屋さん行くのもありですしね、それはたまたね、あのファミリーマートかな、ファミリーマートでしか買ったことないんですけども、ファミリーマートでね、あのざるそば、あのそばね、あの買うこともできますしね、はい、っていう感じで、まあ暑い夏でもさっぱり食べられるということでね、食べられるということで、はい、やっぱ冷たいものがやっぱ人気ですね、やっぱり、はい、第8位はざるそばでございましたね。はい、続きまして、第7位の方を発表させていただきたいと思います。第7位は、うどんでございますね。はい、まあね、うどんは皆さんね、あの食べますよね、やっぱね、はい、まあ、まああんまり季節関係ないんですけど、うどんがなんか入ってるんですよね、まあ、暑くても寒くてもあのどっちでもいいみたいな、あの多分皆さん多分感覚だと思うんですけども、はい、これが、何人が評価しているかな、結構いらっしゃいますね、まあ、200人ぐらいはね、あの投票しているということでね、これってこの、まあこのランキングなんですけど、多分そのなんだろう、そのなんて言えばいいのかな、このランキング

もう自体を、まあ、どこでその見つけてとか、その例えばまあ桜とか、多分いろいろその、なんだろう、なんか投票したら何々がもらえますよみたいな、そういう多分投票で多分集めたランキングになってると思うので、 ぶっちゃけたらあんまりまあ信憑性というかね、まあ多分まあまあ個人ね、何思ってるか分かんないんで、個人個人というか、その、なんだろう、その選択肢があって、その中から選んでるのか、それともそのもうそのままもう、選択肢ないまま空白で書いてるのかっていうの、どっちもあると思うんですけどもね。7位がうどんでございました。はい、ということで、続きましてですね、はい、第6位の方発表させていただきたいと思います。第6位はスイカでございますね。夏の定番の、魚でじゃないです、ごめんなさい、果物になってますね。はい、スイカということで、スイカは、自分は、冷凍できないと思ってるんですけど、スイカって冷凍できますか？スイカの、なんだろう、スイカ使ってみたいんですけども、スイカ冷凍できるんであれば、ちょっと使いたいなと思っております。スイカは冷凍保存、1ヶ月が、可能みたいです。はい、冷凍できます。はい、皮と種を取って、一口大にし、乾燥しないラップですね、からジップロック等の、密閉袋に入れて、凍らせますということで、これスムージー作れるんじゃないですか、この夏。スイカ、バズミントで、スイカ割りしますか？スイカ割り大会します、バズミントで。多分楽しいと思うんで、波の上ビーチに、スイカ持って行って、スイカ割りゲーム、スイカ、まあ、目隠しでスイカ割れたら、何かしらの、景品という、そのゲームやってみようかなと思っております。めちゃくちゃ遊ぼうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。波の上ビーチでやります。はい、ってことで、怒られるかな、大丈夫かな、ちょっと確認してみましょうね、ちょっとね。はい。まあ、スイカの他の食べる、おいしく食べるコツ、半解凍で食べるということで、完全に解凍すると水分が出て、食感がブヨブヨになるため、凍ったまま、または半、ね、解凍で食べると美味しいみたいですね。はい。ね、まあ、砂糖をまぶすと、冷凍前に、砂糖を、薄くまぶすと、甘みが落ちにくく食感も良くなるということで、はい、ね、スムージー系いいかもしれないですね。夏はスイカチョコミントスムージーでね、皆さんね、夏を、暑い夏をね、ぶっ飛ばしてほしい、乗り越えてほしいです。はい、続きまして、第5位ですね。第5位は、冷やし中華でございますね。定番ですね、冷やし中華もね。はい、いいですね、冷やし中華。まあ、具材はね、何乗せるかね、皆さんね、それぞれだと思うんですけども、写真の中、結構いろいろ入っておりますね。卵、ゆで卵半分にしたやつと、細、なんだろう、これ、卵、細い、細、あの、なんだろう、なんて言えばいいんだ、この卵。卵です。はい、卵と、きゅうりと、トマトと、これは豚肉ですかね。これは何だろう、これはハムかな、ハムですね。はい、いろいろ乗ってますね。はい、まあ、さっぱりしているということで、まあね、まあ、そこにね、氷とかね、乗せてね、冷やして食べるのが一番いいですね、本当に。はい、続きましてですね、はい、早速もうどんどんどんどん行きましょうかね。はい、第4位の方を発表させていただきたいと思いますね。第4位は焼肉でございます。はい、焼肉は正直もう年中無休人気じゃなんじゃないかと思うんですけどもね。はい、まあ、焼肉なんだろう、そのね、もうなんだろう、炭で焼くのがやっぱ一番やっぱいいですもんね、やっぱね。炭がないと意味ないんで、炭というか、炭じゃなくて、その場で焼くという、もう、なんだろう、体験じゃないけど、その、ないとダメですね。肉だけ出てくるっていうのはダメなんでね。はい、夏でも、焼肉屋さんに行って、冷房がある焼肉屋さんに行って、まあ、暑いけど、

肉を焼いて、ビールをも頼んで、ね、楽しむということで、まあ、冬夏関係、夏冬関係ないですね、こういうのはね。はい、ということで、ね、夏ね、ね、焼肉ね、皆さん行ってみたらね、いかがでしょうかね。はい、ということで第4位が、焼肉ということで、はい、続きましてですね、第3位の方ですね、もうサクッていきましょうかね。第3位の方発表させていただきたいと思います。第3位は、そうめんでございますね。はい、流しそうめんやりたいですよね。流しそうめんね、流しそうめんなかなかね、流しそうめんね、なんか流しそうめんのなんかお店あったら流しそうめんね、やってみたいんですけどね。まさかね、沖縄に、ね、流しそうめんのお店とかないっすよね、やっぱね。はい、流しそうめんのお店ですね。ちょっとあの検索してみます。はい、沖縄流しそうめん、沖縄流しそうめん、まさかまさかまさかまさか、お、なんか2025年、去年ですかね、去年6月21日流しそうめん祭り2025、沖縄県総合運動公園であったみたいですね。はい、まさかの県総で、流しそうめん祭りがあって、で毎年あって、まあ富城市の公園で流しそうめん地域イベントがあって、成田在機かな、流しそうめん用の竹を販売貸し出ししていたりするみたいなので、ビーチパーティーや自宅で楽しみたい方に利用できますということで、お、流しそうめん屋さんやりますか。流しそうめん屋さん流しそうめん屋さん面白そうですけどね。ね、米の方にね、の方のあのお店が出てきたんですけど、臨時休業になってる。やっぱ夏しかできないのかな、やっぱ。まあまあまあ、わかんないんですけどもね。はい、まあ6月ちょっと覚えておきます。流しそうめんのイベントがあるっていうのをね。はい、まあね、ちょっと行きたいですね。はい、ということで続きましてですね、続きまして、なんだ、続きましては第2位ですかね。はい、もう第3位までいっちゃいましたかね、今ね。はい、はだと思うんですけども、第3位、第2位ですね。はい、第2位の方発表させていただきたいと思いますね。はい、第2位は、アイスクリームでございますね。まあそれはそうですね。はい、それはそうなります。はい、で実はなんですけどね、アイスクリームってね、種類がね3つありましてですね。はい、1つ目は、なんだろう、まあ3つあるというか、もう成分の問題なんですけどもね。はい、なんだろう、成分の問題というか、そのなんだ、そのもう本当に何て言えばいいのかな、乳固形分、あの乳のあの固形あのの、乳脂肪分が、ね、最も高い、ね、アイスクリームと、アイスミルクと、ラクトアイスの、3種類に、分けてアイスクリームって呼ばれるんですけどもね。はい、まあ自分がね一番ね提供したいアイスクリームはね、やっぱね、もう本当に乳固形分あのがね一番ね、あの入ってるね、アイスクリームを提供したいんですけどもね、やっぱね、まあ今はまだラクトアイスとかね、アイスミルクになっちゃうんですけども、はい、まあね、まあその分やっぱまあ美味しいし、やっぱ値段もやっぱ高くなってくるので、やっぱ、はい、まあ本当はねもっとね安くでね提供していけたらいいなと思ってるんですけどね。はい、で、ね、コメント欄っていうか、レビューの方ね、ちょっと見ていきましょうかね。ちょっと一部分だけ読みます。チョコミントは、歯磨き粉の味でじゃありませんって書いてありますね。はい、そうですね、本当にね。はい、まあ、最初から最後まで読んでいくと、アイスはとても冷たいので、夏の暑い時期に食べると、スーッと体がひんやりします。めちゃめちゃありがたいです。味のバリエーションもたくさんあって好きです。

この間は、友達とチョコミントを、チョコミント大決戦しました。チョコミントは、歯磨き粉の味じゃありません。自分は夏が、誕生日なのでアイスケーキを買っていますということで、なんかそのなんだろう、まず、文章が、自分チョコミントって言い直したんですけど、ミントチョコって書いてあるんで、ミントが先なんで、はい、多分ミントが先だと多分チョコミント感ないですかね。あ、チョコミント、歯磨き粉感ないですかね。やっぱ分かんないですけど、はい、まあ、チョコミントって呼ぶようにすれば多分歯磨き粉ではないのかなと思うんですけど、合ってますかね、これね。多分間違ってますね。はい、どっちみち多分みんな多分歯磨き粉って多分思ってると思います。はい、続きまして、ね、もう時間も迫ってきたので第1の方発表させていただきたいと思います。第1位はもちろんこれですね。かき氷でございます。はいね、かき氷、バズミントはかき氷やる気多分ないと思います、多分。はい、なんかなんだろう、かき氷か。かき氷って結構そのなんだ、在庫というかその場所取るんで、なんだろう、その限界何個かな、結構出せて100とか、本当に多分でかい、まあ100出せれたらいいんですけど、そのなんだろう、100出し、あのそのアイスクリームも、かき氷もやっぱ場所取るんですよ、やっぱ。あのなんだろうね、冷凍庫でかくしないと持ってこれなかったりとか、もうキッチンカー、自分のねキッチンが小さいんで、やっぱね、まあそこまで出せないと、まあそこまで出せないけど、まあかき氷やってみたいだったら、まあやってみようかなと思うんですけども、やっぱ2トントラックとかでね、やっぱね営業してみたいのっていうのが一番切実なあの問題、あのね、あの悩みなんですけどもな。はい、とか例えば軽トラの、後ろに、ボックス乗せて、まあやるみたいな、ね、あっち、ああいうキッチンカーでやっぱ営業でき、あのやってみたら多分また、なんだ、オペレーションとか、なんか、在庫の数とか、あと見え方とかも全然ね、違うと思うんで、まあ、挑戦というか、またね、車をね、選び直してやってみたいなっていうのもあるんですけども、そういうことはしません、まだね。はい。まあ、っていうよりかはね、やっぱ実店舗置いてみたいですよね、もう。はい。なので、はい。ね。かき氷はね、やっぱね、シロップでね、味付け、まあシロップですね。はい。まあシロップ正直自分は、味わかんないです。目つぶって食べてって言われたら、もう色で頑張ってるっていう感じがします。はい。なのでね、はい、好きランキング、ブルーハワイ、抹茶ラムネとかね、いろいろありますよね。まあ、レモンとかね、例えば、まあ、ブルーハワイ美味しいですよね。ブルーハワイ自分もよく食べてましたね。ってことで、いろんなね、フレーバーがあると思うんですけども、目つぶって食べたらわかりません。ということで、はい、僕の気まぐれランキング、もう夏に食べたいものランキングやっちゃいました。はい。まあ、このランキングも結構、もう、なんだろう、やり尽くしたというか、まあ、いろいろまた考えれば出てくると思うんですけどもね、もっと細かい話していきたいなと思ってますので、はい。まあ、2月中は多分これやると思うんですけど、3月ぐらいからね、ちょっとコーナーも変えていってね、頑張っ、あのー、ね、皆様にね、お得になる情報をね、提供できたらなと思っておりますのでね、はい。じゃあ今後ともよろしくお願いしますということで、はい、ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントの脇がお送りしました。で、エンディングの方行ってまいりましょう。

ここまでは沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。はい、今回は、今回も、コーナー3本立てでお送りしてるんですけどもね、はい、毎回毎回1時間の生放送ね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。本当にね、今回で18回目いきましたね。18回目、合ってますかね。はい、なので今後ともね、バズ集まるねチョコミントをねぜひねよろしくお願いいたします。本当にねもう継続、今年は絶対にね集まるチョコミントはね絶対継続していきますので、はい、まあさらなるねまあ飛躍というかねそういうのねちょっと見ていただければなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。次回の、放送が、2月23日のね、天皇誕生日になっていると思いますので、そこも触れてみて触れていこうかなと思っておりますので、ね来週の放送もぜひお聞きください。また、来週お会いしましょう。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。78.0 アネッタイラディオ FM。

はい、最後水曜中華なびら、皆さん三時茶の時間になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークの中日、残念なことと言えばいいんでしょうか、恵みの雨と言えばいいんでしょうか、なんと今日から梅雨入りというすごいニュースが飛び込んでまいりました。ここ FM 那覇の外の方も雨がちらつきながらも、その中、まあ、いつもよりは人数少ないかなと思うんですが、人々が歩いているという様子が見えます。はい、今日も沖縄日本土始まります。なんと91回目の放送になります。パーソナリティは赤ちゃんこと赤嶺剛です。で、残念ですが今日アシスタントの浅野さんはお休みということで、浅野さんファンの皆さん申し訳ありません。また来週、ぜひ期待してください。はい、ってことで91回目、私赤嶺とまた今日も素敵なゲストをお呼びしてますので、2人で進行していきたいと思います。皆さん雨の中ではありますが、心は晴れてゴールデンウィークですからね、楽しんで聞いていただければと思います。よろしくお願いします。

0: はい、改めまして皆さんこんにちは。三次茶の時間なりましたが、ちょっと外は今あいにくの天気でありますね。ついに入ったと先ほど聞いて私びっくりして調べ直したら本当に今日5月4日どうも梅雨に入った模様ということで気象庁の方からの、ニュースも出ているそうです。ということでこれからしばらくちょっと天気ぐずついてるかもしれませんが恵みの雨ということで皆さんこの季節も楽しんでいきましょう。で本日のゲストは、今回も6回目登場になるんですがこの番組で教育といえばこの方池井雅人先生に登場していただきます。ちょっと早いんですがお声を聞かせてもらってもいいですか。
1: はい、皆さんご無沙汰しております、池井雅人です。まあ、初めてましての方もいらっしゃると思いますがどうぞ今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで今日はこの男臭い二人で進めていこうなります。実は昨日あったものすごいタイムリーな話とかも含めまして今日はちょっと二人語りをさせてもらいましょう。
1: はい、
0: はい、ということで、それじゃあまずは最初のコーナーいつもの通り今日は何の日からいきたいと思います。ということで皆さん今日ゴールデンウィーク5月4日何の日かもちろんご存知ですよねなんかここで試すわけじゃないんですが皆さん今日は何に対して休んでるのかを確認していきましょう。5月4日緑の日です。以前は生物学者であり自然を愛した昭和天皇の、まあ、ご誕生日の日となる4月29日が自然に親しむ日とその恩恵に感謝し豊かな心を育む日として緑の日と名称があったんですが制定された法律は、まあ、緑をこう育む昭和天皇のことを思っても昭和天皇そのものを偲ぶということが盛り込まれていなかったということで昭和天皇を偲ぶ趣旨を法律に盛り込んでほしいとの多くの国民の要望によって、まあ、改定はなされます。で2007年から4月29日昭和の日に制定、改定されてでそれに合わせて緑の日がこの5月4日に、まあ、移動してきたというかそうやって制定された日になります。ということでこの緑の日にごめんなさい今日下回ってないですね私緑の日

に関連した記念日がいっぱい実はあるみたいで、例えば今日は植物園の日ということで日本植物園協会というところが記念日としても制定していますし、あとエメラルドの日でもあるそうなんですね。5月4日が緑の日にちなんで緑色の宝石エメラルドをはじめとしたジュエリー関係製品を取り扱っているコロンビアエメラルド

0: まあ、今日エメラルドの日というふうに制定をしているそうです。あとは同じ緑色つながりで糸魚川翡翠の日ということで、日本一翡翠生産地でもある新潟県の糸魚川市の NPO まちづくりサポーターズというグループが翡翠の緑色を連想して、まあ、今日緑の日に合わせて翡翠の日というのも制定しているらしいです。であとはファミリーの日として、まあ、緑の日の祝日もあるんですが、家族全体の記念日がない。確かに父の日とか母の日、子供の日とはあるんですが、家族全部で一緒に祝う日というのはないので、これすごいですよ、中華料理店のチェーン店の、東天港というあのグループが家族みんなで祝う日というのを制定したそうです。ということで5月4日緑の日にちなんで、こんなにいっぱいあるんですね。それにもそれ以外にもいっぱいあるんですよ、まだ。ただちょっと時間の関係上、あとは皆さん自分でも探していただければと思います。でもう一つ、スターウォーズの日でもあるそうなんですが、なんか池江先生ピンときますか？
1: スターウォーズ、まあ、僕が本当に小さい頃から、はい、もう今ね、今でもな
0: お、もうまだ続いてますよね、シリーズ
1: 世代問わず、はい、もう素晴らしい作品が、うん、まあ、ジョージ・ルーカス作品なんですけど、
0: はい、
1: もう僕も小さい頃見て、
0: うん、
1: あのシュコーシュコーっていうのよく、
0: いや、もう分かる人にはもう一発パーンってきましたね。今
1: ダースさんのものまねを僕も 今でもやっております。
0: おなるほど、だからクオリティが高かったですね。じゃあちょっとそのあたりのことについて、なぜ今日がスターウォーズの日になったかっていうのをちょっと説明していきますね。
1: はい、お願いします。
0: 映画スターウォーズの劇中の May the Force be with you、 フォースと共にあらんこと言って、あの名言、名言って言うんでしょうか、
1: はいはい、
0: それのセリフ、メイドフォース、
1: メイドフォース、
0: そうそう、
1: なるほど、
0: メイが5月を合わせてフォースが4を表すということで、はいはい、5月4日をスターウォーズの日として、ウォルトディズニージャパンの会社が制定をしたらしいんです。言われてみれば今日明日明後日3日連続で、まあ、民放、ある民放テレビでスターウォーズやってますよ。ちょうどこの時間じゃないかなと思います。そうなんだ、はい、今日がエピソード1、
1: はい、
0: 明日がエピソード2で、明後日がエピソード3だったと思います。当たってたかな。ちょっとすいませんが、あの、まあ、スターウォーズが今日から3日間連続で見れるということで、
1: はい、
0: ぜひちょっと、はい、スターウォーズファンの皆さんを見てみて いただきたいなというのも思いますし、あ、今日スターウォーズの日なんだというのはもう当たり前では知ってるよっていう人もいらっしゃるかもしれませんが、
1: ですね、
0: はい、ぜひぜひ皆さんで、スターウォーズを忍ぶわけじゃないですけど祝う日にしましょう。
1: はい、
0: はい、ということで、さあ最後は語呂合わせの5月4日いきます。さあ5月4日、今と同じようなイメージで5月をメイで、4日を日本語の4、まあ、し、名詞の日だそうです。
1: なるほど。
0: これもびっくりしたんですが、日本名詞研究会という会があるらしいんですよ。
1: 名詞を研究する会が、
0: はい、その会が、制定をしたそうです。でもう一つ、口臭ケアの日 だそうです。まあ、口臭ケア関連製品事業を行っている株式会社イーノ製薬という会社があるらしいんですが、その製薬会社が、口臭、ものすごい語呂合わせですからね、あくまでも口臭、
1: あ、なるほど、
0: 口、まあ、口の匂いって書いて口臭ですよね。それの口が五、臭
1: で四、
0: もうかなり強引なんですけど、この強引さが私好きなんですよ、
1: はい、
0: この
1: 語呂合わ
0: せ、はい、ということで5月4日口臭の日という日も制定しているそうです。はい、ということで、この5月4日緑の日だけではなく、あ、スターウォーズもいたんだ、で講習じゃない、名刺の日とか講習の日とか、そんなのもあるんだってことをぜひ楽しんでいただければと思います。はい、ということで、梅雨に入ると思ってなかったので、私ちょっと爽やかな曲を、まあ雨模様だったんで、ちょっと爽やかな気分になってほしいなと思って一曲選曲してきました。ミセスグリーンアップルの今ちょうど朝ドラで流れています、風と街、お聴きください。

0: 本日の1曲目、ミセスグリーンアップルさんの風と町です今あの風香るというあの NHK 大河ドラマの名前が出てきてしまったあれって違うぞと思いました。はい、ということで改めまして本日のゲスト、池井先生、
1: はい、
0: もう先生と呼ばせてもらいますが、登場改めて願いたいと思います。まずは昨日、
1: はい、
0: あった出来事についてちょっと
1: はい、
0: おしゃべりしましょうか。
1: そうですね、昨日、赤ちゃんこと赤嶺さんとそして、まあ、あの素敵なメンバーと一緒に、
0: そうですね、
1: まあ、僕の塾の名前をお借りしてチーム開花堂としてナハーリーに、参戦をしてきましたいや
0: すいません、笑ってしまいました。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: いやめちゃくちゃ筋肉痛でっていうような話の下りを赤嶺さんとね今日やる予定だったんですけど、
0: そうですね、
1: なんかこう筋肉痛よりはなんかこうどなん

0: とか2日なんとかっていうのと心地よい寝不足というか
1: もうそういう張り込みな感想じゃないですねこれ全然
0: はい、まああの昨日からね、那覇祭りじゃなくて那覇ハーリーが、ね、始まってるんですけど、はい、今回こうチーム開花堂としてね、僕らで一緒にメンバーで出て一般の部で、はい、出たんですが、こう、実はハーリーの運営で、
1: はい、
0: 午前中の中学生の部で、まあ、なかなかちょっとこうタイムスケジュールが伸びに伸びて、
1: うん、
0: 結構波が高かったらし
1: くて、ね、昨日は風もありましたからね、
0: はい、
1: 昨日
0: おそらく史上初じゃないでしょうか、運営のちょっと遅れにより、
1: はい、
0: 一般の部の、部がですね一部中止この中止の真っ只中に私たちがいたと
1: 本当に
0: レース直前でこう意気込みをこう込めてですね、
1: はい、
0: チームでこう鼓舞してよし行くぞって言ってね、
1: もう今、まあ、まさに出発するぞって準備をしてると
0: そしたらあの僕の携帯が鳴りましてですね、
1: はい、
0: 連絡先がハーリー協会とあれ今僕ハーリーいるし今から行くんだけどって電話取ったら、はい、ちょっと運営の関係により中止ですっていや今から行きます、いやいやいや中止ですっていや過去僕チームの開花堂以外にも、
1: はい、
0: 出て十数回出てるんですけど、
1: はい、
0: このような形で中止になったのは初めてでござい
1: ます、ね、初めて、うわこれはある意味歴史に残る記憶に残る、まあ、
0: そんなそうですよ、もう梅雨の、はい、梅雨入りの関係でこう雨降ってね、
1: はい、
0: ちょっとあの雷がやっぱ落ちてしまうと、
1: うん、
0: まあ、海でのイベントなので中止になるというのは過去に何回かあったんですが、
1: うん、
0: まあ、運営の、遅延により出れなかったというのは後にも先にも私も初めてですね。
1: なるほど、
0: いやまあでもあのね、その中学生や、
1: はい、
0: その子たちのものが、まあ、うまくいったということと、うん、まあ、遅延したものの安全に配慮して、丁寧にやったということで聞いてますので ね、うん、そうですね、
1: はい、
0: まあ、沖縄の海をもう甘く見ちゃいけませんので、あ、
1: それはそうですよ、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、子どもたちが中心になるぐらいだったら、
1: うん、
0: 僕らみたいなこの日頃ね、
1: 日頃
0: 一生懸命お仕事してる、まあ、僕らの方が、
1: はい、
0: こう中心になった方が、
1: ああ、まあ、そういうことですね、
0: はい、ニュース的にも映えるんじゃないかなということで前向きに考えております、
1: はい、実際今朝 の、 まあ、私が撮ってるのは地元紙の一紙の方なんですけども、
0: はい、
1: その新聞にもちゃんとこのハーリーの中学生の様子がバッチリ載ってましたからね。
0: なるほど、いや、まあ、それでね、
1: はい、
0: 沖縄の風物詩、
1: はい、
0: ナーハーリーがね、
1: そうですね、
0: 世に広まっていただければ、
1: はい、
0: よろしいかなと思うんですが、まあ、今日ちょっと沖縄が梅雨入りしたということで、
1: ね、本当に
0: ハーリー2日目はですね、
1: はい、
0: 観光客の方とかを中心に実際にハーリーに乗船するっていう
1: 乗船体験みたいな、
0: はい、あ、例年あるんですけど、まあ、この雨降りでハーリー乗れるかなっていうのがちょっと心配ですけどね。
1: そうですね、でも楽しみに人たちは絶対いますよね。
0: 本当です、本当です、だからもうこの連休にもそれ乗りたくて、
1: はいはい、
0: 沖縄に来られてる方もいらっしゃいますからね、まあ、そこら辺はちょっと
1: 無事に開催されてるだろうということを、
0: もう雨男ですいません、
1: はい、いやいやいや、いけせするは別に責任じゃないですよ。もう先ほど言ったように天候としても梅雨に入っちゃうぐらいのタイミングだったってことですよ、
0: はい
1: はい、もうこれはもう致し方のないことですよ、
0: はい、
1: ということで実際昨日のこの5月3日、
0: はい、
1: ハーリーで私たちは漕いで、はい、
0: まあそうですね、まあ、
1: 1位になってすごい美味しいお酒を飲んで、
0: トロフィーをここに持ってきてね、はい、トロフィー見せながらこう、はい、ラジオしようというような目論見があったんですけど、はい、やっぱり大人の雑念ってダメですねやっぱ天の神様見てますね。
1: そうですね、
0: 水で洗い流せ
1: た、はい、ちょっとその濁った心を、
0: はい、
1: 欲にまみれた心を、
0: そうです、
1: ね、洗い流しなさいとそういう、まあ、場だと、
0: はい、
1: 昨日は、
0: まあ、でもただ、はい、やっぱり日頃なんかこうやってみんなで集まって、うん、まあ、テントを立てて、まあ、そのハーリー会場でね、
1: はい、
0: ハーリー見ながらこうやってワイワイするのも、まあ、この時期の楽しみだなということで、はい、ハーリー漕ぐだけではなくて、
1: そうですね、
0: その人とのつながりの楽しみもできましたので、そこはね、
1: うん、
0: 本当に良かったなというふうに思います。
1: 本当に楽しかったですよ。テントの下で皆さんで弁当を食べながら、
0: ね、
1: こう割り合って、まるでシーミーやってるような気持ちでしたからね昨日
0: 本当ですね、
1: はい、それぐらい楽しく過ごしたんですが、はい、残念ながらスレースには参加できなかったということで、
0: は
1: い、
0: まあ、ぜひまた来

0: 年もねこの気持ちをまた来年につなげて、
1: はい、
0: 頑張りたいなというふうに思います。
1: もしこのラジオ聞いてる方で、あれそういうチャンスがあるの、私も出たいっていう方がもしいたら、
0: そうですね、もう世代男女、はい、問わず、はい、まあ、経験未経験関係なくですね、はい、私たちの、 あのチームは、あの募集しております。もうなんならもう殺到すれば2チーム出しますよ。
1: おろろろろろろ、2チーム、はい、2チーム宣言いいですね。
0: それぐらいはね、やはりもう楽しみな方がいらっしゃれば ね一緒にこうどんどん爆増させられるかなと思いますので。
1: ちなみにこの募集期間って大体何月ぐらいから始まるんですか。
0: いやもう今日から365日だ
1: もうすでに来年の募集が今日始まったと、
0: ね、はい、もう今日梅雨入りと開花堂のチーム募集も今日あの入りました。
1: なるほど、めでたい。
0: いやいや、もう
1: 梅雨入りだけじゃなくて、
0: そうですね、
1: 募集まで入った、
0: 募集ももう同時に入りましたね。
1: ということで、もし興味ある方、あの、まあ、番組の方でもよろしいですし、池井先生の後でちょっとまた話になるんですけども、はい、やってます、開花堂という塾の方にでも、
0: は
1: い、
0: 学習塾開花堂へ、はい、ぜひ、はい、あの検索していただいてお問い合わせいただければというふうに思います。本当にこう男女、
1: はい、
0: 年齢世代問わず、はい、高校生以上であれば、はい、
1: そうですね、
0: 大丈夫です。
1: 塾に入りたいじゃなくてエイサーに入りたいできたらどうしようかとしたら、
0: エイサー、ハーリー、
1: エイサーじゃない、ハーリーだ、はい、ごめんなさい、ハーリーに入りたい、
0: 何でもありですよ。あの夢叶えます。
1: お、はい、素敵な言葉が出ました。
0: 何でも、はい、一緒にやりましょう。
1: いいですね、
0: はい、
1: ということで、もし今日番組を聞いて、あ、ハーリーっていうの出れるんだってちょっと、まあ、興味を持った、気になった方は
0: 開花堂、
1: はい、はい、まで連絡いただけると、
0: はい、もう赤ちゃんと一緒に焦げますので、
1: はい、あ、いいですね、
0: ぜひ同じ赤い
1: ポロシャツをつけて、いやいや、ユニフォーム色違うじゃないですか、
0: ね、あ、そっか、
1: 開花堂のユニフォームのつけていきますので、ね、皆さん、
0: はい、
1: じゃあ来年楽しみに、
0: そうですね、
1: して待ちましょう、
0: ぜひやりましょう、
1: はい、ということで、まあ残念だったのか、 ある意味良かったのかよく分かんない、はい、まあ、昨日のハーリー大会でした。
0: はい、
1: ということで、ここからはちょっと池井先生に来てもらったということは、オープニングの話しましたが、この番組では教育について語ろうということになっていますので、そちらの方に少し話をシフトしていこうかなと思うんですが、今日のタイトルというのは何を先に話しようかなと思ったんですけど、今年の小学1年生がいよいよ令和の子どもたちだと、
0: はい、
1: これちょうど先生が見ている子どもたちにもいるんですよね。
0: そうですね、はい、見てちょっとんって、
1: はい、
0: 思って、お、面白いと思ったことがありましてね、うん、
1: じゃあその話からいきますか。
0: そうですね、
1: じゃあ2026年度ですね、はい、学校が始まって1ヶ月はちょうど過ぎたの で、は
0: い、そうですね、
1: この1ヶ月に開花堂を通して先生が感じた、池井先生が感じたことをちょっとここから話していきましょう。
0: はい、
1: それじゃあ何かいいエピソードがあれば、
0: あ、はい、
1: 伝えてください。
0: まあ、今年令和8年度がスタートしました、
1: はい、
0: 僕らの学童と塾をやってるんですけど、はい、まあ、やはりその入会申込書というのをもらうんですね。
1: ああ、そうかそうか、そうですね、はい、
0: そこでなんかこうやっぱりこう何か記入の漏れとかミスがあったら、
1: はい、
0: また書き直しとかがあるじゃないですか、
1: はい、
0: それでちょっと面白いことがあって、
1: あら、
0: 今年令和の子たちがいよいよ小学校1年生で入学するんですけど、
1: はい、
0: 思い出してください、令和元年になったのって5月1日なんですよ。
1: あ、そうでしたね、
0: はい、っていうことは平成31年の子もいるんですよ。
1: そっか、4月30日までは
0: 平成31年で、5月から12月までは令和元年で、その次の年は令和2年なので、
1: はい、
0: 今年1年生になった子3世代いるんですよ。平成31年、令和元年、令和2年。
1: なるほど
0: 同じ学年なのに、そんなのってなかなかないんじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、令和元年令和2年が混在するっていうのはもうどの世代にもいそうですよね、はい、あ、令和こう 2、はい、2世代っていうのは、
0: 元号もまた、
1: そっか、元号まで、
0: だ、僕は平成生まれ、
1: はい、
0: 僕は令和元年生まれ、僕は早生まれで令和2年生まれみたいな、みんな1年生みたいな。
1: なるほど、
0: これちょっと見た時ちょっとなんか面白いなと思って
1: ですね、
0: はい、
1: 正直今言われるまで全く気にしてませんでしたなるほど、
0: はい、なので、はい、まあ、そういうのでですね、なんかこう不思議な感じもするんですけど、
1: そうですね、
0: まあ、

0: 子供たちにとってはね、
1: はい、
0: まあその面白い年だなっていうのがすごく最初のこの今年度のスタートでは印象的でしたね。
1: はあ、はい、これ実際こうやって目で見ないと気づかないですよね。
0: そうですね、まあ、はい、塾でやってるやってるにかかわらず、はい、僕らの必ずお誕生日会をするんですよ、はい、誕生日にあのちょっと近くの駄菓子屋さんがあるんですけど、はい、開花堂のオリジナルの駄菓子を
1: オリジナルの、はい、駄菓子
0: オリジナル駄菓子セットを駄菓子屋さんに作ってもらって、
1: あ、すごい、
0: それでお祝いするんですけど、はいはいはい、そしたらこう月ごとで並べていった時に、
1: ほう、
0: その何月何月の前にね、西暦とか元号のあるじゃないですか。
1: 確かに、
0: おい、 3世代いるぞって
1: これは気づいて、なるほど、
0: レアだ、面白いねって。
1: そうですね、
0: はい、だから、まあ、気づかない保護者の方もいらっしゃると思うので、まあ、そこら辺は随時お伝えしていこうかなと思って、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、いやこれは、いや今私も全然気づいてないぐらいなんで、
0: はい、
1: 今この番組を通して今気づいたっていう人いっぱいいらっしゃると思うんですよなるほど、
0: はい、
1: 3世代って言われると、例えば私は昭和生まれの人は昭和、平成、令和の3つの世代じゃないですか、
0: はい、
1: 今の1年生は、平成31年、令和元年、令和2年の3世代、
0: はい、
1: 新しい3世代ですねこれすごい面白いです。
0: なんかこう平成31年からすれば、はい、令和2年のことだから2校への先輩みたいな、僕はなんかそういう感じがするんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、
0: 本当に同級生みたいな
1: はこれネタにできますね。
0: まあまあまあ、はい、はい、ぜひそういう風なね、はい、お子さんお持ちの方は教えてあげたら、うん、なんかこう面白いねっていう話題にはね、
1: そうですね、
0: なるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: もしかしたら、まあ、過去幼稚園保育園の先生であったり今年の小学1年生の担任の先生とかはそういったことを気づいて、
0: はい、
1: それをあ、まあ、言ってるかもしれません。
0: そうですね、やってるかもしれないですけど、なかなかそういう、まあね、うん、情報はないので、
1: うん、
0: はい、まあ、そこら辺がちょっと今年の、うん、年度のスタートの願書を見て、
1: なるほど、
0: 面白いなと思って、
1: はい、
0: まあ、一人でちょっとムフフムフフってい
1: やいや、皆さんに共有してくださいよぜひぜひ、面白いですこれ、
0: はい、
1: でもこの年だけですよね、今の1年生、
0: それもそうなると思いますね、うん、
1: また、はい、年号が変わらない限りってことですよね、
0: はい、
1: なるほど、すごい面白い話は
0: いきなり
1: スタートから聞くことができましたが、
0: はい、
1: この1ヶ月間どうでした？やっぱりこの4月の1ヶ月っていうのはものすごいバタバタです
0: か？もう、はい、新しい環境に私たちスタッフもそうですけど、
1: はい、
0: 子どもたちも慣れるということで、はい、小学生の子なんかはね、うん、まだこうお母さんあんま行きたくないとかっていうのも、うん、実際ありましたし、
1: はい、
0: やはりその小学生か中学校になった中学生の子たちもね、はい、なかなか慣れない制服、
1: あ、そうですね
0: もうかっこよく歩いてるんですけど、なんかボタンがずれてたりまあでも今の中学生の制服、なんかかっこいいですね。なんかこう僕らの大六中の近くの大六中や金城中も制服が様変わりして、
1: はい、そうなんですか、
0: はい、もうワイシャツではなくてポロシャツとか、
1: あー、なるほど、
0: はい、
1: 確かに、
0: で私立の高校もそうなんですけど、はい、このポロシャツもちょっと上に、要するに昔はこう、うん、外に出してたらちょっと身なりが悪いなんて言われた時代もありましたけど、今はもう外に出してもおしゃれに見えるようなものとか、
1: なんかいろいろ通気性とかいろんなのあるんでしょうね、
0: は
1: い、理由は
0: もっと言うとこの制服と体育着ではなくて、うん、学校 T シャツみたいなのが、
1: あ、
0: もう近年あるよりかっこいいです ね、 ですね、あれだからあれでまあ多分学校に登校しても OK だし、部活もあれで行く、来ても OK、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いやかっこいいなと思って、うん、そういうのがこういろいろ歩いてて、はい、なんかこう見てて、うん、なんかこう新年度だなっていうようなな
1: るほど、
0: はい、
1: 昨日のハリー会場にも中学生いっぱい同じ T シャツ着て歩いてましたからね、はい、そうですね、
0: ハーリー用の T シャツでね、はい、まあ、僕らも揃えてはいますけど、はい、ああいう風なこう集団でこうガチっていうような綺麗な T シャツなんていうのは、
1: そうですね、
0: こう見ててかっこいいなというふうに思いますね、う
1: ん、あ、ちなみに池江先生が高校生の時、
0: はい、
1: 体育着のあのなんだ、体育着の色みたいなのが学年によって変わって、
0: ジャージが変わってたように思いますね、はい、中学校の時です。高校の時は全学年一緒だったような、
1: そうなんですね、
0: はい、 で、まあ、はい、そんなにこう実はかっこいいものではなかったん

0: ですよ、
1: そうですね、
0: なので、はい、こう部活で、うん、部活で例えばサッカー部だったらこうサッカーのこのジャージとかバレー部とか、
1: ね、なんかそういうのにちょっと、はい、
0: こだわってやってたのを、まあ、記憶してますね、はい、
1: 中学校はで私、まあ、やんばるの名護の方で生活してたんですけど、
0: はい、
1: 名護トレパンなかったんですよ、ジャージなかったんですよ、中学校は。
0: あ、そうなん
1: です
0: か、
1: はい、体育着のみです。
0: 体育着で、
1: はい、冬場は半袖短パンのまんま、ずっと授業してたの覚えてますよ。
0: 寒くないしかったんじゃないですか、はい、
1: まあ、あの時はそれでももうそれが当たり前というか周りが、
0: なるほど、
1: はい、ジャージつけてる子いなかったんで、
0: へ
1: え、ここに来てからですよ、那覇に、高校から那覇に出てきた時に中学生も高校生がジャージつけるのは何となく分かってたんですけど、中学校にもみんなジャージあるっていうのを知ったの、びっくりしました。
0: へ
1: え、はい、まあ田舎だったってことです
0: か。いやいや、僕もまあ、はい、西原で中学校まで育って、
1: は
0: い、
1: そうなんだ。
0: で高校に来た時に、うん、その時の那覇の中学校の子たちのジャージの後ろに、
1: う
0: ん、例えば那覇中とか学校名が上野山とか、はい、学校名が記載されてるのが、はい、なんか羨ましかったですね。
1: あ、じゃあ
0: 全然なかったです。
1: なかった、
0: 全然なかったです。
1: やっぱそうです。
0: はい、全然なかったので。
1: なるほど。
0: なんかこう学校名をこう背負えるっていうのは、うん、なんか僕としてはなんかいいなって思って。
1: はい。はい、本当にそれがでも今は学校 T シャツに
0: 変わって
1: ますね。
0: もう身軽にっていうかこう気軽に、はい、そうですね、着こなして、
1: はい。
0: はい。なんかこれがもうおしゃれで、
1: うん、
0: まあこんなこういう風な街中通っても全然違和感なく、うん、ああなんか。爽やかな学生歩いてるなぐらいで。
1: そうですね、
0: いや、あの当時の体育着で僕、はい、西原中の体育着で学生で歩けなかったですよ、恥ずかしくて。
1: 那覇の街はもう、
0: はい、
1: ちょっとすみません、那覇 市外の人から見たら
0: もう
1: 格好つけていかないと、
0: 格好つけていかないといけないとこだったので、はい、
1: 一緒ですね、
0: もう
1: なるほど、
0: はい、
1: もういやいや今ですね、まあ、ラントさんって聞いていただいている方々から、
0: はい、
1: はい、たいって今挨拶が来てくれてるんですが、もしよければラントさんの学生時代どうだったかっていうのも書いてもらえると嬉しいなと思います。
0: いいですね、
1: よろしくお願いします。でもこのジャージの話だったら本当に今、まあ、コロナもあったかともあるとは思うんですが、かなり多様化してますよね、制服って、はい、学校にこう登下校の時に着るものに関しても、はい、もうオリジナルのなんか短パンとポロシャツみたいのが、
0: は
1: い、
0: ありますね。
1: 今高校とかでも出てきてますよね、
0: はい
1: はい、なんか羨ましいなって。どんな暑くても必ずもう学校の制服つけなさいっていう時代の、はい、
0: もう暑くてね、はい、たまらなかった時もありますし、はい、
1: それに比べたら今は、
0: ね、今は、はい、ちゃんと素材もいいですしね、そうですよね、すぐ乾くし、
1: はい、
0: 軽いし、
1: もうおしゃれです。
0: いや本当にそうですね、はい、
1: ですね、もうで今日のもう一つテーマとして池江先生の方から、うん、学校の制服プラスアルファがおしゃれっていうのがあるんですよ。これプラスアルファって
0: もう実はそれなんですよ、はい、はい、なんていうのかな、もうこの制服だけじゃなくてジャージであったり、うん、ジャージもロングの、ズボンだけじゃなくてハーフパンツがあったりとか、
1: なるほど、
0: 学校のシューズなんかも統一で、
1: はい、
0: されてるところもみんなおしゃれで、うん、
1: なるほど。
0: 僕なんかそういう風なものがあんまりこうおしゃれではなかったから、うん、そのカバンにちょっとこだわってみたりとか、はい、と昔は
1: そうだったんですね、
0: はい、僕なんかの時にはこれ言っていいのかな、ジーンズショップ U っていう、
1: あ、
0: このみんなショルダーバッグを持ってたりとか、
1: はい、ありましたね、
0: はい、みんなでちょっとバスケットシューズなんかを外脇にしてみたりとか、
1: あ、
0: そんな感じで、当時ねバスケットの漫画とかが流行ってた時代だったので、
1: ジョーダン世代
0: です。そうです、そうです、もうまさにそうです。
1: もう
0: なんか喜ぶ時の舌出してダンクシュートかますような感じで喜んで
1: 何名が舌噛んで怪我したかですよ、真似してもうあの時の NBA はすごかったですからね、は
0: い、そうです、そうです、まあ、そういう流れから、
1: はい、
0: そのちょっと肩掛けのバッグとかも流行りましたし、
1: はい、確かにそうでした、
0: はい、そういうのが、まあ、ありましたけど、今はもう学校側がそういうふうなね、はい、すごいおしゃれだったりするので、
1: 今のランドセルも色とりどりですよね。もう
0: 本当ですね、あれランドセルも赤と黒しかなかった、はい、僕ら世代なので、です
1: よね、よかったよかったよかった、はい、そうだったんですよ、
0: はい、もうこれがもう今はいろんな色とりどりで、うん、しかも本当になんていうのかな、収納もすごくいいですし、うん、頑丈

0: 上で。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。
1: さすがに中まで見る機会なかなかないんですが、
0: 僕は、はいはい、指導する上で、はい、そのお勉強だけじゃなくてちょっとカバンの中を整理したり、うん、筆箱の中を整理したりっていうのを一緒にやったりするんですけど、ちっちゃい子、うんうん、1年生とか、はい、ランドセルをこの蓋を閉めるだけでカチャってすごい自動的にこう鍵が閉まったりとかですね。うわ、
1: え、ランドセルですよ。
0: はい、僕なんかの場合カチャってやってなんかゼンマイみたいな、
1: そうそう、ギュッと回して、
0: はい、あれがもうカチャってサッて閉まって、
1: うわ、でそんな機能がつくんですか。
0: 見た目はちっちゃいんですけど中が容量がすごい広くて、はい、子供たちは普通にその中に水筒も入れられるんですよ。
1: あ、そっか、今もう水筒も普通ですからね、持ち歩くのは。
0: はい、はい、
1: なるほど、はい、私も水筒持ち歩いてるんですけど結構カバンに入るか入らんって大切なことなんですよ。
0: はい、はい、だからもうその入れる容量なのに、
1: うん、
0: もう見た目は本当に可愛くて、とかもう水も全然弾くし、
1: うわ、防水加工までされて、
0: で、
1: うわ、ちなみに今ランドセルでおいくらぐらいで買えるか分かります？
0: まあいいものは2桁いくらしいですね。
1: え、
0: 万の2桁。
1: マジですか？
0: はい、
1: ちょっとそれ、えちょっといいですか、
0: 僕のカバン
1: ランドセルって何年生まで持つんですか今の子。
0: まあ6年生まで持ってる子もいますけどね。もういます。だいたい高学年になるとね、リュックサックに変えたりとか、変わりますよね。まあ、習い事とかなんか部活やってるから、はい、ちょっと大きなカバンにして部活着なんかも入れたりする子もいますけど。
1: ですよね。
0: まあいいもの持って6年間持ってる子も結構いますよ。
1: あります。
0: はい、
1: それ聞いて嬉しいなと思うのは、実は私が小学校の時に憧れの先輩がいて、
0: はい、
1: その先輩がまさに6年間ずっとランドセルをこう背負って学校来てたんですよ。ただボロボロなんですね、やっぱり。
0: あ、
1: でもそれに憧れて逆にかっこよく見えて、
0: いや、ああいうなんかヴィンテージみたいな感じの、
1: その通りです。
0: いいですよね。僕もそういった靴とかに憧れて、
1: はい、ああ、なるほど。
0: 新しい靴履いてたらなんかちょっと恥ずかしかったですよ、なんか僕の中で。それよりもなんか一生懸命は履き心地、もう履き潰してるよっていう靴が、なんかこう、あ、わかりますかね、フォレストガンプっていう映画があって。
1: もちろんですよ、トム・ハンクさんの、は
0: い、トム・ハンクさんがそういった靴を履いてたんですよ、ナイキの靴を。
1: あ、そうでした。
0: はい、もうボロボロの靴になるぐらいいっぱい走って、はい、
1: そうですね、
0: あの靴に僕憧れてですね。
1: あら、
0: もうとにかく一つの靴をばっかり履きまくって。
1: それちょっと皆さんできんなこのゴールデンウィークの間に、
0: はい、
1: 今映画を何本見れるかという、
0: いいですね、
1: 今サブスクであるじゃないですか、落ちて見れる、
0: はいはい、
1: それをちょっと今始めたんですが、まず昨日一昨日潰れてますのでほとんど見れてないんですけどね、はい、
0: だからまあ子供たちもね、はい、いろんな靴やってますけど、うん、このまあなんかこう乱暴に履くとかではなくて、うん、もう一生懸命使ってちゃんと 洗いもしてるけど、うん、古いけどなんかこう頑張ってるような靴見ると、
1: うん、
0: それだけでなんかこう、あ、この子頑張ってるんだな、もう小学生中学生高校生問わず、うん、そういうのを見てちょっと一人で感動したりしてますね
1: 開花堂、まあ、開花堂さんに入るときに靴を履き替えるから、よりそれが見える、
0: はい、
1: 分かるんですよね、
0: まあまあ、
1: はい、なるほど。ちょっとじゃあこのあたりで一曲、
0: はい、
1: 池井先生の方からリクエストがありますので、それをお届けしたいなと思うんですが、ちょっと池井先生1曲目の曲紹介をしてもらってもいいですか。
0: はい、
1: その間準備してきます。
0: 僕チャゲアンダースカがもう小さい頃から好きで、
1: はい、
0: 未だに、自分を鼓舞する歌、うん、感動させる歌ということで聞いてるんですけど、
1: はい、
0: 今日ぜひお願いしたいのは No No Darling。
1: うわ、いい曲ですね。
0: ぜひ1曲お願いいたします。
1: はい、それじゃあお聴きください。

0: 本日2曲目はチャゲ&アスカさんでノノダリン。いい曲ですね。
1: いやまあなんか雨降りの時に聴いてもちょっとなんかこうグッとくるような、う
0: ん、本当にすごいなんか心にもこうしっとりと何かが入ってくる感じでしたね。
1: まあ、そういうね風にいただければ嬉しいですね、
0: はい、いやいやで先ほどちょっとラントさんの方に呼びかけたらコメントが返ってきてまして、
1: はい、
0: 私は県外に住んでいるんですが中高私立に行っていたので思い出といえば6年間女子校でしたぐらいですね。

0: 縄今女子校ないですから。
1: 女子校ないですね。
0: なんかちょっと女子校っていうだけで憧れを感じます ね、
1: そうですね。まあでも、はい、かえって言うと6年間もその中高、うん、同じ制服着れたっていうのは非常に僕はなんかいいな、ね、逆に羨ましいなと思います。
0: 知らんとさんまだ時間が、うん、ないの、はい、実は沖縄女子校もうなくなっちゃったんですよ。昔 あったんですが、
1: ね、ありましたけど
0: 今はちょっともうないですね、はい、ということで ありがとうございます。制服中学校と高校で変わりました。
1: あ、そうなんだ。
0: 今メッセージが来てますね。ちょっとコミッター聞いていいか。これ変わるってことはもちろん変えなきゃいけないですね。中学校高校行く
1: とき
0: って
1: ということになるんです
0: ですよね。
1: なりますよね。
0: 結構あ買い替えますと。これ結構高く なりませんか。ごめんなさい、すごい世俗的なあれなんですけども、もしはい、結構きつかったですよってかあれば教えてくださいね。で実は今この制服の話とかを今やってる中で曲の途中で池井先生ともちょっと話をさせてもらったんですけど、はい、実はこの今いろんな なんていうんですかリサイクルでもなく、
1: はい、
0: ランドセルをなんか違う形で作り変えるとかっていう話も聞いたんですけど、
1: はい、僕も直接的には関わるっていうことはしてないんですけど、
0: はい、
1: まあ僕のところにはこういうことできないかなとかこういうふうにつないでほしい、うん、宣伝してほしいっていうところもよく来るんですけど、うん、例えばこの6年間使った大事なランドセル、
0: はい、
1: 今はもう本当に素材がいいのでそれをもうまた綺麗に少し加工して上でですね、まあ県内の施設に、はい、まあ寄付したりしてそのランドセルが買えないような子たちとかに、はい、提供して使っていただくとか。
0: なるほど、
1: はい、あとはその、はい、ランドセルだけじゃなくて制服とかもですね、
0: うん、そうですよね、はい、まさに今ちょっとランドさんとやっておりますがこの制服ってそんなに安いもんじゃないですよね。
1: もう今は誰々がデザインしたとか、うん、なんかそういった制服もあるので、うん、素材自体も本当にこう持ちもいいんですよ。だったらそれをもう、うん、綺麗にもう一回クリーニングかなんかして、
0: はい、
1: こう使える方にあげた方がいいんじゃないかというところ で、
0: ね、
1: そのつなぎ役とか宣伝をしてほしいっていうものですね、うん、あとはこれちょっとおしゃれだなと思ったのはこのランドセルなんかのですね、
0: はい、
1: 素材の一部を加工して、
0: はい、
1: なんかこうポシェットにしたりとか、はい、こうなんか牛革のねランドセルで作った筆箱とかに変えて、はい、その、はい、まあ高校大学成人になっても、
0: うん、
1: その素材で使ってるっていう風にしてこう業者さんが何かアレンジしてやってるとかっていうのも聞いてです ね、
0: はい、ねちょっとこの話が、まあ、曲中に出てきた時にランドセル牛革で作ってるんですかってそっちの方が驚きが
1: いやもうなんかすごい素材で本革とかですね本革仕様とか
0: はい、いくらぐらいするんですか。
1: やっぱりこう万で言っても二桁はするんじゃないですかね僕のカバンいくらかなと思ってい
0: やそういうことですよ私も結構大きめのカバンを持ち歩いてるんですけど、
1: はいはい、
0: これも1万ちょっとですよそれでも結構奮発して買ったつもりなんですけど
1: 本当ですよね。
0: はるかにそれを超えるわけですね。
1: はい、はい、あとはもうなんか今でももう沖縄モノレールで通ったりする子もいっぱいいるのでカードとか名刺入れに素材を変えて、
0: はい
1: はい、持ってたりとか
0: は
1: なんかこうおしゃれだなとかと思いますよ ね、
0: いいですね。小学校に時使ってたランドセルの素材で定期券じゃないですけどモノレールの、
1: はいはい、それにしてるとかですね。わーそれぐらいやっぱり自分の大切なものっていうか、うん、思い入れがあるというか、うん、まあなんかそういうような形を変えて、
0: なるほど、
1: なんかそういう風にしてるとかですね。
0: うーん、
1: あとはすごくいいなと思ったのはお母さんが当時高校でつけていた制服を子供が、まあちょっと名門校私立ではなくて制服が変わっていない進学校沖縄でもいくつかあると思うんですけどその制服をもう着てるっていう僕の母校でもあるんですけど実は
0: これ事実としてあるんですか。
1: ありますあります。
0: すごい話ですね。
1: はい、だから当時の制服をもうカビとかそういう汚れとか一切なくもう大切に残しておいてその子供が同じ高校に合格して、まあ、それを着ているということで まあ見せびらかすわけじゃないですけど、うん、うちの娘もあの高校生になりましたということで塾に来てくれたりとかですね、はい、だからピシャッとしてる中でちょっとこうヴィンテージ感がある
0: せいで、
1: どうしたのかなと思ったら、うん、いやこれお母さんがつけてたものだって、子供もとにかくこれがもうかっこいいみたいな、それを見るとなんかこう、ああいいなって、はい、まあ、新しいものもいいかもしれないんですけど、はい、うん、まあそういうような思いがある服を着てるとか、何かそういう素材を使って何かアレンジしたものを持ってるとかっていうのは、非常に何かそういう子どもの心というか人の心を少し開花させるというか、すごくいいものじゃないかなというふうに思いますね。
0: これをお子さんも積極的に受け入れてるっていうところがいいですね。
1: もう本当そうですよね。はい、多感な時期にね、うん、そういうようなお父さんお母さんのそういった思いをちゃんとも、うん、持ってるっていうのは、うん、はあ、いい子だなってもう純粋に思ったりします
0: ね。そうですよね。
1: はい、
0: まあちょっと成人式とかもそうなんですけども、親子3代で着てた和服着物を、はい、成人式で着るんだっていうことを喜びに感じれるような子とか、
1: はい、います、います、
0: こういうことがなんかこう沖縄じゃ日本っていう国の中って結構あるんだろうなと思うんですよ。
1: あるんじゃないですかね。だからそういったものはすごい日本ならではというか、はい、沖縄でももしかしたらそういうのがあるかもしれないですね。僕も大好きな青森なんかも、うん、もう継ぎ足しの亀を親子三代であ
0: れなんか今一緒にして、うん、ってちょっと今
1: ちょっと飛びましたか、
0: 羽が出てきてるんですけど、でもまあ受け継ぐっていう意味では大切ですからね。
1: はい、そういうのであったりとかですね、はい、まあ、だから子供たち見てもすごくそういうの一つ見てもですね、うん、そういったつながりって素敵だなっていうふうに感じたりしますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: こういう話をしていくとなんか大々的に大きく何かイベントしたり SDGs がどうなこうだって世界でこう言い合ってるっていうのがなんか逆にちっぽけに感じちゃいますね。
1: まあもう本当にこう身近なもの、はい、そして ね、お父さんお母さん兄弟、うん、身近な方々のもう本当に大事にしている、うん、もう見える化ですよね。
0: そうですよね、
1: 目に見えてこういうふうにやってるんだなっていう、はい、まあ、それをとにかく続けたり、
0: うん、
1: 喜びに変えれるっていうのが非常にいいかなというふうに思いますね。うん、
0: ということで今日ちょっと池井先生と、まあ、教育の話っていうよりも身近な今子どもたちが何が起きてるかみたいな話あるんですけども、まあ、はい、令和だから平成だから昭和だからじゃなくて、いつの時代でも何かこう残していきたいもの、受け継いでいきたいものっていうのはどの時代でもあると思うんですよね。
1: まあ、あると思いますね。はい、
0: その価値観が、うん、ちょっと今バブルとかそんな時と比べるとだいぶ、うん、昔のものをこう受け継ぐとそういったところも何だろう、皆さん見直したっていうのも気づいてるのかなと思うんですよ。うん、これ意外と大切になるかもしれませんね。
1: いやもう本当にそうですね。
0: うん、
1: 使ってきたものをただもう捨てるっていうものではなくて、うん、どういった形で活用するかというよりは、うん、そうこの思い出をまた違う形でもいいから、うん、またね、
0: はい、
1: 自分の人生の何かこう幸せになるようなものに変えていくっていう考え方っていうのは、うん、まあ、本当に素晴らしいなというふうに思います。
0: うん、そうですね。はい、なんとこういう話をいるうちに54分来ちゃいました。
1: あららら、
0: エンディングに入らなきゃいけないんですが、はい、皆さんちょっとじゃあエンディングに入りながらちょっと少しこの話で締めていきたいと思います。はい、本日池井先生に登場いただき、はい、男2人で番組を進めてきましたが、リスナーの皆さんいかがでした？まあ、たまにはこういうのもいいかなと思います。しかも昨日の、ハーリーから今日の梅雨入りから、まあ、いろんな意味ですごい体験がこのゴールデンウィークの間に我々大人も感じてますので、ぜひぜひ今日お休みでたまたま聞いてるよっていう小中高校生がいれば、ぜひこんな大人の話もあるんだなっていうことで、
1: はい、
0: どっかに頭の片隅でもいいので留めておいてください。さあ、沖縄日本道では日本に関することをここ沖縄で探って調べて、そして時にはゲストに来ていただいてより専門的に教えていただくなど、日本という国を知る時間にしていきたいと思っています。皆さんからも そういえば沖縄ではこんな風習あるけど日本ではどうなんだろうとか、逆に日本はこんな風習あるけど沖縄はないよねとか、

0: そういうなんか疑問がありましたらぜひぜひこちらまで、お届けいただければと思います。今インスタグラムの方もありますので沖縄日本堂と探してみてください。さあ那覇 FM 那覇の各番組もちろん 78.0MHz でチューニングで聞くこともできますが、ツイキャスとかリスラジ、あとは、YouTube の方でもご覧いただくことができますので、ぜひぜひいろいろな、なんていうんですか、いろいろな、手段、
1: ツールですかね、ツールを使って、
0: あ、そうそう、ツールです、ツールを使ってお聞き願えればと思います。それでは来週まで皆さんお元気で、今日は赤ちゃんと
1: 池井でございました。
0: ありがとうございました。皆さん来週まで元気で、
1: さようなら、
0: さようなら。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: ハチハチハチの1919パンダ。
9: はい、3年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや、水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや、毎日聞いて。
13: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
14: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
15: はい。
14: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
15: はい。
14: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。
15: いくよー！1、2、3、4時。

0: さあ始まりました、ベンビーの人んちの宝でいいんでしょうか。この番組はベンビーです。そして
1: はい、新藤助新です。
2: 新藤助です。
0: よいしょ、お願いします。始まりました、新番組。
2: 新番組新番組なん
0: ですよ。あ、間違いない、首里番組か。
2: 首里番組、首里ポンじゃないですよ
1: メンバーいなくなったら新番組になるん
0: ですよ。いや、そうそう、じゃあ毎回メンバー変わって。
1: なるほど。
0: 本当は先月ね、
1: はい、
0: まあ、一旦まあオリジン東京、
1: はい、
0: ね、あのなめくじなめくじがやめて
1: もうなめくじなめくじ、まあ、インゴみたいです。吉本
0: 行っちゃったから、ね、
1: なめくじなめくじ
0: が名前言ってはいけないから、まあ、仮になめくじなめくじとしましょう。なめくじなめくじがまずやめて、
1: いつでもいいでしょ。
2: ドロッとした顔してましたね、あいつ。なんか
0: 塩はかけないでっていう顔してたから
2: なめくじじゃないですか。
0: でその後、はい、うどんちゃんも、はい、急遽も沖縄帰ることが決まってしまって、
1: はい、
0: なのでなめくじなめくじと俺と、うん、うどんちゃん3人出てた、このしこんちの宝が。
1: すごいパーティーです名前だけ聞くと
0: みんな攻撃タイプで、はい、で、だから先月行ったもうね、俺しかも来らんから。

0: オリジン東京、うん、もう最終回みたいな感じになったんだけど、
1: はい、
0: 一応また今日もこの東京新宿早稲田のね、はい、カンカラカフェさんからお届けしてますけど、
1: いやありがたいです。
2: そうなんですね。
0: 新都築がちょうど東京来て、
1: はい、
0: いるということで、
1: はい、もう僕ら沖縄から来たんですけど、
0: はいはい、
1: 僕らももうストンチュと言って
0: 過言ではないです。過言ではないよ。2ヶ月連続これ出たらもうストンチュだよ。
1: しかもここまでバスできましたからね。
0: ええ、
1: 俺電車移動飛び越えて
0: バス3回ぐらいしか乗ってことない俺。お前すごいな。
1: でこれカンカラカフェ向かいに着いたな、うん、ちょうど、バスが、
0: うん、あ、じゃあそういう作りになってんだカンカラカフェは。
1: いや、そうじゃないです
0: よ。カンカラカフェ前だった。
1: そんな街を動かすぐらいの歴史じゃないと思いますけど。
0: そうそう、まあ今日もね、あの、はい、この収録してるこの後またベンビズキッチンがありますよってことで、
1: そうですよね、
0: 今日は新都築だけじゃなくて、はい、実は鈴川サーキットと、うん、緊張だ。
1: ベンビーさんの前では緊張緊張だ。
0: 調子だ。
1: いろいろありますね。
0: 昨日ちょっとね、はい、ちょっと僕が、いやー、うん、若干ね、
1: いやもう、はい、いろいろありましたね、飲み会で。まあ言っていい情報で言うと、
0: はい、
1: まあ、イヘアが、
0: イヘア、ベンチョータのイヘアが、
1: はい、まあ、泣いたり
0: 泣いたり、
1: ベンビーさんが血出したり、いろんなものが出ましたけど、
0: イヘア怒らせたら血見たな。いや、もうデコから血が出て大変ですけども、まあそんなのもありつつ、今日もまたベンビーズキッチンやりますけども、はい、まあせっかくなんでね、うん、今月、まあ、5月のオンエア分はまた3人でじゃあお話ししましょうよということで、
1: ありがたい、
0: うん、まだ今後の方向性が決まってないのよこの番組。
1: なるほど。そうだから、うん、今が多分5月放送じゃないですか、
0: はい、
1: うん、で6月からね、うん、もしかしたら、はい、なんとかプレゼンツベンビーのストンチュの宝とか、ね、
0: いや、
1: そういうところに持っていきたいので、
0: ね、
1: 今それを大募集してます。
0: ちょっと誰か30万くらい出してくれ。
1: 簡単に、
0: 簡単に、
3: すごい情報があります。
1: お、
3: 何？ワニ先生がもう年金が入るようになったらしくて、 お金の使い道困ってるから。
1: ああ、
3: そう、この前そこそオリジンアワーに代打で出たんですよ、木曜オリジンアワーに。
0: おお、
3: その話してて、
0: え、
3: もうどうしよう、リスナーさんに1万円ずつプレゼントしちゃう。
0: どういう番組だ。おじいちゃん、
3: え、代打で出て
1: 某社長みたいなことしてんだ。
3: そう
1: 前澤さんみたいな、
3: 本当に、うん、もうお金あってもなんかしょうがないか、 どうしましょうって言ってましたよ。
0: マジ30万ぐらい出してくれんかなっていうのもさ、俺、まあお二人にも話してるけど、10日前ぐらいからとある宅配のバイトしてて、
3: はいはいはい、
0: ね、まあ、日当はいいわけよ、
1: はいはい、
0: 月半分であれば30万ぐらい、
3: はい、
0: あって、でか、はい、ただきついわけ。だから誰か30万払ってくれるんだったら俺もうやめるよ。あ、そう、それ本当に SNS 募集しようかなと思って。
1: なるほど。
0: 月30万、はい、どうにか僕にくださいと、
1: はい、
0: ね、あなたの店の手伝いもするし、
1: はいはい、
0: なんでもいい、相手はちょうだい、逆にって。
1: なるほど。
0: 毎日俺の SNS でなんか一言つぶやいて、下に会社名をつって
1: 、あ、いいですよ、
0: とか、
1: はいはい、
0: 月30万もあれば俺芸に集中できるわけ。
3: 確かに。
1: そうだ、30だ。
3: 10万の3社でもいいですもんね。
0: でもいい、
1: うん、
0: そしてたら本当30万って贅沢できるほどではないわけよ、いろいろあるからね。
1: まあまあ生活が賄えるという
0: か、本当に30万なんて俺は痛くも痒くもねえよって。そこのあなた、
1: いや、いるかもしれないですよ。沖縄はいろんなね、金持ちがいますからね。
0: 東京特に金持ち。俺さ、宅配ね、うん、
1: はい、
0: もう代官山とか猿楽町とか松濤とかなんかさ、もうすごい地域なわけよ。あの人たちって多分そうと思ってるはず
3: もうタワーマンみたいなことですか。
0: タワーじゃないの、逆に。あ、まあ、タワーもあるんだけど、
3: はいはいはい、
0: そんなに高くないマンションとか、
1: うん、
0: 超高いらしい、まあ、家賃、もう高級ホテルよ。
1: あ、もう見た目は、
0: 見た目とか、もう普通にホテルだから、もう駐車場、車入ってきたら駐車場係みたいなのがいるし、
3: そこの人の専属の配達員になればいいんじゃないですか。
0: あ、やろうかな。そ、専属の配達員っていうか、もうお手伝いさんだよね。
3: あ、そうそうそうそう、
0: 買い出し行ってきますみたいな。
1: 大見です。はい、何でしょう。
0: あ、いいな、その月30万。
1: あ、いいせいだ、
0: ね、
1: お嬢さんとかに呼ばれてください。大見ねっ
0: あ、いいね、全然靴舐めるな俺。
1: さらっとさらっと靴除きできる
0: の。全然舐めるわ。
1: 舐めてもらえば。
3: 舐めてほしくないっすよ。見たくない
1: っすよ。
0: 東京行って、
1: ベンビーさんが、
3: ベンビーさんも舐めくじ舐めくじ靴舐めくじだろ。
1: 何でも靴舐めくじ。うん、まあ、そういう感じで本当に募集してて、あの企画書もね出来上がってますんで、はい、でも30というのは仮に言いましたけど、はい、本当のプランそんなにもう高くないんでね。
0: そうね、うん、いくらからかな、まあまあ企画書

0: 主人が作ってくれてる。
1: はいはい、あの B プラン、うんプラン、B プランっていうのがね。
0: あ、いやいや、ありますよ。うんプラン言いにくいな。
1: うんプラン、
0: うんプラン、
1: B プランがありますね。
0: まあ個人スポンサーの皆さんもよかったらね。
1: そうですね。う
0: ん、受け付けてますんで、はい、どうにか僕に蓄えをやめさせてください。
1: そうですね。
0: そう、その間にバッと売れたらもう皆さんに本当還元できるかな。それこそリスナーさんに1万円ずつプレゼントしてもいいし。
1: ワニ先生です。素晴らしいですね。
0: いやでもワニ先生ちょっと聞いてみようかな。月10万ぐらい出せませんって。
1: でもなんかワニ先生が、うん、チャンギビサも今全国、うん、なんか回ってますね。旅してるじゃないですか。はいはいはい、でなんかこの木曜オリジンアワーで、うん、このチョメさんとチャンギビさんのなんか会話した時に。なんか現金は渡さないみたいな変な主義がなんかそうそうあって、はいはいはい、欲しいものを言ってもらわないと現金は渡せないよってなんか言ってたみたいな話をなんか言ってた気がするから、
0: はいはいはい、でスポンサーはね、うん、現金じゃないもんね。あ、まあ、俺に入ってくるのラジオのスポンサー代として。
1: あ、そっか、
0: 出してもらって。なんならもうワニ先生のコーナーあってもいいよ。お金出してくれるんだ
2: から。どうなんですか、そんなパチンコ屋みたいなシステムなの。物をまずは、
0: まあ、
1: でもスポンサーは確かに、はい、まあ物というか、うん、まあ、名前が載るとか、ね、その広告料ですもんね、うん、
0: まあまあまあそんなもありますね、はい、また、一応ねある程度方向性話してるところはあって、
1: うんうん、
0: まあまあ僕の話をしていこうみたいなところの、ね、東京生活をね、
3: はいはいはい、
0: 話をしてますんで、まあ、今後楽しみというところでございますね、
1: はい、うん、本当にベンビーさんが宅配のアルバイトを始めて、うんうんうんうん、で本当にもうこの iPhone の Google のマップカルさん、
3: はいはいはい、
1: もうあれとかもうめっちゃベンビーさんがイラついてて、うん、運転する助手席に乗ったわけよ、うん、で乗ってる時に Google のマップがなんか進みますって言う、
3: はいはいはい、
1: そしたらベンビーさんが進む俺だろって言って
2: どこに
0: もうバイトしながらずっと一人ごと
1: なんお前が進むか俺が酒飲んだらお前が酔っ払うかとか意味あるんだよ。ずっと Google マップに向かって言っててベンビーさんやばいっすよ、職業病出てますよっつって。
0: そうそう、で、あの3日間先輩との助手席乗って研修して、
3: はい、
0: でもうすぐ一人立ちでもう5日乗ったんだけど、
3: はいはい、
0: 2日目マジで一通とか多くて、もうマップ見ても意味わからんで、俺ほんとブチ切れたわけ。たまれっつったよ。Google マップ、
3: はい、
0: ちっちゃな人ばっかりこうしてやーっつって、
3: はい、
0: でお家帰ってちょっと冷静になってから、はい、いやこれはいかんなと、
3: はいはい、
0: そうあれだメンタルまた俺最近怒ったことなかったわけ、ここ数年こんなに、はい、
1: うんうん、
0: っていうぐらいちょっとイライラしてしまって、あ、俺まだまだやしたと思って3日目からもうあの無逆に無
1: もう何が起きても
3: 怒らずに、
0: もう、はいはいはい、そうで、その代わりもうあの配達がめっちゃ遅くなって、
1: うん、
0: 全然時間かかったんだけど、
3: あ、
0: もう怒らない怒らない、はいはい、また一通、はい、こっち逆、はいはいはいはい、そうですか、はいはいはいっつって、でちょっと成長した
2: んだ、
0: 一日成長した、またちょっと強くなったな、
1: そうメンタルが強くなったやつさっつって、それは久々にベンビーさんだったら本当に分かりやすく、うん、ちょっと黒くなってるし、うん、ちょっと痩せてるし、
2: うん、お前のイメージそうだもん。
1: いや鋼みたいなこと、
2: そう叩いて硬くなるみたいな。
1: いやちょっと強くなるっていうのはメンタルということは肉体を使った仕事をしてるなっていう、
0: そうそうそう、
1: 見た目的にだから1ヶ月前とちょっと変わってるの。俺痩せてるなと思って、
2: ね、あ、だってスッとした気はします。
1: うん、
0: 本当に
2: ね、そのまま行くともうスポンサーいらないから配達の方がどんどん極
0: めて、いやいや、そうそう配達も慣れたら楽ですよって先輩たちは言うんだけど、
3: あ、
0: もうね高級マンションマジで難しいから、
3: なるほど、
0: 入るのとか慣れるまで本当に大変だと思うんだけど、
1: そっか、
0: はい、
1: 一回行ったからといってまた覚えてるか分かんないですもん
0: ね。あ、そうそうそうそうそうそう、
1: うん、何回か行かないと、
0: そうなのよ、うん、これが範囲も結構まあまあ広かったりするんで、
1: うん、
0: あ、まあやってますけどもね、
3: あ、
0: さあじゃあ新十津川の話も聞こうよ。
1: 僕たちは今回は、うん、まあ、僕は、まあ、ちょっと早めに来て、うん、ライブが2つあって、
0: はいはい、
1: ワランチュイン東京っていうライブ、はいはい、で、今日小猿ライブっていうエントリーライブに出て、はい、でもこれから便秘キッチンで、まあ、この3本ライブがあるから、
0: はい、
1: 来てるんですけど、まあ、土日のライブ、
0: うん、
1: 僕はちょっと木曜日に入って、うん、便秘さんと一緒にあの東京支社のね RBC とか OTV とか QAB とか、
0: うんうんうん、
1: 挨拶回りに行ってて、
0: はい
1: はい、その日の夜にあのモズっていうコンビがいて、
0: うん
1: う
0: ん、
1: で大使っていう僕の首里高駅部の後輩、僕の共通の、いや俺が言うやつい
2: いやし、あれが厳しい、
1: 俺が言うやつ、
2: シルポン警察だ。
1: でその大使っていう、うん、
2: まあ、
1: コンビ、はい、そうそう、モズっていうコンビと、あとサンダルっていうホリプロのコント師、
0: はいはい、
1: コンビ同期なんですよ、
0: はいはい、
1: 年は1個上なんですけど、うん、芸歴が同じ で、
0: はいはい、
1: で沖縄基本年功序列だから、うん、本当だったら堀内さんと沖縄だったら
3: 先
1: 行ってるはずだけど、はいはい、まあ、芸歴が一緒で東京で出会ってるから、
3: はいはい、
1: なんかおーホリーみたいな感じでこっちも、はいはい、なんか東京ルールに乗っかってうまいこと、はいはい、髪口を喋ってる、はいはい、

0: 堀っていう同期がいるんですよ、はいはい、その4名で飲んでて、うんうん、はい、でこれがまたあの堀が、うん、あのベンビさんも昨日飲んだじゃないですか、
1: はい、飲んだね、
0: このワランチキン東京っていう、うん、このサンダルが出てない、うん、あのライブの打ち上げだけに来るっていう、そんぐらい
2: 仲良くなった よ、やっと昨日。
3: 確かに、
2: あ、やっと仲
3: 良くなりました
2: 。やっと仲良くなった。
3: 一杯目からメガジョッキーで行ったから本当に飲みたいんだと思って。
0: そうそう、だから東京の芸人もやっぱ打ち上げが減ってるらしくて、あ、でそのモズとあのホリと4人で飲んでる時に、なんかもう東京も全然打ち上げやってないよみたいな、うん、まあ、まあ単独とかやるけどみたいな、うん、マジでっつって、沖縄も今でも飲みまくってるよって、はいはい、はい、ちょっと持って行ったんですよ。もちろん明後日も飲むしっつって、はいはいはい、明日も飲むし、そしたらマジっつって、俺打ち上げの時行こっかなっていう、ベンビーさんみたいなこと言うなと思って。
2: 確かにな。
0: そうで、ベンビーさんとなんか声量とかも含めなんか気が合いそうだなと思って、
1: はいはいはい、
0: でそしたら昨日あの堀がベンビーさん LINE 教えてもらっていいですかって
2: 、そうそうそう、なんかこれさっきも LINE 来た、怪我大丈夫ですか。
3: 目撃してたからね、怪我の瞬間。
0: よければ飲みに行きましょうっつって。
1: そうな、
0: うん、言ってたりすると、あの酒好き芸人が東京にもいるんだっていう、ね、まあ、まあいるだろうけど、
1: はい、なんかね、いやでも本当に打ち上げ減ってるっていう、
0: うん、
1: あのメガノロック親のピン芸人ライブでも、はいはい、結構 R1 の決勝とか、まあ、セミファイナリストとかと一緒にやるんだけど、やっぱね、打ち上げでも飲まない人が半分ぐらい飲まんかな。
3: そうなん
1: ですね、10組まで10人まで出ないか、7、8人かな、芸人いて、うん、本当にもう4、5人飲むかなぐらいの感じ。
3: そもそ も, もライブの数が多いですから、ね、
1: そうだから、
0: まあ、昨日も飲んでたらな、
3: はい、昨日ももう東京芸人の皆さんも次のライブがあるっつって、はいはいね、誰も参加しなかったですから、
1: うん、だから誰だっけ、それこそさっき新十助が一緒だった内松家さん、
0: 人
1: 力車だっけ、
0: はいはいはい、
1: 内松家さんのさっき SNS 見たらもう4月の予定っつって20分ぐらいだったかな。
3: マジっすか。
1: 本当に本当に
3: すごい
1: とかがあるかな、ここの間。確かにマイライブマイライブ、
0: まあそっか、インマイライブっていうのは、インマイライブじゃ
1: ない、マイライブマイライブインマイライブで飲んでたら大変だと思うから、
0: それは確かに
3: 金も
1: って
3: ことですよね。
1: だし、まあ本当に数こなす、はいはいはい、だからもうメンバーの指標やったな、うん、俺たちはやっぱ月1とか2とかの感じ。
3: そうですね、
1: まあこんなちっちゃいライブ入れても今週1ぐらい、
0: はいはいはい、
1: とかでやっぱ飲みたいし、
0: まあ、確かに
1: だぜみたいな、
0: はいはい、まあ、もあるし、うん、なんかもう本当に東京芸人の若手とかもやっぱややこしいことかがいるみたいで、
1: ああ
0: これはあの普通に伊集院さんがメディアで言ってたやつなんですけど、はい、なんか草野球チームがあって、うん、それの忘年会を毎年やってるらしいんですよ。でその忘年会って今なんか東京とかってあんまり参加したくないみたいなサラリーマンとかが増えてるし、
3: う
0: ん、
3: 風潮がそう
0: なの、忘年会を開くことすらあんまり良くないみたいな風潮もあるらしくて、でこの伊集院さんの草野球チームでも伝統的に忘年会やってたけど、うん、まあ例のごとく芸歴 2,3 年ぐらいの若手芸人が忘年会参加したくないですって言うやつがいて、あ、分かった分かったと。でそれは別に無理やり来いやっていうこともなくやってたら、その若手芸人がでも自分がいないところで何か面白いことが起こってるっていうのはあんまり良くないので、あのメガバックバー忘年会自体を開催しないでほしいっていうやつがいて、芸人っすよ。
1: ああ、すごいな。
0: で、伊集院さんも忘年会開かなかったらしいんですよ。そう、
3: ぶち切れそうだけどな、あの人も。
0: そう、だからもうなんかこのめちゃくちゃきつい若手時代をもう経験してきて、なんで俺たちはこのキャラになってその若手たちにこんなに気を使わなくちゃいけないんだみたいな話をなんか言ってましたね。そうそう、だからその話の流れでなんか堀とかに喋ってたら、
1: はいはい、
0: 俺飲みたいんだよなみたいな感じで飲み会があったんだよ ね、
1: いいね、堀飲みしちゃおうかな。
3: 堀飲みって言うんですか。
0: あ、そう、だからそんぐらい、だからちょっとお酒離れというかパーティー離れみたいなのがね、
1: はいはいはい、
3: 浜田さんがもうスマドリーって言ってるからな。
0: 確かに。
3: そうだよな。あの人が来たらもうな、みんな習わんといけんだろ。
1: そう、俺もこっちで芸人と飲むこと少ないかも、本当に。変な話、役者
3: さんは多いんです。
1: まあ、俺の周りがもううちなん中出身、沖縄出身の役者だから、
3: はいはい、
1: 結構酒好き多くて、
0: うん、
1: 芸人はユッキーぐらいかな、よく飲むの。
0: ああ、ユッキーさんもめっちゃ飲んでるみたいな。
1: そう、あとオリジン OB はそんなに一緒にならないんだよね。 うんうんうん、そもそも俺があんまり自分から誘わんわけよ、
3: はいはい、
1: 誘われたら飲みに行くって感じで、うんうん、だから雪がめっちゃ誘ってくれるから、うん

0: に聞いたのも
1: 1年目とかなんか花見とかやってませんでした。
0: やってたやってた、オリジン見で今年花見なかったね、はい、去年もあってだ忘年会やってるオリジン、はい、そう今年は花見なかったな。なのでまあまあ酒は飲んでいこうかなって感じではありますけどもね。
1: うん、いいですね。
0: そうでも目の前にはまた島唄がもう出てるんですよ。
1: そうこんなにお酒離れが進んでるって話した後に、ああこの後もベインビスキッチンっていうね、
0: そうもう 1時間後には開演してるから、
1: そう
0: もう早く飲みたいんだ俺はトークライブは頭から飲んでいいって決めてるから俺は。
1: ああそうトークライブで飲みながらやるしお客さんも飲むし、
0: そうそうそう
1: ちょっとデカめの飲み会みたいな感じで
0: そうそうそう
1: 今日本当にお客さんも45名ぐらい来てくれるんで、
0: うわいいね、
1: ちょっともう本当に50名超えの大きい飲み会ですよね。
0: 素晴らしい。一人一個ずつ俺のいいとこ開けてもらおうかない
1: や気づくか
0: いや今風さんは
1: そうそうそうい
0: や結構本当に
1: 本当だ、
0: いや結構血で立てたってだから、
1: ああ
0: 俺だってさっき SNS に載っけたけどもモザイクかけたもん。
1: ああまあ確かにこれ
0: 実際ちゃんとした気がでしょ。
1: 真三角ですね。
0: これやばいよ俺。これオーディション来たらどうする。
1: これ確かに
2: 路上でしてる異部屋を助けようとしてついた傷ですからね。
0: そうだったか助けようとしたんか俺
2: 助けようとしました。
0: ああいいやつだ俺俺はなんか家屋に晴れたって蹴っ飛ばそうとして転んだから
2: 解放しようとしました
1: 記憶ない時優しいっすねベンビーさんミイラ取りがミイラになったんだ
0: いや 俺の昨日のイヘアとの最後の記憶が、はい、イヘアにちょっと苦言を呈したのが、
2: はいはい、
0: 俺の最後の記憶だから。
1: マジっすか。
0: そうそうそうそう
1: 結構前半ですよ。そしたら
0: あの後も覚えてないよ。
1: はい、
2: あの確かに顔疲れてまし
0: たいや本当に疲れてるんだってこの間とかこの宅配朝家出てお家帰ってくるまで18時間半よ。
1: 長
2: 今日大丈夫ですか。50人と乾杯間に合います。
0: だからさ今日また酔っ払っちゃうよ
2: 20名ぐらいからもう記憶がないじゃないですか。
0: だから一応明日まではバイト休みだから、
1: はい、よかったよかった。明日休みか。
0: 明日休みはじゃないもう大変だよお前やってらんねえよお前車の運転もあるから。
1: あ、まあ、そうか
0: ただのバイトだったらこっち電車だから、
1: うん、
0: あんまり気にしなかったわけよ。
1: 飲み会も、はいはい、
0: 今運転があるから。
1: あそっか。じゃあ5日連続働いてたから、うんうん、そもそも一杯のお酒を飲むっていう行為が久々だったんですよ。
0: そう
1: 昨日が
0: 一応毎晩晩酌はするけど本当に2杯ぐらいで、
1: はいはい、
0: 眠くなるわけ。
1: へえ、
0: まあ、またそれぐらいじゃないとそれ以上なんだらまあ残る。
2: そう怖いし確かに
0: とかの感じだったから。
1: なるほど。
0: 誰もチョコザップやめたのにこのバイト初めて3日で、あこれはもうチョコザップだな毎日と思って
1: しかも18時間でもチョコどころじゃないですよ本当のライザップ
0: だからデイジーでこのあとまたトークライブでも喋るけどさ、
1: はいはい、
0: ベタにあるさ宅配バイトしてる人とかもあのエレベーターがなくて階段何階までは
1: いはいはい、はい、
0: とかペットボトルとか本当に
1: うわ
2: 重労働だ。
0: そういう階に住んでる人ほどこう宅配で買ってお届けさせるわけ、
1: まあ、
0: 玄関前置き配、
1: はいはい、
0: でこの間俺マックス7階があって
1: エレベーターなし、
0: であの本当に24本入りの
2: 炭
0: 酸水、そうそう、まあまあ重いさ、あれ持ってへっしゃっしゃっしゃって上がっていったんだけど何階って書いてないわけ。ワンフロア一つの部屋で、
1: はいはい、
0: 古い建物で
2: 外から見ないとここが何階か分かん
0: ない。嘘だろってもう7ぐらいに来た時あれここ7のはずだけど何階ここと思って、また一旦一応置いてもう降りてから2回ぐらいか確実に2回3、4、5、6、7あもう1個上だなって言
2: ってこれ筋トレですね。
0: 筋トレ本当に
2: 痩せますねこれ。
0: そうそう一応筋トレに関しては全然よくさ本当に台車で行ってもいいなぐらいのところあえてこう自分で
2: 持
0: って、
2: はいはいはい、
0: 鍛えたりして、うん、してるんだけど、はい、あの5連勤やってる時は気づかんかったんだけど、
1: は
0: あ、もう体がやっぱりよ疲れる。
1: うん、いやこれは
0: やってる時はもう気づかんかった。
1: 筋トレだけできついもんな。
2: うん、
0: そうとか本当にもうある5階建てとかも普通にあるし、
1: うん、いやいや
0: すごいよ。だから本当にもう30万ちょうだいって
1: 結局話が戻ってます
2: ずっと言ってる今日のライブでも言います
0: よ。言う言う言うめっちゃ言う。
1: それはもうスポンサー募集の話よね。
0: スポンサーっていうか、うん、本当に僕個人の生活スポンス生活スポンスしてくださいと。
1: もう生活スポンス
0: そうあの本当に週1ぐらいお部屋掃除に行ってもいいし。
2: ああいいですね。
0: なんか運転手洗濯の運転手でもいい、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あでもそう考えたらレンタル何もしない人でしたっけ、う
2: ん、ああなんかいるね。
1: だからなんか与座さんも一時期なんか言ってましたよね。
0: 与座さんずっとやってるんですか。あの一緒になんか考える人。
1: ああはいはいはいはい、
0: で今の拘束時間からしたら、
1: うん、
0: 1日12時間の月15までは全然出るので30万ちょうだい
2: あいいっすね。
1: ああ確かに
2: このピスタチオの、うん、あ誰でしたっけ。
1: 一時さん

0: か投げ銭で4000万稼いだみたいな。
1: で
0: その記事見たんですけど、いやお笑いじゃなくてくだらないからいいっていうのが評価を得て、ただただ投げ銭してくれた人も
1: なんか、配信で
0: なんとかさーんみたいな、ありがとうございますって言うだけの
2: やつって。でもワンセブンライブとか、まあ変な話ね、ちょっと綺麗な女性とかってそれだけずっと言ってるんでしょ、はいはい、あ、なんとかさんありがとう、あ、なんとかさんありがとうだけで稼いでる人もいるでしょ。
0: おーおー、有名人に自分の名前を呼ばれることの快感みたいなのが、おーおー、なんか今熱いっていう。
1: へ
2: え、うわ、やってみようかな。
0: これは TikTok ライブとか、それはかな。
2: へえ、まあでもある程度知名度がないとな、やっぱそんな。
1: ああ、まあそっか。でもワニ先生も一回17ライブで30万ぐらいのなんか大きい投げ銭もらってました。
0: それ本当にそうじゃないですか、30万、
1: うん、なんか俺もよくわからんけど、17ライブでバトルみたいなのがあって、投げ銭バトルみたいな。
0: で、あ、そうそうそう、それで、
1: あ、それで
0: 競わして、で優勝したらもうそのなんていうんですかね、例えばベンビーさんの場合だったらベンビーさんが勝ち取ったみたいな優越感で、
2: もうホストに止まらないと、ナンバーワンにするのと一緒
0: みたいな感じ
2: の人。あ、いやー、やろうか。で、勝ったんだな。
0: もうこう運転しながら見るんです。あ、なんとかさーんって
2: 。それで食えるんだったら運転しないで。
0: 確かに。
1: そう、でも鬼先生は俺があのやったっていうのは理由があって、なんか17ライブの担当者みたいな、代理店の方に話聞いたら、最低週3、1日2時間だったから、発信してほしいみたいな、
2: はい、
1: で、まあ、芸人って基本みん な, なんかバイトとか家族とか忙しいじゃないですか、でそこまで時間割けて、しかも2時間3時間ってずっと面白い話するわけじゃないから、それこそ、まあ、くだらないというか、普通の話を2時間3時間できる人って普通いないじゃないですか。いや、だから芸人とは性質合わないと思いますって言いながら、ワニ先生がパッと思い込んで、あ、時間があってずっと無駄な話ができる人、ワニ先生だと思って、あ、これワニ先生って人だったら逆に、しかもみんな若い女の子ってイメージだから逆張りでいけるかもしれないですって言って、でワニ先生勧めて、それからワニ先生マレーシア行って、で一応毎日やってたけど誰も見てないんですよ。
0: 悲しいな。
1: で俺が見た時にもういつも寝てるんですよ、ワニ先生。
2: そうそう、一緒に一回見た時もな、
1: あ、そう、一緒に
2: 便秘さんが見ながら、ただ寝てるの配信してる
1: の。それ俺なんか便秘さんにして先の目で、え、また寝てる便秘さんっす
2: よ、コメントして、ワニ先生、ワニ先生ってコメントしてんだけど、はいはい、全然もう、
1: そう、それでなんかギフトみたいなの送ったら多分音が鳴るんだ。そしたらワニ先生ビクってなってから、おー、尻のつけたじゃないですか。
0: 俺が起こしたっていう US
1: コード新しいな、
0: なんとかさん起こしてくれてありがとうございます。おやすみなさい。
2: いいね。
1: っていうのでなんかあったんですけど、そう、それが、まあ、そういうシステムらしいですね、あれは。とりあえずもう稼働が大事
2: だよ。いいかもしれない。一応ね、だからもう俺も初めてもう慣れないままやめるの悔しいから、一応まあ5月いっぱいは、はい、2ヶ月はもう絶対やろうと思って、
0: なるほど。
2: その間にだから本当にいろんなオーディションも今受けてるし、はい、そんなの買ってちょっとでもまあね、芸だけで月それこそ15万ぐらいは稼ぐように俳句になりたいね、まずは、
1: うんうんうん、
2: そうすれば、まあ、また日雇い生活に戻れるんだけど、もうレギュラーバイト始めてたから東京で。
0: あ、なるほど、ね、うんうん、あ、そういうことか。
2: そうで運転しながら芸のこと考えたりできるかなと思ったら全く余裕ない
1: わ。あ、そっか。
2: そうだからもうこれはずっと続ける仕事じゃないなと思ってはいて、うんうん、なので本当にあの楽してお金稼ごうっていうのは、まあ、もちろんそんな話今してはいるんだけど、
1: はい、
2: もう本当に芸に費やす時間が欲しいの、うん、マジの話、
1: はい、
2: 5連勤やってもうただ疲れて休んでしまってるから、
1: うんうん、
2: あんまり意味がなくて、
0: だからこれは本当に、
2: そうそう、もう2ヶ月はまあでもやっぱ稼がんといけんから、
1: はい、
2: ガツ稼いで、もう5月はもう本当にあの40万ぐらい稼いでやろうかなと思って今シフトを出してるんで、
0: 一回沖縄にリゾートバイトをしに行くとかいいじゃないですか。
2: まだいいかも。
0: いや、ま、半年ぐらいガッツリ稼いで、
2: 俺本当に
1: 便利線がリゾートで帰ってくる。
2: そうそう、俺外国も持ったわけ。
0: ああ、外国、
2: まあまあ、あの、
1: あ、ワーホリみたいな、
2: そうそう、ビザがどうなるか分からんけどとかも、結局こっちレギュラーがないから仕事が、
1: うんうん、
2: 全然俺外国行ってもいいわけよ本当に、
1: うん、
0: いい刺激にもあるかもしれない。
2: そうそうそう、
1: 確かに
2: 今ちょうど仕事切れてるから、
1: うんうんうん、
2: まあ、まあちょっとお断りしたりして一旦開けたっていうのもあるんだけど、
1: はいはいはい、
2: なので何かやる時期かもなと思ってはいるんだけど、
1: 確かに今アメリカ、この前ボリビアで行った時、空港切れる時に、
2: もうごめん、新しい話題する時間ないです
1: よ。あ、そうです。でも本当に一瞬です。あの500ミリペットボトルと水、サンドイッチ、ツナサンドみたいなの買って3000円だったんですよ。
2: え、
1: 物価激高なんで、多分
2: ボリビア、
1: あ、いや、あのアメリカ、
2: あ、アメリカ、
1: あっち月収、100万でもなんかバイトで稼げるみたいな言うじゃないですか、だからで稼ぎアメリカ

0: とか持ちたりかもしれないですね。
1: まあね、ビザの関係が許すものなのね、うん、もしかしたらかもしれません、うん、さあということで、まあ、来月からどういった形になるか分かりませんけど、
0: はい、
1: まあ、何かしらの形でおそらく新番組始まるかな、うん、来月にはと思ってますんで、うん、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
0: あと告知ですか、はい、笑うちに石垣があのベンビーさん来ますんで6月27、28、
1: お願いします、はい、ということでベンビーの人中の宝でした。また来月、
0: ありがとうございました。

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただいま。
9: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 松下のように
10: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
11: ポッドキャストも配信中。
10: OK、
11: ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧ぐしかわ市のオレさんから番宣いただきました。
12: 新十助新の S、
13: スリ石峰の S、
14: ケージャージの S、
15: 3人合わせて FM 那覇、新十助のオリジンアワー、
16: だいたい水曜6時に放送中。
17: だいたい
18: 絶対水曜6時でしょ。
19: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はいどうも、5月4日月曜日、時刻は17時を回りました。本日も月曜オリジンチャンプルー、こちら三重橋 FM 那覇さんより生放送でお届けしていきたいと思います。今日のお相手はモンブランの武藤哲太郎と、
1: あとジャッカル山田
0: です。そして特別ゲスト、
1: なんで俺をカットインしてまでそんなに平易じゃないよや
2: OK!
1: 全然 OK じゃない。
2: ありがとうございます。
1: マジで。
0: ごめんなさい。ちょっとこう見に来てる方が手振ってくれたからなんかかかってしまって。
1: かかって俺の時になんで意図的にやってただろ今絶対お前。
0: いやいやもうね
1: なんか。しかも俺あんなに言っただろお前に。流れを月曜日入っていいってこいつから LINE 来たっけ、はいはいはい、うん。俺ちゃんとガサガサしてる声だから嫌って言ったわけ。

0: それに返信がなかったからさ。
1: いやだからまあ俺はそうは思ってないから返信しないでいいかなと思って。
2: いやいやだな。
1: そうやっぱやっぱゲストですからゲストは丁寧に扱わないといけないでしょ。
0: ごめん流れをマイク入ってんかったな。
3: うわ意地悪されましたね。
1: じゃあ流れの自己紹介もあの遠くから聞こえてたん
0: だ。お前のマイク返した。
1: もう一回行く？
3: もう一回行きますか、うん、最初から行きますか。じゃあ、はい、
1: はい、本日特別ゲストが来てくれております。
3: はい、どうもー NGA 長でおなじみ長良です。 I'm OK。
0: ビリビリしてる。マイクマイクやめて。お前下げるよマジで。
1: ビリビリしてる。
3: しびれさせる
0: くらいね。お前ヘッドホンしてないからだ。ここめっちゃビリビリして
1: る。いや今日ちょっと仕事帰りだからあのね、次すずさん使うから。あのね、汚い
3: 女性の配慮も
1: 皮脂がつくとあれだから、
3: すごいな。やっぱジェントルマン芸人、
1: ジェントルマン芸人ですよ。うわさっきちょっと気づいたことがあって、
3: はいはい、
1: 6分前、
3: はい、
1: 時計見たら、はい、4時56分だったわけよ。
3: お、うん、
1: 日頃でした。
3: これは、
0: はい、いやいやこれ毎日貼っとけば出会える仕頃だ。
1: 仕頃でし
0: たね。振ったら
3: チンチロにまつわるエピソードとか特になくて、
1: 特になく
3: 仕頃だったな。
1: 456だった。
3: はあ、
1: なんかいいことありそうだなと思って。
3: ああじゃあ今日はねいいことがあるように、はい、努めて。
1: なんかさたまに時計見たら自分の誕生日になってる時嬉しく
3: ない？ああ分かる、はい、
1: うん、俺今週先週ねそれ3回ぐらいあって、いやもう嬉しかったんですよね。
0: だからなんだばマジで。
3: 本当にお笑いしましょう。笑い
0: 時計見てゾロ目とかなんか誕生日だハッピーだねでスタート。
3: 女子高生みたいなおじさんなんですね。
1: いやもう月曜日ですから。
3: あそっか、
1: 月曜日はこんな感じで進めていかないと、
3: と、はい、っていうことですね、なるほど。
1: 今日から梅雨入りですよ沖縄も、
0: あついにほら、はい、先週うちのお父さんが言った通りになりましたよ、
1: はい、こいつのお父よ、はい、本当に信用できんわけ。いや絡み全然ないんだけど、はいはいはい、風貌が信用できない。
3: うさんくさい。
1: こいつとそっくりだから。なぜかというと
3: ちょっと怪しいっすね。
0: 腹立つこととか多くてよ。この前シーミーだったわけよ先週よ。でシーミー終わった後に俺その後あのアメクダイ病院のアメクダイ病院の営業だったわけ。
1: はいはい、
0: でアメクダイ病院の営業があるから俺早く上がろうねと音にしたら、はい、お前そろそろ営業行かんのかってこのシーミー中に言われて、うん、ああ行く行く、音なんかこの後4時あるのって一応返しで行ったら、うん、仕事行こうなって言ってか、もう定年退職してるのよ、
1: うん、
0: は？なんねって言ったらこれこれって言ってパチンコの仕草をやってからさ。
1: あパチンコ の, あの回す仕草。
0: こういう親父です。
1: 腹立つね。
3: 嫌立つね。嫌なお父さんですね。
1: 本当に目の前に現れてきたらもうぶん殴ってやろうかな。
0: なんで人の親の。しかも先輩の60ぬうから70近いおっさんにお前。
1: なんか昔この加工アプリがあって、写真の加工アプリがあって、
0: はいはいはい、
1: このジャッカル山田を写真撮ってそのアプリでやったわけよ、
3: はい、
1: もうその顔がもうお父さんそっくりでさ。
0: いやそうだろ、
3: これ何年後かにみたいな
0: 設計図一緒なんだから
1: さ。そっからちょっとこいつのことも苦手になったわけよ。
3: ちょっとギクシャクしてるんですね。
0: なんでルーツを知ったら苦手になるんだ。普通親近感持っておいてなんかこうあもっと知りたいってなるだろ。
3: 山田家はこういう歴史があってとか、い
1: や
3: い
1: やお父さんの血が強いっていうことだけは分かったけど。
0: 優生遺伝なんだ。
3: あもう僕はねでもあの親父もお袋にもどっちにも似てなくてですね、
0: お、
3: はい、
0: 謎を解き明かしたか。
3: そう解き明かしに行った結果、うん、ほんと捨て子なんじゃないかっていう説が浮上しました。僕の弟、
1: 弟
3: はい、10個年離れてて、はい、僕以外みんなあのその母親にで端正な顔立ちなんですけど、
0: 端正な顔立ち、
3: はい、僕だけそのルーツのよくわからない顔で、あの僕だけあの家庭ゲーム禁止でしたし。
1: なんで
3: 僕だけ夜ご飯終わった後食器洗わないと次の日のご飯出てこないシステムがあった
0: りとか。待って兄弟で一番上。
3: あ僕長男です。
0: あ長男、はい、一番上、
3: 一番上で。
1: 兄弟の内訳どんなんなの？
3: 僕、で10個離れて弟が2人下に年子で、
1: はいはいはい
3: はい、だからその
1: 3人兄弟、
3: 3人兄弟で、うん、だからその時期もずれてるから、うん、ちょっと怪しさもあるじゃないですか。だからこれはその、うん、僕が捨て子なのかそれともあの親が教育失敗したなと思って切り替えたのかどっちなんだろうっていう。ま
0: あ後者です、
3: ね、後者ですか。
1: すごいな、自分だけテレビゲームをさせてもらえない。
3: あ僕はあのそうです、家庭用ゲーム

0: た2人は〇〇た〇〇たってつくんですよ。
1: おお、もうなんか、ね、これこあるな、
0: 香ばしくなってきたら、
2: お前これコナンの2巻ぐらいの事件に出てくる、はい、ヒントぐらい分かりやすい。
0: あれね、
1: こいつはコナンのあの黒ずくめの犯人顔がして
0: る。おかしいな、
2: あの組織側なんだ。
0: まあまあまあ、そんなことはないと思うんですけどね、はい、
1: いやでもあると思う、あると思う。あの戸籍謄本の見た方がいいよな、
0: はい、一回調べた方がいいかもしれない。
2: 戸籍謄本見れるのも本当にな、あの人生の岐路に立った時しか見れないから、ね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 翻訳とか、
0: あ、大きい出来事で確かにしか見れないからですね。
1: でも今見といた方がいいと思う、
0: 早めに気づいた方が。
1: もしかしたらだって、はい、本当はめっちゃすごい人の子供かもしれないし。
0: ああ、そっか、そういう、
2: それはないだろ、これだぜ。
0: イーロン・マスクの隠し子みたいな
1: の可能性も、はい、泣き虫もあらずだし。
2: お前からイーロン感じないけど。
1: いや感じるだろ、
0: たまに僕の後ろテスラ見えないですから。
2: 見えないよや。
1: お前今日見てみや、 T シャツの、はい、胸の絵、あれマージャンパイだよ。
0: マージャンパイっす。
1: いいロンだろ。いいロンの影見えるだろ。
2: それをいいロンじゃない。
0: 中国のイーロンさんの可能性があるってこと。
1: マージャンを開発した人のご子息かもしれない。
2: ご子息こんな T シャツ大々的に見つける
0: の。僕はね、はい、そんな感じで親とのエピソードがありましたんで、
1: うーん、
0: はい、なかなか、
1: なるほどですね、
0: はい、血のつながりっていうのは不思議だなっていうのはありますけど、僕
1: 今日、
0: はいはい、
1: あ、まあいいや、何、
0: あ、です、あの最近東京行ったんですよ、旅行で。もうこれシンプルに、うん、
1: 旅行、
0: はい、
1: 誰と、
0: これはもうその彼女と行ったんですけど、
1: おお、はい、あのブスの、
0: あ、ブスって言うな。聞いてる聞いてる、今日聞いてる。
1: そうそうそう、この間この間こっちで満たしたよね。
2: ブスってひどいな。
1: いや、これはあの売り言葉に買い言葉みたいな感じでね、
0: ちょっとね、反射
1: 褒め言葉でもあります
0: か、反射で出ちゃうっていうことですかね、うん、本当のブサイクにはブスって言えない、ね、
1: いや言えないよ、はい、言えないし、あのブスな人って一人もいないから、世の中に、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、あ、まあまあまあまあ。ちょっとね、あのオフレコの話もいっぱいあるから、
1: いやいや、
2: もう今止めどなく
0: 出てきてる。
2: はい、で旅行行った
0: ので、まあ、東京行って、まあ、初日あのなんか友達と僕が飲みたいっつって、
1: お、
0: はい、
1: お前彼女と行った旅行初日に、
0: あ、初日、あ、2日目がディズニーシーだった
1: ので、いやいや、そこで夢合わせ、
0: 何泊行ったの、何泊行ったの、2泊3日で、そうそう、だから夜だけちょっとそのもう一緒に飲もうってことです、一緒に。
1: でもあるんじゃない、
0: 別行動
1: じゃない、本当に初日友達、
0: はい、もうだったんですけど、
1: 彼女も共通の友達なの、
0: あ、いや、もう全然知らない友達で、
1: すごいな、
0: 大学の友達、まあでもちょっとやっぱ乗り気じゃないんですよ、
1: あ、それはそうだ、
0: ね、はい、え、なんでみたいな、旅行なのにみたいな、まあまあまあまあっつって、
2: まあまあまあじゃないよ。全然収まりつかんけど、
0: まあ、あったら面白くなっても楽しくなって帰れるからっつって、もうそれはもうこうみんなエンターテイナーだから、
2: どこが本当に
0: 俺の友達、
1: こういう彼氏嫌かもしれない。
2: お前大体こんな系だよ、お前も、
1: いやいやいや、
2: 俺が感じる、お前、
1: 俺はちょっと嫌だな、やっぱ2人の旅行は2人でいたいもんな、
0: だからとはいえ、まあまあもうしょうがない、もう予定組んじゃったんで、
1: うん、
0: も
1: う勝手にね、
0: はい、もうしょうがない。で、まあ何かその飲み会の前にその、うん、メンバーの1人友達が、
1: うん、
0: そのあの息子、
1: はい、
0: のちょっと保育園迎えに行くんだけど、
1: うん、
0: なんかもしよかったら車で拾うから、
1: うん、
0: ちょっと息子に会わせたいと、
1: お、
0: あ、じゃあ分かった分かった、
2: お前の友達も勝手に予定決めてくる。デジや。なんで保育園の帰りがてら息子に会わんといけない。
0: 3歳の息子が
2: 別に断ることではないけど、
1: 会いたくないけどね。
0: いやいや、僕は会いたかったんですよ、そのこんな、あの要は首もまだ座ってない時期に一回会ったことある子供なんで、そうそう、なんか、あ、久しぶり、大きくなってるからっつって、
1: うん、
0: で会って、まだやっぱでも不機嫌なんですけど、そう、でも子供とやっぱ合流すると少しやっぱ女性は変わりますね、この、あの可愛らしい、
1: あ、なるほどね、
0: はい、3歳児がもうで少し変わってきて、またこの子供が可愛らしくてですね、ちょっとなんか、あの愛嬌のある感じで、最近ハマってるものがあるんだよみたいな話があって、あ、何なの、あの恐竜、
1: あ、はいはい
0: は
1: い、
0: まあまあ3歳児の男の子とかってまあ行きがちというか、
1: ね、
0: じゃあどんな恐竜が好きなのって言ったら、最初に出てきたのステゴザウルスって言われて、
1: ほうほう、
0: いや、ティラノとかじゃないんだみたいな、あ、でもティラノも好きだよみたいな、で恐竜ちなみにどういうとこが好きなのって聞いて、まあなんかやっぱかっこいいからとか、その、ね、その辺の理由が出てくるかなと思ったら、
1: うん、
0: 歯が大きいからって言われて、
1: うん、
0: 3歳児にして歯で物事決めてるんだと思って、
1: うん、
0: もうそれでやっぱもう心グッと掴まれちゃって、
1: はあ、
0: で、あの、帰って、一回帰って、その友達を

0: に。でまた新生児がいるんですよそこに。
1: あごめん俺一回隣の鳥貴族行っとくから。いやいやいや、終わったら呼んでもらって。
0: ちょっと待って、ちょっと待って、落ちなかったからって。
2: 俺歯の話聞いたら吐いたくなってきた。
0: いやいやいや僕も今かかってるなって思いながら。
1: で、
0: はい、まあで一応その結局その僕よりももう酔っ払って、うん、楽しく東京旅行。
1: あ彼女が。
0: そうそうそう、はい、
1: 結局じゃあ良かったんだ。
0: そうそうそう、やっぱこの子供のおかげで、うん、はい、
2: え子供の後はどこ行ったの。
0: あ、あとは
2: 子供迎えて迎えてもらった後は、はい、居酒屋とか行ったの。
0: あそうです、有楽町の。
1: おー、はい、有楽町
0: 居酒屋に行きまして、はい、2時間半飲み放題の店で、はい、
1: あの子供も結構飲んだ、はい、
0: え
1: 子供も結構飲
0: んだ。いやいや子供は置いてきましたよさすがに。やっぱもうビール私飲めないって言ってたんで、はい、
1: ホッピーが
0: いて、
1: ビール苦手なん
0: で。ビール苦手って言ってたんで。そうそうそう、
1: あホッピー派なんだ。
0: ホッピー派でしたね、
1: はい、子供も大したもんだね、
0: はい、ちょっと浅草に行かないとねやっぱホッピーは出会えないんで、ちょっと有楽町にはないっていう
1: こと。ホッピー通りってあるもんな
0: 浅草にはですね、はい、やっぱ昼から飲める。
2: 毎日ホッピー。
0: あ、ありがとうございます。ホッピーみたいな感じ。ありがとうございます。
1: ホッピーイエイ、ホッピーイエイ、ホッピーイエイ。
0: ヒルズタワー、ヒルズタワー。
1: わかるんだこれ。すごい。
0: じゃあもうね、あとはもうホッピーステップジャンプでいきましょう。この後は
1: ホッピーステップジャンプみたいなお前。
0: ありがとうございます。僕のホッピーする前トークでした今の。
2: 今日謝ってもう閉める。
0: 久しぶりだからちょっと。
2: あそう。
0: ルンルンなんで。
1: それかもう流れを残して俺ら二人変える。
0: いやいや待ってくださいよ。もう新しい世界が見えるかもしれないんで。
1: 確かにな、変な化学反応起きそうだなこの3人だって
2: 、まあ、なんてあれよな、今日3名揃ってるのはな。
1: そうやっぱり、はい、我々何くくりか分かります。
0: あそうですね、
2: もう知ってます。
1: そう僕たち3人はハエバル出身芸人です。
2: はい、ありがとうございます。
0: もう5月がね
2: もう町長選挙も終えましたから。ハエバル町長選挙。
1: そうなんだ。
0: そうかそうか、
2: はい、
0: またあのベテランの方が町長になってましたね、
1: うん、はい、あ白間俊康さんじゃなくて。
2: もう何回前の話。2、3個ぐらい前じゃないか。
1: え、みち誰そうなの。
0: あ僕も名前はちょっと知らないんですけど、一応新しい人が。
1: お前白間俊康町長はもうスケボーパックを作ってくれた偉大な人だからね。
2: あそうね、
0: 高架下に、
2: 高架下に、
1: そう、はい、
2: そうそう、
1: 稟議書を、我々先輩が書いてくれて、それで直談判して、いや、
0: はい、
1: みんながさこのどこどこの敷地の駐車場とか、
0: はいはい、
1: 道路でスケボーするもんだから危ないと、
0: はいはいはい、
1: で危ないって大人は注意する。
0: お
1: だったら安全に遊べる場所作ってくださいよっていうことで、はい、この高速道路の下の あそこに作ってもらって、
0: ね、はいはい、
1: だから偉大な町長さんだったんですよ。
2: あすごいね、はい、でもいい、あそこなんかみんな未だに使われてるし、
0: ね、はい、
2: 散歩してる人もいるし、グランドゴルフしてる人もいるし、
1: いい活用方法よな。
2: いい活用、
0: フットサルとかなんか、
2: うん、やってるやってるな、はい、
0: ドリームコートですね。ドリームコート、
1: ドリームコート、
2: 懐かしい、はい、ね、名前ダサいんだよな。
1: まあでもハイバルらしいよね。
0: 確かにちょっとカタカナでかっこよくなると思ってそうみたいな。
1: はい、あの5月の23日土曜日は、はい、我々地元のハイバル中央公民館小金、
0: はい、
1: 小金ホール、
0: はい、
1: はい、にて、オリジンお笑いライブ起承転結がございますので、はい、はい、我々ですね今仲間、自分の地元の仲間たちにね、うん、
0: はい、
1: こう見に来てくれようと必死にやってるんですよね。
0: はい、やってますね、はい、もう今非常に声かけてるんですけど、は
1: い、もう多分我々3人だけで、
0: はい、
1: この間の厚木22ぐらいチケット売れるんじゃない
2: か。いや本当にそれは頑張りたいな。
1: 名古屋ライブの時の厚木22ぐらいチケット売れると思ってます。
0: やりきりたいです
1: けどね。力を合わせてね、
0: はい、しっかり、うん、3人でもその一つのチケットというか。
1: そう、
0: はい、
2: いや意味が分かんない。なんでノルマ分お前とシェアしないといけんば。それは個性が個人がさ、みんな集めてきて一人100ぐらい行くんでしょ。
0: あ、まあまあでもそんくらい行けば、はい、
1: いやでもやっぱな、あの故郷に錦を飾るではないけど、うん、あのまあ我々ももう芸歴今4年目、
0: はいはいはい、
1: で流れをも、
0: もう1年目ですけど、
1: でやっぱオリジンリルに入って、
0: はい、
1: 成長した我々をちょっと見てほしいというか。
0: そうですね、はい、
1: ね、あの学生時代にこうクラスの中で人気者をやってた時の我々とはちょっと違う、ちゃんと、修行を積んだ、
0: はい、
2: 修行を積んだ修行あの詰めてるか、
1: 修行を積んだ我々のお笑いを
0: ですね、
1: ぜひ見に来てほしい。
0: 地元の方にやっぱ見に来てほしいですよ僕も、
1: うん、
0: はい、
1: 町長呼べないの。
0: 町長呼んでみますか、うん、もうちょっと思い切って
2: つってあるの。
0: いや、一応ないんですけど、うん、はい。

0: ないけど呼べそうよな。
1: ないけど頑張れそうな
2: 気は。いけそうだよね、はい、なんか荒川の人、役場で働いてる人多くない？
1: 多いんですよ。荒川はちょっとそのあのあれ町議の方もいますから。
0: じゃあ町長にさ、はい、単純にそのメッセージメール送ったりとか、
1: う
0: ん、こういうことあり、ま、やるんですけど、
1: はい、
0: 我々ハイバレ出身の芸人が何名か出ますと、
1: うん、
0: よかったら見に来てください、ご来賓としてみたいな。
1: お
0: でその代わりチケットノルマ10枚はお願いしますねっていう。
2: もっといけるよ。
0: ちょうちょもっといけるよ。
2: 役場の職員にトップダウンでも。
0: じゃあノルマ50枚お願いして町長を呼ぶっていう。
1: はい、町長確かに上からやっぱ崩さんと、
2: うん、崩すってなんだろう。城みたいに言うけどさ。
0: そうだからあと土曜日っていうのがね、
1: はい、
0: あるから。
1: 確かに、
0: ね、なんか我々が普段、行かせてもらってる居酒屋とかさ、
1: うん、
0: バーとか、
1: はい、
0: そういったところの人たちはなかなか呼びにくいような感じもあるので。
2: いや本当そこなんだよな、はい、お世話になっている居酒屋バー、
1: はい、
0: だから我々が狙うのはもうやっぱ地元の同級生なり、うん、ママともパパとも
1: ですね、はい、
0: あとはもうそのまあ職員どっかの職員さんとかね、は
1: い、いろいろちょっと探す
2: 役場に乗り込んで売りに行きたいな。
0: お前部屋と行ってこい。もう一回
2: なんでイヘアだば。
0: イヘアと、
2: いやイヘアとはタイミング合いやすいなと思って、うん、イヘアとも行こうかなと思うけど、うん、
1: はいはい、
0: 小学校とか中学校とかもさ、職員室のあの
2: すいません
0: ドアを叩いて案内するのもいいと思うけどな、
2: はい、いや行こうかな、うん、いやチケット取れてないんだよなまだ。手売りチケット、
0: あ、
1: うん、僕も一
0: 応この間俺は取りに
1: 行った。僕も十何枚か
2: 少な、
1: とりあえず様子見で、
2: はい、いや様子見で10って少なくない？
0: ちょっと弱腰じゃない？
1: いやいやいや、でもね、やっぱ僕もあの50枚は売りますって、うん、はい、あの大口叩いて今月望んでるんで。
0: 一応50枚売れんかったらどうするじゃん。
1: いやもう本当にあのどうしよっから。
0: 半年間謹慎だよ。もう
1: 謹慎っすか？
2: ギャグ禁止、
1: ギャグ禁止。
0: ギャグ禁止。でもこいつのギャグ好きだから。
1: じゃあでもガチ丸刈りとかで、
0: あガチ丸刈りか。
2: 丸刈り
0: でも、もう丸刈りみたいなもんだから。
1: いやいやいや、おしゃれカットですよこれ。
0: あとは宣材写真もあるからね。
1: あ、そうすか。
0: 見た目を変えるのはあれか。
1: あんまりあれか。
2: じゃあ肩にタトゥーとか入れる。
0: いや重すぎません？その覚悟が。いやいや、タトゥーよりはな。
1: 僕あのいろいろ NG ないんですけど、タトゥーだけ NG なんですよ一応。その入れられたくないんで。
0: あ、じゃあ彼女にタトゥー入れようか。
2: おへそ、おへその下
1: いけるか。
2: おへその下か腰のところなんか。
1: いやいや、
0: そう、おへその下にあのおへその下の方に、
1: はい、
0: あのここがおへそだよってあの案内する矢印のタトゥー。
1: バカでも分かる。
0: ここっていう矢印のタトゥー。
1: へその案内図。
0: 赤い矢印。
2: 即集客できなかったのかもしれない。重たいな。
0: それかビーズの稲葉さんみたいに、
1: はい、
0: あのへその周りにあの太陽のメラメラみたいなタトゥー。
1: いやいや、そのタトゥーから離れませんか。悲しくなっちゃうんだよ、はい、
0: あ、いや、いいですね。
1: 頑張りたいですね。ほ
2: ら、円楽さんからいい提案が。
1: あ、はい、
2: 集客できなかったら、
1: はい、
2: 前歯を抜こう。
1: 嫌われに行こうと友達のように、ね、子供から。僕はもうその分やっぱ歯を抜いて、
0: 前歯抜いてもあのなんかあれにしたらゴム通してブレスレットみたいにしたら、
1: はい、
0: 歯、歯全部抜いてから。
1: いやいや、全抜き、
0: ジュズみたいに。
2: なんかの動物
1: でなんか
2: あるけどな、部族のやつ。
1: それのせいで半年禁止になりそうじゃないですか。繋がって巡り巡って。
2: でもお前1週間ぐらいしたら生えてくるだろ。
1: いやいや、サメじゃないんだよ。人なんで僕。一度失ったもんはもう帰ってこないんですよ。
2: 帰ってこないんだ、
1: はい、帰ってこないですもう。
0: アホだね、本当に。もう
1: ちょっとじゃあもうそれ、それもだからもう頑張りますっていうところ。50枚は
2: いいですね。
0: こう、こう見えてね、ジャッカル山田も、
1: はい、
0: 多分水面下で動いてますから。
2: そう、
1: そうか、
2: ちょっとね、
1: そう、はいはいはい、
2: 悔しかったのよ。
1: あ、一発目ね、
2: オリジンの LINE グループで、はい、武藤が、
1: はい、
2: あの集客発表っていうかね、
1: まあ、チケット今何枚ですみたいな、
2: 何枚中みたいなところを報告するんだけど、は
1: い、
2: そこで25です、
1: いや、
2: ポーンって一発来た瞬間に、はい、みんなからのか祝福のスタンプっていうのかな、
1: いや送られてました。さすが武藤さんみたいな、
2: こいつーって思いながら、はい、ちょっと俺も溜め込んで爆弾落としたいなと思って。
1: その直後に僕がチケット2枚ですよ。
2: もうよく行けたなと思ったよ。
1: 僕はもう
0: でもあれ大事よ、
1: コツコツやっぱジャブ打って、
2: みんなのお尻を、
0: そう、やっぱみんなのケツを叩くために、もうやっぱどんどん行っていかないと。
1: はい、そうですね。
0: だからこいつは絶対貯めてるなって。
1: いやらしい。
0: だってこいつ前に俺に言って

0: さあ今日、
1: はい、
0: 見透かされて
2: あのなんか保育園の先生たちに俺、はい、刑事今声かけてる場合よみたいに言ってて、そういったのがあるから、はいはいはい、まとめて
1: ドカンと
2: ボコッてやって、はいはい、それでみんなからのこの祝福スタンプを楽しみにしてる。
1: ちょっと変態ですね。
2: 浅いのよ。
0: いやいやいや、やらせてよ。
2: 誰にも褒められたことないから今まで。褒められたいのよだから。
1: いやちょっと泣けてきましたよなんか。
2: 40歳になってもこの気持ちあるんだ。
1: 少年ですね。
2: いやいい、はい、ツイキャスもたくさんコメント来てくれてます。
0: ありがとうございます。
2: アニゾーさんですね、はい、こんにちは、
0: はい、こんにちは。
2: 祝日芸人流れよ。
3: あ、どうも、祝日限定でパーソナリティ流れよです。よろしくお願いします。 OK、
2: はい、ギリュウさんとシゲさん、ヌンさん、こんばんは、こんにちは、はい、
0: こんばんは、こんにちは、
2: はい、あ、シゲさん、昨日初めてシーミーやりましたよって。
0: 初めて、
3: 初めて、うん、そんなことある。
2: まあまあそういう人もいますから、はい、あ、それがシーミーですから。
1: まあ、まあ来ても来なくてもみたい
0: な。どういうことですか。全然わからんけど、それがシーミーもわからんし、初めてのシーミーが、シギさん絶対年上だろうし。
2: はい、イッサさん、モンブー&ブラン、はい、して、
3: はい、
2: 流れを、
3: はい、
2: こんばんよ、
3: こんばんよ。
2: して武藤さん、今日の服 T は雨に濡れてた、それとも汗で濡れてた。今日の服 T は雨に濡れてましたね。
3: あ、
2: はい、雨に濡れながらも頑張ってました。それ死んだ魚の目をしながらも。
0: あ、希望に満ち溢れてるね。、
2: はい、
0: 未来が。
2: はい、武蔵さん、
0: はい、
2: 山田さん、武藤さん、流れ尾さん、はい、リスナーの皆さん、こんにちは。祝日緑の日の生放送、お疲れ様です。
0: お疲れです。
2: 今日は緑の日ということでですよ。
1: そうですね、
2: はい、
1: 緑の日、
2: うん、なんかあります、緑の日のエピソード。
0: ないだろ
2: う。
1: あの、本当草をめでてね、今日一日過ごしてましたから。
0: 草なんだ。東南植物楽園行こうとかそういう感じじゃないんだ。
1: ベランダから見える草を。
2: はい、旧串歌手の俺さん、こんにちは、初見です。
0: 嘘つけ、
2: 流れをお風呂入ってこうね。
1: あ、行ってらっしゃい。
0: 何で流れを、流れをにしたい。
1: すごいなんかドキッとしますね。
2: 流れを黙ってないでもっと喋れって
1: 。結構喋ってます僕。長ズベリしたんですから一回。喋りすぎ。
0: ちょっと途中からマイク切ってるからさ。
1: ちょっと待ってくださいよ。また。
2: はい、円楽さん、
0: はい、
2: 酔っ払わんとやってられんかったんだろうな、こんにちは。
0: それもあるよな、うん、彼女の話ね。
1: はいはい、あ、その話ですね。
2: あ、
1: はいはい、
2: 彼女か。
1: 確かに、いやいや、でも楽しくなってました。
2: でも一緒いいよね、こういう自分の友達と、はい、交流を。
1: そうですね、深める
2: 深なんか
0: 沖縄でいい、なんで旅行先って思うけどな。
2: これがね、できる人とできない人っているのよ、はい、やっぱ女性も男性もそうだけど、こういう場に、立ち会った時に、うん、もう明らかに不機嫌な顔する人もいるし、
1: は
2: あ
1: はあ、
0: それはちょっと違うな、
2: まうん、だから流れの彼女はまあ正解というか、
1: はい、
0: なんか流れの中にあったらいいんだけどよ。一日取られてるのがイラつくわ。これになんで一日みたいな。い
1: や、夕方からですか。夕方から。じゃあ
0: 夕方じゃない、時間の問題じゃない。明日のメインはこれになってるから。
1: いやいや、明日はもちろんね、ディズニーシーがありますけど。
0: 待て、あれ、友達、はい、ディズニーシー、はい、その後は
1: その後は浅草に行きまして、
0: うん、
1: もうあの、
0: うん、
1: あんまりやっぱ時間もなかったんで、もう
0: その時間お前がなくしたんだろ。
1: 3日目はちょっと難しかったです。ちょっと組み立てが、
0: 彼女とトトを組んでお前を潰す自信があるな。
1: あの、初日でもあの美味しいうなぎを食べましたから昼。あ、これも僕 の, あの出資で。
0: そりゃそうだ。
2: なんだか出資で。
0: お前プラマイを帳消しにしようぞ。
2: なんだうなぎおごったからチャラですよねみたいな。
1: ダメですか。
2: ダメだよ、
0: ダメだよ。
1: そっか、めっちゃ喜んでたけどな、うなぎ。
0: うなぎはな、
1: ふわふわだって言ってましたけど。
2: バカやし。
0: バカっていうのはお前聞いてるってよ。
1: 率直な感想が出たんですよ。もうそんくらい
2: うなぎ食べてふわふわだはもうバカや。
1: そこの調理法がもう本当にふわふわだったんですよ。びっくりするぐらい。
2: 多分ダンボールにタレかけて食べてもふわふわだ。
0: いやいや、それバカだ。
1: 歯応えありますから、ダンボールは。いい炭でね、やってるから、
0: 今日とかもうすっごいふわふわのダンボールばっかり。
1: ダンボール、
0: 湿って湿って。
1: 僕の彼女は何だと思ってるんですか。ああ、
2: はい、申し訳ございません。
1: はい、
2: 君江さん、
0: はい、
2: こんばんは。
0: はい、こんばんは。
2: ハエバルお笑い芸人トリオ。
0: はい、そうです、うん、まあ、グループではないですけど ね、流れはピン芸人で、
1: はい
0: はい
2: はい、この方来てくれております。
0: ほう、
2: ピロンピロン下里さんですね。
0: わ、
2: はい、初めて聞きました。モンブランさん、みじりょうさん、こんにちは。
1: いやいや、流れをね、縮めないでください。
0: 初めてにしてはなんか節操のない間違い方。

0: モンブランじゃない、モンブランだからさ。モンブランはもうあの女優さんだから、女優さんの方、ね、昔の。はい、むっくりくりくりくりくりさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。メルボルンリーダーさんもこんにちは。
1: はい、こんにちは。
2: はい、たくさん来てますね、祝日も。
0: あ、メルボルンリーダーさんが、はい、サメじゃないんで、わらわらって。
2: あ、これがいいツッコミだった
0: と。よかったね。
2: ありがとうございます。
1: 残したそうじゃないのよ。
2: 腕がね、はい、なりましたね。
0: はい、下里さん、はい、ピロンピロン下里さん、下里チケット2枚です。
1: いやいや少ないな、
2: 今月から復帰だから。
0: 吉田と吉田と翔さんかな、それか吉田の奥さんか。いや、でもまだまだ増えそうですよ。
2: そうですね、確かに確かに、うん、
1: 増えそうよね。
0: ね
1: え、ここら辺のさ、奪い合いというか被るところがあるよね。
2: ありますね。僕も多分そこはあるだろうなとは思ってますから、うん、はい、
0: だから意外にね、でも俺共通、友達みんな共通なんだけど、はい、多分被ってないと思う。
2: 今のところ
1: 昨日その共通の友達と飲んだ時に、はい、あ、ごめん、山田から買えばよかったねって言われて、
0: うわ、
1: なぜなら、
2: はい、
1: モンブラン単独ライブでボケ面白かった、はい、あ、ボケを争うコーナーで、は
2: い、ありましたね、
1: その2人は山田に拍手した、あれは山田だよってやっぱ言ってくれる人たちがいてさ、
2: もう物議を醸した。
0: こいつがいまだにこれを言うことがもう恥ずかしくて。
1: ちょっとまだ納得いってない。
0: ちゃんとさ、はい、ちゃんと本当に単独の映像をまず見返してみて、
2: うん、
0: マジでこいつ拍手なってないから。
1: いや、それは、はい、あの、まあ、呼んだ人の数だったりとか、みんな心からの拍手はしない
0: から。いや、でも数は力ですから。
2: 確かに、
0: ね、こんだけ数も呼ん、はい、お客さんも呼んで、スポンサーさんもたくさんつけて、はい、割合が一緒っていうのも引き合ってないから、
2: こっちは。あ、そっか、それも、
0: そこはもうこいつ泣いてもらわない、はい、もう二度と言うなっていう話ですよ。
1: いやいや、お笑いなんだからさ、お笑いの量というか拍手っていうよりは、
0: うん、でそれでも勝ってました。
2: うん、うん、まあ、
1: 楽しくないな。
2: はい、やっぱり、やっぱ少年のここまだ褒めてくれないから拗ねちゃって
0: 。はい、山田が拗ねましたので、はい、一旦 CM でご機嫌を取りたいと思います。
1: でも CM 聞いてご機嫌取られんよ。
0: メッセージ、メール、コメントまだまだお待ちしております。はい、はい、全て小文字で origin@fmnaha.jpオリジンアット fmnaha.jp です。お願いします。
2: はい、お願いします。
3: 新之助単独ライブ TB スターへの道ボリューム10開催決定です。
0: よいしょ。
3: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
4: 今回で記念すべき10回目、
3: うん、
4: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、
3: TB スターへの

0: い、週も明けました。時刻は17時30分となっております。はい、ツイキャスでですね、ギリュウさんが、
1: はい、
0: 単独の配信見ました。
1: おはようございます。
0: すごかったです、下里さんということで。
2: あれはすごかったです。
3: 素晴らしかったですね。
0: 全てです、全てやってくれましたからね。本当に、
2: はい、あれをねちゃんと作品にしてくれたのもピロンピロンのおかげだから。
3: そうですね、もう当日の朝までなんか作業してたって言ってましたね。
0: 寝ずに彼がいなかったらもう成り立ってないですから。
3: うん、ですね、あそこの映像のつなぎが、うん、あのフクティのコントとか僕のギャグとかでつなぐしかなくなってたってことですよね、うん、あの映像がなければ。
0: そうそうそうそう、やらんでよかったな。
2: マジでやらんでよかったよな。
0: やらんでよかったよな。はい、危ない危ない、
3: はい、家屋さんのピンネタとか
2: 危なかったな。
0: 俺が提案してたけど、はい、多分本当にやってたら俺怒ってたかもしれない。いや、はい、ピロンピロン下里さん、あれ適当に編集してます、滑れと思ってやってました。
2: いやいやいや、寝ずに頑張ってくれてましたよ。
0: したら兄蔵さんがお前が適当にやるわけないだろ、
3: かっこいい。あ、かっこいい、
2: このかばい合いかっこいいですね。
3: スクールウォーズみたいな、なんか
2: スクールウォーズ、アニゾンさんとペラペラペラペ
3: ラ今日やるわけないだろ、バコーンって。
2: なんで殴られるの。
3: 今今回熱量感じました。
0: アニゾンさん教師っていうだけでお前なんでスクールウォーズで。
2: しかも
0: 殴る方のこの時代には。

0: ピロピロンがラガーのシャツ着てたら、まあ似合いそうではあるけど
1: 俺は今からお前を殴るって言われてはいって言うんだろはい
0: 聞いてませんけど
1: なんでですかバカーンっつってちょっとなんで今殴ったんですか殴られることやってないですけど、
0: ちょっと引っ込めた手が戻れなかったというか
1: 教師として失格だな自分の出した拳を引っ込めきれなかったんだ収まりがつかなかったんだ、
2: はい、男に二言はないからですね、
1: はい、沖縄大好きさん来てくれてます、はいはい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: はい、こんにちは、はい、こんにちは、いやありがたいですね、あのピロンピロンしょもたつさんがあの、はい、ギャラ早くくれとのことですけど、まだ渡してないの？
0: いやいや、なんかお店に行きながらがいいなと思ったらさ、うん、こう、はい、飲むタイミングってなかなかこう、今週末持っていきます。
1: でしょ、でもこの間、
0: あー、まあな、
1: つい最近、ほ
0: うほう、あれはまたちょっと流れがあってからさ、それこそ、あの打ち上げで使った YSS か、
1: うん、あ、はい、まあ、使わせてもらったな、うん、使ったって言ったらなんかお前が上みたいになるから
0: 上とか下とか別にない、うん、ないさね、
1: で
0: 行って、で誰だったっけ、ヘッシーか、
2: はい、
0: ヘッシーのバーも行ったことなかったから、
2: あ、
0: すぐ同じビルだから、
2: はい、
0: ヘッシーのバー行って、
2: はい、
0: そしたらエリカとマーキーとかが飲んでるっていうから、力也先輩の、力也先輩のとこにもね、川田さんと行けん
1: な
0: と
1: 思ったし、まだ行けてない
0: の、俺もな、祝儀ももらってたから顔出して、そしたらもう朝よね、もう4時半とか4時40分とかになって、朝でまだ飲むぞってマーキーと聖寛となって、ともきに電話したら、もう閉めます、今返しました最後の人でガナベには行けずにっていう感じで、
1: 確かにもう4時半とか5時ってもう閉まるか
2: ですね、
1: 大方
2: 5時には、
0: そっから空いてるのないよな、
2: うん、
1: てかマーキーとエリカもすごいな、
0: いやすごいよ、
1: 俺も先週飲んだよ、
0: ああ飲んでたね、
1: うん、もうなんかさ、
2: はい、
1: ハエバル中学校って、
2: はいはい、
1: ハエバル小学校と北岡小が入り乱れるわけよ、
2: おお、あ、そっかそっか、そうですね、
1: で俺、はい、ハエバル小学校
2: だった、はいはい、
1: でこの間呼ばれた、
2: はい、
1: この飲み会メンバーがみんな北岡の人だ
0: だよな、
1: で北岡の人の中に、はい、でも一人ハイバルがいたわけ、
2: はいはいはい、
1: まさきシーノがいてから、
0: へー珍しい、
1: 珍しいな、行く行くっつって、
2: はい、
1: しかも誘ってくれたのがしおりだわけさ、
0: 行く、
1: いやしおりとはなんか仕事の話であ
0: そう
1: なん、過去に何回か連絡やり取りしてたから、
0: はい、しおりから連絡来るっていいな、
1: ああ、でてちゃん来れるっつって、あ、行く行くっつって、
2: はい、
1: 自分のモアイ切り上げて、
2: はいはいはい、
1: そこ行って
2: ああ
1: したらもうなんかどこにいるのって言ったら、
2: はい、
1: 大人のエロスっていうお店にいるよ、
0: 何そのお店、
1: それがなんかノーレンプラザのところにさ、
2: はい、
1: あって無制限飲み放題、カラオケ込み3,000円、
0: 安っ、
1: 店主が一人で切り盛りしてるバーで、いやもうめっちゃ、はい、うわ安っってなって、
2: あ
1: で行ったら、しおりとシーノと、
2: はい、
1: エリカとマーキーと、
0: うん、
1: たけし、
0: あ、たけし、
1: 宮津とゆうき、
0: ああゆうき、
1: もうもろもう北岡の人でさ、はいはいは
0: い、エリカ以外北岡、
2: はあ、
1: 俺もうリンチされるんじゃないのかなと思ってい
2: やいや北岡そんなちゃん悪くない
1: っすよ呼ばれてい
0: や北岡リンチありそうだけど、
2: ね、いやいや北岡地方の出身の僕がね言うんですから大丈夫ですよ北岡は、
1: ビクビクしながら入って、はい、そしたらその後にさ、
2: はい、
1: ミキーとチカ子も来て、
0: へえ、
1: なんかすごい、はい、俺中で飲ませてもらってるなっていう、はい、
0: これ皆さん女性可愛いのよ、
1: そう可愛いし、
2: オールスターというか
1: この中の一人に、
2: はいはい、
1: 俺中学校の頃告白して振られた人がいて、
0: はいはい、誰
2: 思い出が、
1: そう、その思い出があって
0: 誰誰、
1: いや待て、これがあってからさ、
2: はい、
1: 俺多分今でもなんかよやっぱダメなんだはず、
0: 何が
1: なんかあの
2: 一回振られてるから、
1: そう一回振られてるから、
0: お前40度も
1: ん なんだろうな、なんかやっぱしゃべりできれんわけよ、
0: 40だったらグイグイいくだろ、もうあの時は中学生やし、
1: だからね、なんか俺の多分好きっていう気持ちがまだ自爆霊として残ってるのかなって思って、
2: あ
1: 好きじゃないんだよ、でも好きだったっていうこの魂の自爆霊がいるわけよ俺の中に、
0: 残留思念、
1: そうでなんかこの来た時に、
2: はい、
1: もうキュンってなって、
2: はいはいはい、
1: もう背筋もシュッて伸びるような
0: 誰誰
1: 待てもうちょっと
0: 引っ張ってドキドキするの俺だけだろ、
2: ま、そうそうね、僕今登場人物誰も知らないですからね
0: なんで知らないの、
2: 僕知らないです

0: ですよ。だってい
1: やもう本当可愛くて、はいはい、でやっぱなんか普通のメンバーだったらさ、はい、こっちから話すことできるわけ、
0: はいはい、
1: なんか、
0: まあ、いつも通りの飲み会の
1: 話しかけられても答えきれるというか、はいはい、まあ突っ込むこともできるし、はいはいはい、なんでよやとかもできるけど、うん、なんかこの人に言われたら、はい、そうかなみたいな感じに
2: 楽しくねえこっちは
0: 気持ち悪いなんか虫とか今ブワーと
2: 40のおっさんの手ね
1: 手ねやっぱなるのよまだ、
0: はい、ドキドキしちゃってて、
1: まだなる、はい、なんだろうななんかずっとなんか変わらないからさ、はい、
0: 見た目もあいや
2: 誰だ
1: だからなんかあの時に、はい、ちゃんと嫌われておくべきだったな
2: あいやそれは中学生の時にできないでしょう、はい、
1: まあそうか、は
2: い、うん
1: いやーなんかね本当、
0: うん、ワクワクして
1: まあでもまあその人からもこのインスタの DM で、はい、あのチケット買うよって言ってくれたりとか、
0: はいはいはい、
1: もうなんかこれがあるとねちょっともう本当もうお笑いどころじゃなくなるんだよな
2: 日和さん聞いておりますで
1: しょお前よ
2: 武藤日和さん
0: やろ
1: あ本当にこれはもうでも全然そういうことじゃないから、
0: は
1: あ、別に今はもう妻もいるし子供もいるし、はいうん、そういうことじゃないので
2: そういうことってどういうこと
0: だいぶおらついてましたよ
1: だから恋愛の好きではないさ、
2: はい、
1: 残留思念として俺の中に好きっていう気持ちが残ってるっていう。
0: ああだからそ中学生の武藤少年がここでムズムズしてる。
2: なんだわリトル武藤っていらんだろ。
1: リル武藤が
2: リル武藤。
0: オリジンリルみたいに
1: 出るわけよ。ひょこって顔出すわけさ。
0: あ
1: であの時の告白した場面とか思い浮かぶわけよ。やっぱいると。なんかあの時ね修学旅行だったの、はいはい、中2だったかな中3。
0: はい。
1: 中 3?
0: 中3っすね
1: 中2だ中2だ
2: 中2だね修学旅行は、
1: 中2の修学旅行から帰ってきたら、
0: はい、
1: ちょうどハエバルのお祭りがやってたわけよ
0: はいはいはいふるさと
1: そうふるさと博覧会やってて、はい、でそのふるさと博覧会で俺なんかくじ引きでやってさ空気銃当たってから
0: あ
1: これ持ってて、
0: はい、
1: これ持ちながら遊んでたらはいまあ、同級生別の同級生リーキーっていう同級生がいて、はいはいはい、リーキーが今あれいるぜって、はい、今ちょうど一人だからてっちゃんお前好きなんだろ、
0: うん、
1: 行ってこいもう今しかないよ
2: ということエアガンで撃てってこと
0: 射抜けた
1: なんで俺狙いされる
0: 物理的に
1: いやちょうど一人かじゃあ撃つかってなら
2: ないいや今暗殺の流れだったしな
1: ハートを撃ち抜くっていう意味ではあってるかもしれないけど、
0: はい、心にも
1: そうで俺相談もしてたからこのリーキーにー、
0: はい
1: 好きなんだよね、
0: はい、
1: で同じ北岡だからさ、
0: うん、
1: リーキーからどういう感じな人なんだろうとかいろいろ聞きながら、はいでしたらリキがもう今だよって、
0: はい
1: まあ、あれしょっちゅう友達といるから、
0: はい、
1: もう一人になってる今がチャンスだよ
2: やっぱり暗殺の話
0: 護衛もいないしみたいなそうそうそう開けた場所だっつって
1: なんかアンジャッシュみたいなことになってる
0: それ違いが
2: 今一人だからあでそのお祭り会場で、
1: はい、お祭り会場っていうかこのあの学校を出て、
0: はい
1: 玉木ストアか
2: 玉木商店、はい、
1: 玉木商店があったさそこにちょっとした橋があるさ橋
2: はいはいはいはいあるね
1: そこ橋のところにいたわけよ、
0: はい、
1: でそれで俺喋ったことないから、はい、そもそもが初めましてみたいな感じで
2: 言って、すごいお前ってかあそこでよく行くない
1: やでも一人だったの
2: よお前あれテニスコートのところからすぐ見える場所
0: 確かに
1: 見えるよ見えるけどでもなんかもうこっちはさもう
0: 上がってるから
1: そうもう修学旅行行って帰ってきてるからさ、は
2: い、いやいや分からんけどもう一皮むけた旅だった
0: たぎりにたぎって
1: もうたぎりにたぎってでそれでまあ、
0: はい、
1: 好きなんだけど付き合ってくれませんか、
2: は
1: い、みたいに、
2: は
1: い、言って、はい、
0: なんでまだ照れてるんですかその
1: そしたらいやもうちょっとまだどういう人かもわからないし、はいはいはい、みたいな
0: それは初対面ですからねもう
2: 不審者と声かけられてそうなんかな
1: 俺もそうだよね、はい、ありがとうございましたっつって最後もう走ってもうその場を立ち去ってさ ありがとうっつってバーって走って、はい、で俺が走ってこう左に曲がったところに大輔っていう親友がいてから、
0: は
1: い、どうだったダメだったオッケーてっちゃん走ろうっつって大好きと二人で走りながら家まで帰って俺途中 上に向かって空気中パンパンパンパンみたいな。
2: いやいやいや、
0: アフリカのラブロマンスみたいな。
2: バカボンのおまわりさんみたい。

0: これはもうある意味お墓まで持っていきたいと思ってます、この気持ち。はい、気になるな。
1: ちょっとなんかふわふわした話でしたね。はい、ふわふわした話
2: で
1: した。
2: なんでふわふわとつなげるか全然つながってないじゃん。お前の彼女のうなぎの感想ふわふわエピソードとは。
0: いいよもお前の彼女の段ボール食べた話。
1: いや段ボールじゃないですよ、うなぎですから。高級うなぎを
0: ダボジュー食べた話。
1: ダボジュー
2: もう茶色ければ認識がもう一緒なんだろ。
1: 松竹梅でみたいな。東京の工場のやつはいいんだよとかないんですよ、その
0: 東京の工場直送の段ボールは美味しいんだよ、
1: 美味しいんだよみたいな。まだ何にも包んでないからさってないんですよ。
0: お前彼女のこと好きか本当に。
1: いや好きですよ。
0: こんな話して
1: 大好きですよ。
0: 失礼だよ。
1: いやいや、そうさせてるんですよ。僕はねそうするつもりなかったですから。
2: もう喜んで帰ってくるだろ、はい、見た、うん、アマゾンの段ボール落ちてた。いやいやいや、顔のこの、ま、マークな。
1: これここの部分が一番味ついてるとかないんですよ別に。
0: あのガムテープ剥がした後の直後は美味しいもんね。そのビリビリビリって
1: 新鮮とかないんですよ。いやそんなことないですからね、はい、ダンボールは食べませんから。は
0: あ、面白い、
2: 今日持ってってごらん、面白いはずよ。
1: ダンボール
2: 帰りながら純駆動よって
1: タレも買っていこうかな、なんか。
0: あ面白いな。
1: いいですね。
2: なんでみんな一旦
1: 疲れて一気になんかこうやりきった感が、僕もなんか今武藤さんの
0: この、なんか俺この話うん、できたの嬉しかったな。
1: 恋のお話ですね。
2: お前ここで消化しようとしてる。
0: あもう消化できたかもしれない。あよかった。
1: あ次会う時は。
0: お次会う時はもう、うん、あの、はい、こんにちはからまずは始めて。うん
1: はい、
2: この前も
1: あまたじゃあまたあの橋の下みたいな状況から。
0: そうだからもう本当に行き過ぎて、だから行き過ぎてっていうか、はい、もうその急に人見知りみたいになるわけよやっぱり。
1: あ
0: だから俺その日も2軒目の15分ぐらいで帰った。
1: はい、
0: 合流だから合流して、はい、すぐ2軒目行こうってなったっけ、もう会計が終わったから、
1: はい、
0: で2軒目行って15分ぐらいだから、はい、実質本当に15分ぐらいしか一緒に空間にいてない。
2: へえ、
1: ダメなんだ。もうじゃあ
0: もうダメです。
1: ダメなんですね。最初ちゃんとエロい話に行くんかなって思いながら僕聞いてたんですよ。なんか行く行くがいっぱい出たりとか、あの大人のエロスとか、
2: お前何の話始めようとしてるの、
1: 中に入ってとか、あの時間無制限とか、なんかそのエロいワードにしか聞こえなくなっちゃって、
0: ただですちゃんとただのお前の脳の変換技術だろ。
1: いやいや、ちゃんと恋の話でよかったです。
2: え、はい、そのバーは大人のエロスっていう名前、なんかどういうところがそういうテーマっぽい感じのバー。会長、
0: 店内の装飾とかが、
1: はい、
2: ムーディーな。
0: ムーディー、ピンクイーライトみたいな。でも全然店主もあのおじさんだし、
2: はい、そうなんだ。丸出しとかじゃないんだ。
0: じゃない。しかもなんか。ドラムとかも置かれててからさ、なんか人が歌ってる横でなんかドラム叩いていいみたいな。
1: はいはいはい、
2: うん、
1: じゃあちょっとなんか
0: 全然良かったよ、はあ、いいお店だった。
2: 安いな、
1: 安いですね、無制限3000円って。いやいい店ですね、本当ぜひ僕もお願いします。僕もなんか青春を
0: 流れはなんか青春の甘酸っぱい話ある？
1: あいや僕は基本的に振られて振られてのこの僕は結構そうですね、本命に振られるのが、
0: アタックはどんどん行くタイプ？
1: もう思い立ったらですね、思い立ったらいややっぱ貯めるんですけど、うん、そのこれ無理じゃねみたいな時も、
0: うん、
1: なんかでもその無理だからこそ行った方がいけるかもしれない派なんですよ、はいはい、僕そうそうそう、
2: この作戦とかあるの？
1: あ
2: このパーセンテージを上げていくために成功確率を、
1: まあ、やっぱ夜ですよね、夜
0: あ意外にさ、はい、でも明るい時間の方がいいっていうよな、告白とか、
1: はいはい、
0: そういうのがうまくいくのって、
1: ああ場所はなんかそんなにもうでもムーディーじゃない場所が多いですね、僕告白してるなんか最初はやっぱあのコンビニの前とかでしたし、
0: あ、
1: はい、そうそうそう撃沈したんですけど、それ
0: 16番1つとか、
1: タバコ初めてのタバコ
2: 16番どこ、
1: なんで僕その好きな人はネパール人の店員さんでしたとかないんです
0: よ。袋いるか袋いるか
1: やったらタメ口で
0: 温めるか、
1: いやいやタバコは温めないんですよ
2: 初恋の人とはそういう思い出が
1: いやないですよ、全くないですよ、コンビニ中じゃないですか、前ですか、
0: は
1: い、
0: あ外で、
1: はい、首里のローソンもう忘れもしないですよ、そこで、はい、告白しましたけど、
0: お、
1: はい、まあダメで、
0: うん、
1: はい、で

0: なんか半年後くらいにもう一回行ったんですよ。
1: えぇ、
0: はい
2: はい、なんて、24番
0: 車今なら卵買えるかなじゃないです
3: 吸ってる卵銘柄変わったか、
1: ちょっと気持ちで変えてる
0: んだ、ね、なんで僕はずっとタバコと恋してるんですか早く口づけがしたいじゃないんですよ。お熱い熱い思いを、
3: いや
0: いいねじゃないですこれもまあまあ
3: そ
0: れ
3: で半年後行って、
0: はい、半年後行って、なんかまあちょっとそのラリーも連絡とかもつながってはいたんで、うんうん、で、じゃあ誕生日が近かったんで、うん、その2人でじゃあ、プレゼント交換をしようみたいな、これ高校生の時です。はい、
1: は
0: い、
1: そこまで持っていけたらもう
0: そうなん
3: です
0: 。
3: いやでもそれはね一概に言えないからね、やっぱね、はい、
1: プレゼント交換だよ、
0: はい、
1: 相手のを買わないといけないんだよ。
3: じゃあだからくれるから、
0: はい、
3: 渡さなきゃいけないっていう義務感だから、これ
0: まあまあまあそうですね、僕からまでちょっと提案はしたんですけど、まあ当日その迎えのあったプレゼントも何買おうかなみたいな、うん、僕お小遣いがもう全然なかったんで、うん、3000円くらいしかなかったんで、うん、予算がもうだいぶ限られるんですよ、うん、で
3: ひねアコム行って、
0: あこいやいやそう借りて増やしてじゃないですそのちゃんとあの真っ当な高校生してましたから、そうそうで3000円で買えるもの、なんかあのネックレスとかもなんかしょうもないなってなんか思う僕人間だったんで、やっぱお笑いだろうみたいな、こういう時はバシッと笑いで決めてやるぞって言って、僕アリの観察キット買ってったんですよラッピングして、はいはい、メインペースで高かったんですよ本当に。3500円ぐらいして、いやでも
1: ここが卵を産む部屋 で、
0: あのどんどんアリがその
1: 断面図で
0: そうあのジェルのジェルっていうかゲルのやつがこう中が見えるアリのやつを買ってって、うん、でもなんかその子もちょっと不思議ちゃんだったんで、そういうのいける感じだったんで、で、その飯食い行って、あの新都心公園で歩いて最後プレゼント交換して、でありちょっとこれをって開けていいですありがとうでありの観察キット喜んでたんです
1: 嘘だ
0: ちょっといやありがとうみたいな
1: 本当に
0: いや喜んでて、でじゃあはいって僕ももらってたんですよ、うん、そしたら僕なんか大きくてめっちゃみたいな、もうなんかありの観察キット申し訳ないなと思って、
1: アリの観察キット大じゃない、これでご家族分のアリが見れるんだよ、
0: なんでそこまでシンパシーあったらもうね付き合ってますよ開けたらあのでっかいキャベツ太郎が出てきて、おそれは別れるべくして別れるよなって感じで僕その高校の恋愛終わって、はい、それまあ そんな感じですね僕のは。まあでも忘れられない恋でしたねあれは、はい、いやということで、はい、月曜日もねいい時間になってますかね皆さん山場がねちょっと早かったかなっていう今の
1: ところいつや山場、
0: いやいやアリの観察キットでしょ、
1: あそうなった、
3: もう彼女が段ボール食べるところぐらい
0: じゃないですか食べないですよ極光ですから、はいはい、
3: あのツイキャスでコメントも、またたくさん来てくれてます、
0: はい、
3: 俺さんが流れを、
0: はい、
3: 火曜日も出てくれる、
0: 火曜日がちょっと僕明日シーミーがありまして、このリアルに、
1: はい、本当に
3: この梅雨なのに、
0: 梅雨なのに、そうそうそう、まあ、早めに切り上げる可能性があるかもしれないんで、あれですけど、はいちょ
3: っと、はい、シーモンさん、
0: はい、
3: こんばんは、
0: こんばんは、
3: 休みでうとうとしながら聞いてましたよ、ポスト遅くなりました、
1: はい、いやありがとうございます、
3: いやありがとうございます、ね、こんな天気だとやっぱうとうとしちゃうのよ、
0: あ
3: 気持ちいいよね、
0: 確かに確かに、
3: このちょっと湿気がある中でエアコンつけてちょっとカラッとした部屋で横になるちょっと冷たい布団でね、
0: はいはいはい、
3: 気持ちいいよね、はい、アニゾーさん、
0: はい、
3: バーエロスが移転したんじゃないの、あそうなんですかね、僕わかんないんですよそのバーエロスが、
0: もともとなんかあったんですかね、そのそういうお店が、
3: それで大人のエロスって名前なんだ、はいはい、松風律さん、
0: はい、
3: あこれ深刻な問題ですよ、
0: あいや、
1: はい、
3: 僕は気持ち悪い顔だったらしく学生時代はモテませんでした
1: 、ご愁傷様です
3: いやいやいや、これね、
0: はい、
3: ちょっと中身を見てほしいですよね、なんか、
0: まあそうですね、でも
1: 中学の時に相手の中身を見てて、うん、そんないい女いますかね、
3: だけどやっぱさ顔だけで、
0: はい、
3: やっぱなんだろうな、告白しても振られるとか、
0: はい、まあまあまあ、
3: 人になんかあだ名つけられるっていうとさ、はいはいはい、もうこれはもう顔がもうコンプレックスになるわけよ、
0: あ
3: 自分に自信がなくなるわけ
0: さ、はいはいはい、
3: だからねやっぱダメですよちゃんと、うん、あの、うん、いや大丈夫、はい、リッツさんは大丈夫よモテるよ、ね、うん、心配しないで
1: モテないって言ってたのにモテるよってお前が今言って
3: 大丈夫大丈夫
0: ちょっと無責任な気もしますけどアドバイスとかは特にないっていう、
1: かばってそっちだよって言った割に

0: や突き放すみたいな、
1: すぐ放流だけして、
0: いやいやいや本当ね、本当もうね頑張っていきましょうもん、はい、頑張れば大丈夫だ、
1: まあ、まあですね、確かに、うん、頑張ることが大事ですから、
0: そう、
1: はい、ざすざす、
0: はい、もうそろそろですけど、ジャッカルさん何かあります？告知、告知あるでしょ
2: うな、ああそうだ、来週か、う
1: ん、はい、
2: 来週でしたっけ、5月の16日ですね、
0: 16、
2: はい、
0: はい、
2: ミカルベースでと初恋太郎とコントスルドイン沖縄、
0: もう台本は来てるの、
2: もう台本来ました、
0: おお、出番は何個、
2: 出番4つ、
0: お
2: ちょっと減らしてって言いたいかなと
0: 何のために出る場合じゃん、
1: これはもうみんなで1本みたいな感じなんですか、
2: みんなで10本ぐらいのコントかな、10本前後のコントをみんなでこう割り振りして配役あっていただいて、
1: そう
2: やるんだけど、
1: そうです、
0: あなたとフクティと、あとは
2: と初恋太郎さんと、あと OBP のメンバーが3名ほど、うん、沖縄のアイドルの、はい、うん、参加されますね、あとは中泊まりかほさん、
0: ほう
1: ほう、
2: で沖縄吉本から下地隣さんと小賀和樹さん、
0: う
2: ん、おー、福地で前回も出演しているグッさんと、
0: はいはい、
2: 西尾真央さん、
0: おー、真央さん来るんだ、
2: で今回この方初めてですか、入江マリオさん、
0: 入江マリオさん、
2: はい、
0: はい、
2: のメンバーとなって、 OBP
0: は僕がウィンドブレーカーで共演した方ですね、
2: あ、そうなんですか、
1: そうなんですね、
2: じゃあちょっとよろしくお伝えしておい おいてください
0: 俺が
1: 逆じゃないんです、
2: 相方行きますんで
0: そんなお前が言ってよ
2: っていうメンバーでですね、はい、5月16日土曜日、1部13時から2部が16時からという形で、はい、チケットがちょっとお高いので皆さん心してください。S 席4000円。
1: 4000
2: 円。A 席3800円。
0: 200円変わるだけで S 席に座れるんだ。
2: はい。アーカイブもありまして2200円ありますんで、ぜひぜひ。
0: はい、ぜひ流れ子さん、はい、お願いします。
1: お、
0: 見に行ってみてください。
1: 僕がそうですね。はい。よかった
0: ら。
1: はい。見に行って。
0: 6000円。
1: 6000円。なんで上がってるんですか、僕の
0: チケット。いや、もうやっぱあの
2: 人として。アーカイブも買うでしょ。
1: アーカイブも買って。うん、あ、A 席と
0: S 席と
1: S 席とアーカイブで6200円、うんうん、検討します
2: 来ないパターンの検討の
1: 場所ってどこでしたっけ、
0: 場所は
2: メカルベース、
0: メカルベース、
1: あ
0: ー、はい、いろいろあのお芝居とかやってるところね、
2: はい、
0: あの 9人のとかもやったところ
2: でしょ、あ、そうですね、
1: ちゃんと場所もやっぱ伝えないと、あの、もうこの前あのフクティがあの起承転結の中説で出た時、うん、自分のライブの告知してて、え、場所は調べてきてくださいって言ってて
0: 死に無責任
1: めちゃくちゃことがあったんで、
0: はい、はい、まあそんなフクティと明日僕はあの、あ、仕事が休みなので、
1: あ、
0: 我が家でちょっとお酒飲みながらご飯食べながら、
1: はい、
0: ちょっとネタの話をしようかなと、いい、ね、
2: フクティと
0: 2人、フクティとあとはうちのスタッフ
2: 2名、ああだよな、
0: はい、はい、今週日曜日はまたフクティも出る朝オライブにあります、ありますので、はい、でフクティと2人で漫才します、
1: はい、
0: よかったら来てください、
1: はい、
0: はい、ということで月曜オリジンチャンプル本日はここまで、今日のお相手はモンブラン武藤哲太郎と
2: ジャッカル山田と、
0: はい、長亮でした、どうも
2: どうもありがとうございました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごジャーチの前川慎吾、
4: 新谷幸宏、
5: 中村弘樹、
6: 宮平直樹です。
3: かりゆしごジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごジャーチが

0: さあ始まりました、月曜オリジンアワー。お相手は鈴川サーキット、サーキーと
1: 鈴です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 5月4日月曜日夕方6時を回りました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。
1: でしょうか。
0: 祝日、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク真っただ中
1: ですね。中間地点ですか、
0: ゴールデンウィークね。そうだね、明日も明後日もお休みです。最大で12連休の方がいらっしゃると伺っております。有休とか使ったらね。
1: うわ最高やんけ。
0: 間にちょっとね平日があったりするんだけど、それを多分有休はめてんだろうな。
1: なるほどね。
0: 上手にやってる方もいらっしゃると。
1: なるほど、上手すぎますねそれは。
0: でも12連休ってさ、やることあるかい。
1: 12
0: さすがに旅行とか行ってるんだろうけどさ、
1: とかもうあれじゃない、あえて何もやらないとか、
0: うん、わ贅沢、
1: もう
0: 贅沢っすね。
1: 何もやらない日と、うん、もう思いっきりやる日、
0: メリハリつけてやってんだ。
1: やっぱり
0: エッチエッチなことしてるな。
1: そういう人はエッチでしょうね。
0: エッチですね、スケベですねはい、ツイキャスでも配信しております、はい、ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、今流れている放送が映像付きで見れます。コメントもできますので、ぜひよろしくお願いします。来てますよ。メルボールリーダーさん、イッサさん、アニゾウさん、ギリュウさん、ヌーンさん、ダダチャマメタロウさん、シバイタロッカさん、アオバさん、キューブ司会者のお姉さん、ありがとうございます。
1: いっぱいありがとうございます。
0: サマちゃんさんも今日、ね、お土産を持ってきてくれて、ね、ありがとうございます。後で食べよっか。
1: あ、俺さんも初見ですとのことで、
0: あ、いつものいつものありがとうございますそしてすぐ風呂に入ってくるっていうね
1: 行くな風呂
0: いやいざ
1: 聞いとけ
0: 好きなタイミングで行かせ風呂ぐらいこの時間は多分お仕事終わりであ
1: そっか、
0: お家に着いた頃じゃないですか。
1: なるほどね。
0: 白間は髪伸びたなって。
1: あ、確かに本当だ、
0: だいぶ伸びた。
1: 確かに伸びたね。
0: そう、あのね、今までショートカットだったんですよ、
1: うん、
0: まあ楽ってのもあるし、うん、一番私に合うのってショートカットだと信じてやまなかったわけでもさ、やっぱさ、うん、私、チャット GPT 大好きなんですけど、うん、チャット GPT ってさ、うん、この自分に何が合うかっていうのも診断してくれるんですよ。髪型とか、うん、服装とか。それによると私ロングのストレートが一番似合うらしくて。
1: そうなんだ。
0: そう、ロングのストレート出してもらったのよ、画像も。あなたにはこの髪型がよろしいですよっていう、
1: はいはい、

0: ね、インスタグラムに上げたんだけどさ、まあ、ストーリーだとかもう消えてると思うんだけど、
1: うん、
0: 見ます？私のベストな髪型、
1: うんうんうん、
0: 今それを目指してるんだけど、ただよ AI がさ可愛いんだぜ、うん、めちゃめちゃ私をさ美人にしてくれてる
1: 美化されたんだ。
0: 美化されてる。
1: あ、
0: この鈴カメラに、
1: すごっ、
0: カメラにね
1: 見せてもいいのこれ。
0: いいよ。
1: あ、すごい、なんかサーキーの特徴確かに。
0: でもめっちゃ妹に似てんだよな。めっちゃ、円楽さん、あいつら無責任な嘘つくもんな、こんばん無責任な嘘って言うなよ
1: 一応な、あいつら嘘つくからな。
0: おい、確かにこの画像も嘘ばっかりだよ、こんな可愛くねえよ。ただちょっと信じた、信じさせてくれてもいいじゃねえかよがらしいっすよ。長い髪の毛がチャッピー的にはいいらしいっすよ。
1: あ、こんなのもできるんだ、自分の写真を載せて。
0: そうそうそうそうそう。
1: なるほどね。
0: 似合う服装とかさ。あの、私服好きだけど、うん、合わせ方とかさ難しいからさ、その時にチャッピーにさアドバイスもらってんだけどさ、
1: うん、
0: チャッピーがさ、うん、美人にしてくれるのよ、めっちゃシルエット見てちょっと見えるかな。
1: あ、これ何、これ実際にサーキーなの、これ
0: 実際にサーキーが上げた写真を元に、これがあなたこう直した方がこのコーデはいいですよみたいな画像を出してくれたんだけ ど、 ど美人にしてくれるんですよありがとな、チャッピーこいつマジかわいい。
1: そりゃ何でも似合うだろう美人にしたらそもそも
0: そういうからくりか私に似合うんじゃなくて美人に似合うコーデだこれあー、そういうことですか。
1: チャッピーな、
0: チャッピーだな、本当に
1: 便利だけどな。
0: でもな、でも使い方ね、ちゃんとやらないといけないというか、
1: うん、
0: やっぱチャッピーだけに頼ってたら自分のね脳みそがね、
1: あ、まあ、確かにね
0: 働かなくなるからな。
1: あいつら肯定しかしないからな。
0: そうなのよ、マジで肯定しかしないよ、
1: わ、ね、かる、
0: 肯定しかしなくて、うん、お願い辛口で言ってくれるってチャッピーに指示したわけさ、うん、それでも優しいからね。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかさ本当にスナックのママみたいな優しさがあるわけ厳しいこと言うけど最後フォローしてくれるわけさ
1: あ、なるほど、じゃあ愛とムチちゃんと使って、
0: うん、そうね、愛とムチで大体アメとムチだけどおい、素敵な言葉生み出すんじゃないよ
1: 愛とムチ変えた方がいいんじゃないですか、もう愛とムチ、雨よりは。
0: そうね、そうな、雨よりは愛の方が嬉しいしな愛のムチと混ざったんかなとも思ったしなね、いっぱい来てますね。ピュアなアイスさんもこんばんは。うん、ピクロンさん、さっき今ブラ上げたなって、うん、今日のブラめっちゃ落ちてくるんですよすいません、だからちょっとちょいちょい無意識で
1: チンポジ直す
0: みたいな、はいはい、
1: パイポジだ、
0: パイポジをちょっと直させていただきますすいません、さっき今がいいよとかな、ありがてえね、うんうん、キミエさんこんばんは。キミエさん、キミエさん、お初ですか。
1: じゃなかったらすいませんね。
0: じゃなかったらすいませんね、うん、でもじゃなかったとしてもお久しぶりじゃないかなって思うんですけども。
1: 確かにそう
0: ね、うん、ね、シーモンさんこんばんは、久々に最初からリアタイしています。
1: お、嬉しい。
0: 先月の便秘ズキッチンでお会いできて嬉しかったです。出先でゆっくり見ながら聞きますね。
1: ありがとうございます。そうね、内地でねお会いできましたね。
0: 県外の方たくさんいらっしゃってて嬉しかったで、意外とみんなオリジンアワー聞いてくれてるんじゃ

0: の、
1: ね、
0: 聞いてくれてるなって思いました。
1: ありがたいよ、
0: 聞いてますってサイレントリスナーですけどつって、
1: ね、だからさ、
0: うん、いらっしゃったいらっしゃった、
1: 嬉しいね。
0: やっぱよ隠れたいんだろうねこの番組聞いてますって
1: 月曜聞いてますってちょっとね、
0: はずいはずいはずいはずい、こんな知性もない、何の情報も得られない、いや私たちは楽しいですよ皆さんとね、
1: そうですよ、うん、
0: 一緒におしゃべりもできてさ、好きなことをやれてる1時間ですから、
1: はい、
0: ただ恥ずかしいんでしょうね、
1: もうそうなんですよね、中身がちょっと薄っぺらくてね
0: そう湯葉のようなね
1: 薄さでやってますから、
0: 薄さでやってますから君江さん、チッチこと眠り姫出すって、あーチッチさんか、お久しぶりです、
1: ありがとうございます。
0: 君江っていいっすね、
1: 君江いいね、なんかセクシー
0: セクシーだな君江ってあ、君江さんは古くからのファンで、お久しぶりに復活してます、あやっぱお久しぶりだ、
1: あ古くからの、あありがたいですね。
0: 野中さん、
1: うん、
0: コンおコンビアコンビは、あ難しい、
1: こんにちは
0: こんにちはだ、
1: こんにちはカタカナと漢字 と漢字と
0: アルファベットもうパッと見わからん九州は翔さん、うん、昨日アゲノウォーキングしたんだけど、前原高校のとこでスーズと似た人とすれ違ったから確認したい、スーズのドッペルゲンカ、こんなの確認しなくていいよなんでスーズの行動範囲を知りたい
1: 確かに、あのね、私あのビッグノーズさんの言う通り、私ね道歩かないんですよ
0: そうだな、そうね、
1: 歩かないね、
0: スーズ歩かんな、
1: 前原高校でもさ、スーズ言われるんだよね、スズに似てる人見たんだけどいたとかさ、
0: しょっちゅう言われる、私の耳にというかさ、私に聞いてくるからさ、みんな知らん知らんでもスズに似てる人マジいっぱいいるよ
1: ね、え、うん、なんだろうね、服装かな、
0: わからん、なんかちょっと可愛かったらお前に似るんじゃん
1: 褒めてるなんかちょっと褒めてない、それはちょっと可愛かったらスズなんだ
0: だからあ身長とかね、
1: あ
0: 髪型とかな、
1: なるほどね、
0: あ雰囲気とかもあるかもね、え俺さんチラチラこっち見よったからもしかしてと思って、それか俺さんがめっちゃ怪しかったから
1: あ不審者だと思われたんだ
0: でもスーズ似てる人いっぱいいると思うよ、
1: そうなんだ、
0: いっぱいいる、
1: 確かにチャタンにいっぱいいそうだね、ピンクの洋服入ってる、
0: そうな、
1: 下にいる、
0: うん、でも見たことあるかも、スーズ似てるなとか、あ私もさ似てる人 いたよってよく言われる、
1: あサーキーに似てる人、
0: そうそうそうそう、写真来たりとかさ、やっぱ どこにでもいる顔というかさ、私も割と特徴ない顔してるからさすいませんね、私に似てるって言われたことある人申し訳ないですけど割と鈴川サーキットどっちも どこにでもいる顔だよな、
1: あ、まあ確かにね、
0: だからそれもあってさ、
1: うん、
0: なんか漫才とか顔覚えてもらえなかったりするのかな、
1: ね、だからピンク履いてるんですよ、色だけでもと思ってなんか派手なのいるなって色でね、
0: だから私もさ色で覚えてもらおうと思って顔に特徴がないから派手なの着てるけどさ、
1: うん、
0: だんだんだんだんっていうか年齢なのか元々の顔の雰囲気見て言ってくれてるのか分かんないけど、先輩たちがさ、
1: うん、
0: サーキーはおとなしい系のスーツ着た方がいいよってよく言われるわけ、
1: 確かに
0: めっちゃ言われるわけ、
1: 言われるね、スーツ似合いそうとかね、
0: スーツなんか本当にスーツもう地味な色というかなんかグレーのスーツとかさ、ちょっとアイボリーっぽい色のさスーツとかが似合うんじゃないって言われるんだけどさ、うん、私これ着たら絶対従業参加の母ちゃんなんだよ
1: な、 なるほどお母さん感が、
0: 母ちゃんっぽくなる、
1: あでもお母さん感出しても良さそうだけどね、
0: あ
1: ママタレント的な、
0: はいはいはい、
1: あのもうイメージ
0: ツッコミ変わるよそしたらスーズてかボケるたんびに
1: お母さんになるんだ、
0: スーズやめなさいでもいいのかな、いいかもしれないな、
1: 確かにいいんかな、
0: いないもんね、
1: あ
0: お母さんっぽいツッコミする
1: 確かに
0: 女芸人の人、
1: ああ
0: やってみようかな、
1: 意外といいかもしれないね、
0: うん、触らない
1: スーズ、
0: スーズ
1: 何回も言わせない、
0: 何回も言わせないで変なこと言わない、
1: もう今日お菓子買わないよ
0: これどっちがボケあ、キュークしかしないですね、

0: さっきのスーズンに声かけたら通報されよったね、よかったって声かけなくてよかったね、本当に、私がおとなしめのスーツ着たらヒコロヒーさんみたいになるよとか、
1: ね、確かに似てるかも、似てる
0: 雰囲気ね、うん、私ヒコロヒーさん大好きだからさ、
1: 確かに
0: こういうのもちょっとはばかれるけど似てるって言われるの嬉しい。
1: そうだね、確かに似てるかも。
0: あんな系の美人憧れるんだよな、ヒコロヒーさん。ヒコロヒーさん
1: 分かる、なんか男気もあるというか、
0: なんか渋い美人じゃん。ああなりたいよな。
1: 分かる。
0: ああいうタイプってさ、年、うん、取れば取るほど綺麗なタイプだからさ。
1: はいはいはいはい。
0: 渋いんだよな。
1: そうね。なんか色気もあるしね。あの人ね。
0: そうそうそう。でも私声でかいからさ、その時点で渋い美人にはなれねえのよ。
1: 渋い美人。
0: 渋い美人って声ちっちゃくない？
1: 確かにボソボソ系だ。
0: ボソボソ喋るじゃん。
1: 確かに。
0: ヒコロヒーさん、あ、人気だね、ヒコロヒーさん。
1: いいよね、
0: 人気人気。
1: うん、
0: よし今日からわしって言おうとかね。ヒコロヒーさんわしって言ってるからな。一人称で差をつけるか、34から
1: さ。うわ、サーキーのわしか。サーキーのわし、
0: サーキーのわしはサーキーしてないですか？なんか
1: してる。
0: サーキーのわしはサーキーしてるでしょ。
1: そうね、サーキーが出てるね、わしは。
0: ちょっと私は一人称変えない方がいいような気がする、ね、う
1: ん、やっぱりなんか憧れてる感がどうしても、あ、何かを見て何かになりたいのかなと。
0: ちゃんと具現化された、初めて。サーキーのサーキーしてるって何かに憧れてるって意味なんだ。
1: なるほど、あ、確かにそうかもしれないね。そうかもしれない。憧れから来てたんだ。
0: すっきりした。よく言語化してくれた。確かにな。ああ、いろいろ提案されてますね。ワンネーとかいいんちゃうか、ウッチーさんがね。ワンネーおもろすぎる。いや、ワンネー思うんですけど。ねえ、ワンネー、ワンネー4歳の息子がいるんですけど。いや、ワンネー息子怒るときにね、結構声を聞くしちゃうからやめたいなと思って。じゃあワンネーお母さんやるから、すーすー子供知ってもらっていい？
1: 話入ってこない。ワンネ
0: ーでもいないよ。ワンネーいないよ。
1: ああ、
0: ワンネーはいない。
1: ちぎれる、お腹ちぎれる。
0: こいつが、こいつがで、まあまあツッコミするだろ。ワンネーって言ってるやつや。スーズーとか、お前だよお前。まずお前のワンネーから
1: 直せ、
0: フレント。いやでも一個できるな。
1: なあ、ワンネーめっちゃいいわ。
0: ワンネーとかな。
1: じゃあワンネーがツッコミやるから。
0: じゃあワンネーが、ワンネーがスーズーがおかしいところあったらワンネーが言うから。スーズーやってもらっていい？
1: あ、しんどい。あ、もうお腹痛い。
0: ちょっとワンネーは却下だな。あの、散るんで。ワンネーの男性やってる時に何も入ってこないでしょ、設定とか。 あとこいつが言ってることの説得力とか。あ、ワンとかな、拙者とかな。うちもあるな。
1: あ、うち、あ、うち、
0: でもうちってちょっと恥ずいんだよな。可愛く思われたいというかさ、可愛く思われたい感でない、うちって。
1: そう、
0: だって可愛いもん、うちって。
1: うち、
0: うん、
1: あ、うち、あ、そっか、
0: うんうん、
1: まあちょっとなんかギャル感もあるけどね。
0: ギャルね、あたい。
1: あ、でもあたいっぽいよね。なんかあたい、
0: キャラ的には、あ、一番合ってんのは
1: あたい。
0: あたい、
1: あ、でもちょっとやっぱあたいもちょっとな。
0: じゃあ聞き慣れてないだけかもよ。聞き慣れたら、
1: うん、
0: 聞き慣れたら普通に聞けるかもよ。
1: あたい、
0: うん、あたいちょっと思うんだけどさ。はい、どうもスーズとサキです。鈴川サキです、お願いしま す。聞いてくれる、
1: うん、
0: あたいちょっと思うんだけどさ。子供の成長って早くない？じゃあ、あたいさ、保育園の先生やるからさ。
1: あたい、あ、でも、でもちょっとありかもな、あたい。
0: 慣れたら、キャラ付けとしては、
1: うん、
0: いいかもよ。
1: いいかも、あたい、結構いいかも。

0: あの絶妙な気になり具合で、
1: うんうん、あのギリギリスルーはできるじゃん。
0: ギリ逃げれるから、
1: あ、同じジャンルのアチキもありますけど。
0: アチキはちょっと癖が。
1: アチキはちなみにアチキはワニ先生たまにアチキって言います。
0: あ、もうすでにいるんだ、アチキ
1: って言います。先生自分のあれは噛んでるのかわざとのか分かんないですけど、たまにあちきって言いますね。
0: 確かにね、わちしも言うしね。
1: わちしも言うし。
0: わちし。わちしだったらどう、わちし。
1: はい、どうも、鈴鹿酒、鈴鹿酒お願いします。あの、わちしたまげますけど。いや、ちょっとワッチは臭すぎるか。
0: そうだね、ちょっとワッチはやっぱりワニ感が、
1: ワニ感があるね。やっぱどういう一人称でもうんってなるね。入ってこん、
0: そうね、
1: 入ってこん。売れるまではちょっと苦労しそう。苦労するって。売れ始めたらもう気にならないと思うけども、
0: あ、
1: うん、もうあの、うん、言う人だって、
0: うん、イメージがねつけばね、
1: そう、もう、うん、そう、ワンネって言う人だってこの人
0: は。だ、もう出てすぐとかにやってたら、
1: うん、あ、
0: よかったかもだけど、急にやり
1: だ
0: すと、
1: そうだな、そう、売れなさすぎて。
0: なんか味付けようとしてると思われる。
1: 試行錯誤の末間違った味付けをしてしまった人だもんな。最初からワンネデビューだったら、
0: うん、
1: ね、芸歴17年だった、今言っても全然な、
0: もうい
1: いと思うんですけど、
0: 急にワンネー言い出したら、
1: 急にワンネーは売れなさすぎだな。
0: あ、ワンネーはちょっとね、
1: うん、何週か回ってミーとかな、サーちゃんとかね、
0: あ
1: ー、サーちゃんさ
0: あ、サーちゃんか、
1: なんかサーちゃんなんか幸薄そうな感じじゃない。分からんけど、なんか男にも逃げられてる感じ
0: なんかね、騙されたりしそうな、
1: うん、
0: さーちゃん、
1: さーちゃんは、うん、やっぱ今の自分のスタイルに合った一人称ってなかなかないもんだな。
0: そうね、
1: まあ、変えなくてもいいんだろうけど、
0: うん、今私って言ってるもんね、
1: うん、私って言って、で、なんでか分からんけど数が増えた時にうちらって言っちゃう。
0: あー、うん、そうね、うちら言っちゃうね、確かに。
1: うちらは言っちゃうね、
0: 使っちゃう、う
1: ん、私たちとは言わないですね。
0: うん、うん、
1: はあ、すずのちぎれたお腹直しましょうね。
0: もう直させてください、本当にもう、う
1: ん、一旦CM です。

0: しいし。つかかきと。オリジアナ。
1: っていうか、CM 中思ったんですけど、はい、ツッコミの私に味付けるより、ボケのスーズーに味付けた方がいいと思いません？
2: なるほど。
1: キャラとしては、ボケる側だし。
2: じゃあ一人称を。
1: そうそう。あ、じゃあ、スーズーの方がワンネーだったら違和感ないんじゃない？
2: 確かに。
1: ワンネーって言う人が突っ込むのはおかしいじゃん。
2: はいはいはいはい。
1: でもボケ、最初からワンネーって言ってるやつがボケるのは違和感ないじゃん。
2: あ、じゃあスーズがワンネーを使う分には変ではないのか。
1: そうそう、だからはい、どうもスーズとサーキーです。鈴川サーキーです。お願いします。子供成長早いよね。じゃあ私保育園の先生やるから、スーズ子供やって。
2: あ、じゃあワンネー子供やればいいわけね。
1: 全然わかんない。全然わかんない。
2: 違和感ない。
1: いや、しかもなんかやっぱギャップがあって可愛いわ、
2: う
1: ん、
2: あ
1: ー、スーズなんて見た目のやつがワンネーなんて絶対言わないじゃん。そんなやつがワンネーって言った時にめっちゃ可愛いなってな
2: って。でも笑ってしまうかも。じゃあワンネーが子供やるから。
1: そうそうそう。企画だと思われるから。なんかの。もうさきちゃんでいいよ。さきちゃんはさ、ふん、鈴崎のさ、ふん、ツッコミだわけ、ふんって。
2: ノーブレさんやないかい。
1: あ、本当だ。スーズオラとかな。
2: オラ。

0: しんのすけスタイル、
1: オラか、オラ、うんうん、オイラとかね。
0: うん、でもスーズって意外と大人だからな。
1: うん、
0: 皆さん感じないでしょうけど、
1: うん、そうですよ、
0: うん、プライベートとっても暗いんだから
1: 漆黒ですから私も。
0: びっくりするよ、どこ見てるかわからん目するときあるよこの人。
1: 日常から本当に目に光が入らなくて
0: ハイライトないですよ目に。
1: 活気がね、
0: 活気がないんですよ、
1: わからないんですよね。
0: いやでもマジでちょっとスーツは変えてもいいかもな。
1: うん、
0: 買ってみてはいるんすよ、
1: うん、
0: 大人しめのスーツを、
1: うんうんうん、
0: だけどちょっとサイズが合わなくて着れてないんだけど。
1: ああなるほどね、スーツだ。サーキーがねスーツになった場合のスーズの衣装もね、
0: うんうん、
1: なんか変えた方がいいんかな。
0: そうだな。でさ年齢もさ芸歴も上がってきてるからさ、
1: うん、
0: なんかやっぱり派手な色を着こなしきれてない私
1: ね。わかる、最近感じてきてるもうね だんだんちょっとピンクね見ている側もきついんじゃないですかって
0: そうな、衣装問題な、うん、ちょっとここ数年衣装問題あるんだよな。
1: そうなんだよね、
0: 好きな衣装と似合う衣装ってやっぱ違うんだな。
1: あ確かにね、
0: 円楽さん、
1: うん、
0: スーズ語尾にその日の朝ごはんつけよ、今日は天気がいいグミねあいいんじゃん、あちょっと試しにやってみてよ今。
1: 語尾に
0: 今日食べた朝ごはん
1: 今日
0: 思い出せる、
1: 今日食べたか、
0: 今日初めて食べたもの、
1: 今日、
0: え、まだ食ってん、
1: まだ今日食べてないんだよ。
0: 嘘でしょ、え、マジもう6時半よおどんな食生活してんのガチで言ってる、
1: ね、今日まだ食べてない、今日まだ3品茶しか飲んでない
0: 。うわ修行僧修行僧、そのままミイラになるやつ即身仏かな、やばいね。いやでもサマちゃんからさ、サマちゃんと今日たけしさんから差し入れいただいたから食べよう。
1: じゃあ確かに、
0: あ食べてから語尾をそれにしてみよう。だから見せるのは何食べたか。
1: なるほど、
0: うん、好きなもの食べて、
1: うん、
0: で今日は天気がいいグミねみたいな感じで。
1: あなるほどね、
0: うれシーモさん、嘘お腹空かないのとかさ、
1: ね、
0: 円楽さん何普段草の根っことか食べてるのって多分そうですよマジで、草の根食べてますこいつ。だからこんな6時半までお腹空かないんですよ、鍛えてるから。よ
1: ねえ、なんかねえ、なんでだろうね。
0: ふわ
1: でも夜とかにねいっぱい食べたりするから。
0: 鮭の今日食べたものを聞いてみたらお前腹立つよ
1: 何食べた今日。
0: ケールとサーモンとパプリカ
1: ケール青汁でしか聞いたことないケール入りの青汁
0: あいつもありがとう、かわいい子、うん、
1: かわいい、おしゃれだね今日もね。
0: で帰るの早いんだよね
1: 振り返りもせずにね、さっそうと帰ってい って、
0: いつも女の子が来てくれんのよ。バイバイ、かわいい
1: ね。
0: はい、じゃあ食べてごらん。
1: ちょっと待って、あ、なんか全然開かない。
0: 柴田さん、かすみ食ってんのとかな。かすみ食ってますよ、マジで。はい、今、はいはい、うん、食べてるよ。
1: うん、あ、うま
0: っ。お、じゃあ口癖、ごっくんしら行こっか。
1: うん、
0: うん、ここで発表だ。
1: これ発表だ。
0: うん、
1: ね、今日は寒いブラックサンダーねー
0: ブラックサンダー食べてた
1: 今日寒いブラックサンダーね
0: ー、ま、かわいくはねえなやっぱグミだな、
1: グミオングルだ、
0: グミだ、
1: うん、
0: 今日熱いグミねーだきょうは暑いからちょっとクーラーつけたいグミね温度下げていいグミか
1: ちょ、今年33で
0: よ。きちえ。お、33なの？
1: 33グミよ。
0: グミ。グミなさいねーだ。
1: グミなさいね。
0: あ、メガネロック王やから。こんばんグミねーって来てるけど、これはどっちかな？こんばんグミかな？それともうちらのことグミねーって呼んでるのかな？
1: 確かに、うわどっち

0: かな、
1: どっちかな、
0: グミネって裏で呼ばれてたんかな。
1: あ、スーズ、うん、いやでもうちら後ろでなんか別の名前で呼ばれてるだろなんか うるさいなグミネ聞いた今日もまたあそこがグミってよ言われてるはずよ、
0: 言われてるはずな、うん、
1: それか話にも出されてないかもな。
0: あー、もうそもそも
1: 悲しいな、こんなに愛してるのに
0: 忘れられて。
1: あ、さっき後輩で思い出した英二郎、
0: うん、
1: いるじゃないですか、ババスペの、
0: うん、
1: 石垣の、
0: うん、
1: もうあのな一生 G3 から抜けられんからスポンサー降りられたババスケのエイジロいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あいつ先月ライブの終わりに車乗せたわけさ、
0: うん、
1: したらさ、
0: うん、
1: あいつ車に靴忘れてから石垣帰りやがった、
0: え、衣装用の、
1: 衣装用の、
0: うわ、
1: はあ、大変だった返すの。
0: うわ、
1: 何が大変って、あいつ足でかいから合うサイズの箱がないわけよ
0: そもそも
1: 箱探してからよ、
0: うわ、
1: で送ったらありがとうございますって届きましたって電話し
0: よう、あ、電話しすぐ電話、なんかあったらすぐ電話、うん、
1: ちょっと近況聞こうかな。
0: あ、そうだね、うん、でも私ババスペめっちゃ好きなのよ。
1: さあ、言ってあげな、
0: ね、あ、びっくりした、撮ったと思った、早と思ったら、
1: 一応意外とでも撮るタイプだと思うんだけどね。仕
2: 事、あ、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。今大丈夫ですか。
2: あ、大丈夫です。
1: あ、靴届いた。
2: あ、続きました。ありがとうございます。本当にもう感謝です。
1: もう忘れるなよ
2: すみません。
1: すごいな、もう、ね、もうあれか、もう二度と那覇に戻ってこれないと思って焦ったでしょう、はい、もうこれないもんね
2: いや、決まる、来れますよ余裕で。
1: 今スーズとラジオしてるんだけどさ、
2: はいはいはい、
1: スーズがババスペのこと好きって言ってて。
2: お、はいはい、
1: ちょっとスーズに変わるね。
2: はいはいはい、
1: ババスペなんかね自信がないのか、うん、好きって言ったらねめっちゃみたいな感じなんだよね。
0: そうなんだ、うん、もしもし。
2: あ、はいはい、お疲れ様です。
0: あ、お疲れ様です。あの、ババスペ好きなんだけど、
2: はいはいはい、
0: まあ別に話すことはないかな
1: 好きじゃないやし、じゃ
2: あやるでしょいっぱい、特に僕なんて何も喋んないんだから
1: じゃあないよ、じゃないよ、余計ないよ、
0: 喋らない同士だから会話にならないかもしれない
1: 逆にエイジロー、逆にエイジローって鈴鹿サーキットとそんなに話さないまま石垣行っちゃったじゃないですか。
2: 確かにそうですね。
1: あの、せっかくなんでなんかうちらとこういう話したかったなとか、はい、質問とかあれば伺いたいんですけども。
2: はいはいはいはい、
1: なんか実はこうですよね、でも何でもなんか文句でもいいですし、
0: うん、苦情でもいいですし、
1: もう二度と会わないと思うんで。
2: もうハイパーリスペクトなんでもういろいろあるんですけど、
1: はい
0: はい、
2: 好きなじゃがりこの味と
1: か、ね、気になる絶対気にならんよね、絶対興味ないよね、うちらんかに
2: 気になるなって前々から思ってて。
1: じゃあ教えてあげな、スーズ。
0: うんとね、あ、どうしようかな、でもなんかまだ教える距離感じゃない
2: そんなハードル高い質問ですか、これ
0: まだね、そんな距離感じゃないから、ちょっと
1: 最近エッチしましたぐらいのハードルなんだ、エイジローから、エイジローに対しては
0: じゃがりこの味はちょっとね、ハードル高いんで
2: 5択ぐらいです、あれ
1: ちょっとごめんなさい、まだそこまでの、
0: ちょっとそこまでの中ではない、
1: 申し訳ないです、
2: す
1: いません。
2: 悔しいな。
1: でも 2VT さんが、エイジローさんってエイジロー好きなファンの方がいらっしゃるので、
2: はいはいはい、
1: あの、切りますね
2: なんで？
1: じゃあお疲れ様、すいません、はい、はい、じゃ
2: あ
1: ね、
0: バイバイ、
1: バイバイ、失礼します、すいません。
0: てるん、
1: ニーブイちーちゃんみたいな可愛い子が好きって言ったら調子乗っちゃう
0: そうだよ、ダメだよ、うん、
1: ちーちゃん私のせいって聞いて、違う違う、あの、シンプルに本当に話すことなかったです本当にちょっと気まずかったです。
0: ちょっとね、引き伸ばせなくて
1: 引き伸ばせなくて、すいません、すいません、好きなのに、ニーブイちーちゃん、エイジローのこと好きなのに、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとうちらに腕がなくていやマジで、あ、言えばよかった、エイジロの靴でかすぎて箱探すの大変だったって。
0: いや本当よ、もうでももう聞いてるんじゃないですか。
1: あ、こっちから送料も、
0: あ、そっか、郵送するにはね、うん、そういうことですか、
1: 着払いすんのもなんかなって思って。
0: あ、確かに、
1: なんならさっきちょっと一言なんか添えてお菓子とか入れようかなと思って

0: なんかでも気象いいかと思ってい
1: ろいろ考えたんだ。
0: そうそう、いろいろちょっと
1: 靴送るだけで、
0: うん、送るだけでいいよな、うん、後輩に気象いいと思われたくないなと多分今の電話だいぶ気象いいと思われてると思うけどああでも元気そうでしたね。
1: うん、元気そうだったね、よかった、
0: うん、嬉しいね。うちらの電話取ってくれる後輩なんて少ないのにね。
1: そう、ほんとよ、ほんとサーキーの電話なんてね恐れられてるからね
0: この時間帯のな、
1: そうそう
0: 嫌な電話だもんな、
1: うん、
0: 円楽さん、うん、さっきの靴の話かな。じゃがりこ入れて送るだろ普通。いや、わかんないの、そのあるあるはあるあるなんか
1: 靴にね、
0: うん、もう靴でパンパンだった箱靴でかいあるあるですね。メガネロック親はありえんぐらいでかいから、
1: あ、そっか、でかそう、
0: すごいよ、
1: そっか、
0: あの一寸帽子だったら大喜びする靴
1: そうな
0: ん、もうクルーズ船よ一寸帽子からしたら
1: 確かに身長がある人はね、
0: でかい、
1: 足大きいもんね。
0: そう、
1: う
0: わ、28とかじゃない、もっとあるか、
1: 28はってすごいね。
0: 28は言い過ぎ、私が24ぐらいなんだけど、あ、じゃあもっとあるか、
1: あ、分かんない、え、靴探すのも大変かもね。
0: うん、大変だと思うよ、
1: サイズがないって言って。
0: は32センチ、やば、
1: もう特注じゃないとないでしょ。
0: ないだろ、
1: 32。
0: 僕本当にそれこそさ、アメリカ人専用みたいなところに行かないと、国をまたがないとないんじゃないだから大家は靴買うためにパスポート取ってアメリカに行って
1: わざわざ国外まで、
0: 国外一足靴を買って沖縄に帰るとか東京に帰るとかしてますね。
1: うわ、時間もお金もかかる、
0: うわ、すごいな、
1: すごい、32か。
0: あ、ヌンさんちっちゃいね、 22.5。
1: あ、かわいい。
0: で、アニゾーさんが28。
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: 靴によって、まあ、靴のメーカーにもよるか。32点、
1: 初めて聞いた。
0: そうだな、
1: 32か、
0: ちょっと引いてるやしあんた
1: こんなでかいね、
0: マギサヨや、高いんかな、でかい分。
1: どうなんだろう
0: な、だって生地もその分使ってるわけでしょ。
1: あ、でもやっぱそうなんだよ、そもそも32がないから、うんうん、もう作ってもらうとかってなると
0: ってなると高いな。
1: うん、
0: 1個の靴をめっちゃ大事にしないといけないね。
1: うわ、
0: でコメントでも来てるけど、アニゾーさんから、選択肢ないんじゃないとか。
1: あ、なるほどね、
0: めっちゃダサいでかい靴しかない場合もあるもんね。
1: 大変な、
0: そうだな、やっぱさ、ある程度の身長越してしまうと選択肢なくなるだろうね。服とか靴とかさ、ベルトとかさ。
1: あ、なるほど、あ、確かに。
0: どれどれ、ちっちゃいものクラブからしたらさ、
1: うん、
0: 結構幅広いね、選び放題じゃん。
1: まあね、でもズボンがね、裾が長いとかあるあるじゃない。
0: あの、あれなんか、ズボンの裾は長いけどケツパンパンの時あるんですけど、
1: わかる、
0: あれムカつくんだけど、
1: あれムカつく。だからさ、うん、ウエストに合わせてズボン買ったらお尻で引っかかるのよ、うん、あのお尻から上がらん、わかる、
0: わかる、
1: うん、これマジあるあるだと思う違う、
0: お尻から上げる時変なダンスみたいになる時があ
1: のくねくねさせないと入らん、だからもう夏とかは汗かいてから脱ぎにくいのよ、くっついてから、
0: はってついてね、
1: そう、
0: あれ腹立つんだよな。
1: でお尻に合わせたらもうウエストブカブカ
0: ブカとかな、はいはいはいはい、
1: 裾長いとか
0: 悲しいよな、裾長いの悲しいんだよな、
1: 悲しすぎるよ。
0: はあ、メガネロック親、うん、やっぱ高いよ。あ、でも普通なんか、今日2足買って1万2000円と8000円の靴ですって。
1: あ、
0: ブランドじゃなかったら高いと思う、
1: ま、確かにそうだね、普通の靴で。
0: うわ、ナイキとかだったら意外とでかい靴多いから。
1: そうなんだ。
0: うん、もともとね、ナイキはね海外の方向けの靴ですから。
1: あ、はいはいはい。
0: あ、
1: まあでもチャタンにもあるよね、 4L だった、
0: あるね、
1: 大きいサイズの、
0: 大きいサイズの方専用の、ああいうもの
1: 専門店に行かないとやっぱないんじゃない。
0: あるのかな、
1: うん、
0: 円楽さん、90年代前半の可愛い周一のデザインもクソもない服みたいな話だなって。それあれでしょ、バレーボール選手の方でしょ。
1: おお、
0: でっけえでっけえ人。
1: はいはいはいはい。
0: あ、 でかいの憧れるけど、その服のサイズ問題はちょっとやだな。
1: 確かにな、あ、でかすぎてもってことな。

0: のか。
1: そう、あとさ、うん、私今ダイエットしてあの乳グナーなったんですけど乳マギーの時あるあるもあったわけよ。
0: おー、あー、はいはいはい。
1: 乳マギーに似合う服大体エロい服しかなくて。
0: あー、そうなんだ。
1: まあ好んで着てたんですけど悩んではないんですよ、ただあるあるなんです
0: いやでも確かにな。
1: あと、とにかく T シャツが似合わないんだよな。
0: あ、はい、なんか太って見えちゃったりとかするってよくあるあるでね。
1: 骨格にもよるとあるけどね。あ、はいはい、マーチンとかな。
0: マーチン？
1: マーチンっていうあれはね、イギリスの軍服に合わせるような靴かな。私も好きで履いてるんですけど、確かにマーチンはねでかいけど、
0: あ、ただサイズ大きいんだ。
1: 今のマーチン分からんな、幅が狭いので。
0: へえ、
1: 細長い方だったら合うかも。
0: あ、なるほどね。
1: そう、
0: そっか、この横が、あの、大きいとかもあるのか。
1: 大きいとかだったら多分ね、きっちんじゃないかな。
0: あ、なるほどね。
1: そう、だから幅の問題もあるからな。
0: うん、うん、
1: 足ね、足の問題あるわ。
0: 足な、もう、もうとりあえずスーツでっかいの履いとけば入るから。
1: あ、
0: もうサイズは分からん、自分の足のサイズ。
1: 身長何センチでしたっけ、すずさん。
0: 153とかかな。
1: 絶対ない。
0: 150くらいかな。ない、分からん、分からん。 いや、じゃあ150は絶対にある。
1: ないです。
0: あります。
1: ないです。
0: なんでですか。
1: 148の顔してるので。
0: いや、いや、本当にある。
1: 今度測って、マジ
0: マジでさ、もう
1: 待って、お前プロフィールなんて書いてる。お前150センチ以上って書いてないよな。
0: あれはあれは多分、うん、あの150ない時のプロフィールだと思う。
1: そのコンポジ取った時にたまたまなかったってこと。
0: そうそうそうそう。それよりかは今は伸びた。
1: その日その日のプロフィールかかると思うよ。トータル最終的の身長書くと思うの。あれ
0: でも何センチになってるかな。150だと思うんだけど。
1: プロフィール見ます、一回ね。
0: メジャー持ってくるか、じゃあ来週。
1: え、持ってこい、メジャー。絶対150ない。
0: 持ってくるか。
1: あ、お前いいやつだな。
0: 何？
1: プロフィールの身長148センチって書いてある。
0: あれ？
1: ほら、やっぱ認めてるし。
0: いやいやいやいや、いや本当にガチで150ある。
1: ご自身でお認めになってるからプロフィール書かれてるじゃないですか。
0: いい、違います。これはあのもう高校生ぐらいの時の情報です。
1: 高校以上から伸びるか。そう、また、
0: あ、メジャーだ。
1: メジャー来た、オッケー。お前いつもこの方厚底を履いてごまかしてるんです。で、はい、150センチ以上あるってずっと言ってるんです、この17年間。私嘘つけと思ってるんです。
0: 本当にあります。伸びましたから。私、
1: はい、大きいおじさんのところ行って靴脱いで、靴下も脱いで。
0: な、いいよ靴下は。
1: まあ数ミリか、はい、ちゃんと測れ本当に。今ね、今公正なちゃんと髪使ってぴったり測ってますよ。髪の毛の浮きとかもちゃんと沈めてやってます。
0: はい、
1: はい、今大城くまさんアホだったんだけど、あの髪で測ってこの髪置いてからさメジャー見よったんだけど。あ、待って、私が見る。ちょっとごめんなさい、あの無人になるけど、すいませんね。やりました。
0: 何何、
1: 発表いたします。スーズの身長、
0: はい、発表お願いします。
1: 148.9、ないやしや。おい、
0: あげ 148.9。 いやでもじゃあ148ではない。
1: いやいやいや
0: 9センチ
1: で、私が158センチって書いてるんですけど、本当にそうなので。
0: え、本当？
1: 158。
0: あ、絶対嘘だ。あ、
1: 大城さん、
0: 大城さん、大城さん、
1: じゃこれで158センチ。
0: 絶対嘘。
1: これで158センチなかったら裸で逆立ちしてやるよ。ここで
0: 全裸で。え、なんて100、待って、100 158。サーキーが158、うん、で、プロフィールにもそう書いてある。
2: はい、書いてます。ちゃんと 158.0。
0: 158.0 本当かな。100、158センチな。

0: 発表いたします。私プロフィールで 158.0、
1: はい、
0: 発表しますね、
1: はい、
0: 159センチ。伸びた
1: 伸びたおいさあ裸逆立ち見たかったのによ
0: なんで見たいばい伸びるんだ。
1: 伸びるんかい。
0: 嬉しいね。あ、じゃあもう公式にこれは159と。
1: そうね、すずも150、あ、じゃあ
0: 148.9。
1: 100もう49でいいでしょ。
0: もう149でいいです。
1: 149。あれ150あるって思った
0: 。ただ、そう、あのアニゾーさんが書いてるんですけど、メジャーで測ったのよ。
1: あ、
0: メジャー少し緩むから大きく見えるんだよとかさ。
1: なるほど、ちょっと誤差があるのか。
0: いやでもね、微弱だと思うけどね。
1: まあまあね、いや身体測定やりたいな、ちゃんと。
0: あ、まあまあなかなかね、測る機会は。いやでも私今度健康診断行くから、
1: お
0: ー、その時にちゃんと測るんで。
1: あ、いいですね。じゃあ
0: 発表するわ。
1: あ、お願いします、ぜひ。
0: あと他に悪い数値あったらそれも発表するわ健康診断の結果。
1: いやでも今もうね、健康に気使ってますから。
0: え、マジ気使ってるよ。
1: でしょ。
0: 私これで悪いの出たら、うん、ちょっとお医者さんのところに行く。なんでなんすかって
1: 抗議しに、
0: うん、抗議というか
1: そんなことないですって、
0: うん、うん、そうですね、否定をしに。
1: もうそうね、え、ぜひ数値発表お願いします。
0: だからもうやります、やります、うん、まあ、まあ、だから縮むことはないとは思ってるんで、
1: うん、
0: 万が一158センチ以下だったら全裸逆立ち
1: で他の数値も悪かったらもう大爆笑です
0: あれにしようかな、あの数値が悪いもの1個あるごとに脱いでいこうかな
1: 1枚ずつ
0: 脱衣健康診断しようかなやってるや、やってる、こんな健康的な。ただちょっと夜更かしが最近多いけども、あ、ね、まあまあそこを抜けば健康的な生活を送ってはいますので。
1: あ、でも意外とワニ先生も健康体ですからね。
0: あれなんでかな、マジで
1: やりたい放題やって健康ですから、あの人。
0: なんでなん、なんでなんで毎日野菜とか食ってる先と夜ご飯猫の餌みたいなの食ってるやつが
1: ツナ缶
0: 同じ健康状態なんかおい、不条理すぎんだろ。これなんでか、誰が悪いんか、これ誰が悪いでもない、ワニ先生が良すぎるのか。
1: ワニ先生が悪いも
0: すごいな、めっちゃ前世いいんだはずな
1: 得積んだんだ、
0: 得め
1: 前世で
0: 神様がこの人めっちゃ得積んだから、もう、もう猫の餌食べようが何食おうが、もう健康体でずっといてあげるみたいな。
1: 健康だけはもう、
0: あ、もうもうもうすごいよ。あ、そうだ、メッセージ来てますので。
1: お、ありがとうございます。
0: お久しぶりです、トミグーさんだ。
1: お、
0: 今 YouTube 見てますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうだ、 YouTube 見てる。京都からハイサーお初です、ありがとうございます。京都嬉しい ね、
1: いいね、京都。
0: そうそう、 YouTube ね、すいません、ちょっとコメント私見ながちなので、ね、メッセージ続きいきますね。
1: コメントも、あ、はいはいはい。
0: 僕は今32歳ですが、20代の頃 FM 沖縄にいて直接サーキーさんにお会いしたことありますよ。すずさんは FM の派で話したことあります。初めましての感じの会話でした。結構前なので覚えていないと思います、
1: うん、
0: ちなみに鈴川サーキーさんの漫才も直接見たことあるので、また見に行きますねと。
1: 嬉しい。
0: トミグーさんめっちゃ久しぶり。そうだよ、私が FM 沖縄の方で番組やってた時に見学とかにね来てくれてて、うん、結構喋ったよ。
1: わあ、
0: 嬉しいね。 FM 那覇にも来てくださいよ、ライブにも ね、 ね、
1: ぜひぜひぜひ。
0: ライブも定期的にやってますから、
1: うん、
0: 今月が5月23
1: だったかな。
0: ハエバルヤイビン、
1: ハエバルヤイビンなんでね、皆さんお間違いなく天仏に行かないようにね。
0: ほんと本当よ、天仏じゃないよ、
1: 天仏行かないよ。
0: ハエバルやイビン、
1: ハエバルよ、ハエバル。
0: ワンネーたちの漫才はハエバルで見れますので、
1: はい、初じゃない、ハエバル。
0: 本当だ、
1: ね、ヨナバルは2回、3回ある、2回かな。
0: ヨナバルは結構ある、やってるイメージ、うん、
1: ハエバル嬉しいね。
0: すずさん、ハエバルのキャパ聞きました。
1: え、何ですかキャパは。
0: 500、
1: オリジンが500呼べるんです。
0: ちょうど呼ぶんだよ
1: 呼ぶんだよ、
0: 呼ぶ。パッパーパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ

0: これ広告くんじゃない、呼び込みくんな。
1: 呼び込みくんもうぜひ皆さんね、チケットの予約お待ちしておりますね。
0: 静川サーキットから買っていただけたらとっても嬉しいです。
1: はい、500ね、呼びましょう。じゃあ
0: だからさ、
1: うん、
0: なんかさ、
1: うん、
0: あのあ、いいんですよ、事務所に直接電話されてご予約されてる方もいらっしゃってるみたいで。
1: あ、そうなんだ、
0: ありがたいな。どっかの多分広告とか見てくれたのかな、 SNS とか、
1: うん、
0: 一番いい方法があります。芸人を指名して入るのが、
1: あ、もう
0: 嬉しいんです。
1: はい、そうなんですよ。私たちはもう
0: こんな方、こういう方々に支えられて私たちは芸人やってるんだなって
1: ね、
0: しみじみと、
1: はい、感じられますので、
0: 今低音もんでおります。
1: はい二人低門で、はい、おりますので。
0: あんまり縦に揉むやついないの。
1: でね、
0: こう横揉みね。
1: 祈ってるのかなこれ。ね、揉んでますんでね。はい。
0: 鈴鹿ね、あんま見たことない手の揉み方をしておりましたよ。メガネロック大家。
1: うん。
0: お取り置きの際って指名料って書かれますか。
1: 上手ねこの子は。この子上手だ。
0: 無料でございます。
1: 指名料0円でございます。
0: そうね、このスナックとかキャバクラとかでは指名料というものがかかるのですが、はい、なんとなんとびっくり、
1: うん、
0: 推しの芸人を指名するときは無料でできるんですよ。
1: そうなんですよ、もう無料で推してもらって、
0: ああ
1: ね、もう
0: 安いね、
1: 安いね、うん、
0: 芸人って安いんだよ。
1: 簡単なんだよ。
0: 簡単に会えるし、ね。キグシワルさん、500本も高級和菓子買うの大変だからキャパが小さい時に行くね。
1: もういつもね、
0: なんで配るの。
1: 人数分ちゃんと
0: 来た人数に。ありがとうね。
1: ありがとうございます。ほ
0: ん
1: と
0: 渋谷太郎さん無料とかね、
1: 無料
0: メガネ旅行や、うん、無料で推しに還元できるとはすごいシステムだ。終演後お話とかはできないですよね。できるんです。ですよね、
1: びっくりね。
0: これが沖縄のライブですよ。
1: そうなんですよ、
0: なかなかないらしいですよ。
1: ね、ないらしいですよ。
0: さっきまで舞台いた芸人が出てくるってないらしいですよ、うん、
1: でお久しぶりとか言って喋るなんてことないらしいですよ。はい、ないらしいんですよ。
0: で多分そのうちこの文化だんだんなくなってくるから。
1: そうだよね、
0: 本当にそうなのよ。
1: はい、
0: だんだんきっとなくなってくるから今のうちよ。
1: そうですよ、だってもうね、内地とかはなんか禁止というかもうないですって。
0: 出待ちがないもんね。
1: そうそう、
0: 出待ちが禁止になってるから
1: ね、ダメですっていうパターンもありますからね。
0: 分からんよ、だからそのうち沖縄のこのライブルールとかも変わってくるかもしれないからね。
1: そうね、もうあのアツキーニーニーとかも入ってきてますから。
0: ああそうだ
1: ね、やっぱりアイドル芸人ですので、だんだんと、はい、
0: 最近 CM もチャーデーだからな。
1: そうだからね、だんだんともうちょっとあ、お見送りなしってなってくるかもしれません。
0: あの頃言っとけばよかったなってね。
1: そう、そういうことなんです。
0: メガロコーヤ、メロい、メロすぎる。そう、メロいんです。
1: メロいんですよ、オリジンリル。
0: そう、メロいんです。
1: はい、
0: アイドル坊やって来てますけど、懐かしい。アイドル坊や、アイドル坊や、日本一のアイドル坊や、ヨナバルたけし、誰がわかるわ。アイドル坊や、満期寝できたけど。
1: あー、見たい、アイドル坊や。
0: ちなみにアイドル坊やは YouTube で検索したら見れます。
1: 見れるんだ。
0: 見れます。あの、県産品体操の後ろで踊ってるんですけど、一人だけアイドル坊やの振り付けを勝手にやって踊ってます。
1: すごいよね、あれ。よく怒られなかったね。県産品体操をね、
0: すいません、初めての方に説明すると、あのジャンクトップっていうね、
1: 懐かしい、
0: お笑い芸人純選手と同期ですよ。
1: あー、そうか。
0: そのジャンクトップの対話さんがピンになった時に、はい、本当に普段ネタ作ってなくてどうしようどうしようってなった時に生まれたキャラがアイドル坊やっていう。
1: ヨナバルタケシ、アイドル坊や。
0: あのデブのメガネのおじさんなんですよ。
1: ピチピチのね、短いパンツ履いて、
0: うちらが親衛隊っつって、うん、このアイドル坊やの後ろで手拍子するっていう。
1: 意外と人気あったんですよ。
0: これでテレビにも出ましたから。
1: そう、アイドル坊や最高でしたね。
0: ただアイドル坊や、平場弱くてですね。アドリブちょっと苦手で、あのテレビでカチコチでした。
1: アイドル坊や、坊やですからね、アイドルではないからね。

0: ね、アイドル坊やなんで。
1: なんだろアイドル坊やって本当に追い込まれた人間って面白いキャラ生むんだなってあの時思った
0: 見たいな生でな。
1: 最高だったな
0: あれ最高でした本当に。
1: いや青葉さん自分みたいな新規には説明助かる。いやいやいや
0: そっか
1: そっか。そう、ね、そうだからさこのリルもさ歴史が30年あるわけですから、うん、最近から知ったよっていう方にもさ昔のこと知ってほしいからなるべく丁寧に説明しようと思ってこの、うん、一応17年間いるから、
0: はい、
1: 17年間私たちに説明できることだったら何でも説明します。
0: そうですね、
1: どんどん聞いてください、
0: はい、アイドル坊やっていうねいたんですよ
1: ただ聞かなくてもいいかもね
0: 確かに
1: 無駄な知識だからね使うことないもんね。
0: そうですね、あの時は輝いていたけどねもう今となってはっていう感じなんで。
1: エヌンさんがめっちゃ助かりますってエナクさんバビルボルデの説明もう終わったって。いやバビルボルデななぜか稽古場に来てネタ見せもしないでそのままなんか消えてしまったやつな、スーズも知らんやつ
0: 知らん
1: バビルボルデな。
0: バビルボルデ
1: そう
0: コンビ
1: 一人
0: あ一人、
1: うん、
0: あ一人入って
1: うん一人入ってなぜかみんなのネタだけ見て何もせずに帰るっていうのを繰り返して、うん、結局入らなかったっていう、
0: 入ってもなかったのか。
1: 入ってもない、見学の状態。
0: うわーくそー見たかった。
1: 見学者の状態ですね。
0: なるほどね。
1: 円楽さんワッツアップ優香は、いやワッツアップ優香懐かしいな県外から来た女芸人ね、テンション高くてクラブ系のネタしてて、
0: はいはい、
1: 一時期あの歩夢さんところのバーで働いてたワッツアップ優香ね。
0: なんかのチャンピオンじゃなかった？
1: なんかいやそれとはまた別ね、なぎなたの子でしょ。
0: あはいはいはい、
1: 鈴が言ってるのね。
0: あそれ別か。あそっか、な名もない方もいましたよね。
1: 名もない方も
0: いすごいなんかファンキーなおばあちゃんみたいな方、
1: 髪の毛が虹色のおばあちゃんな。
0: そうそうそうそう、
1: 一瞬2回ぐらいネタ見せ来てそのまま帰っちゃったっていう。
0: そうですね、
1: 入らなかったっていうおばあちゃんな
0: はい、いろいろねあるんですよオリジンね。
1: うわすごいなアイドル坊やの存在初めて知りましたって知ることないもんな私も初めてこんな説明したもん
0: ぜひ YouTube でねみんな見てくださいね。アイドル坊や、
1: ルーキーさんか。
0: ルーキーさんね、元気かな。ルーキーさん、
1: ルーキーさん、私たちが入る前にいらっしゃった女芸人さん、うん、私たちが入って2年ぐらいで辞められたんですけど、
0: うん、
1: 元納豆寿司の
0: ルーキーさん。あーそうか、
1: ツッコミね、
0: はい、
1: 可愛かったなルーキーさん。
0: 可愛かったルーキーさん、
1: ね、
0: あんまりね絡みがね
1: なかったね。
0: なくて
1: 髪の毛ピンクとか派手な色してた。
0: あー
1: でもルーキーさんにあんたなんかのやり取り見たらほっこりするって言われた高校生で、
0: うん、優しかったからね。
1: 優しかったルーキーさん。メガデロック大家鈴川沙紀と芸歴17年目、今野ブルマさんと同期ブルマさんと一緒か。
0: ほー
1: 差を感じるな。
0: はあ、そうだな。
1: こいつよ、
0: うん、
1: メガネロック大家、
0: うん、
1: 東京ライブでさっきたちの芸歴バラしやがって舞台上
0: だからよ
1: コソコソしてたんだ
0: こいつ。本当に大きい声で言いやがって、
1: 大きい声で言いやがって若手じらしてハードル下げてんだから
0: そうだよ、下手に出てんだからこっちはやってんだから
1: 一応言っとくけど沖縄の17年って東京の2年だからね。
0: いやそうだよ、
1: 本当に
0: 本当よ。それは
1: あんたがさっきなんかにおごらんといけないんだよ東京行った時
0: 嫌な先輩だな東京行ってよかったねどうや
1: 東京行って1個目のいいこと、鈴川沙紀と離れたこと円楽さん、円楽さんいろいろ知ってくれてね。雪の部はいなかったことにしとこう
0: 雪の部な、
1: 雪の部大好き、あいつのネタバカバカしくて
0: ことぶきパンチと組んでた
1: ねあずっと曲に合わせて剣を振るっていうネタ大好きだったあのお笑いが一切ない時間また来週の月曜日バイバイ。来週はぼっちいまーす。
0: いますバイバイ。
1: あ、ゴティーパンも今日差し入れてもらった。たけしさんありがとうね。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。
5: 水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
6: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

イチャリバチャンプルタイム進化。ハイタイグスーヨーチューガナビラ。赤ジャージのおばさんこと島袋リーナやいびん。沖縄県庁から歩いて15分、走って8分、スキップだいたい10分ほどで到着いたします。 FM 那覇 78.0 メガヘルツ生放送でお届けやいびん。ちょこっと特別なガサガサな60分、生からユタサルグトウニゲサビラ。

チャンプルでちむどんどんな60分はイチャリバチャンプルータイム進化。はいたいぐすよちゅうがなびら、スタートいたしましたイチャリバチャンプルータイム進化。2026年5月の4日月曜日ですけれども、ゴールデンウィーク楽しんでいますでしょうか。23回目のイチャリバチャンプルータイム進化の放送もよろしくお願いいたします。時刻は19時2分です。本日のこの那覇の日の入り、ちょうど今ですね。はい、皆さん今沈みました。すごいね、だるな、すごいすごいすごいすごいすごい、何がすごいか分からんけれども、本日の那覇の日の入りが19時2分。全国つながってる皆さんがいらっしゃいますので、日本で一番早い日の入りといったらやっぱり北は北海道じゃないですか。北海道の日の入りは何時でしょうか。すごいよね。もうなんとなく想像いただけるかと思うんですが、18時22分のサップ岬、北海道のね、日の入りは18時22分。そして日本で一番遅い日の入りはって言ったら、この沖縄本島ではなくって、さらにね、皆さんね、下に降りた方の与那国島、本日の日の入りの時間が19時19分だそうです。すごいよな、18時22分にはもう日の入りが始まってるわけだから、だから北海道の方からすると今こういう感じ、今 TikTok のライブ配信もしてるんですけれども、まだまだですね、このスタジオの向こう側は少しだけ明るいんです。すごいよな。だって皆さん今北海道では桜が咲いていたり、さっき TikTok ライブをつけたんですけれども、放送のですね15分前で、または30分前とかに赤ジャージのおばさんですね、 TikTok ライブもつけてるんですよね。今 YouTube からもツイキャスからも、あとはラジオはですねアプリからも聞けるんですけれども、その前からは TikTok ライブをつけてユンタクヒンタクしてるんですけれども、コメントがありましてですね、北海道よ、雪降ったらしいよ、どこかわからんけれども、どこかね、あれで、雪だよってコメントが2件ぐらいなかった。すごくない？5月やしがどうなってるの。な、皆さん今も北海道は真っ暗だと思うんですけれども、なこの沖縄も暗くなってきました。ハンドル握ってらっしゃるドライバーの皆さん、ぬちどぅたからです。大切な命を見守るように優しいスピードでよろしくお願いいたします。ドライバーの皆さん、今日も安全運転ありがとうございます。一平二平デービルー。

はい、ということでですね、皆さんね、全国の日の入りを北海道と沖縄だけだ、全部は言ってないわ、北海道と沖縄だけ紹介したんですけれども、ゴールデンウィーク楽しんでますか？で、そんなゴールデンウィークのもう中日になるんですけれども、後半かで、昨日ニュースが入ってきましたね。奄美の方で梅雨入りしましたよっていう。沖縄より早い梅雨入りは何年ぶりって言ってたかな、7年ぶりっていう風にニュースになっていましたよね。あ、そっかってね。で、最近で沖縄よりもこの上の方に台風が行きやすかったりだとかするし、梅雨もで沖縄よりも先に上の方が早く行っちゃうんだねって思っていた、その後に今日の午後ニュースなってましたね。皆さん、マキララン選手がやっぱ強いのかもしれないですね。はあ、なんで沖縄からにしようって、ね、私のつながっている TikTok でつながっているで仲間ですね、沖縄の皆さん、マキララン精神が強い方が結構多いんですけど。

けども、なんかそんな感じがしてね、海開きも沖縄からね、桜も沖縄からじゃないですか。な順番よく行こうよ、うん、なんで先に行っちゃったわけってからにね。なの皆さん、桜咲いて海開きして、で今度は梅雨入りだけれども奄美から7年ぶりってね。そしたら焦ったのかもしれないですね。そういったことはないかと思うんだけれども、今日沖縄

0: なんですけど、
1: チャ、なんでしたっけ、なんとかチャージャー、
0: なんとかチャージャー、
1: なんとかチャージャーで上がってるって言ってましたよね。
0: はい、
1: あ、今まだ間に合うんだ。
0: 国際線は上がったっていうふうに言ってましたけど、
1: あれ国際線は多分今まだ取れば間に合うんじゃないですか。
0: あ、そうなんですか。
1: 多分
0: あ、国際線は上がったってニュースで言ってましたけど、国内線はまだなんかちょっとよくわからないです、ね、
1: まだ保留ということで。
0: どうなんですかね。
1: ね、だから北海道とか京都とかもチケット取らんといけんくなるから、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 北海道、
1: 僕は。
0: あ、そうなんですね、うんうん、北海道も行くんですか。
1: ほら、あの YouTube 北海道が最後なんで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそうそう
0: そう。へー、ど、何し行く予定なんですか。あ、言って大丈夫ですか。
1: うん、全然大丈夫なんですけど、とか、はい、そこも見てなんですよ。一応とりあえず9月あたりに行こうかの話をしてて、
0: はい、あ、はい、網走、網走市、
1: 網走行きたい、マジで本当行きたいんですけど、
0: はい、
1: ちょっと日程的にね、どうなのかって、まずスケジュールも何も組んでないんで、
0: は
1: い、何にも分かんない、はい、だからもう本当にこの月に行こうかの予定しか組んでないです、
0: はい、あ、はい、
1: でも行けたら行きたい。ゴールデンカムイの舞台とかなってますからね。
0: あ、そうなんですか、ね、
1: そうそうそう。
0: 網走市はここあの映画とかで、
1: うん、
0: あの牢屋刑務所のお話とかやってて、
1: うんうん、そうそう。であれ網走刑務所ツアーもできるみたいですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、今実際なんだ、あの古い網走刑務所はもう使われてないから、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: それをツアーが中見れるみたいな、みたいです。
0: あ、そうなんですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: へ、
1: だから本当は行きたいっちゃ行きたいですけどね、はいはい、だからその予定をどう組んでいくかみたいな、
0: はい、
1: しかも遠いさ、
0: はい、そうですね、
1: 遠いからどうしようかなっていう、
0: うん、確かに
1: 今 BGM が
0: はい、
1: で待って、コメントもいっぱい来てるのでね、うん、読んでいきましょう。
0: はい、
1: 読んで。クロンダイクさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、奥間雄一郎がついに近江牛ステーキカテゴリーから来ましたということで、そうなんですよ、近江牛我々いつも待っているというね。
0: あ、そうです ね、
1: いつも待っている、
0: はい、
1: うん、いつまでも待っている、
0: ね、はい、なんか近江牛味の何々とかがいつもなんですけど、
1: ね、いつも何々だからね、
0: はい、そうですね、
1: 近江牛のステーキ持ってこいやと。
0: そうですね。
1: まあ僕は違えて食べましたけどね。
0: え、そうなんですか。
1: 食べた食べた、
0: へ、
1: うん、うまかった。
0: 美味しいお肉食べて
1: 美味しかったですね。
0: で、
1: 沖縄大好きさん、はい、こんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: こんばんは、いつもありがとうございます。 X でね、なんかあの、
0: はい、
1: いつも宣伝してもらって、
0: そうそう、ね、
1: 本当にありがたいです。
0: いつも、はい、ありがとうございます。
1: 橋さん、よなよな、
0: よなよな、
1: よなよな、夜勤中、夜勤中、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 先ほど告知が終わりました、はい、でもまたね、
0: はい、
1: あの今日まだまだたくさん時間あるから、
0: うん、
1: ね、いっぱい告知していきましょう、何回でも、
0: はい、はい、ね、そうですね、
1: 今日は本当に特に何も話すことが決まってないということで。
0: そうですよね、
1: うん、あのあれ聞きたいね、みんなのゴールデンウィーク、はい、何してるかとかね。
0: あ、そうですね、皆さん、うん、
1: 中野さん、ノー
0: ノ
1: ーノーノーノーノーノーノーノーノーノー、あー、思い浮かばなかった。なんか面白いこと浮かばなかったな。なんかあります？のの のの のの
0: サンキュー、
1: ノーサンキュー、ノーサンキュー。これちょっとどういう中野さんに対してするじゃん。
0: 違う、あの、りゅうきさんが、うん、あの、何かあるかって聞いてくるから、いや、何もないから、もうノーサンキューっていう、はい、りゅうきさんに対して、
1: 俺に対してか、
0: はい、
1: あ、そうか、俺に対して、
0: はい、
1: はっさん、北海道行くならおすすめのラーメン屋さんあります？あ、聞きたい、
0: うん、
1: 聞きたいので、
0: うん、
1: 個人でお願いします。
0: なんでちっちゃい声で言うんですか。
1: やっぱこそこそ話はちっちゃくね、言いたくなるよね。というわけで、じゃあ今日はもうゴールデンウィークの半ばになっていくんですか。もう、あ、もう終盤か、
0: う、
1: ね、
0: もう、あ、折り返し、
1: 折り返し、
0: 5、6ってあと2日あるから。
1: あ、違う、そしたらもう終盤だよ。
0: で、2、3が昨日、
1: だって4月の29からゴールデンウィークでしょ、
0: はい、あ、そうなんですよ。
1: だからもう終盤だ。
0: あ、ここ2、3からだと思ってました。
1: なので、はい、皆さんのゴールデンウィーク事情、
0: はい、
1: なんかどっか遊びに行ったよとか仕事だよとか、なんかお話できたらなと思います、
0: うん、
1: ちなみにココさん、ゴールデンウィークのご予定は。
0: あ、何もないですね、はい、あ、今日これこの番組だけです。
1: あ、なるほど、はい、じゃあもう本当になんていうの、まあ、好きなことやってのんびり過ごそうみたいな、はい、
0: そうですね、まだちょっと足も痛いんで、うん、
1: あ、なるほど、
0: はい、あの蜂窩織炎とかっていう、
1: うん、
0: はい、あの足に細菌が入って腫れ上がるっていう、はあ、
1: うん、
0: はい、病気になっちゃって、
1: はあ、はあ、はい、まあ、で、まあ、ゴールデンウィークの 病院があるという、うん、通院、
0: ま、通院

0: に終わ、うん、始まって
1: 通院で終わるっていう。じゃあゴールデンウィーク、はい、ホスピタルデイ。
0: そうですね、療養
1: 療養デイということで、はい、いいですね。
0: はい、
1: 僕あのゴールデンウィーク、あの X にもポストしたけど、
0: うん、
1: ゴーワークですね。もう今年のゴールデンウィークは
0: なんかもうずっとお仕事。
1: そう、本当にあの、ね、いつもだったら毎年、はい、ここ数年、
0: はい、
1: もうゴールデンウィークずっとね、うん、地方に行ってたじゃないですか。
0: そうですよね、
1: YouTube の撮影とかなんかで、
0: はいはい、
1: 行ってたけど、
0: はい、
1: 今年はあのもう特に何もなかったから、
0: うん、
1: ゆっくり休もうって思ってたんですよ、
0: はい、
1: 思ってたら、はい、なんかこうお仕事がどんどん入ってきちゃって。
0: そうなん
1: ですか。そうだからもうお休んでねみたいな。
0: いいっすね。
1: でお酒飲んでないんすよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 飲みてーみて、ゴールデンウィークっすよ。ゴールデンウィークにお酒飲んでない、うん、くっそーってもうね、うん、飲みたい派からしたら、
0: うん、あ、確かにそうですね。
1: そう、飲みたいんだけどね。だから明日、
0: はい、
1: また別の局でお仕事があって、うん、
0: はい、
1: それが終わったら、
0: はい、
1: ようやくもう6日が休みなので、
0: はい、
1: もう明日の夜お酒をやっと飲む。
0: 6日完全にオフ。
1: 6日が完全にオフ。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、
0: あ、じゃあもう明日もめっちゃ飲めますね。
1: 明日の夜はね、はい、なんか焼肉かなんか食べたいよなとは思っている。個人的に、
0: うん、
1: うん、思ってる、はい、本当に。あ、じゃあクロンダイクさん、
0: はい、
1: 日曜日にアタスの社長就任式的なものがありますので準備してます。ま、毎年休めてないんですが、今日は赤い日で、あ、赤日ね、空手休みなので番組頭から聞いてます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こんなね、はい、休みの日を我々の番組頭から聞いてくれということ
0: で、は
1: い、
0: 最初からです ね、
1: ありがとうございます。ありがたい、はい、まあ、でも素敵なゴールデンウィークの過ごし方です。これは立派な、
0: はい、空手されてるんですね。
1: ね、痛いですよね、空手は。
0: 痛い
1: です、ね、痛いんですよね。だからもう本当にあの痛いんで、
0: うん、
1: 痛いしか出てこないんで。なんかその他皆さんのね、はい、ゴールデンウィークの過ごし方とか教えていただければと思います、はい、じゃあ今日のちょっと悔しかった話聞いていい、あ、していいですか。
0: どんな、はい、
1: 本当に今さっき、
0: あ、今、はい、
1: 今さっき本当に悔しかった、はい、自分にね、
0: はい、
1: 自分に悔しかった話、うん、あの車駐車して、
0: はい、
1: あ、パーキングにね、
0: はい、
1: 駐車して、
0: うん、
1: この歩いてくる道すがらコンビニがあるんですよ、
0: はい、
1: で今この1本買うと1本もらえるみたいな、
0: あ、なんかキャンペーンやってるん
1: ですね。そうそうそうそう、はい、だからコーヒー買ったんですよ、
0: うん、
1: 今画面には映ってないけどね、
0: はい、
1: コーヒー買ったんですよ、
0: はい、
1: で、あ、これもう1本もらえるんだと思って、うん、で、あれほら
0: レシート、
1: そうそうそう、はい、レシートでもらえるじゃないですか、
0: はいはい、
1: おー、ラッキーと思ってたんですけど、
0: うんうん、
1: なんでか、あ、レシートいらないっす、はい、みたいな、あ、やばい、沖縄の有名人がいる、ほんと、
0: はい、
1: いや、沖縄の有名人がいる、
0: はい、
1: え、
0: あ、ほんとだ、ほんとだ、
1: ほんとに沖縄の有名人がいる、
0: びっくりした、
1: え、来ないの、よし、来たで、その本当はレシートもらえるのに、
0: 映像大丈夫かな、はい、
1: もらえるじゃないですか、でもなんでか知らないですけど、あ、レシートいらないですって言ってしまって、
0: はい、
1: クーポンもらえなかったっていう、
0: あれ、
1: でも帰り際にそれに気づいたけど、
0: はい、
1: うわ、もらっとけばよかった、でも今更ちょうだいってなんか言いづれーって思いながらここに歩いてきたんですよ、
0: はい、あ、そうなん
1: ですね、超悔しいですよね、自分に対して、
0: あ、悔しい、
1: 悔しい、
0: はい、うん、悔しいです、
1: 悔しい悔しいねというわけで今 FM 那覇ラジオ局の方に、
0: はい、
1: 沖縄の有名人が来てるん
0: ですよ。そうですね、はい、
1: ぜひね、はい、これって出れたりできます？
0: 大丈夫ですよ、はい、
1: じゃあ
0: もうマイク
1: 登場してもらいましょうよ。
0: はい、もうオンになってますので、はい、
1: うん、
0: あ、ありがとうございます、まあ、
1: ぜひぜひ
0: ぜひ、もう、はい、何もこれ全然あれですよね、え、リュウキさんがお呼びしたとかそういう、
1: いや、本当に本当にになんか本当にさ、なんかこう現れたから、うわ、なんかいいお客さんが来たと思って、
0: ちょっとあの
1: 画面
0: 変えるから喋ってて、
1: なるほど、
2: 声だけでもいいですよ。
1: あ、じゃあ今声だけでご紹介しましょうか。
2: はい
1: はい、沖縄の有名人でありますラッパーのジャパナさんです。イエイ。
2: 有名すぎて逆に知られてない。
1: いやいや、もう知ってない人いないですよ
2: いやいや、そんな、そうか、
1: 知ってない人いない、
2: そうか、
1: 多分ほら今国際通りにぎわってたじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: あれ多分みんなジャパナ街っすよ。
2: あ、本当ですか、
1: うん、
2: もう悪いことできないな。
1: なんかあれね、5月2日
2: はい、
1: つい
2: この間
1: ギグ昭和さんで主催のイベントも終えたということで、
2: そうですね、県民の、うん、
1: 8割ぐらい
2: 0.01% ぐらいは来てました。

0: 来てましたよね。
1: いや、もっと少ないか。
0: そう、僕ちょっとあのお顔を出すことができなかったんですけど、
1: はい、あー、うん、全然もういろんな人がね、その日はライブがあったみたいで、
0: うん、どうでしたライブの方は。
1: もう大盛況でしたよ、う
0: ん、おー、よかった。
1: はい、もう大盛況すぎて、うん、その日の夜から翌日にかけてめちゃくちゃ腰痛くて、
0: あー、まあ年齢ですかね、
1: 暴れすぎました。
0: そうですよね我々の年になるともう一日の疲れがどってきますからね。
1: どってきて今日は整骨院行ってきました。
0: あの、いつも SNS に上がる
1: 整骨院の方に。
0: はい、はい、なるほど。ちょっと画面の方がまだ
2: 画面、そうですね、なんか反映しないんで。
1: いいですよ、
2: なる
1: ほど、いいですよ、声だけで。
2: はい、
1: ヘイヘイヘイ、
2: 誰か助けてください。
0: 沖縄大好きさんからジャパナー、はい、ジャパナージャパナーって来てます
1: 急に来たんでね、
0: うん、
1: これだけでいいですよ。
0: あの今日は僕とココさん2人だけなので、はいはいはい、逆にあの来てくれて本当にありがたいです、はい、放送大事故になるとかだった
1: 。一旦ツイキャス見て、うん、なんか2人しかいないなと思いなが
0: ら、うん、あ、今日いけるなみたいな今日穴場だなみたいな
1: 那覇とにちょっと用事あって。
0: お、那覇となんか、はいはい、あのイベントっていうか、なんか
1: ただチラシがかっこいいからっていう理由で何か分からず見に行った展示があって。
0: へえ、
1: そうそうそう、
0: なんか作品展的なや
1: つ。そうですね、個人の方がコラージュっていっていろんな素材をくっつけて一つの作品を作るっていうやつをやってまして、うんうん、
0: おー、はいはいはい、
1: はい、って感じでした。
0: はい、ってこと、写真のコラージュじゃなくて物、
1: もう布やら紙やら、紙にしても古いのやら、うん、なんだろうな、鉄やら、まあいろいろですね、
0: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう本当に身の回りにある何でもを使ってみたいな。
1: でそれで何を作ってるかっていうと、うん、あのこれがもう説明期間と分かんなかったんですけども、はいはい、例えばどこそこのラーメンを食べた味みたいな
0: 待て本当に今画面上にもさ点々点って出てきてた今
1: あの、
0: うん、まあ、その人の感想みたいな、
1: その人の、まあ、ラーメン、うん、だからどんなとこ作ってるんですかって聞いたんですよ、うん、例えばラーメンって書いてあったんで、ラーメン食べて、うん、あ、これはじゃあ濃い味だから濃い味っぽい何かで表現しようって一回言葉を挟むのかなと思ったら、はいはい、直で食べてすぐなんか下書きを書き始めるらしいですね。この感覚はなんか真ん中にこう赤い点だなとか、なんかこの、うん、で別にラーメンの色とかラーメンの形をしてるわけでは全くないんですよ、うんうん、その作品が。あとタルトとかもあったんですけど、はい、タルトの味とか、うん、これも全然タルトの見た目してないし、うん、全然言われなかったら、いや言われても何かよくわからないんですけど、うんうんうん、その人の本当に視覚聴覚嗅覚触覚、うん、味覚をその人の感性で形にしたものみたいな。
0: はあ、なるほど。じゃあもう見る側からしたらこれは何だろうっていうものと、
1: はいはいはい、
0: まあこのその、まあ、正解というかこうだよっていうのを聞きながらのインスピレーションを得るみたいな感じなんですかね
1: 見る側はどう楽しむんでしょうね。意味わからんなって言って楽しむのもありだと思うし、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ま
0: あ、どんな楽しみ方もあり
1: だ。あ、でもここだけはなんかちょっとニュアンスわかるぞっていうのを見つけるのも楽しいし、
0: はいはいはい、
1: みたいな感じですかね。
0: なるほど、はいはい、いや興味湧いてきた、うん、それそれに
1: とね、数日6日までかな、うん、やってますね。ハート無料で見れますんで。
0: 無料で
1: 8時までなんでね、ちょっと間に合わないですね。
0: 無料、無料じゃない、6日はオフだから。
1: あ、
0: はい、
1: あ、
0: でもオフの日はちょっと家から出たくない気もするんだよなまあでも行きたい気もするな。というわけで沖縄大好きさんから、
1: はい、
0: 続き、
1: はい、
0: 今日は石川の三栄に行って闘牛戦士ワイドのヒーローショーを見て、いい、ね、伊波大志さんに会って、沖縄市の倉敷ダムに行って散策して、パークアベニュー行ってFM小座とフットケアのマッサージ店に行って、今その帰り。めっちゃ休日してるやん。
1: すごい
0: いいやん。
1: 一瞬も家にいない。
0: 本当に、いやもう逆に言ったら僕も今日は本当に一瞬も家にいない一日だったんですけどそれ、いやもう休日、ザ休日じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ね、特にあのパークアベニューとか散策してる、倉敷ダムとかね散策してるところとかも絶対あれでしょ、メンタルリフレッシュでしょ、
1: うん、
0: 倉敷ダムめっちゃいいもんね。
1: マイナスイオンが
0: 浴
1: びれそう。
0: でもどうですか、沖縄大好きさん、今日寒くなかった？倉敷ダム今日ちょっと1日寒かったんじゃないですか。
1: 寒い、私半袖ですけど、
0: ね、そうそうそう
2: 午前中は午前中で、なんかまた別のところに沖縄大好きさん。
0: ああ、待て、はい、あ、じゃあごめん、じゃあ俺あれか、はい、時系列逆に読んでるんだ。あ、なるほど、ごめんなさい、沖縄大好きさんのね、午前中か、これじゃあ昨日のゴールデン、あ、昨日のゴールデン、西原の三栄に行って FEC のお笑いライブを見て、はい、帰りはスタバで一息。あ、これが 昨日、うん、で今日のゴールデンウィークの午前中は、FM 宜野湾に行って番組卒業するパーソナリティに会いに行きました。その後お昼まで番組を見学しながらスマホでアーカイブの編集作業、そしてあの今日の石川の三栄に続くということ
2: で、うん、そうですね。
0: はあ、じゃあまあ本当にザ休日というか忙しい休日だね、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: 休日っちゃ休日だけど、
2: うん、なんか、ね、
0: 充実、そう、充実な休日、うん、
1: 皆さんの休日も教えてくださいね、はい。
0: ね、あ、そう、今その話を、
1: ね、ね、そうだよね。
0: だから僕、はい、5月2日遊びに来てくださいってジャパラさんに主催のイベント遊びに来てくださいって誘われてたんですけど、うん、僕3日が FC 琉球のお仕事が入ってたんで、
2: はい、
0: この前日はどうしてもやっぱり喉とかやられちゃう可能性があるところには行かないどこだったり、うんうん、極力声を出さないどこっていうのをやっぱ心がけてるんですよ、
2: うん、はい、
0: なのでちょっと、はい、うわーって思いながら、はい、もういつも欠かさずジャパナさんのイベントには行こうと思ってる。
1: ありがとうございます。
0: 今回ばっかりは申し訳ないですって言って、はい、ちょっと我慢する一日になりました。ね、
2: そうだったんですね。
0: あのね、昨日も頑張って、はい、FC 琉球を、
2: はい、
0: のお仕事をやってきたんですけど、
2: はい、うん、そう、FC 琉球もなんかあの昨日イベントがあったみたいで、
0: うーん、あ、はい、そう、はい、まあ、子供の日ということ、うん、ゴールデンウィークということで子供の日スペシャル特別企画っていうのと、
1: はいはいはい、
0: 来週母の日が控えてるじゃないですか。あ、なので、まあ、母の日企画ということで、はい、アンマーデイっていう振る舞い祭りっていうのをこうスタジアムの外でやっててで子供の日企画っていうのは選手紹介の時にかっこよくこの一人一人選手の、うん、この写真と名前がバーンって表示されるじゃないですか、うん、それを僕がかっこよく読み上げるっていうのがあの主なメインな仕事なんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: この写真が子供たちが描いた似顔絵になる
1: んです
0: 、似顔絵になって、うん、この子供たちが描きましたよっていう感じの 全選手、
2: うん、
0: 全選手似顔絵が出て
1: くる、うん、面白い企画が面白いですね。
0: そうっていう企画が、子供の日スペシャル、うん、特別企画、はいはいはい、で外でスタジアムの外で行われてた母の日企画が、まあ、日頃頑張っている女性と、お母さん方に振る舞い祭りとしてすごかったっすよ、
2: はい、
0: マジで。あの元部牛とか、
2: はい、
0: 本マグロ、はい、黒マグロから本マグロか、
2: はい、
0: とか、お米何合とかなんかパッケされてるやつとか、
2: はい、
0: で野菜の詰め放題とか全部振る舞いなんですよ。
2: 無料？
0: 無料。
1: 大盤振る舞いすぎる。
0: 元部牛もこうなんかパックっていうかこの紙皿みたいなのにこう山盛りにされて、
2: はい、
0: で、はいはいはい、あ、そう、アグーもあった。
1: あ、
0: うん、アグーもあったし、で、あと何があったかな、なんかシママース屋さんの T シャツあのオリジナル T シャツ配りとか、そんなのもあってすごかった。でだからそれ男性は対象外なので、
1: すごいすごい、しっかり。
0: そうで僕 MC なので、はい、こう最初でねこうミーティングするときに、はい、今日はこう振る舞いでやってるから、
2: はい、
0: 早めに打ち合わせして、
1: うん、
0: 見に行ってきなよって言われて、うんうん、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、うん、俺もなんか振る舞ってもらえるのかなMC だからってなるじゃないですか、
2: うん、
0: やっぱ男性対象外なので、
2: うん、
0: チーンみたいなただ眺めてるだけみたいな、
1: はい、でも
0: なん
1: かいいなって言って、
0: そうそう、でも皆さんなんかとてもね美味しそうに楽しそうにしてたんで、
2: うん、
0: すごいなんかいいと、なんていうの、いい企画だなと思いました。
2: すごいですね。
0: そう、本当にすごい、
2: うん、で結果的には、うん、FC 琉球は、はい、はい、試合ど結果はどうだったんでしょうか。
0: 試合ですね、
2: はい、
0: 試合相手が鹿児島ユナイテッド FC というところで、
2: はい、
0: まあ、同じく九州勢じゃないですか、
2: はい、そうですね、
0: まあ、
2: はい、
0: そういうのもあるんですけど、やっぱね、はい、やっぱ負けられない戦いみたいな、やっぱ毎試合毎試合負けられないと思うんですけど、
2: は
0: い、
2: うん、そうですね、
0: そう、はい、で今やってるリーグが、
2: はい、
0: 100年構想リーグっていう J リーグとは別のリーグなんですよ、
2: はい、
0: なので、J リーグは PK 戦がないんですけど、
2: はい、
0: この100年構想リーグは PK 戦があって、
2: あ、そうなんですか、
0: そう、PK 戦まで持ち越して、はい、PK 戦で惜しくも負けたっていう感じです、
2: はい、誰が外したんですか、
0: 誰だったかな誰だったかな、覚えてない、ショックすぎて。
2: そうなんです、ね、
0: 気絶してたその時は。
2: あ、そうなんですね、うん、
0: てか多分スタッフ陣みんな気絶してるその時。
2: そうですね、うん、本人も、う
0: ん、だから多分ダゾーンの係員ぐらいしか分からないんじゃない記録取るね、ちゃんと記録取るダゾーンの人ぐらいしか、
2: ね、もう
1: みんなのあれですからね、
0: そう だから、まあ、はい、惜しくも、はい、敗れちゃったという、う
2: ん、そう

0: ね、
1: そう、うん、また次ね頑張っていただけたら、
2: また次の試合も僕はスタジアムで MC する、
1: うん、あーすごい、
0: 次は買ってほしい、いつですか、
2: 次は5月17日、
1: あ、近いですね、
2: うん、5月17日で、とりあえずこのリーグは一旦終わり、
0: うん、
2: で、まあ、数ヶ月後に J リーグが始まるのかなっていう感じになってるので、
0: そうですね、はい、9月ぐらいからですかね、
2: 多分ね、もしかしたら分かんない、はい、9月か8月かちょっとそこのスケジュールが全然決まってないみたいで、
0: うん、あ、そうなんですね、うん、
2: なので僕たちも本当に何も知らされてない状態なんですよ、だから、
0: うん、あ、でもあれですよね、あの、あ、すいません、あの、はい、うんうん、はい、あ、あの、このイベントとかも試合前とか、うんうん、試合後、うん、とかでも試合、あのイベントとかやってるから、うん、まあ、ぜひあの応援しに皆さん、
2: あ、ね、そうですね、
0: 行っていただけると、ぜひぜひ、はい、
2: 最近今年から、
0: はい、
2: 今年からちゃんと MC が大型ビジョンに映るようになった、
1: はい、これは
2: そうだから僕映ってるんですよ余裕で、
1: あ、有名人になるチャンス、
2: うん、あ、でもあの試合前の本当に最初だけではあるんですけど、はいはいはい、バッチリ映ってんので、
1: あら、
2: うん、どうしようと思って猫背なれねえみたいなこんな人からみたいな
1: 常にね、
2: そうそうそうそう、
1: いつ抜かれるか、
2: そう、いつこうねバシって抜かれるか分かんないから、
1: はいはいはい、
0: ハーフタイムとかもあれなんですか、あの何でしたっけ、あの FC 琉球応援してるなんか、うんうん、チアガールの人たちいるじゃないですか、
2: うんうん、ありますあります、なんかけど
0: 方たちのショーとかも
2: 最近はね、
0: はい、
2: なくて 別、はい、別でスポンサーのハーフタイム企画みたいな感じのやってて、
0: うん、
2: まあ、スタジアムにいるお客さん、サポーターの皆さんにプレゼント企画みたいな感じのをやってる、
0: あ、そうなんですね、うん、
2: だからあの大体は今もう、ね、試合が始まる前に、
0: うん、
2: あのエビチルと、
0: はい、
2: ジンベイニョニョコラボユニットのチルチルニョニョニョ、
0: はい、
2: が、
0: はい、
2: が大体ライブしてる、
0: はい、うん、あ、そうなんですね、
2: そうそうそう、
1: 頑張ってる、
2: そう、だから、ま
0: あ、でも、はい、
2: あのエビチル、エビチルちゃんはね、うん、普段から どっかのライブハウスでご一緒するとタイミングがあるじゃないですか、
0: うん、
2: だからその時には顔を合わせてるけど、う
0: ん、
2: スタジアムで顔を合わせるのはなんか、
0: はい、
2: なんていうの、
0: はい、
2: 変な感じというか、
0: はい、
2: なんか別に変な感じじゃないけど、おーってめっちゃなんかもう、
0: うん、
2: なんかそんなに近くに来ることはないんです、あの、うん、スタジアム広いから、
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: そうそうそう、うん、なんか本当に挨拶程度ぐらいで、
0: うん、
2: なんか、はい、あ、よろしくお願いしますみたいな感じのなんか何もなんか社会人的な社会人的なこう なんていうのやり取りしかしてない、
0: あ、ご挨拶で、うん、はい、人名女とはどんな感じなんですか、龍樹さん、
2: 僕っすか、はい、ジンベイニョと一切
0: 絡みない
2: 絡みない、
0: え、そうなんですか、
2: 絡みない、一切絡みない、
0: ご挨拶もないんですか、
2: ジンベイニョまずそもそも前見えてるかなあれずっと人に連れられて歩いてるけどあれ
0: あ、そうなんですね、
2: うん、あ、ダメだ俺がこんなこと言っちゃうね
1: まあね、うん、あの足元危ないですからね、
2: そうそう、
1: それはもう手引っ張っていかないと、
2: うん、そう、たまにジンベイニョあのカートに乗って、
0: はい、
2: 移動させられてる、
0: はいはいはい、あ、そうなんですね、うん、
1: 海の生き物ですからね、
2: そうそうそうそう、
0: はい、マネージャーさんがしっかりと、
2: うん、マネージャーなのか、はい、まあ、
0: アテンド
2: スタッフの、そうそう、はい、スタッフの方が
0: 面白いですね、
2: クロンダイクさん、
0: はい、
2: 沖縄空港に着陸して三重橋前で降りて駅近くで沖縄そばを食べた白昼夢を見るくらい仕事で疲れております、ご愁傷様でございます、
0: そういう希望だったんですね、
2: はい、まあでもね、あのそういう夢を見れるってことは、はい、いつかそれが実現するってことになるんで、
0: はい、
2: ぜひね実現させて、うん、あの沖縄で観光楽しんでもらいたいね、
0: うん、
2: うん、ね、しかも、
0: はい、
2: 沖縄空港じゃなくて那覇空港だし、
0: うん、
2: 三重橋前じゃなくて三重橋だし、
0: うん、
2: 疲れてますね、あたす
1: お疲れ様です、
2: お疲れ様です、うん、あの飯食って寝てくださいでもあのラジオは最後までね聞いてもらってね、
0: はい、
2: うん、
0: そ今日はなんかあの小学生とかのサンドバッグに なってないから、
2: うんうん、
0: しっかりと、はい、
2: いいですね、
0: はい、
2: クロンダイクさん指も詰め放題、ああさっきのあの振る舞いデーのやつあダメだよ、
1: 振る舞われてもね、
2: 指詰め放題はね
0: 痛いです、
2: 痛いね、
1: 豚足のかな、
2: うん、痛い痛い、
1: 豚の指かな、
2: 中野さん、はい、太くなりそう、
0: 太りそうってことですね、
2: ああ、あの、振る舞い、はい、振る舞われてね、あ、なるほど、
0: はい、
2: でも あれだよね、これ、うん、このぐらいの贅沢はあってもいいよね、
0: うん、
2: せっかくね、こうゴールデンウィークだし、
0: うん、
2: 母の日デーってことなんで、うん、1年に一度しかないですからね、うん、母の日は、
1: やんど、
2: うん、あの誕生日もか、
0: うん、
2: 誕生日も母の日も、
0: うん、
2: まあ言い出したらキリがないのか、
0: うん、
2: 言い出したらキリがない、メント
0: が多いですね、
2: はい、クロンダイクさん、この後はちょっとストリームなのよ、そうですね、なので

0: はい、もう今日一日ずっとラジオを聞いてて
1: そうですね、
0: ください。で、はい、なんか好きに寝落ちをできるタイミング、うん、姿勢をと整えて寝落ちして、
2: うん、あ、そうですね、電気も消して、ね、う
0: ん、その方が気持ちよく眠れますからね、
1: うん、
0: うん、はい、
1: うん、
0: はい、
2: 楽しいね。
0: さあ放送事故になりそうな
1: そんなFC 琉球、はい、
0: ジャパナさんのゴールデンウィークの予定、はい、聞いてない。
1: あ、そうですね、うん、ジャパナさん何してたんですか、うん、
2: このあと夜10時から、うん、はい、髪を切ってきます。
0: うお、
1: 10時に散髪屋さんやってるんですか。
2: 完全予約制 の、 小池さんっていう
1: 方
0: が。なるほど。
1: あれ手直ったんですか、怪我。
2: 仕事はやってますよ。
1: あ、そうなんです
2: ね。ドラムみたいな激しい、うちのドラマーが、はい、理容師もやってまして、うん、で今日切りに行くんですけれども、はい、肘痛めて、うん、ドラムは休んでるんですけれども、はい、ドラムみたいに激しくないんでね、髪切るの、うん、それ仕事はしてます。
1: それは
2: 仕事しないとマジで生活大変な、
1: うん、確かに、はい、はい、
0: なるほど。
2: チェキチェキ、
0: どうします、僕とお揃いにします。
2: あ、うん単発だけど、今どんなんで結んでる。
0: あ、今もう結んでます、結んでます。
2: もっと伸ばさんといけんさ俺今どんなか、うん、周り
0: 結んでる、結んでる。
2: あー、丸刈りだ分かりやすく丸刈りだ
1: あれなんであ
2: 、ココさんも知らなかった
1: 、うん、
0: 普通にめんどくさくなったというか。
2: あー、まあね、いろいろ編んだりかんざし刺したりいろいろしてたもんね。
0: やってたじゃないですか、うん、で、あれ僕はい、まあ、多分ココさんな何回か話したことあると思うんですけど、うん、僕妻よりドライヤー長かったんですよ、
1: うん、
0: 時間が。
1: 確かになんかそんな言ってましたね、
0: うん、めんどくさみたいな。
2: はいはいはい。
0: で、もう切ってやるってなって。
2: はいはいはい、丸刈りか。
0: そう、でも僕ずっと20歳大人になるまではずっと丸刈りだったんで、だから丸刈りは自分でできるから。
2: ああ、じゃあ楽ちんだ。
0: これをなんか分かります、さ、この最初こう落ち武者みたいにするか、はい、なんかどこから行くかとかあるじゃないですかあれで、そうそう、あれでこう遊ぶみたいな。で、で、なんていうの、もう隣で奥さん爆笑みたいな
2: あ、いいゴールデンウィークだ
0: そう、あ、これはあれですよ、髪切ったのは、うん、そうそう、大阪でライブがあったんですけど、帰ってきてすぐ、うん、
2: へ、
0: うん、もうめんどくせえってなって。
2: ゴブ狩りウィーク、
0: うん、ゴブ、いや、もう ゴールデンウィークはゴーワークウィークですね、僕は。 CWW になっちゃったね、その中でそう、明日も朝一からラジオのお仕事が、
2: あらあらあらあら、大変で
0: 入ってるんで、はいはいはい、他局なんですけど、
2: うん、
0: しかも明日キングスの、うん、お仕事ですよ。
2: うん、すごいですね。
0: キングスの仕事っていうか、まあ、キングスに関わる仕事。
2: スポーツ関係も総取りじゃないですか。
0: だからね、もう大変になってる。
2: はいはい。
0: だから明日はもうお仕事終えたら美味しくハイボールを飲む。
2: ああ、いいですね。
0: これが僕の楽しみ。
1: うん。
0: うん、というわけで今何分？ 30 分過ぎた
1: ？35 分。
0: 一旦じゃあ曲流します？
1: うん。流しますか。はい。
0: じゃあまだ未公開ではあるんですけど。
2: お。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 僕のブチ君っていう曲の、
1: はい、
0: リミックスバージョン、
1: はい、
0: そう、そう、そう、撮ったんですよ。
2: はいはいはい。
0: それを今からじゃあ今日ゴールデンウィークスペシャル企画ということでちょっと流しましょうかね。
2: はいはいはい、ぜひ
0: ね、
2: はい、
0: いいですか、ここさん準備できてます。
1: どうぞ、はい、準備できてます。
0: はい、じゃあそれじゃあ聞いてください。はい、ブチ君リミックスフューチャリングレッドソウル、はい、DDX ライト。
2: おお、いっぱい。
3: ぶちくん

0: はい、ありがとうございます。ちょっともしかしたら途中からしかツイキャスは流れてないのかな。
1: そうですね、はい、そのようです。
0: 申し訳ございませんでした、はいはい、もう一回いくじゃん途中途中ぶちくんというわけで、
1: はい、
0: 楽しみにしていただきたいんですけど、5月の終わり頃にはデジタル配信を、うんが可能じゃないかと思ってるので、うんうん、ぜひ皆さんお楽しみに、
1: リミックスを、
0: そうそうそう、
1: はいはい、
0: リミックスをデジタル配信とプラスミュージックビデオがまでが公開されると見てます。 どんなに遅くても6月の初めにはもう両方とも出てるっていう、
1: うん
0: うん、あの感じでプロモーションしていきたいなと思ってるので、はい、ぜひ皆さんお楽しみにお願いします。あのだからツイキャス半分しか流れてないけど、
1: はい、
0: 僕たちはね、全部フルで聞こえてたじゃないですか、
1: うん、
0: どうでしたでしょうか、うん、感想。
2: あ、はい、うん、いや皆さん の生活感が
0: 生活感
2: あふれる飲み方がリリックが、はい、はい、私あのもうみんなのこと知ってるから、
0: うん、
2: もうああそうよねそうよねと思いながら、なるほど、面白く聞かせていただきました。
0: ありがとうございます、はい、ここさん どうでした。
1: はい、はい、ここですか、
0: うん、聞いてみて。
2: ね、長文になりますよね。
0: そうだね、急に振られてもね、
1: 急 に、
0: はい、急に振られてもということで、
1: はい、
0: うん、じゃ あ、 あの宿題っていうこと
2: で、ね、宿題ということ
0: 宿題、
1: あのレッドさん の、うん、あのパパ公園行こうよって言われて、
0: うん、
1: あの夕方から行こう
0: っていうフレーズが、
1: はい、面白かった、よ
2: かったですね、
1: はい、うん、面白かったです、はい、
0: そう、あれだからもう家族全員来てみんなでレコーディングした
1: んです。あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、っていうかもう本当に全員集合、
2: はいはいはい、
1: そうなんですね。
0: そう、その場にオレンジ全員集合、オレンジ全員集合して、
1: うん、
0: もう一発で撮るみたいな。
1: ここたち奥間さんもですけど、りゅうき、ん、さん家に呼ばれたことないですね。
0: あー確かに呼んだことない、うん、はいはい、
1: うん、はい、
2: うん、その先を言ってみてもいいじゃないですか。
1: その先ですか、
0: その先ですか。
1: 機会があれば、
0: 機会があれば
1: よろしくお願いします、
2: うん、呼ばれたいと、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 呼ばれたい
2: と、はい、はい、というわけで皆様、はいはい、友達の家に行くのっていいですよね。
0: いいですよね、あの放送事故になりかけてますけど、
2: ね、お呼ばれっていいですよね、
0: は
2: い、
0: うん、
2: はい、
1: ジャパナさんはなんか、はい、歌とかないんですか。
2: マジでないっす。
1: あ、そうな、
2: 歌ですよね、
1: はい、
2: 新曲ってことですね。
1: 新曲とか
2: もうマジでないっす、
1: はい、なんかリミックスみたいなとか
2: ね、早く作りたいんですけどね、うん、マジで8月にねちょっとパナの日、
0: うん、
2: あの東京から結構有名なゲストが来るのでね、
0: はい、
2: 新曲とかもぶち込みたいんですけどもね、
0: うん、
2: できたらやるし、できなかったらやらないって感じですね。
0: なるほど、
2: はい、
0: うん、パナの日どこでやるんですか。
2: あ、サウンズグッドです、
0: ね、あ、サウンズグッドで、
2: はい、
0: オッケーオッケー。
1: 毎年
0: パナの、
2: そうですね、
1: パナの日
2: 5から始まって数で終わるラッパーが東京から来ますので、
0: うん、
1: はい、5から始まって数、
2: ココさんは知らないんじゃないかな。
1: はい、
0: ココさん、
1: はい、
0: ゴイゴイズ、
1: ゴイゴイズ、あ、ダイアンの津田さん、
2: 違います。ブーを差し上げます、
1: 残念、
2: お笑いのイベントになる。
0: 大

0: って数で終わるってもうそれしか出てこないですよ
1: ね。ゴイゴイ数ではないですけれども、
0: う
1: ん、
0: 違うか、
1: はい、
2: そうなんですね。あとぜひぜひお笑いの方はどうなんですか。
1: お笑いの方ってなんですか、
2: は
1: い、
2: あの大喜利の
0: 大喜利の、
2: はい、
1: 僕ね大喜利をお笑いと思ってないんですよ。
2: え、そうなんですか。
1: あれボードゲームと思ってるんですよ。
2: そうなんですね。
1: クイズと、クイズと思ってるんですよ。
2: あ、確かにフリップに書いて、そう
0: なんか予選出るみたいな。
1: 予選名古屋出ますよ7月17日。
0: まだかまだか。
1: でその翌日の翌日じゃないな7月19日日曜日は名古屋でライブもやります。
0: 7月19日、
1: うん、はい、
0: うん、
1: ナイク
0: ナイク、うん、ナイクの日、
1: うん、
0: ナイキ
1: 名古屋近郊にいらっしゃる方はぜひですね、
0: うん、
1: 上前図ミュージックバーボブというところでやりますんで、
0: ぜひあの、うん、この前ほら名古屋行ったら何食べますか、はい、みたいな子さんがね言ったじゃないですか。
2: そうです ね、
1: はい、そうですね。
0: ほら、はい、ジャパナさんに金箔ソフト食べてほしい。
2: 金箔ソフト、
1: それ、うん、名古屋のもうなんか一箇所ぐらいでしかやってない。
0: そうそうそうそう名古屋城周辺ぐらいでしか
1: あ名古屋城か、
0: うん、
2: 金のシャチホコがいるから。
0: そうそうそう、
1: あそういうザ名古屋みたいなところまだ一個も行ってないんでね。
0: あ本当に、うん、じゃあの奈々ちゃん人形とかまだ見てない感じですか。
1: めっちゃ背高いやつ。
0: そうそうそう。
1: あれ今まだあるんでしたっけ。
0: 今まだギリあると思います。
1: ギリある。ああ、うん、はいはい、
0: はい、1回撤去されたけど あれあの修補修されて、
1: あそういうこと、
0: まあ、治療っていうんですかね、
1: はいはいはいはい、
0: 治療して戻ってきて、
1: はいはいはい、
0: この治療してる間は妹がいたんですよ。知ってました。妹いたの。
1: 知らなかった。いや全然知らなかったですね。
0: あのななみちゃん人形の、あななみちゃん人形って言っちゃったな、ななみちゃんの、
1: はい、
0: 妹はみなちゃんです、って言って多分 これぐらいのサイズの
1: ちっちゃ
0: 妹がいるんですよ。マジで本当にが展示されてたみたいです。
1: はいはいはい、うん、へえ。
0: それには僕お会いはできなかったですけど、
1: じゃあちょっとどこ行くかちょっと考えておきますね、
0: うん、ぜひ、
1: はい、
0: ヤバトン、う
1: ん、あヤバトンはね一回行ったんですよ。
0: あ行きました、
1: はい、
0: 美味しいですよね。
1: 美味しかったです、う
0: ん、世界の山ちゃん。
1: 山ちゃん行ってない。
0: あ行ってない、
1: はい、
2: あとあれですよ、名古屋行ったら、うん、愛知県なので米田コーヒーとか。
0: 米田コーヒー、
2: はい、
1: あこっちのとは全然違います。
2: いや分からないです
0: 名古屋だからモーニングとかもいいですよ。
1: 絶対朝起きない。
0: あ本当モーニングいいっすよ、うん、
1: モーニングのために起きないな。
0: 本当にお腹いっぱいになるマジで。
2: 行ったことあるんですか。
0: うんうんうん、はい、コーヒーだから500円で、
1: はいはい、
0: このサンドイッチもめっちゃボリューミーなの出てくるんですよ、うん、しかも2つとか、
2: うん、
0: コーヒー代だけっすよ。
1: お腹いっぱいしちゃうね、
2: うん、卵も出なかったですか。
0: ね、多分場所によると思う。
2: ああ
0: このお店による
2: そうです、ね、
0: お店によって多分。
2: じゃでも名古屋の米田コーヒー行けば、
0: うん、
2: 出ると思います
0: よね。あ出ると思う。
1: じゃあ行きます米田も。
0: ぜひ、
2: うん、お腹いっぱいになって、あと、はい、あれですよ、ここは気してるのは、
1: はい、
2: 名古屋ってパチンコ発祥、
0: は
2: い、そうです。
1: じゃあ、
2: はい、
1: 人生2度目のパチンコしてこようかな。
2: はいぜひ、
0: はい、あ一応じゃあパチンコの経験はあるってことだ。
1: 一回だけ先輩に連れてってもらって、瞬く間に3000円なくなって怖くなってやめました。
0: おお、ここさんは？
2: ここは沖縄に来てからはやってないですね。
0: あなるほど。まあじゃあ経験はあるという、はい。
1: まあアイドルだから、
0: まあ、
1: だ仕事かなんかで行ったんでしょ
0: う、
2: ね。そうそうですね。
1: イベント的な、ね、アイドル呼ばれますからね。
0: イベント的なやつでね。
2: はい、そうですね。あとは、うん、お友達が、
0: うんうん、
2: こう回してこうちょっと持っててって言われ
0: て、うん、それ何だったっけ。桜じゃなくて何だった、大打ち、大打ちじゃなくて
1: 用語があるんだ。
0: そうそう、なんかあるよねそういうのね。
1: はい、まあ、あと大阪も行きます。
0: お、
1: はい、
2: そうなんですね。
1: 勝ち上がれば大阪が次の予選の地区なので、
0: うんうんうん、
1: はい、とあとは別の沖縄の人が大阪で予選夜あるんで、それ見に行く形で大阪にも、うんうん、
0: なるほど、
1: 2日ぐらいいます。
0: お、
1: はい、
0: いいね。
2: 大阪はぜひ泡おこしを。
1: 泡おこし、
2: はい、
1: お菓子、
2: はい、
1: 泡、
2: はい、
1: 泡
0: あお菓子か、
2: はいはい、見た目は雷おこしと、
1: はいはいはいはい、
2: 似たような感じなんですけど、
1: はい
2: はい、泡おこしっていうのが、大阪は、はい、昔からのお土産、はいはい、
1: それ知らなかったです、う
0: ん、はい、ぜひね
1: 食べます、
0: うん、僕たち今回大阪行った時、はい、大阪っぽいもん何も食ってないから、ぜひ食べてください。
1: 難しいですよね。
0: 土手焼きとかホルモンとか、まあ、たこ焼き、うん、お好み焼きとか鉄板だけど。
1: ああいいですね。
0: まあ串カツも。
1: はいはいはい。
0: あと何があるかな。
2: イカ焼き。
0: イカ焼き。
1: イカ焼き。
2: はい、阪神百貨店の地下で売ってます。
1: へえ、
2: はい。あとチョボ焼きっていうのもあるんで。
1: すごい。
2: はい、
1: マイキョにいとまがないですね。
0: まああと551か。551で、
2: はい、はい
1: はいはいはい。
2: はい。シュウマイも美味しい
1: んで。551の551のいとまん。
2: はい、糸満、糸満、
0: 五五一の糸満美味しかった
1: ですね。糸満じゃないでしょ。糸満、
0: そろそろハーリーも始まるからね。

0: あと名古屋ウイローも食べてほしいです。
1: あウイローね、
2: はいはいはい、はい、
1: あの羊羹よりは俺ウイローがいいです。
0: あそう、う
1: ん、どちらかといえば
2: 食べやすいかな。
1: そうそうそう、
2: はいはい、
1: うん、どっち派ですか。
0: ここはどっちも好きです。
1: あどっちも好きです。ああの甘味好きですからね、スイーツ好きだから、
0: はいはいはい、スイーツ、はい、うん、和菓子大好きです。
1: 最近だから、はい、そのまあその和菓子スイーツで言ったら、
0: うん、
1: 滋賀県に行った時に、
0: うん、
1: あの糸切り餅っていうのを食べたんですよ。
0: あ、はい、
2: はいはいはい、
1: 美味しかったんですけど、
0: うん、
1: 見た目がめっちゃあのあれわかります、アクアフレッシュっていう歯磨き粉わかります、うん、あの赤と白と青 の、は
2: い、あの沖縄に昔からあるやつ、
1: そうそう、トルネードされてるこの歯磨き粉あるじゃないですか、
0: はい、
1: もう見た目まんまアクアフレッシュやもん
2: これ
1: も、でも中にコシアンが入っててね、
2: はいはい、
1: こう
2: 味はスースーしないでしょ。
1: そうだから俺スースーすると思ってたんですよもう青がいるから
0: ミントがミントね、
1: そう、うわーめっちゃアクアフレッシュみたいなで食べたら、まあ、しっかりあのお餅で美味しかった。しかもなんかあの本当になんだろう、甘さが控えめっていう感じの、
0: うん、
1: さっぱりで美味しかったんで、
0: うん、
1: あのアクアフレッシュ感はなかった、うん、見た目がアクアフレッシュ味がある、あれは多分ね、これでもアクアフレッシュはあれでしょ、沖縄だけじゃないでしょ、あれ世界だよね、
0: あ日本国内だと思います。
2: 結構あります、
0: はい、
1: じゃあ多分、
0: はい、
1: うん、多分だ今ラジオを聞いてる人の方に言っても多分みんな伝わる、うん、アクアフレッシュを想像していただけたら分かる、
2: うん、伝わらないのはコルゲートですね
1: これ待って、コルゲート今久しぶりに聞いたね。
0: よくわからないです。
1: コルゲート、はいどうぞ。
2: コルゲートっていう、まあ、アメリカの多分歯磨き粉だと思うんですけれども、うん、あの歯磨き粉って言わんで、ね、コルゲートっていう年配の方いるんですよ。
1: でももう今まあ売ってます。
2: わかんない。
1: 見ない。あ見ないっていうか我々が見てないだけかもしれない、
2: ね、うん、紙おむつのことパンパスっていうみたいな感じで、あの歯磨き粉のことをコルゲートっていう。
1: 待ってパンパスって言わないの？
2: パンパスは商品名なので、
1: あそういうことか。
2: うん、
1: あはいはい、ポークをスパムって言ってるのと一緒か。
2: そうそうそう、そんな感じ。そうそう、代表する商品名で言う。
1: はいはいはい、なるほどね。
2: そんな歯磨き粉の話でした。
0: はい、そんなあのお話盛り上がってますけども、うん、
1: はい、
0: はい、もうエンディングの時間となりました。
1: 何？やっぱり、はい、待って、ジャパナさんなんか告知あります？
0: このままエンディングいきますね。うん、
2: あはい、
0: はい、これ
2: いいですよ。
0: 告知が変わった。あ違う、エンディングもこれでいい。
2: 6月21日、うん、
1: はい、
2: おそらく土曜日ですね、
0: うん、
2: あのサウンズグッドで青春チラリズムっていう2人組 の、はい、あのレコ発、
1: うん、
2: 音源出したよという曲出したよというですね、
1: はい、
2: 発売お祝いイベントがございます。ごめんなさい、うんうん、日曜日ですね、
1: はい
2: はい、青春チラリズムもちろん出ます、
0: はい、
2: でカレンさん、
0: うん、
2: そして私ジャパナソロで出ます、
1: うん、はい、
2: でナルカミ、
1: うん、
2: そして響き屋、
0: はい、
2: この 1,2,3,4,5 組でやりますので、まあ、近くなったらまた僕の SNS とか見ていただけたらなと思います、
1: うん、はい、
2: はい、
1: じゃあ続きまして僕の方から、先ほども紹介しましたつながりライブ、10周年アニバーサリーということで、うん、日時は6月28日場所は東京都町田、ナッティーズさん、オープンが午前ですね11時20分、うん、スタートが11時50分、
0: はい、
1: で、僕も含めココさん奥間雄一が出ます、
0: はい、
1: で、トータルで17組のアーティストが見れる贅沢なイベントとなっております、うん、チケットが2400円、はい、プラスワンドリンク600円、
0: うん、
1: でトータル3000円、
0: うん、
1: で17組の、アーティストが見れる、
0: うん、
1: とっても豪華な、うん、イベントライブイベントになっておりますので、はい、ぜひね、うん、お近くの方それから遠方の方も、
0: うん、
1: ぜひ足を運んでいただけたらなと思います、うん、そして僕の方からいいですか、
0: はい、
1: あと一個
0: あどうぞ、はい、
1: 母の日の次前の日か5月9日、宜野湾市宜野湾マリーナで開かれますサンセットマーケットというお祭りで、ライブさせていただきます、ライブがですね16時から21時までというちょうどいいぴったりな時間帯サンセットにちょうどい
2: い
1: 時間帯になっております。で僕のライブが8時ぐらいかな、で鳥がレッドソウルとなっております。で、まあ、さらっと言えるだけで DDX ザ・マリブ、オリリ、
0: うん、
1: ライトが出ます、
0: うん、
1: ということで皆さんあの夏をもう先取りしようということで、
2: うん、
1: みんなで楽しんでいけたらなと思います。ココさん何か
0: 告知？ココはちょっと、うん、はい、応援したいお友達の

0: イベントがあります。
1: はい、
0: はい、まず、お友達なんですけども、いつもお世話になっているゆかりろさんが、
1: はい
0: はい、主催の、うん、ゆかりろな夜ボル89がありまして、5月20日水曜日、オープン19時半スタート、20時、1000円プラスワンドリンクで、
1: はい、
0: 見れます。出演者はゆかりろさん、ゆうりさん、めぐみさん、あと上条美希さん、
2: お、
0: はい、であの日あの時、
2: うん、
0: あとは、あゆなドット M さん、
1: うん、
0: はい、が出ます、
1: はい
0: はい、あともう一つあの応援したいあの方がいまして、
1: はい
0: はい、2026年の5月10日日曜日に、うん、サウンズグッドで行われる、イベントがあります。トカムギ生誕祭2026ということでがありまして、前売りが1000円プラスワンドリンク、
1: はい、
0: で当日1500円プラスワンドリンクで、
1: うん、
0: 一部二部に分かれていて、一部がアイドルステージでオープン14時半から、スタートが15時、
1: はい
0: はい、で、第二部はアコースティックステージということで、
1: うん、
0: 18時半、オープンの19時スタートで、
1: はい、
0: 行われます。ただですね、これちょっとな応援したい理由がですね、
1: うん、
0: この、ですね、生誕祭で動員50名を目標にしているということでして、うん、でそしてそのこれ、はい、もう SNS でもあの本人が言ってるんで、
1: うん、
0: 50人達成できなかった場合は、はい、今後沖縄でのライブをしないと、
1: へえ、
0: いうことをおっしゃってまして、
1: うん、
0: はい、あの今後も沖縄でライブ見たいという思いを持っている方はぜひ、うん、あの見に行ってください。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 以上です。
1: じゃあちょうどいいぐらいの尺になったんじゃない今。
0: うん、そうです ね、
1: うん、
0: はい、
1: よかった、
0: はい、
1: ね、我々二人だと、
0: はい、
1: もしかしたらね放送事故になり、うん、なりまくってた可能性があるので。
0: そうですね、ジャパナさんが、
1: ジャパナさんすごいよ、はい、
0: うん、
1: ヒーローです。
0: はい、
1: うん、
2: ヒーローになれずとも、あ、ごめん、今のはあの勝人くんの歌です。
1: はい、
0: はい、はい、ということで、
1: うん、
0: 本日、週末発車でショータイムは以上になります。
1: はい、
0: ではありがとうございました。
1: ありがとうございました。皆さん、バイバイ、ゴールデンウィークの声も楽しんでね。
2: バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま

0: を回りました。ちょっとストリームのお時間です。
1: お時間です、
0: はい、この番組は毎週のテーマに沿った曲のリクエストをリスナーの皆様に募集してかけていくという番組です。
1: はい、
0: まだ番組の最後にはコメントリクエストをいただいた中から1名様、今週の MVP を選ばせていただきまして、この MVP に10回選ばれますと、なんとなんと、
1: なんと
0: 3枚の現金が獲得できるという、なんと太っ腹な番組でございます。
1: はい、はい、うん、そしてこの番組、ツイキャスリスンラジオでも配信をしております。無料アプリツイキャスをダウンロードして、カタカナで FM 那覇を検索していただきますと、今放送しているですね、私たちの、まあ、顔を見ながらですね、コメントもしていただけるという形になっております。まあね、いろいろとオフトークなんかもありますので、ぜひ気になる方はお試しください。そして、今ちょっとねラジオのね、電波入りが悪いななんて思っている方はですね、こちらも無料アプリ、リスンラジオ、こちらをダウンロードしていただいて、同じく FM 那覇を検索していただくと、ラジオと同じ音声、こちらはですね、まあ、かけている音楽なんかもそのまま、お聞きいただけますので、ぜひぜひお試しくださいませ。はい、それでは、本日のお相手は神々部長の関東
0: 終わりのタキと
1: コメンテーターの
2: 右の肩甲骨ちょっとおかしくて、あの1ヶ月前からずっとビリビリ痺れてるクロンダイクでございます。
1: はい、このメンバーでこの後9時56分までお届けしてまいります。皆様お付き合いよろしくお願いいたします。ちょっとストリーム、この番組は似顔絵グッズデザイン画のことならアトリエシロの、心温まる時間を上村酒造小酒蔵、ミュージックバータイガーアイ、ミュージックバー F、 諸国飲み食いどころ紫サンゴ、良きものづくりの心で茶壇長老、自家製麺とかつおだしが人気そばどころゴン伊佐店、沖縄ダイニング&カフェチョッピン、以上各社の提供でお送りいたします。

0: ゴールデンウィークらしいね。
1: はい、ええ、いや真っ只中ですよ。
0: 真っ只中
1: 折り返しかな。
0: 真っ只中、
1: 真っ只中
2: どうだろう。もう後半戦、あとだって5、6でしょ。
0: 5、6で7、8休んで90まで休む。あ、
2: そういう人たちもいらっしゃるわけですよね、うん、そうすると真ん中か、
0: うん
2: うん、
0: だからどこがね、なんか真ん中折り返しなんかちょっと微妙なところでもありますけどね、うん、そもそもゴールデンウィーク
2: なんかねえよって、羨ましい
0: 限りです。ございますよ、ね、そうそうねえ、いらっしゃいますけれども、
1: はい、
0: ね、
2: こちらの365日年中無休でございます、
1: はい、一緒一緒、うん、
0: そうだね、一緒だね、うん、
1: 一緒ですね。
2: ボンビー暇なしだからね、
0: もうね、いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、世の中一応今連休中らしいです。沖縄もね、昨日から突然車が増えました ね、うん、一昨日まではそこまでなかったんですけどね。
1: そうなんですよ。で今日ちょっと出るよと違ってね、うん、そうすると大雨だったんですよ。午前から午後一番ぐらいまでかな、
0: うん、そうですね、大雨でした ね、はい、
1: でもう混んで大変でした、
0: うんうん、
2: いやでもね、こっちもね、夕べか、ね、夜中じゃない、9時、8時9時ぐらいから朝方までね、暴風雨でしたよ。
0: ああ、なんかね、あの強風みたいなのがね、昨日は
1: ね、
0: あの出てましたからね。
1: 出てましたね、
0: うん、いやだからなんか不思議な天気だったんじゃないかな、うん、全国的に、うん、と思いますけれども、
1: なんか梅雨入りらしいしね、沖縄も、
0: うん、なんか梅雨入り、うん、だいたいいつもはね、梅雨入り宣言するとね、雨が降らなくなるんですけどね。
1: 降らなくなる。
0: 今年は
2: 梅雨はあれですか、あの醤油ですか、豚骨ですか。
0: はい、
1: 梅雨は、
0: あ、梅雨入りね。あ、すいません、
2: そばの
0: かつおだしです。
2: そばの梅雨は
0: かつおだしです。
1: かつおだし
0: で、はい、失礼しました。
2: あ、サザエの弟か。
0: はい、ではまず、メールたくさんいただいてますので、
1: 今日はなんか、
0: なんですか、今日は
1: 絶好調だね。
0: 誰か絶好調ですね。
2: ボケの方に走っております。じゃ疲れてんの。
0: あ、疲れてる、はい、
2: あのね、うん、さっきのあの前番組あるじゃない、あの、はい、ショータイム、で今日赤い日だから空手休めの祝日だから、
0: あ、
2: でね、久々に頭から消えると思って行ったら、はい、奥間さんなんかおみぎゅうになっちゃったじゃね、あの、あと滋賀の方へ出張なんつって、いや、コメントで盛り上げようなんて思ってたの、
0: はい、
2: で、あの今日ね疲れてたせいか、
0: はい、
2: あのお昼過ぎに帰ってきて、でちょっとね、また午後にどっか行かなきゃいけない、夜も仕事だったんですけど、
0: はい、
2: その合間にね、ちょっとこうした時にあのクッてなった時に、あの那覇空港に降り立って、そのままユーレール乗っかって三重橋で降りて、
0: はい、
2: で近く の、 あの沖縄そば屋さんに入ってそばを食ったっていう夢を見て、
0: あ、
2: 2年前だった気がするみたいな、ね、コメントで打ったんですよ、
0: はい、
2: それがね、あの見直して、打ち込んだ後見直したら、那覇空港は沖縄空港になってるし、三重橋は三重橋前とかって言ってるし、
0: ええ、
2: うん、知識がおかしくなってる、俺本当に疲れてると思った。
0: あ、
2: ダメだこれやと思った、
0: ま、覚醒しておりません。
1: そうですね、
0: ええ、はい、覚醒
2: しておりません、ね、覚醒剤打ったんじゃねえかみたいな疑いを持たれるような勢いです。
0: ではまあ最初にね、こちらのメールからいきたいと思います。
1: はい、
2: はい
0: はい、ちょっとストリームメール供養友の会の皆様、変態リスナーの皆様、こんばんは。
1: あ、来ましたね、
2: あんた一人だけだよ。
0: 初見のケイン小杉 AKA どこが濃いねんです。
2: ちょっと待って、初見だけのメール供養友の会っておかしくね。
0: まあ会長ですからね、なんならね、うん、はい、まあ、初見の会長 から、ね、はい、からいただきました、テーマベケーション、はい、
2: ちょっと発音がいいのひらがなのくせに。
0: そうなんですよ、
2: ベケーション、
0: 去年11月末からの雪山生活も残すところあと2日、うん、5月6日が2025から2026ウィンターシーズンの営業の

0: 浦山でしょ、
1: 夏山だろ、
0: そんな浮かれ気分なワイは今朝年末に発売されたばかりのミラーレス一眼レフを寝ぼけてポチってしまったり、バーガーキングの子供のグローブぐらいあるワッパー、かっこバーガーのサイズ大、
1: そうワッパーっていうのありますねシリーズがね、はい、
0: 2個とドクターペッパーを2杯にポテト2個を暴飲暴食したりと、脳内も胃袋もバケーション状態です。
1: 疲れてんな、この人もストレス発散じゃねえか。
0: しかし今年はこそはと思っていた沖縄バケーションは栄一を散財してしまったのでまた見送りですね。
1: あ、スプリームさん、ね、何に散財したんだか。
0: ちょっとストリームもね一応出られてますからね、はい、またね遊びに来ていただきたいなと思いますけれども、
1: あれやのもうね、あのケイン小杉さんはあれだよね、普通にこう、その沖縄に来ない分あの栄一をあのスポンサーとして散財していただいて
0: それもありっていうね、感じですけども、まあ、ところで、クロスワード和尚様は、本山でのバケーション
1: かっ
0: こ修行は何ヶ月ぐらいされたのですか。
1: バケーションじゃねえよ、あのねバケーションだったらどんなにいいことか、あのね私はね2年行きましたよ。2年、
0: あ、2年、2年も不在だったってことですね。
1: まあね、朝3時ぐらいから起きてね、夜1時ぐらいまで寝かしてもらえない、そういうバケーションですよ、覚えることがいっぱいあって ね
0: まあでもね、めでたく、ね、めでたくあれですから ね、はい、ね、お疲れ様でございます。はい、ということで、リクエストはゴーゴーズバケーションお願いしますということでいただきました。はい、ではおしろくまさん、何かリクエストいけますか。
2: リクエストの中から大江千里で夏の決心。

0: はい、本日のテーマバケーションでございます。バケーション、まあ平たく言えばお休みっていうことなんですけどね。
1: そうですね、
0: 皆さんからですね、そんなもんねえよという方々からたくさんメールをいただいております、はい、ね、こちら行ってみたいと思います。僕です。
2: はい。
0: ゴールデンウィークの福岡は博多どんたくのシーズンですが、50年弱福岡県民業を営んでいても、どんたくが何をする祭りなのか知りません。
2: あれでしょ、あのアリエルとかアタック使ってさ、洋服を。
0: さらに今週のテーマバケーション的な休みというと、どうしても夏休みを連想するので、今回は夏休みを前提に話を進めます、はい、ここまでが、前振りでございます。
1: 前振り、
0: はい、学生の頃、長期休み中の、登校日、いつもの通学路に他の生徒がいなくて、日にち間違えたかなと思うことあったよね。お休み中、
2: 登校日休む人もいたからね。
0: そうですよね、
2: 顔見せに来なさいとは言いながら、
0: 何も用事がなければね、っていう、お家で家族で何かあるとかっていうとね、
2: そうそうそうそう、
0: でも OK みたいなあれでしたからね。
2: あれはですよ、中だるみ防止でしょ。
0: あと生存確
2: 認、だって先生はいつも出勤してるわけだから、
0: そうそうそう、先生はね、休みでも学校行ってますからね。
2: そうそう、週5ないし6で出勤されてたと思いますよ、
1: ね、え、逆に忙しいそうです、休みの方が、
0: ですもんね、まあ、夏休みなんていうのはね、学校に遊びに行くためのあれでしたけどね、勉強しなくていいっていう、学校行ってもね、登校日に朝のホームルームだけして下校、来た意味あったと思うことあったよね、そんなのあったんだ、夏休みが始まって1週間ほどの最初の登校日に、俺も宿題終わったよっていうやついたよね。宿題とにかく早く終わらす人ね、そんな人もいたね。確かに登校日の帰りに友達の家でお昼にご馳走になったそうめん、うまかったよね、そうめん食べてたんだね、長期休みの朝10時、ジャリンコ知恵からのウルトラマンだったよね。だった、分かる人には分かる、ね、
2: 沖縄県民限定かなこれ。
0: あ、いや、九州地方は結構そうだったんじゃないかなと思うんですけどね、国語の宿題の俳句、季語なんか無視してもはや川柳だったよね、そもそも季語の概念がないですからね、リクエストは
2: 中学生ぐらいでやっと分かるぐらいか、
0: そうですね、気にしなきゃいけないということが分かる感じでしょうね、リクエストはジャリンコ知恵オープニングテーマ、夏や町夏、大野進でバケツの悲惨捕まえた、懐かしいですね、続きまして大江千里で夏の決心、続きまして小沢健二で、バディ、最後に、化石サイダーでじゃ夏なんで

0: ちょっと早いけど、うちの地域は登校日ではなく出校日と言っていました。で、おなじみの円楽でした。
1: 初めて聞いたわ。
2: 円楽さん、ありがとうございます、
0: ね、こんばんは、ね、
2: 懐かしいって言われますね、
0: はいはい、ということでございますね。最後にこんばんは、ね、いいですね、はい、
1: ね、なんかこうこの辺とこ地域性がこうあるようなないようなっていうのと、全国共通なものがあるようなないようなって感じのお話でございましたね。
0: まあそうですよね、いろいろその夏休みにあってたアニメとかね、うん、そういうのも地域によって違うでしょうし、
2: うん、昔だとね、沖縄遅れてたから、結構やってないのが多かったりするんだけどね、
0: あ
2: 最近はね割れたけど、でも結局なんていうかな、今3曲4曲か、
0: うん
2: ね、NHK やって4曲じゃない、うんうん、
0: はい、
2: そうするとなんていうの、どうしても限られてくるから、
0: うん、
2: 例えば OTV は TBS 系かなとかっていう感じでね、
1: うん、
0: まあ、どこかの放送局が映らないとかね、そ
1: うそう、うん、だから在京キー局の系列があるわけだ、沖縄にもちゃんと、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことです。
1: だから日本テレビ系 CX 系とかってことでね、 TBS 系ってことでね、
0: うん、だったりね、富士とかね、うん、その辺が、まあ、朝日はあったりしますけど ね、まあ、でもね、十数年前まではね、
2: うん、
0: あれですよね、アメリカ放送が一曲ね、
2: そうですね、
0: 地デジになる前まではね、うん、入ってましたからね、うん、だからなんか不思議な感じはしましたけど、まあ、地域柄、いろいろね、面白い地域柄あったら教えてください、よろしくお願いします。
1: 静岡は毎年ね、ドクタースランプあられちゃんでした、10時5分から、で途中からね、タルルート君やったりとかね、
0: あ
1: バラエティに飛んでましたね、途中からね、
0: うん、なんかね、毎年
1: だいたいね、朝からね、10時ぐらいまで遊んで、10時から1時間ね、それを見てまたね、12時まで遊ぶっていう、
0: そうね、朝6時から放送始まったりするのもあったしね、アニメがね、
2: うん、
0: それを見るために早起きする、
2: ね、朝早くは結構あったね、
0: うん、
2: 覚えがある、
0: うん、沖縄面白いなと思ったのは、土曜日とか普通になんていうの、金曜ロードショーとかでやりそうな映画があってたりね、うん、土曜日の昼間に ね、うん、
2: でも昔はね、うん、やっぱりなんていうかな、9時からとかね、こういう映画、
0: うん、あ
2: でも普通になったけど、うん、最近全然わかんないね、
0: まあ、最近はね、全然そういうのないっすもんね、うん、
1: もうさ、あれだよね、多分あれだよねって言ってたらよくないんだけど、もうさ、チャンネルも多様化してるからさ、そこまで無理にすることないんだよね、
2: うん、
0: あまあ、
1: ね、うちの方だとケーブルテレビでさ、アニメの専門チャンネルとかさ、そういうのがあるからさ、うん、パッケージで無料で見られるとか、有料チャンネルは有料チャンネルでまたオプションになっちゃうんだけど、グリーンチャンネルとか、
0: うん
1: だけど大体こうワンパック入れば洋画から映画からアニメからあと何スポーツ中継から大体見れるから、無理にこう、うん、地上波でやることもないのかなって、
2: ああ
0: うん
2: 確かに、
0: まあ確かにね、
1: うん、で今は YouTube でしょ
0: まあ YouTube だったりね、
1: そうそう TikTok でしょ、うん、インスタでしょ、
2: もう見るのいっぱいで大変だね、
0: そうね、うん、まあ Netflix でほとんど見れちゃうっていうところもあるから ね、
2: ね、
0: うん
1: ネットフリックスは入ったら負けだと思ってる。
2: あ、なんで？
1: 入ったが最後全部見そうで嫌だ。
2: ああ、
0: だって入っても見る
1: 時間ない。仕事しなくなる。
2: そうだね。しなくなるっていうより見る暇ないでしょ。
1: ね、もうそれもある。だから入れて見るともう見続けちゃうから初めから見ない。うん、だけど見ないとやってるよって面白いの、まあその加入しないとちょっと見たいなってものが見れないって、このジレンマ。
0: そうそうそう。WBC なんかがそうでしたね、
2: 分かる、
0: 興味のある方はね、うん、野球が好きな方なんかは特にそうですけど、うん、
1: まあ、でも WBC はそういう、ね、その有料コンテンツになるかもしれない、その有料ってその良い方のね、
0: うん
1: うん、だけど、ね、結局なんかなんだっけあれだよね、その WBC の前だけ加入して終わって解約してみたいな人続出したみたいなニュースになりましたね、
0: まあそうでしょうね、だってそのためだけだもんね、
2: そうそうそう、
0: 特に年配の方なんかそうだと思いますよ、
1: うんうん、
0: 年配の方はわざわざネットフリックスでこんなやらないもんね、
1: うん
0: うん、多分逆に分かりにくいと、
2: うん、
1: いでネットフリックスのいいところはさ、まあ、日向さんがいいですよって言ってるけど、
0: うん、
1: あれよね、またあれよねって言っちゃった、
0: あれあれ
2: 何よ、
1: 何人かでさ、その1回加入するとさ、端末何人分か3つぐらいとかさ無料でさ、使えたりするのはいいよ、シェアができるのはいいよね。
0: そうですね、そこはね家族でね、うん、シェアできたりするのはいいと思います、ね、じゃあね、クロンダイクさんがネットフリックスの勧誘に負けることを記念して、お城くまさん何か曲をお願いします。
3: はい、コニーフランシスで、テンション。

0: はい、
1: はい
2: はい、
0: ではこちらのコーナー行ってみたいと思います。
2: はい、
0: タキのおすすめコーナー。
1: はい、かーい。薬は中が食べない。タキやいピーということで、ね、今日はですね、ちょっとシンプルですよね。
0: ちょっとシンプル。
1: はい、あれ
2: どこやった。
0: それやったら大変なことでしたよ、うん、シンプルすぎて
2: 食った、食った、
1: ね、沖縄調整薬草さんね、うん、以前去年か去年もね、ツイキャスしながらね、ま、おすすめしたことがあるんですが、
0: ええ、
1: そこの喉を潤す飴っていうのがあるんですよ、
2: うんうん、
1: これがね、
2: あの龍角散的な、
1: そうですね、どちらかというと。でもこれすごいんです。38種類のね原料配合の副樹来 A というねタイトルついております。では、
2: ね、あの微生じゃないよね、それは副樹だっつうの
1: こういうものでございますがね、うん、まあラジオで聞いてる方はね、
0: ええ、
1: もうあの想像していただきたいと思いますが、
0: そうですね、
2: 長生薬草、
0: 商品名が沖縄調整薬草本社の喉潤す飴です。
1: そう、これのねすごいところが38種類、まあ沖縄はねどちらかというと、まあ、薬草というかね、
2: うん、
1: そういう、う
2: ん、
0: そうですね、まあ県外では取れない薬草なんかも
1: たくさんあるんですよね。まあ、この辺の道端
2: にね、薬草38種類

0: たくさんあるわけですけれども、
1: そうそうそう、はい、もうねちょっと見たら全部薬草だったようなね、それぐらいの勢いでありますけども、
0: うん、
1: で今日はねこれ、結構効能的にね結構いいんですよ、
2: うん、
1: 喉の不快感に、ね、うん、喉の使いすぎに、ね、うん、で喉に潤いが欲しい時、ね、
2: うん、
1: そして、気分をすっきりさせたい時に、うん、これ、ね、最高にいいらしいです、
2: うん、沖縄にはないと思うけどさ、
1: うん、
2: 花粉症の方にはさ天茶飴っていうのが結構流行るんだけどさ、いけんのかな、うん、そういう代わりに。
0: いや多分ねそれの代わりにはちょっといけないかなとは思うんですけども、うん、まあ、どちらかというともう喉に特化してますからね。
1: そうそう、うん、で結構ほら最近ってカラオケがね流行ったおかげで結構歌をね歌われる方結構多いじゃないですか。
0: まあリスナーさん
1: の、ね、喉の疲れとかね、
0: うんうん、歌好きな方もたくさんいらっしゃいますから ね
1: いらっしゃいますから、だから今回ねこういうねちょっと発見したのでね、いいんじゃないかなと、
0: うん、
1: ね、でこのゴールデンウィーク、ね、結構歌を歌ってる方もたくさんいらっしゃるようですので
0: ね、
1: はい、
0: あれですよ、この沖縄調整薬草本社さん、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 例えばまあなんだろう、ウコンの力違うな、はい、なんだっけあるんだよ、
2: 守護伝説
0: あそうそうそう守護伝説とか作ってるのもこちらですね。
1: そうですね、
2: うん、
0: で大体薬草系、県外のそういうね会社さんが、探される場合はもうこの、
2: うん、
0: 沖縄調整薬草本社さんか、もう一つのね、
1: う
0: ん、カフェくるくまって有名でしたけどね、
1: うん、
0: あっちのくるくまさんのね、うん、まあ、
1: 県内2大、
0: うん、
1: 薬草
0: を取り扱っている会社っていうところで、はい、まあ、その一つの沖縄調整薬草本社さん、
1: うん、
0: ね、が出
2: 前に言ったかもしれないけど、
0: はい、
2: 年1回 そのご飯を食べる会、まあ、忘年会みたいなのが、
1: うん、
2: コロナ前にあった時はそのウコンの力じゃなくてその九州の人からいいものもらったっつって守護伝説が配給物として配られるっていうね、
1: は
0: あ、
2: とありましたけど、
0: 確かに守護伝説は配給物ですね、
2: うん、で守護伝説をみんなでビールで流し込んでから乾杯するっていうね、わけのわかんない飲み会でした
0: 、あれもね、最初に飲む方と飲み終わってから飲むっていうね、
1: うん、
0: 2つあるんですよね。
1: でも先に飲むとお酒があまり効かなくなるっていうかね、酔わなくなるっていう人もいますよね、うん、
0: 人もいます、もともとね強い方は
1: ねで、だから飲んで後のケアに飲むっていうのもねいいよっていう、
0: はい、ね、ですので、まあ、今日のねプレゼントはこちらの沖縄調整薬草本社さんの喉潤す飴、うん、
1: はい、
0: うん、はい、そして、ひときり歌うたい
2: さん、喉潤したひときり歌うたいさんの、
0: はい、このアクリルスタンドもしくは、
2: うん、
0: ね、ミラー手鏡というか、
1: ね、
0: コンパクトなミラーでございます。どちらもねサイン入りになってますんでね、
1: サインをね中に入ってます、
0: うん、ぜひぜひ皆さん、
2: マリオネットインザミラーですよ、
1: ほら見えてる、見えてる、
0: ね、いや見えないよラジオなんだから、
1: そうだね、う
2: ん、ラジオは見えない今ツイキャスをご覧の皆様だけにね見せつけてます、
1: はい、見せつけてます、はい、ね、ツイキャスもぜひ、ね、
0: まあね、このね、ひときりさんのグッズ、はい、そしてこの、皆さんね、喉潤す飴、
1: うん、
0: これをセットで、
2: うん、
1: 2名様に、
0: 2名様に、
1: ね、
0: はい、プレゼントしたいと思います、
2: うん、
0: 宛先は chotto780@gmail.com ちょっと780@gmail.com こちらの方まで、住所、氏名、電話番号、住所のところには郵便番号も書いてください、そしてラジオネームもしくはツイキャスネームどちらを書いて、プレゼント希望ということで、送ってくださいね、番組の感想なんかも、書いてありますと、ターキーが喜びます、
1: うん、
2: はい、女性の方はね、なんだろう、プロマイドを見せつけるとターキーがもっと喜びます、
0: うんうん、あ、私こんな人ですってターキーがめっちゃ喜ばす、
2: 首から下だけね、こうスタイルだけこう混乱して、
0: はい、ね、まあそんな感じですどんな感じよ、はい、以上ターキーのおすすめコーナーでした、
1: はい、あげちゃいマングースということでね。

たい砂浜私はピースしっかり繋いだ二人の手と手がしっとり汗ばむ Check this out あいつの息遣いが聞こえる私の心臓が震える何これあれやばいカモンあれやだちょっと早いカモンマジになる冷えたるスイーツ絶対絶命助けて Please 二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかないあいつの瞳獣みたい

0: さあ、まあ、ゴールデンウィーク真っ只中ではございますけれども、はい、ね、本日のテーマバケーション。
1: バケーション
0: ということでですね、メールをたくさんいただいております、うん、まずはこちら、
1: はい、
0: 菅さん、たけしさん、クロンダイクさん、おしろくまさん、密かに聞いてるであろうひときりさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今宵のテーマバケーション、うん、私は高校も卒業してない昭和の人間なので、バケーションとか土日休みとか経験したことない人生、学がない分働いて働いて働いて働いて働いて、経験と技術資格など積み上げて良い会社に出会い、報酬も休日も爆上がり、今は何も不満はないと思ってました。でもね、こんなに何もしない自由な休日がつらい。わかるわ。
2: 旅行や、そういう方、
0: 旅行やバーベキュー、飲みに行っても何しても仕事しなきゃと思うのは氷河期世代の考え方の弊害なのでしょうか、だと思いますよ。
2: というか多分、そういう体質になっちゃった。
0: あ、
1: 習慣的
2: に仕事してることがステータスになっちゃったから、仕事以外のことをしてると、うん、なんていうのかな、あの罪悪感が生じるんじゃないかな。
0: まあね、働かなきゃやっていけなかった時代でもありますもんね。まあ、とにかく時給から何から全部低かったですからね、
1: うん、
0: 労働環境劣悪でしたしね。

0: あのブラックが当たり前みたいなね、うん、確かにそんなこと人が多かった時代、よほどの大きい企業じゃない限りね、
1: まあ、いろんなとこ、まあ、その経験した場所にもよるけど、うん、なんかこう時給もらう以上は1時間ちゃんと全力で働くみたいなのが当たり前みたいな方多かったようなイメージがあります。
0: うん、そうですそうです、ねえ、まあ、という思うのはね、氷河期世代の考え方の弊害なのでしょうか。うん、今の若い子は給料より休みが欲しいという時代、それで思い出した曲があります。うん、40年前にマドンナが歌った曲リクエストします。
1: うん、
0: マドンナホリデー。
2: あ
1: ー、うん、
0: ね、
2: それだったら、うん、
0: なんかね、だからそういう曲のタイトルとかにも反応した時代ですよ。
2: ああ、
0: うん、休みってなんだねみたいな。そうそう、
2: 日本人って余暇の使い方下手だよねって言われてる、うん、外国から、
0: うん、いやそもそも余暇がなかったっていう話からね、いただいております。これ品賀さんからでした。
2: あ、ありがとうございます。
0: ね、品賀さんありがとうございます。
1: 品賀さんね、
0: はい、ねえ、まあ、なかなかね、ね、ちょっと待ってよ、バケーションちょっと待ってよ、こちら、まあ、
1: その休むイコール悪みたいなのはなんか戦前の軍隊教育っぽいところが来てるんじゃないかと思ったりもする。
2: あ、
0: いや多分ね、そもそも休みがなかったのよ、
1: うん
0: うん、学校だって日曜日だけしか休みなかったし、
2: 今だから週休2日制とかあるけどね、
0: うん、そうそうそう、親だってね、日曜日でも仕事行ってたし、うん、なんか呼ばれたらね、うん、だからそういうの見てるからじゃないかな。
1: でも逆にさ、何、うん、かあった時にさ、融通聞いて休めたら昔なんじゃないかなと思ったりする。
2: うん、
0: ああ、
1: そうやって出てるからね。
2: うん、
0: いやなんか、ね、でも
1: 一応その週6の労働が当たり前、うん、まあ、その土曜日半分だったにしても、
0: うん、
2: そうね、
1: っていうので、うん、こう仕事の効率化を図って週休2日を最初に導入したのは、うん、確かパナソニックの松下幸之助社長会長だったような気がする。アメリカに習ってみたいな、海外に習ってかな、これ間違ってたらまた怒られるな。だからそんなこと聞いたことあります、
0: だからまあそのほら、今全くね、うん、その僕らが、うん、経験してきたことと違うから、うん、戸惑いしかない、
2: あ
0: えっていうね戸惑いしかない、ね、まあ、それぐらい時代が変わったということですよ。続きまして、ひゃほほーい、
2: ひゃほほーい、
0: もうこれだけでいいんじゃないかっていうね、うん、ダブルストリームの菅さん、タッキーさん、大城くまさん、これだけでいいんじゃないかというとね、本当にこの人の次これだけしか送ってこないからね、
2: う
0: ん、そういうことはやめてください。危ない危ない、ね、ダブルストリームの菅さん、タッキーさん、大城くまさん、今夜も潜んでる人切り歌うたいさん、黒門和尚さん、はい、今日のテーマ、はい、バケーション、
2: バケーション、
0: バケーションから休み、うん、休みからリクエストは、うん、一休さんのテーマ曲、とんちんかんちん一休さん、以上、アディオース。多分ツイキャスネーム後中だと思う。
2: ありがとうございます、ね、
0: そうな、あのね、しっかりバケーションを楽しんでらっしゃるね、写真も一緒に送ってきてあるんですけどね、これは僕だけが見るようにしときたいと思います、
2: うん、
0: 説明が難しい、うん、ね、これね、なんかいろいろみんなね、すごいぞ、こちら、ちょっとスリム、カンさん、タッキーさん、大城くまさん、クローンダイクさん、ひときりさん、リスナーの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
0: ブレイクでも、レストでも、ハリデーでもなく、テーマ、バケーション。
2: バケーション。
1: でしょ。
0: 私は来週、宮古島への旅行でワクワクです。
2: わかりました。
0: 宮古島は初めてですが、夫と二人の沖縄旅はいつもただのんびりブラブラ旅なので、
2: はい、
0: 日常を離れてリフレッシュしていきたいと思います。
2: あ、いいですね、うん、宮古の海は最高ですよ、透明度があってね、
0: うん
2: うん、
0: はい、ね、本当にね、綺麗なね、もう天気がね、いいとね、うん、
2: 良ければ
0: いいなと思いますけども、ただ私は来週5月10日付で22年勤めたパート先を退職することにしました。
2: あら、まあ、そうなんだ、
0: ね、22年ね、お疲れ様でございます、
1: 愛想つかした、ついに会社に、
0: 会社辞めてやるって、
2: そう言わない
0: ダメだろ、
1: このお姉さん、お姉さんが会社に愛想をつかした、
0: そう、ね、
2: あ、逆ね、
0: うん、いわゆる専業主婦になります。
2: お、
0: 推し活したいのでちょっとバイトしようかとは思ってますが、
2: うん、
0: しばらくはロングバケーションかな、でも、うん、もしかしたら永久バケーションになっちゃうかもです。
1: なんでそこ素早くしろみたいになった、群馬の

0: いやなっちゃうかもしれないって書いてあるからね、遊ぶ金は欲しいエコエコでした、うん、リクエストは
1: みんなそうみんなそう、ねお金は欲しい休みも欲しい、はい、できれば遊んで暮らしたいっつって、
0: ね、そうそうそうね、うん、リクエストは
1: コニーフランシスエコエコさんじゃないかとは思いましたちょっとね
2: さっきね書かれましたね、
0: はい、
1: うん、
0: もしくは
1: でちなみにあの、うん、5月10日が僕一番の晴れ舞台なんだけど
2: ですよね
0: ああ
2: ね、
1: ツイキャスで実況生中継したいけど無理、
2: うん
0: ね、あの読み上げつけてね、
2: ね見たいね見たいことは見たいよねなかなかそういう機会ないから、
1: ね、あの、うん、あのなんだろうグループ限定で垂れ流しの配信できるかもしれないけど多分熱暴走濃く
2: ああ
0: スマホ
1: から配信するとね
0: ちゃんとね、うん、扇風機当てといてもらって
1: じゃあ扇風機なんか置く場所がない
2: 、ね、でも扇風機だとザーって言って
0: じゃあ誰かがもうこのうちわでこうやって仰いだけどセンスでもいいしこうやってねパタッスザクさんあたりがね、
1: うん、いやあいつ多分仕事だから無理よ
0: ああそうなのね、
1: うん、あと奥さんいるし、
0: ね、ああいやいやいや、うん、
2: いつの間にか
1: でうん、うん、そう一昨年ぐらいかなまあまあそれはあまりにしといてあのパソコンなんかで配信したらね大掛かりでバレちゃうので
2: まあそうですよ
0: ね、隠しカメラで配信するっていう ね,
1: ねそれもめんどくさいの、ね、
0: 最近いろんなところで流行ってる隠しカメラね
1: とりあえずあの
2: 隠しカメラして
1: あの リアルにねあのうちのお掃除あの しに来てくれるあのお掃除のプロの方がね保冷剤持ってけばいいですかって言うんですけど
0: いやいいんじゃないですかね
2: ね
0: うん
1: あのこの人のお嬢さんたちにね俺爽やかごちそうしなきゃいけないの掃除 してもらう代わりに
0: ああ いいじゃないですか、ね、掃除していただく代わりにね
2: ね
0: ってあればね
2: よきかと、
0: はい、
1: ちなみにあのこの方お掃除のプロなのであのプロとしてあのお仕事いらっしゃるのでその料金もちゃんと発生しますねえ紙芝居めんどくさい紙芝居にはしません、
0: ね、あいやいいね紙芝居いいね紙芝居いいね
2: いいね
0: うん、いいじゃないですかめっちゃ
2: ねえ、
0: ね
2: ね、アナログで
1: だったらさ、うん、写真撮って拡大してさこうペラペラペラペラってやるよ
0: いやだから紙芝居でクロンダイクさん以外のところは紙に絵描いて、うん、でクロンダイクさんが何かやってるところはこの顔出してそのまんまやればいいじゃん
1: これさ裁判所のスケッチじゃねえんだから
2: あるよねそういうのね、
0: うん、あるあるね、まあまあまあ、コニーフランシスバケーションもしくは中島ゆきさんあたいの夏休みか、うん、町田義人さん選手の休息お願いしますということでいただきましたありがとうございます、はい、もう本当ねエコエコさん、22年、
2: うん
0: お疲れ様です、うん、
2: お疲れ様でした、
1: ね、まあでも、
0: はい、
1: あれでしょあの言い方が正しいのか分かんないけど、
2: うん、
1: あの主婦の方のパートってこうやっぱりこう家計の助けだったりお小遣いだったりあの家族の理解がないとやっていけない部分どうしても主婦業が優先じゃないですか
2: あ そ, うですよ、ね、
1: そういう中で22年続けるというのは並大抵じゃないなとはやっぱ思いますよ ね,
0: うんいや本当ね
2: 家族の理解があってね
0: そうそう本当にねお疲れ様
1: だうちの最寄りのコンビニのオープニングからのお姉さんというかおばちゃんというかいまだにいますけどあの連休中にも今朝もいらっしゃったわけですよ
0: ええ
1: 家族で旅行行ったりとかしないのかなとか思ったりして
2: あ
0: いや多分そこに住んでんじゃないですか
1: 住んでない住んでないあの
2: 住んで
1: 車なくなってるから多分違う
0: あそう車がなくなってる時は出かけてる時とかねちょっと
1: じゃあのねフランチャイズのオーナーさんはね裏に住んでるの知ってるんだ
0: あオーナーさんは裏に住んでるんだ
1: うん、
0: ねええ、でもなんかコンビニって大体そういう方いらっしゃいますよね。
2: いるよね。
0: この人いつもいるけど何なんだろうみたいなね。
1: 僕が東京で勤めてたコンビニの、社長さんというか店長さんというかはあれですよ、だっけ、いつ家帰ってるのっていう。
0: うんうんうん。
1: うん。自宅までね、1キロないぐらいのところに住んでるっていうのは聞いたんですけど。
0: うん。い
1: やね、そう。社長がいないときは奥さんがね、合間に入ってきてね、
0: うん、
1: そう1時間ぐらい重複して。でいつの間にかいなくなっていつの間にか来てるみたいな
0: ああ
1: 夜勤の時も大体あの海外の方に任してるんですけど、うん、もうねなんか気がつくともうなんか朝いるみたいな、
0: うん、まあねオーナーとか店長はね、うん、開けられない
1: っていう、ね、やっぱ経営者って大変なんだなっていうのはね、同じ立場になると分かる、
0: はあ、いや本当にね、大変ですよ
1: ちなみにうちの そのリスナーのリサちゃんもね、穴埋め要員として割と強制されます。コンビニに勤めてた人ですから。
0: ああ、ね、タッキーさんもいたことあるね。
2: いたことあるね。
0: ね。
2: でも一番はね、やっぱり会社勤めしてる時に、会社を私物化してたね。
0: あなたはね。
2: 20時間ぐらいいたね、会社に。
0: 家に帰るのはシャワーに入るだけっていう。
2: そうそうそう、行き帰るとね。
0: ね。
1: でもターキーもさ、あれだよね、あの上条さんのバイト結構重宝されてて
2: 楽しかったね。何でもやってみたいでね、まずやってみたんだけど、
1: だから僕とか、K さんがたまたまね沖縄行った時はあれでしたからね、ターキーが行ってお客さんだったのに中入ってあの箱に配膳してましたからね
0: ああ、まあ、
1: ちょっと手伝ってた、
0: ね、いろいろ立場上ね、やることがあったっていう感じでしょう
1: か。手伝ってて悪いかなみたいなことなんだろうなと思ってたけど、
2: でもね、あの炎上してましたね。
0: そうだね、もう楽にやらせてもらってました、あそこはね、
1: で 僕ら、僕と菅さんはその食べ終わった後木陰でタバコ吸ってましたからね
0: お客さんですからね別に ね、
1: そうそうそうそう、
0: そうそうそう、
1: で、それだあの K さん4姉妹はあの 5人であのなんかこうおしゃべりリリーストークというかあのガールズトークというか、
0: まあいろいろ、
1: まあ働くのもやっぱ楽しくないとね、
0: はい、
2: そうですよね、
0: そうそう、まあ
1: いついだけでは続かない、
2: やっぱりやったことないねお仕事するって楽しいよ、
0: そうやね、楽しいと思える仕事がいいと思うよ、
2: ね、
1: だからそのさっきの最近じゃ分かんないのワーケーションなんて言葉が出てくるみたいなことになるのかなと思ったりもしましたけど、
0: 確かに
2: 確かに、
0: ちょっとねこの辺でねもうリクエストいっぱいあるので、おしろくまさん1曲何かいけますか、

はい、本日のテーマバケーションということでお届けしてまいりました。まずはですね、来週のお知らせです。来週5月11日になりますけれども、5月11日の放送は、ゲスト

0: に繋げらっしゃいますね。
1: はい、FM ギノワンね、ちょっと他局にはなるんですけれども、FM ギノワンで、毎週木曜9時から、10時56分まで、ひふみずバーをされてます、ひふみさんと、大城智也さん。
0: 大城智也さん、
1: はい、ね、大城智也さんのですね、20周年記念コンサートがあるということで、その告知に、遊びに来ていただけますので、お二人をお迎えしてまたね、お届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。そして来週のテーマはハート、
0: はい、
1: ハートでございます。皆さんよろしいですか、ちゃんと書きましたか。来週のテーマハートです。さあ、それではクロンダイクさん、54分です、はい、本日の MVP の発表をよろしくお願いいたします。
2: そうですね、何件かこう秀逸みたいなのもあったし、こうね、面白かったんだけど、今日はね、コメント欄も面白かったのいっぱいあったんですけど、ただ今日のトークのね、火付け役になった、バケーションイコール、夏休みっていうね、この、メールをくださった、読まれている時に寝てた円楽さんかなと思うんですが、
0: 円楽さん、
1: 円楽さん、
2: 円楽さんじゃなかったっけ、この話違ったっけ。
1: 円楽さんということで、おめでとうございます。
0: そうそう、おめでとうございます。
2: 夏休みの話ね、はい、でね、一応辞典です。辞典はエコエコさんの毛づやがいい熊さんなんですねっていうね。
1: そうです、熊さん毛づやがいいんです、ちゃんとね、色も白いんです、はい、ね、ということで、
2: というわけで、今日はね、コメント欄をいっぱい盛り上げてくださった円楽さんに、MVP を差し上げます。よろしいでしょうか、
0: はい、おめでとうございます、
1: はい、おめでとうございます。さあ、ということで、本日のお相手は神々部長の関東
0: ワイドターキーと
1: コメンテーターの、
2: もうやるしかないね、クロンダイクでございます。頑張ります。
1: ありがとうございました。
2: 入試式だよ。
1: ちょっとストリーム、この番組はアトリエシロの上村酒造小酒蔵、ミュージックバータイガーアイ、ミュージックバー F、 紫サンゴ、茶炭長老、そばどころゴン伊佐店、チョッピン、以上各社の提供でお送りいたしました。
2: ありがとうございます。

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム
1: メールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
2: あなたの願い事何でも叶えます。
3: 水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89

0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
0: みんな聞いてねえや。
1: チューバーやさ。
2: どうも勝古太郎です。
1: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
1: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
1: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
0: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
1: 知りません。
2: ゴー

0: FM那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサ

0: サイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

Yeah.

Yeah.

0: チャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワー、オリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました、はい、オリジンアワー。お相手は
2: しんとすけ、しんと、
1: しゅりのすけと、
3: けいじゃーじです。
1: お願いします。9月24日水曜日生放送でお届けしております、
3: はい、とりあえずあのトモクマさん来てるんで、
1: ですね、
3: なんか
1: それ、ね、それ
3: 入ってきます
1: ね、なんかね、
3: それとも僕らが行きます
1: ね、行ったら喋れなくなるからできたらね来てほしいですけど、
3: はいはい、
1: はい、
3: あ、いらっしゃったかな、
1: ね、東京からわざわざリスナーさんいらっしゃってありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: これトモクマリコですね、これ沖縄に今回はいらっしゃって、いつからですか。あ、今日来て
3: すぐですね、
1: ですぐこっち来てくれたんですか。うわ、これもしかしてお土産。
3: う
1: わ、ありがとうございます。
2: スーパーメンソーレでございます。
1: スーパーメンソーレ、
2: スーパーメンソーレ、
1: メンソーレに格好つけんな、
4: お土産をくれる方、
1: お土産あったら
2: スーパーメンソーレです。
1: 本当に現金のやつだな。でこっちは何でしょうか、お土産は。あ、東京バナナの夏限定ピオレモン。
3: ピオレモン、
1: もう東京はレモンじゃなくてピオレモンになってるんですね。
3: ありがとうございます。
1: じゃあ受け取っていいですか。すいません、メンソーレありがとうございます。
2: メンソーレ
1: すごい。あ、なるほど、もうバナナの中にあのピヨピヨヒヨコのイラストが描かれてるという、でレモン味になってるって、もう
3: めっちゃ
1: 分からんな、バナナレモン味、
3: さっぱりしてる感じで、
1: う
3: ん、
1: でも嬉しいですね。
3: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: そして、
1: うん、
2: J オーム、あ、そっか、これはこっちにあったんですか。
1: あ、なるほど、ね、J ウォームを、あ、なるほどね、 FM 那覇の J ウォームも僕なんかが表紙になってるやつを持って帰ってくれて、
3: サイン書くんでもらってくださいよ、2人のサイン書くんで。 J ウォーム、これ東京
1: ないし、そこまでではないみたいな顔する
3: じゃん。あ、1個1個、あ、最後の1個だからね。
1: はい、もう J ウォーム、はい、大丈夫です、これ、
3: いいんですよ。
1: あの、なんと今月ずっと1個しかないんで大丈夫です。誰も持って帰ってないんで。
3: そうね、はい、ぜひぜひね。トモクマさん T シャツも着てますよ。
1: あ、オリジン T シャツ、わ、ありがとうございます。すわ、これはもう、ね、最初にもう32枚限定で作りまして、今事務所に20枚ぐらいありますんで、
2: 多分全然売れてんやし。
1: 持ってる人全国に11名ぐらいしかない。リルイレブンの一人です。
3: めっちゃレアです。
1: すごい、リルイレブンの一人がここに。
3: レアな人です。
1: そう、あと10名探したらもうそれもうね、チーム結成してもらって、
3: すげえ、
2: オリジンズイレブン、
1: オリジンズイレブン、オーシャンズイレブンみたいに言ってるけど、あ、そしてあとね、ね、お連れさんですかね、いらっしゃって、
3: あ、違うんですね、
1: あ、たまたま、あ、たまたま、たまたま通りがかりでそっちにいる方、これはリスナーさんですか、いつも聞いてくれてる、
3: 初めて、
2: 初めて
3: ですか、
1: 頭に聞いてる、頭に聞いてる、あ、じゃあこのしんとすけケイジャージのオリジナルは知ってるんですか。ああ、ありがとうございます。
2: ちなみになんか手土産とかは、ああ、メンソーレですね。
1: なんかメンソーレか。なんかメンソーレが悪いとこみたいでしょ。スーパーメンソーレって格好つけんな、お前は。
3: 土産あるかないかでね。
1: うん。
3: 芯は決めてるわけですから。あ、ちょっとサイン書いて、トモクマさんにさ、トモクマさんどっか。
2: あ、じゃあ、はい、
3: どれぐらいいらっしゃるんですか。
2: 滞在は。
1: あ、気象点検。ちょっと、ちょっと。え、足あるんですか、レンタカー借りたんですか。
2: 足あるんですか。
3: あ、バスで、
1: あ、バスでチャタンまで、
3: 素晴らしいですね、
1: ありがたいですね。
3: いや、ありがたいです。こう、デビューが2組いますんで、また
1: レアのや
3: つですね。
1: はい、はい、あのフクティというね、
2: フクティ、
3: あ、フクティですね、
2: オリジンのもピオレモンと呼ばれてます。
1: いいやつです。
3: ピオレモン、
2: オリジンの
1: 顔と体型ピオレモンだな。
2: 大きいピオです。
3: あのメンソーレさんは、
1: メンソーレさんや、いや、学部家みたいなってるやつ、
3: シングルメンソーレ、
2: 国産定作業です。あ、すごい、続々と、
1: あ、すごい、あれ、オリジンズイレブンかな、そろそろしてる今日。
3: やばいやばい、
2: なんかあるんか、
1: なんか会合があるんですよ今日。え、
3: アベンジャー
1: ズ、あ、そっか、
3: え

0: インさんは先週もいましたよね。
1: もう住んでるんですか。
0: 1週間住んでるんですか。来週もいる、もう住んでるんじゃないですか。
2: オリジンズイレブンだろ。
1: マイル稼いでますね、ほんと。
2: すごい、
1: めちゃめちゃすごい。
2: ありがとうございます。メンソーレですね、あの感じは。
1: いや、メンソーレか。
2: そして今日はですね、はい、さらにオリジンズイレブンの一人である、うん、新パパからの差し入れ。
0: お父さんオリジンズイレブンだったば T シャツ買ってたば。ありがたいけど
1: 来ないけど差し入れだけ入れる、
0: うん、そう、これなんとですね、
1: 超スーパーメンソールじゃないですか。
0: 超スーパーメンソールって言うんだ、う
2: ん、今日なんか
0: 来なくて
2: 超スーパーメンソール
0: 差し入れだけの方が上なんだ。なんもそれ失礼じゃない。来て差し入れした人に、
1: いやもう何の利害もなく、ただもういやいや俺はもう何もいらない、もう会いたくない、
0: ただもう
1: 会わなくてもいいんだ俺はみたいな、
0: もうとりあえずあげたいと。
1: あげるだけ。
0: それが超スーパーメンソール、
1: 利他的なもん感がある。
0: あ、でもこれすごい。
1: 俺もいいんですか？俺も。
0: え？でもこれ、あ、そうですね、すごい。新パパより、
2: はい、
0: チキンバスケット一人一バスケットいただいてます。すげえ。
2: でこれなんか理由があって、今日もジュンクドライブあるんだろうっつって、みんなで食べればいいさみたいな感じだった
0: んですよ。あ、そういうことで、みんなの分持ってきて、
2: そして蓋開いたら、今日のジュンクドライブ新トスケだけという
1: やばいじゃないですか。
2: ことになりそうなんですよね、今のところ。
0: 確かに新トスケだけの時って今まであったっけ？
2: 一回あるかな。あ、ことぶきがいた。
0: あ、そっか。あ、じゃあ今日も呼んだらことぶきが来るかもしれんな。
2: ことぶきでも夜勤のためってさっき聞いてたんで。
0: あ、そうなんだ。
2: こうだったらもう新パパのオペラを。
1: なるほどね。
0: 知り聞きたいな。
2: 入れるかな。
1: 新パパオペラがね。
0: うん、あ、でも J-O がね、無事ともくま2号店さんの手に渡りましたんでね。来月号は鈴鹿サーキットになってますんでね。
1: あ、そうなんですね。はい、いろいろと。
0: はい、でこれチキンバスケット、じゃあどうしましょう。せっかくなんで
2: 一人一個になるんじゃないですか。もう、
0: まあ、じゃあ後ほどいただきましょうか。これはありがとうございます、はい、新パパさん。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、
2: ゆいゆいさんがケイジャーさんが行けばいいさって来てますよ。
1: ゆいゆいさんが、
2: はい、
1: どこに
2: ジュンク堂。
1: ああ、ライブの話ね、
2: はい、
1: ゆいゆいさんがジュンク、ケイジャージさんが、
2: はい、
1: 行くことはできるんですよ。毎週行ってるんで一応。
2: そうですよね、
0: マガジンを買いにね。
1: 週刊マ
2: ガジン。ジュンク堂として行ってるんですよね。
1: ジュンク堂として
2: 用途として
0: ちゃんと消費者として
1: そうなん
0: です、通ってますんで
1: 行ってはいるんでね、
2: はい。
1: いやまあ確かに、でも単独ライブも楽しいんじゃないですか。なんか なんていうの、まあ、ピンチではないですけど、
2: まあまあまあ、
1: なんかレアすぎません、ま
0: あ、どう引き伸ばすかっていうね。
2: このピンネタ持ってくればよかったな。
1: いやもうトークライブに近いぐらい10分ぐらいやった後ネタやったらいいじゃないですか。
0: 今日はもうMC がまた最近から入ってるんですよ。あのタレント部門から MC が来るようになってて、例えば先週は、まあ、さっきまで喋ってた佐久本真綾が来てくれたりで、今日は木名舞子が MC で来たりっていう感じで。
1: なるほど。
0: ちょっとそのタレント部門と芸人の絡みのね、なんか場というか、そういうことにも今なってるんで。
1: なるほど。あのあれだ、キナマイコちゃんね。
0: はい、キナマイコちゃんですね、はい、
1: あの酒好きの、酒好きの
0: 酒好きも明かりのイメージキャラクター。
1: ベロンベロンマイコち
0: ゃん。いや、ベロンベロンマイコちゃんじゃなくて、
1: ベロンベロン。
0: いや、イメージ悪いわ。
1: ああ、はいはいはい、はい、
0: うん、
1: あ、じゃあ3人でね、何かできるんじゃないですか。
0: そう、
1: でもそんな 1個ショートコント仕込んで3人で。
0: あ、そういうのもできるかもしれないし、
2: ダウンローズ with B でも。
0: いや、懐かしたよや。
2: いけますかね。
0: 仲間由紀恵のやつ。
1: ああ、なるほど。
2: with B だと。
0: 仲間由紀恵 with ダウンロードだろ。
2: with ダウンロードか。
0: with B はそれそあれだろ、35億の
2: そ
0: なんだっけ。
2: はいはいはい、
1: いましたね。
2: はいはいはい、
0: まあ、with の後のやつとコラボさせんの。仲間由紀恵 with ダウンローズのバウンローズと
2: ブルゾンチェミ、
0: ブルゾンチェミ with B の B を、は
1: い、やってくださいよ。パクリで35億。
2: マイコちゃんがボケるんだ。
1: マイコちゃんが、
0: 俺なんかが with B なんだ。そうなると、
2: まあ、そうなりますよね、構成的には。
0: はい、まあどうなるかってね、ぜひ、
1: はい、
0: でこれと週刊オリジンもね、お楽しみにと、
1: はい、
0: いうことでございますけど、
2: 8本やるか、ネタ、
0: 単独ライブやし、
2: ネタ8本
0: 知り単独ライブだな。
1: あ、いや楽しみですね。
0: いや、そして、うん、今日はの差し入れ祭りであと一つ差し入れいただいてるんですけど、
2: はい、
0: こちらがあのファッションキャンディーさんのチンスコーショコラミルクをいただいたんですけど、
1: はい、
0: こちらですね、もういろんな方から差し入れいただいた史上、多分僕一番この差し入れをもらうときに、もうちょっと手が震えたというか、なんか申し訳ない気持ちになったんですけど、これをくれた方がなんと来月試合を控えている減量中のボクサー格闘家からこれもらったんですよ。
1: なるほど。
0: はい、だから本当に自分が食べたくて食べたくてしょうがなかったけど我慢して持ってきましたっていう。
2: しかもその目の前には唐揚げもあったわけですから、
1: ね、やばいですけどね。
2: 相当
1: バナナもあるし、
0: そうなんですよ。
1: だから地獄会じゃないですか。
0: 地獄会ですよ。だから本当に今日みんな、この後実はゲストで、
2: はい、
0: あのいらっしゃる方が

0: て、うん、はい、まあ、
1: プロ格闘家、ね、
0: プロ格闘家の方が来るんですけど、その方減量中なんですけど、目の前に、ピオレモン、東京バナナとチキンバスケット3箱とファッションキャンディー自分で持ってきたやつがあるという状況でね、うん、
2: これは

0: いっすね。
1: でも確かに初めの一歩とかでも僕も減量の苦しさっていうのはもう分かってるんで、
2: 読者やしょ経験者みたいに言うな。
1: もう確かに目がもう減量中の人の目でしたね、
2: うんうん、いやでもこのね後から紹介しますけど、うん、もう本当に減量しすぎてもう頭をごまかすためにもういろんな工夫をしてね、
1: 素晴らしいですね。
2: もうちょっとおかしなこともね、うん、やってる面白い格闘家が来ますんで、
0: いや、はい、素晴らしいですよ、
1: 皆さんの応援も、
2: はい、
1: 沖縄で試合があるという
0: ぜひやってほしい、もう、
2: うん、
0: 沖縄レベルですよ。
1: そうですよね、
2: 確かに。
0: って
2: もう沖縄からね、はい、あ、でもケイジャーさんは詳しいんですか、この格闘技は。
0: 詳しいというか、まあまあおそらくちょっと広い感じの、
2: うん、
0: ちょろっとした知識はありますよ。
2: はいはい、
0: シュート、今でもシュートっていうのかな、シュートは総合なんですよ、全部あるんですよ。
2: はい、
0: あの打撃、投げ、関節、
2: そう投げも
0: あるんですよ。投げってあるんですよ、
2: う
0: ん、もう普通ないんですよ。
2: じゃあ一本背負いみたいな、
0: なんかそんなの
1: 多分なんか
0: エスケープもあるのかな。
1: 戦う場所はあれですか、金網ですか。
0: いやリング、まあ、基本リングだと思うんですけど、まあまあいろいろあるんじゃないですか。もうちょっとシュートシュールすぎて、沖縄ってあんまないから。
1: へえ、
0: なんかね、テレビでもやらないでしょ。
1: 確かに、
0: 多分あれですよね、
2: 名前しか聞いたことないですね。
0: 日本のシュー、多分あの辿っていけば多分ブルースリーなんですよ。
2: うん、
0: あのジークンドーなんですよ。ジークンドーシュートは多分佐山悟さんですよね、おそらく日本でやったの。ちょっと今減量中なんで聞いてないんですけどおそらくですよ、わかんないですよ、はいはいはい、初代タイガーマスクですよ。
1: K1 の上は何ですか。 K1 の辿っていくとは何、
0: K1 は
1: また別なんですか。
0: まあ、全く違うです。あれは単純に立ち技最強のあれでしょ、なんか空手とか、
1: はいはいはい、
0: まあ、キックとかの系なんで、
1: はいはいはい、
0: シュートは総合なんで、もう特にタックルもあるって言って
1: た。あ、
2: うん、
0: おそらくですよ、まあ、僕のおそらくの知識ではそうです。
1: あれだ、指が出るタイプの
0: グローブ、フィンガーグローブね、はいはいはい、これもでもアントニオ猪木が先にやったらしいですよ、広めたらしいですよ。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、広めたのか作ったのか分かんないですけど。
1: 猪木すご
2: い、まあ、プロレスラーですよね、アントニオさんは。
1: まあ、でもアリとも戦ってますから、
0: ね、アリとも 裏話分かります。猪木とアリの契約の
1: なんか
0: 難航していろいろ、
2: はいはい、
1: もうあれですよね、アリにめちゃくちゃ有利なのを押し付けてきたっていう。
0: もう全部ダメなんですよ、
2: ほう
0: ほ
2: う、
0: 打撃も関節も投げも、じゃあ何すんのって話になって、
2: はいはい、
0: だから座って蹴ったらしいですよ。
2: へえ、
0: アリキックって言うんですけど。
2: ああ、メンソールさんが一番最初に来た、
1: またメンソールよ、
2: お待ちしてます。へえ、なるほど、だから寝ながら蹴った、
0: ね、アリキックって言うんですよ、太ももに打撃クラスキックを、
2: はいはい、
0: 猪木さんがよくやってたでしょ、うんうんうん、元気の時、
2: はあは
0: あ、アリキックあれで、
2: うーん、
0: あそこからモハメドアリキックから、
2: へえ、対アリ用の契約の中でできるギリギリの攻撃、
0: アドリブみたいですよ。もう何もできんから一応やってみようみたいな。
2: へえ、
0: いや、ちょっと今俺作ったんですけど、ちょっと誇
2: 張したんですけど、作ったんかい、
0: 多分そんな感じだったんです。
2: まあ、ちょっとグレーゾーンというか戦えることをギリギリを攻めたみたいな、
0: うん、そうですね。
1: アリもなんか石膏入れてたとか話もありますよね。
0: やばいな、
1: 多分体重差があるからじゃないですか。
0: そうなのかな、
1: 石膏入れて固めてたみたいな、ボクシンググローブの中、
0: なんかあの勝つために あれだから固めたんですかね、なんかね、あのマクサ、
1: はいはいはい、
0: みたいな、あそこカッチカチにしたんですかね、じゃあもしかしたら、ね、
1: みたいなのも聞いた。
2: へえ、
0: やばいっすね。
1: で引き分けっすよね、
0: 一応は。そうだったと思います。
2: へえ、それで引き分けなんだ。
0: 骨折してたみたいですよ、アリは。
2: へえ蹴られすぎて、はい、
1: へへ
2: へへ、ガチンコだな。円楽さんから、ケイジャさんは沿線井上、朝日昇、佐藤ルミナ、桜井マッハ、ハヤトのシュート4、あ、四天王の世代ですよねって。
0: この方たちはシュート出身なんですか。
2: あ、なるほど、じゃあ今はシュートじゃないけど、この格闘家として有名な方がいっぱいいらっしゃると。
0: いや、みんなシュートじゃないですか、
2: 今言った方は。あ、なるほど。
0: でも、もうだいぶ上の世代なんで、
2: うーん、
0: 僕か僕の下か同じぐらいか、
2: は
0: あ、上か、
2: はあはあ、
0: 沿線井上さんは上なのかな、
2: 全然分からんな。
1: 一
0: 応プロレスでもやってたんで、
2: うん、
0: ルミナさん
1: は佐藤ルミナさん
0: 有名だと思いますよ。
2: うーん、
0: マッハさんも、
2: あ、じゃあみんなやっぱ四天王って呼ばれるぐらいだから、
0: 総合が流行った時期に、初期の頃にガッと来た人たちです。
2: はい、でもその世界ではもうかなりの有名人の方々ということで、
0: 大有名人ですよ、大有名人ですよ。
2: うーん、じゃあちょっとそこら辺の話もね。

はい、お聞きできたらなと思いますけど、皆さんじゃあ CM の後ゲストがいらっしゃいますのでお願いします、はい、メールアドレスorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。 FM 那覇

0: はい、ということで水曜オリジナルやっております、
1: はい、はい、
0: ということで、はい、CMY から告知してましたが、うん、この時間ゲストがいらっしゃっております。それでは自己紹介お願いします。
2: はい、皆さんこんにちは、ザ・ブラックベルトジャパン所属、戦う学童支援員の畠山龍也と申します。よろしくお願いします。
1: 素敵な肩書きもなんか
0: 畠山龍也、
1: はい、そうです。
0: いや、畠山龍也選手、格闘家、はい、
2: そうですね、総合格闘技と、学童支援員をやらせてもらってるっていう形になってます。
0: あ、そうか、学童支援員ってやつもやってるんだ。
2: そうですね、放課後の子供と遊ぶのやりつつ、総合格闘技を
1: やってる。へー、はい、
3: 総合格闘家、どういう何ですか、団体とか、このさっき言ってましたけど、
2: あ、はい、シュートという団体で、はい、試合させていただいていまして。
0: 出
2: ました、
0: シュート出た、
2: はい、そこで、そうですね、9戦ぐらいやらせていただいてます。
3: 階級何でしたっけ、階級、
2: 階級が、ストロー級って言って、英語でわらって意味なんですけど、
3: わらのように
2: 一番軽いところ
0: 、そうなんだ、
2: そうです、 52.2 キロ級でやらせてもらってます。
0: でもそんなガリガリに見えないけど52.2 キロなんだ今。
2: そうですね、あ、で今は52キロじゃなくて今60キロぐらいあるんで、
0: お、
3: 怖い怖いわ、はい、
2: なんで来月までに8キロ
0: 以上、マジで、はい、
1: とりあえず唐揚げ食べて食べて、
0: でもね、
3: ラストのね、
0: ラスト唐揚げにしたら多分遅すぎるだろ、分からんけど1ヶ月が8キロマイナスで、
3: いや、すごいすね、
2: 食べたかったですけど、はい、
0: そっか、だから来月試合があって、
2: はい、そうです、
0: その1ヶ月前ぐらいと、今、
2: そうですね、大体約1ヶ月前ぐらいで、
0: はい、うわ、すごい、ここから8キロいけるんだ、
2: ね、いけます、
1: もう、はい、水分も取らないみたいな。
2: あ、そうですね、でもなんか今は全然逆に1日4リットルぐらい水飲んで、
1: へー、
2: なんか人間の体って水入ってこないとなんか守ろうとして水を保とうとするんで、
0: へ
2: ー、逆に汗出さないんですよ。
1: 初めの一歩ではね、高村が乾燥椎茸口に入れて戻して減量するっていう。
0: そうだわ、
1: しかももうあれをヒーターの中でもう布団巻いて、
0: あ、それ間違った時代の減量方法だ、
1: 乾燥椎茸をよ。
0: いや、なんだろう、バイブルにしてれば初めて言ってもやってるだろ、まあ、家で
3: 水分を吸い取らせてね。
1: そう、
0: え、すごい。じゃあそれは、じゃあ今の理論で言うと、4キロの水入れて、4.5 キロ出してみたいなことを繰り返した方がいいだろうっていう。
2: そうですね、そっちの方が、はい、熱中症とかにもなんないですし、なんか水分脱水系に気をつけながらやるって感じで。で、一応多分高村さんのやつは後半は本当水抜きって言って、本当シュリノスケさん好きな、
3: もう仕上げみたいな、
2: そう、サウナですとか、あと半身浴よく家でやるんですけど、はい、それでもうバーって汗3キロぐらい出して、パス、あの、体重計乗って軽量クリアっていう感じなんで。
3: ちなみに主人公の一歩は減量やらなくても大丈夫
0: なんで、一歩はない
3: です フェザー級で全然大丈夫、
2: ナチュラル
3: で、ダッキーボーイのさ、いつは。
0: ああ、そっか、
3: ライバルの宮田がまたゲッソリ行くんですよ。
0: めっちゃマガジンユーザーやし死にマガジンの知識
3: ないし、今一歩が2年か3年ぐらい戦ってない。
1: そうなんですよね。
0: あ、そうなんですか。
3: 主人公なのに今漫画で戦ってないんですよ。
1: ちょっとグダグダ展開になっちゃって。
0: あ、そうなんだ。
3: ただ今ものすごい体になってるらしいですよ。
0: あ、ひそかに
3: 一歩が、
0: へ
3: え、やばいくなって、みんなこれマジでやめたんかお前くらいになってるらしいです。
0: あ、やばい、ブヨブヨになってる。逆に
3: すごすぎて、
0: あ、
3: 逆すぎて、トレーニング全然ずっとやってるんで、
0: は
3: あ、やばいっすよ。まあまあ、いいっすね。
0: いや、いいっすよ。なんで、なんでさ、プロの格闘家前に。
4: こちら400円使ってんだよ、毎週。漫画に。
0: どこで捨て
4: ちゃえって。いや、させるよ。
0: いや、いいよ。どこでアウトプットしてる
4: の。400円のもっと取らせよ。
0: プロの格闘家の前で。400円のもっと取るな。
4: 呼んでぽいなんだよ。
0: 呼んでぽいなんだよ。そういうもんでしょ。
1: プロに話したかったんだ。格闘技の漫画データ。
0: 小学生やでしょ。あ、そうか。
4: それ以外だ、ストロー級って、あ、ストローのあれじゃないんだってしかボケきれないもんな。
0: いや、いい
4: っすよ。笑だ
0: ったんだ。いや、いいっすよ、それを。じゃあ、本当に、本当にの、なんでね、今日、で、この、龍也選手が来てる。はい、

0: さっきチラッと言ってたんですけど、
1: はい、
0: あのサウナって言ったじゃないですか、うん、はい、僕が好きなサウナって言ってくれてたんですけど、僕この前普通にサウナ入ってたら、まあ、このラジオでも一回エピソードトークでチラッと言ったかもしれないですけど、
2: 二人の出会いみたいなね、
0: そうそう、はい、まあ、サウナ入ってたらなんか首里之助さんですよねって声かけてきてくれて、うん、覚えてますかって言われて、俺全然覚えてなくて、うん、え、何でしたっけって言ったら、僕あれですミラクルシーサーズですって言って、ミラクルシーサーズかっつって、うんうん、何かというと、僕がまだオリジンに入る前で、新十助再結成前、あのチャリンコっていうトリオで FEC のライブに出たり、うん、まあ、フレッシュお笑い選手権大会っていうのに出てたりしてたんですよ、
1: はいはい、
0: でその時に同時期で活動していた小学生兄弟コンビのミラクルシーサーズってコンビがいて、
1: うん、
0: で、まあ、僕らが F ライブに出て、 F ライブっていう、まあ、当時の審査方法が観客の投票で決めるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で、もうめちゃくちゃ面白いネタ考えてきて、もうミラクルシーサーズのファンがめちゃくちゃ多くて、客に、
2: なるほど、
0: もう父母とか友達がめっちゃ来るんですよ、
1: うん、
0: でどんなに頑張っても2位チャリンコ、1位ミラクルシーサーズになって、またミラクルシーサーズに負けたっていうのを繰り返してからめちゃくちゃ覚えてて、あのミラクルシーサーズかって、
2: なるほど、
0: でそこで、
2: そんなで、
0: で、はい、でめっちゃ硬いねみたいな話してて、僕今日減量中で今格闘技やってるんですみたいな、マジでみたいなところで、とりあえずライン交代しようっつって、
1: うん、
0: でそこからね、いろいろお誘いとかあったけど、なかなか臨手かぶっていけなくてっていうので、うん、じゃあ今度ぜひ告知来てっていう流れでね、
2: 今
0: 日来てくれてるという、
2: 素晴らしい出会い、もともとお笑いだったということで、
0: もともとお笑いなんですよ、兄弟で、
3: なるほど、ね、そうですね、兄弟とあと幼馴染でやってて、多分ミラクルシーサーは幼馴染でやってる時に、
0: 幼馴染だっけ、
3: はい、やってましたね、小学6年生です、
0: あ、6年生だったその時、
3: はい、
0: の同級生コンビか、
3: そうです、そうです、そうです、
2: すげえな、
3: いやでもチャリンコさんももうどっかんどっかん笑い取ってたんで、もう僕たちはこれ身内票で1位だわってなんか小6ながら分かってました、
0: いやいいよ、いや、
1: 今気が使える子だね、
0: しかも俺初めてチャリンコさんって言われたと
1: 思った確かに、
0: ある時別に後輩もいないし、でもこのね、龍也がまたすごいのが、はい、お笑いもともとやってて今も好きだから、ちょっと格闘技にお笑いも取り込んでるんだよね、
3: そうですね、はい、
2: 格闘技に、まあまあいいや、
0: うん、
3: はい、あのシュートっていう団体が、はいはいはい、あのなかなかないんですけど、選手入場って言って一番最初に全選手入場するんですよ、
1: はいはいはい、
3: で
1: 全選手に、
3: はい、で金網の中にこう1列に並んで、ね、2列に並んで、はいはい、こっち側赤コーナーこっち青コーナーって感じで並んで、その中の1人が選手代表挨拶って言って、今度はあの集まっていただきありがとうございますとか、僕たちもこの日にのために何十時間何十日となんか積み重ねてきましたとか言って、あの何が何でも勝つので応援よろしくお願いしますとか一言、
1: 一人だけ、
3: 一人だけです、一言言って、
0: そう、大将みたいな人が言うわけじゃなく、
3: あ、もう必ずメインイベントの人じゃなくてデビュー戦の人が言う時もあればっていう感じ、もうまあランダムで選ばれるような感じなんですけど、でその際にあのちょっとあの僕は選ばれまして、
0: うん、ちょっと
3: なんか、はい、
0: うん、
3: あで、一番最初デビュー戦の2戦目ぐらいの時に選ばれて、
1: うん、
3: その時にあのちょっと普通だと面白くないぞお前みたいなことをちょっと言われて、
1: ほうほうほう、
3: その先輩の、はい、ストローキーの先輩、大先輩の方から言われて、それで、あ、まあ、そうですねって言って、ギャグとかやっちゃっていいんですかねって言ってそれで、まあ、試合前なんですけどであの挨拶して、まあ、ここまでちょっと普通なのでちょっと一発ギャグちょっと開催一発目ということでやらせてくださいということで、ちょっと、まあ、みたいな、もうどよめきみたいな中で一発ギャグやらせてもらったっていうのが、
1: 金網越しに、
3: 金網越しにお客さんを見てます
1: なんかいろんな意味で距離があるなお客さんと
0: 受けづらそうだな
1: 受けづらそうだよな
0: その時の一発ギャグは、
3: はい、
0: どんな感じのギャグだったか聞いてもいい？
3: あ、もちろんです。なんなら全然やってもいい。
1: やっていい？
3: あ、いいですか？
0: 見ていい？
3: はい。これそのまま。
0: うん。あ、でも動きある結構。
3: ちょっとだけあるぐらいです。立った方が一応分かるかな。
0: あ、じゃあちょっと立ってもらって。じゃあ俺がま、これイヤホン、ヘッドホン取って。
3: はい。
0: じゃあマイクフォローしようかな俺が。
3: ありがとうございます。
0: はい。
1: じゃあ呼び込まれて金網の中で。
3: はい。
1: それじゃあ代表挨拶お願いしますみたいな、
3: はい、で、あ、この度集まっていただきありがとうございますみたいな言った後に、まあ、このまま普通だと印象に残らないので最後に一発ギャグの方をやらさせていただきたいと思います。
0: やったれ龍也、やったれ、
2: いけいけ、
3: 一発ギャグ餌やり体験はい、子供たちキムチ持って並んで、はい、キムチ持って並んで、はいはい
2: はい
3: はいはい、
2: うわすごいよく食べるね、
0: 餌やってるね、
2: シェ・ホンマン、餌やり体験やってます。
0: 上の

0: か象にリングあげるみたいな所作かなと思ったらチェホンマンだった。
1: チェホンマン、はい、2メートル超えの巨大格闘家チェホンマンの餌やりたい。
2: しかもキムチで。
1: はい、キムチ。
0: かかってますね。これはいろいろと問題がありそうな。
2: でも格闘技ファンはもう確かにたまんないじゃん。
0: これめっちゃ、これどうだった？受けた？
1: これはあのやっぱ一発目ってこともあってなんか戸惑いも
0: 結構そっか
2: 確かにな。
0: まさかが格闘技見に行って一発ギャ見せられると思うもん。
3: 確かにですね。開拓した方がいいっすね。
0: うん、
3: いやなんかでも最初一発ギャグやりますでどよめいたんでしょ。
1: はい、どよめきましたね。
3: もう多分先輩たちもビビったと思う。もうマウント取ってるから。多分お笑いだったら俺が一番だってなってるから。
0: うん、
3: マジで開拓した方がいいんじゃない。もったいないなんか あいつやるぞ今日もギャグやるぞってみんなもしかしたら期待値もね上がってるかもしれない。
0: 確かに確かに確かに。でこれが2回戦の時やって、はい、その時は試合は勝ち負けで言うとどうだったの。
1: 試合は勝ちました。
0: 勝った、かっこいいな。ギャグもやって相手悔しかっただろうな。
3: 全何戦だったっけ今のところ。
1: 今10戦やってます。全部で
3: 10戦やって9戦勝
1: っ、はい、10戦中、7勝して2回引き分けで1回負けてます。うんうん、
0: おすご
3: いっすね。
2: その時もチェホンマン餌付けアッパーみたいな。さすがギャグ絡みで勝ってたら
0: な。相手悔しくてしょうがない。コロコロコミックみたいな技に負けて。
1: 確かにコロコロコミックみたいな技。
3: すごいっすね。
0: 面
2: 白い。
3: でもこんなのをやってすごいっす、ね、今後もじゃあ今回もっていうか次試合いつでしたっけ。そうっ
1: すね、次が10月19日なんですけれども、うん、その時も、はい、一応ギャグは用意してる。
0: あ、その時もマイクパフォーマンス任されてる。
1: いやその時はまだ来てはないんですけど、うん、試合後は必ず一応マイクがあるので その時には必ず入れてやろう
0: ってい
1: う、う
0: ん、毎回やってるのギャグ。
1: はい、毎回やってます。ほぼ毎回やってますね。沖縄大会は毎回やってます。
0: 今回試合後にやるギャグもじゃあなんとなくこれかなっていうのも。
1: そうっすね、一応作ってはいるんですけども、うん、はい大丈夫かなっていう感じはあるんで、うん、ちょっとアドバイスとかもらえると。
0: 見れるの？
2: いいの？
1: はい、
3: ちょっと目標
1: メモ帳出して
0: メモ帳いいもう芸人やしてる。俺ギャガーの芸人やし。
2: 練習メニュー持ってこい。メモ帳
0: なんでこれ。もう待って、あの餌やり体験3番目でした。その前に桃太郎と森の熊さんがあります。
3: キャッチーだな、最高ですよ。
0: これ何やられ何振られてもすぐできるの。
1: はい、できます。
0: じゃあちょっと僕今から全部読んで経営者さんに1個
3: 一応、うん、まあ、やってもいいんですけど、うん、もう何だったら今日あの今からあるんですよ、こっちのジュンク堂っていうところで。
0: あ、そうだ、
3: お客さんの前で。
0: あ、そう、
3: ちょっとこっち2人をフォローしてもらって。
0: あ、出て出て。
1: うわ、出たかったんですけど練習が。すいません。
0: あ、そうだよな。
1: そこはい、すいません、そこ格闘家です、いません、その部分すいません。
3: ちょっと俺はちょっと納得できない
0: です。練習はせえ
3: やっちゃい
0: けない
3: です
0: よ。なんで
3: ギャグと練習とどっちが
0: ない。練習と練習に決まってるだろ。
3: このために俺頑張ってきたんですよみたいな。最後マイクパフォーマンス
2: でも本当にベストキットでしたっけみたいに、こう掃除の動きが格闘技につながるみたいな、ペンキ塗りの動きが相手防御につながるみたいな、
0: そうだ、ギャグの
2: ギャグをどんどん作っていったらその動きが
0: 森の熊さんの動きとか桃太郎の動きみたいな。
3: 見せてください。
0: どんぐらいこのプシャが欲しい、
3: 見せてくださいよ。じゃあ、なんか今
0: じゃあちょっと、
1: はい、
0: これ全部タイトル読み上げて1個だけ、ケイジャーさんに選んでもらうでも大丈夫。
1: あ、全然全然大丈夫です。はい、
0: じゃあ、さっき言った桃太郎森の熊さんで餌入り体験があって、次がすごいですよ、アンミカ、
2: お
0: 次赤ちゃん、
3: はい、
0: 次、
3: はい、
0: 人生どうでもよくなったやつで、次怒られてる時の小三女子の後ろ姿。
2: ラジオでどうやろうそれ。
0: で、明るく犯罪手口言うやつ。
3: これ全部考えたんだ。
1: これはい、自分が考えました。
3: 練習やってないやつ。どうしよっかな、今日。
0: だから俺、多分服ティーやるネタ持ってる。で、スパイダーマン。
3: すごいな。
0: 確認させすぎるレフェリー。手のひら太陽に。
3: もう3つぐらいあった今のね、見たいのって、まあ、アンミカさんとかも
2: 見たい
3: っぽいし、うん、でシュールで言えばなんかどうでもよくなったってやつ、
0: 人生どうでもよくなったやつ、
3: はい、見てみたいし、うん、小三女子っていうのも見てみたい。
2: 後ろ姿、
0: そっか、じゃあ小三女子だったらラジオだったら逆にネタバレにはならないからいいかもしれないですね。
1: はい、
3: あ、

0: 動きのやつだから俺なんかだけしか見れないけど、
1: はい、一番おすすめ、まず
2: 一番おすすめっすか、
3: 今回やろうと思ってるやつがあるんですよね。
2: 今回やろうと思ってるやつが、いや多分これやってないと思うんですけど、赤ちゃんは、
0: うん、赤ちゃん、
3: イグザ赤ちゃん
0: は一番最初にやりそうだけど、はい、まだ溜
2: めてる、まだ、はい、やってない、
3: どうせ地方版なんでしょう赤ちゃん
0: 全部違うじゃん
2: 地方版専門じゃないですかそうすぐまだ
0: 幅広い、
3: よかったよかった、
2: まだ一応もうちょっと幅を持たせて、
1: はい、見たらネタがしっかりしてた、
0: 確かに、
3: 確かに、
1: もしかしたら格闘とかそんなのに絡んでっていうか、あれなのかな、欠けてんのかな全部、
2: いい、そうっす、それもありますし、いや全く関係ないとこあるっすね、はい、
0: じゃあすいませんけど、じゃあ赤ちゃん見て
2: もらっていいですか、赤ちゃん、はい、大丈夫です、
0: すいません、
2: 赤ちゃん一応座りながらでもいけるんですけど、すみません、生意気ながら座らせて、
0: 本当だったらね、もう何千円っていうチケット買わないと見れないギャグですからね、うん、
3: これは試合後に、
0: 試合後、本邦初公開ですよ、これ、メディアでは、は
3: い、じゃあ、勝ったということで、はい、
0: じゃあ、勝った、
3: 勝って、
0: じゃあ、勝った後の赤ちゃん。
2: はい、
3: 勝者龍選手です、
2: ありがとうございます、応援ありがとうございました、皆さんのおかげで勝てました、じゃあ最後にちょっと一発ギャグの方やらせていただきます、
0: なんでこうやどんな流れだもん
1: 相手のパンチがとかこっち側も
0: いや僕いいよ
1: ではなくて、
0: 早く早く帰って飯食えや、
3: 対戦相手もあの多分幹部冷やしだから見てるんでしょ
0: 悔しいな、
3: 悔しいよこれ、
0: なんでバキるのこいつに
1: ベクションのやっぱお笑いやしね、多分
2: でも、まあ、いいでも意外と試合後ノーサイドなんで負けた選手からこう肩叩かれて、
1: あ、そうかそうか、そうそうですよね、
2: 見せつけてねって言われたことある
3: んです
0: よ、もうじゃあ相手の相手の分まで一発消してんだ
2: 思いも乗ってやらせてもらって、
3: 止めちゃった止めちゃった、
2: あ、いやいや全然あ、じゃあ一発ギャグの方、はい、やらせていただきます、え、一発ギャグ赤ちゃん、正社員になって気づいたことで赤ちゃんを愛したいと思います、あ、よしよし、かわいいね、およしよし、はいはい、所得税、住民税、思ってたよりも高い高い高い高い、
0: ネタしっかりしてるな、
2: 生きてるだけで出ていくお金が高い高い高い高い、どうもありがとうございました
3: 気づいたことがあるんですけど、ギャグやるとき声の階級も上がりますちょっと高くなる、
0: あ、なるほど、笑わせ階級も
3: ちょっと
2: めちゃめちゃ恥ずかしいですね、
0: トーク階級から笑わせ階級に
2: 一回入れるのが恥ずかしいですね、
4: 逆します
3: っていうなんか、うん、
0: あ、これって面白いね、はい、シュートって勝ったら賞金があるの、
2: そうですね、あ、試合したらもう賞金はもらえるのでファイトマネーという形で、
1: は
2: い、
1: まずはファイト
0: マネー、ファイトマネーはいくらって公開されてる、言わない方がいい、
2: いやちょっと非公開で、はい、やらせてもら
0: って、勝ったらいくらっていう賞金は公開されてる、
2: いやそれも公開されなくて、一応勝ったらプラスでちょっと入るよぐらいのが契約書みたいに書いてあって、これはもう漏らしちゃいけないということで、すみません言えないんですけど、はい、
0: これなんかもし賞金が、例えば俺が思ったのはなんか会場をイメージするとなんか会、賞金が公開されたら今日の賞金も高い高いみたいな感じだったら、なんかおお盛り上がりそうだなと思って、
3: これがチャリンコ
2: です、いいアドバイス、
3: これがチャリンコです
0: ね、これがチャリンコです、現場ほんとに
3: まあでも盛り上がるかもね、
0: ガチ想定、
2: はい、うわでもめっちゃいいっすね、
0: そうなんかこのまあでもそれでもあーって盛り上がるけど、
2: はい、
0: ね、なんかそれで1個入れたらまた盛り上がるかなと思ったけど、でも公開されてないから、逆にうわギャラ公開されてないんだったらギャラ高いんだって思われるのも嫌だったらね、
2: ああそうですね、まあ、
0: それはバランスですね、
3: 金網は絶対ある、
2: 金網はほぼほぼありますね、はい、内地ってリングのところもあったかなっていう感じで、はい、
1: 次回はじゃあ金網みたいな、
2: 次回ははい金網です、はい、
3: 金網生かしもなんかね、
2: あーなんか作れ、なるほど、
3: そうな気はしますけどね、
2: うん、確かに
0: 登ったりするのは NG、 金網は、
2: あ、全然 OK なんですけど、なんか試合勝ってテンション上がってやっぱ登るんで、
1: はいはいはい、みんな登ってますね、
2: またいでって感じで、で、はい、なんか前はもうこのためにやってるわって叫びましたね、上すぎて、はい、登って、
0: すごいな、ちなみに負けた時も一発ギャグはやるの、
2: いや負けた時が今沖縄大会でなくて、それで、はい、で負けた時は多分ギャグする機会はないと思います、
0: あ、なるほど、
2: 勝者しかマイクは渡されないので、
0: そっか、
2: はい、
0: 勝つとセットなんだ、すげえ、
2: そうです、だから何が何でも勝ってギャグやりたいんです
1: よ、ね、やっぱギャグの方に行ってます、
0: 芸人なれやなんで一発ギャグするために一回減量して勝たないといけんば
1: なんかこんなですよね、まあ、芸能界ってね、
0: う
1: ん、
0: そうでもないと、
1: なんかアイドルやるけど、うん、別の目的があってアイドルやる、
0: あ、なるほど、そういうことなの、
1: だからもう

0: ギャグとかお笑いやりたいがために今格闘技やってる、
1: うん、いやいやもう唐揚げ食べ放題のことぶきパンチ死ぬほど逆やってる
2: よ。でもキレがないからな。確かに
0: マイクパフォーマンスはでもラッシャー木村さんから習った方がいいかな、ね、習うというか参考にした方がいいかもしれないですね。めちゃくちゃ面白かったんで、
3: ちょっと勉強してみます。ラッシャー木村さん、
0: すごいっすね。で今ちょっと階級とか、あ階級じゃない、ランキングは何でしたっけ今。
3: ランキングが今一応あのシュート台の世界ランキングが、2位に
2: 2位、
3: はい、
0: どうします、皆さん
3: 入れさせていただいてます。
1: 世界2位です。
0: オリジン側の世界2位が、
1: はい、すごい
3: です
1: ね。
3: いやいや
0: ギャグ押しに来てるんですよ。ギャグ押しに
1: これは
2: これってあれっすよね、
1: 逸材だ。
2: これもボクサー情報ですけど、1位がいてチャンピオンがいるんですよ、
3: ね、あそうですそうです。上になんで
2: 1位がチャンピオンじゃないですよね。
3: はいそうです。じゃあ1位がいてチャンピオンがいるって感じで、
2: もし2回勝ったらじゃあチャンピオンになるみたいな感じですか、
3: ね、そうですね、なってくるんですけど、また下の方で試合があったら僕が3位になって、勝った人が2位になってっていう感じで、結構その繰り返されるので、る今たまたま2位にいるだけって感じなんで、はい、
0: へえすごいっすね。
1: すごいな。これってまた本拠地は沖縄、
3: 本拠地は、はい、沖縄でずっとやらさせてもらってます。
1: あじゃあまたぜひ今回の試合で、その後も沖縄にいるんだったらまた次の何かあったら告知しに来てもらって、
3: お、うん、いいんですか、
2: うん、え新曲もね、
1: いやそう、なんかどういう、ね、いや試合も今回本当に俺予定がかぶってていけないんだけど、また行きたいですし、ちょっとこの告知もいいですか、
3: はい、
1: やってもらって、次の試合の告知、
3: あ分かりました、はい、はい、次の試合がですね、
2: はい、
1: 10月の19日だっけ、
3: はい、はい、10月19日、NTT ドコモさんプレゼンツプロフェッショナルシュート公式戦沖縄大会レミノシュート2というものが、コザミュージックタウン音市場で開催されます、うん、そうですね、試合数は10試合ほどありまして、全部あの世界戦、世界の選手と戦う試合も2試合ほど予定されていて、本当に豪華な内容となってます。
1: すごいな、
3: はい、でチケットがちょっと S 席が6600円で、 RS 席リングサイド席が8800円、それで VIP 席が2万2000円という3つになってて、チケットピアさんで購入可能ですし、で他にも僕たちジムザ・ブラックベルトジャパンの方でもチケット取り扱ってますので、どうか見に来てくださる方とかちょっとあのお気軽にお尋ねください。よろしくお願いします。
1: オッケー、じゃあこれでもし勝ったら赤ちゃんが見れるんじゃないか。あお疲れ様です。あいいですね、これから飲みに行くんですね。あいや取引職に、あいいですね、あいや一緒に行くじゃないんですよ。本番中ですから今どう見てもね、えちょっとぜひ ね、はい、ね赤ちゃんも披露して勝った後にまたこのラジオにも来てもらって、
3: はい、
1: よろしくお願いします、ね、
2: そんな畠山選手にも、うんうん、はい、メールが来てます。お、ペンネーム兄ではない方の龍騎、
3: あはいはい、
1: あ思い出した龍騎、
3: あ僕の、はい、兄弟のリュウキです、
1: ね、あ思い出した、一時ピンでも言ってたよね、
3: はい、で多分これは兄ではない方のリュウキなんで別の知り合いのリュウキが送ってきてくれると思う、はい、
2: からメールが来てます。
1: マジか、
2: 畠山選手といえば毎試合恒例の一発ギャグ、試合もお笑いも頑張って、減量しんどいと思うけど頑張れって来てますね。
3: おー嬉しい、リュウキありがとう、ね、最高、
1: すごいですね、
2: そうそうすね、
1: 確かに告知してくれたから多分メールも来てるんだ、
3: はい、あーなるほどですね、いや嬉しいですね、
0: いっすね、
1: いやじゃメールもね、これあとコメントもね来てますよ、円楽さんスポーツ枠でオリジン入ったらでこれちょっとオリジンタレント部門であのスポーツ枠所属でちょっといいですか、
3: あいはい
1: シニアそうや
3: えあるんですかスポーツ枠って、
0: 何でもあるんですよ、うち
3: すごいっすね、
0: 社長なんで、
3: ああなるほどっすね、
1: はい、もうその場で勝手に枠作っていきますんで、
3: あそうなんですね、うん、あちょっと会長と話してて、ぜひとも所属した
1: い、怖そうなんでやめてください。格闘家の会長ってめちゃくちゃ怖いんですよ。自分の会長って
0: 2、3回叩かれればいいじゃん。
1: 資料や資料だよ会長の3回は。
0: 挨拶。
3: いやでもぜひ入りたいですね、スポーツ
1: 会長でスキンヘッド。
3: いやスキンヘッドじゃないです。
1: どんな髪型、
3: でも一応試合の時ここ刈り込んでここ THE っていう形だけ残してます、
1: うん、怖さようや
3: ザ
1: 一緒さ一緒さやばいな俺サブスクで切ってるだけで俺
0: 選手権会長みたいな選手権会長、
3: はい、選手はもう引退してるんですけど、もうこのシュートのチャンピオンになっ て、
0: なるほど、セコンドっていうか入る時にこうやって、
3: あ、試合現役の時に試合してた時っていう感じですね、はい、めちゃくちゃ一応かっこいいですね、はい、一応めっちゃ柔和の方の会長なので、はい、ぜひ、
1: は
3: はい、お気軽に話してください。
2: 一回飲みに行ったらお前が準備に入ってそれ。

0: ちょっとした運動で子供の運動不足に ね
1: 俺がオレジンで誰かジム入りたいしてませんか逆に勧誘して
2: から子供と一緒に
1: 子供と一緒にどんくらい痩せるか見てみたいな本当にいろんな服があるね、うん、畠山龍也選手ですけど、
3: はい、
1: じゃあもうお時間もいっぱいということで、
3: はい
1: はい、じゃあ最後一言ちょっとリスナーに、何かメッセージがありましたらお願いします、
3: はい、10月19日、前線がちょっとタイの方で、惨敗してちょっとあれから自分を一から見つめ直して一から叩き上げてきたので来月は何が何でも勝ってギャグやるんでどうか会場に見に来てください。
1: ギャップすごいどんなギャップだろう。はい、ということで、
4: はい、
1: この時間ですね、
2: これは大丈夫、これは
1: 見せん
2: でいいの、
1: これは別に見せ損ないましたね、これ
2: 別にやることはない、大丈夫、
1: あ、そうか、いろいろなんか他にも小道具が、
3: あ、いやもう全然、
1: ね、ありましたけど、はい、でこれまたちょっと SNS でもちょっとギャグみたいなのを、あの相手選手を挑発するときにあの小道具で挑発してるんだよね。
3: いや挑発ではないですけど
1: まあ普通だったらかかってこいよとかいうやつをちょっとこれもギャグで、
3: そうですね、僕のアイデンティティを示してるというか、はい、そんな感じで、はい、
1: ちょっと
3: 個性を出してます。
1: 個性を出してる SNS ですから、インスタ、
3: そうですね、インスタ、はい、X で、はい、上げてはいたんで、はい、またちょっと探してみます、
1: 僕の前。あ、X でじゃあこの相手を挑発する。
3: まあちょっと小道具芸が、はい、
1: 小道具芸があると。
3: はい、ありますので。
4: なるほど。
1: はい、それもぜひ、
3: よければ覗いてみてください。
1: よろしくお願いします。
3: はい、
1: ということで、来月頑張ってください。この時間、シュートの選手、畠山龍也選手でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。皆さんありがとうございました。
5: 甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
6: どうも、茶谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
5: オリジンお笑いライブ起承転結、9月は茶谷町で開催。9月27日土曜日、茶谷町カナイホール、午後4時開演となってます。
6: 名バーカリーノーブレーク、もちろんモンブランも出ます。哲太郎、茶谷といえばジャガル公園の夜景だよな。
5: 綺麗だよな。
6: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
5: なんで？
6: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。
7: お
1: ー、オーディション入っております
4: 。
2: さあ、スーパービップ席22,000円
4: お願いしますよ。
1: お願いしますよ。じゃないですから、その日かぶってるったら、祭りのね MC が
2: か
1: ぶってまして、
2: あ、
1: そうなんですよ、ちょっといけないんですけど、ちょっと次またね試合があったら僕もぜひ見てみたいと思います。あ、ギャグを目の前で、ね、見てみたいですね。
2: いや、なんかギャップがすごそう。俺スポーツも格闘技も好きなんですけど、
4: はい、
2: 俺もちょっと若干今興奮してたんですけど、
1: はいはい、
2: リアルの世界ランカーですよ、世界ランカー、
1: すごいですね、世界2位、
2: しかもシュートですからね。
1: あ、
2: で今ちょっとオア面白かったじゃないですか、
4: はいはいはい、
2: 多分リング上がったらやばいと思います。
4: 確かに、もうアドネラリンも出て、
2: モテまくって目もギンギラギンギラじゃないですか、
4: はいはいはい、
1: 確かにさっきタイで惨敗したんでって話をするとき、なんかスイッチ入った感じでしょ、
2: だってもう10戦やって、だからいっぱいですよ、その一杯、今年の初めの、
1: 確かに、
2: あと全部勝ってるか引き分けだから、
1: は
4: あ、あ、だから逆だけじゃなくて、おすすめの関節技みたいなちょっとお前で見たかったの。
1: ねえ、
2: なるほどね。
1: いや、本物と
4: ベスト3お願いします。
1: じゃあ足つぼマッサージとは違うよ。
2: なんか
1: 本物だから、
2: さくらばさん、
4: はいはい、
2: が恥ずかし固めっていう一応技持ってるさ、一応、
1: あ、そう、面白いやつですか。
2: 面白いっていうか、股をこうバーンって広がす関節技があるんです
4: よ。へえ、
2: 一応まあなんていうか面白い、
1: ちょっとお笑い的な、
2: いや、あれで
4: 恥
2: ずかし固めって言うんですけど、
1: はいはい、
2: だからなんかできるんじゃないですか、
1: ね、確かにお笑い固めはなんか
4: いいです、ね、
2: ノーマンジュー固めとか、
1: お前、いや、俺多分それどっか関節外れてるよ。
2: ノーマンジュー
1: 脳になってたら
2: なんか
1: 人間の体的には
2: シュリッパシュリッパって汁全部出せばいい。
1: 何でもシュリッパやから口から血流してるわ俺。
2: 緑頭固め、ね、
1: 怖すぎるわ、なんで俺頭にこうさらされてるわ。固めながら相手もきついよそれ。
4: いや、口中影、口中影外して
2: 、あ、いいっすね。
1: 抜かれてるだけやし、けえよ
2: 口中影ね。
1: なんだわそれ、格闘技でもない、なんだよ。
2: いや、来てほしいな毎回。
1: あ、そうっすね、
4: うん、
1: いや、でも
2: ぜひぜひ
4: 試合あと
2: マジでちょっと
1: またちょっとどうだったっていうので、ね、ぜひ誰かリスナーさんでもね行ってもらえれば嬉しいですね。
2: 行ってほしいなマジで、うん、小沢だかミュージックタンチューブの人、うん、いっぱい行きそうだけどね、
1: はい、
0: 彼自身声も面白いし、うん、なんか細かすぎてで、うん、そういうマニアックな格闘技選手のやつとかやったらなんか跳ねそうですけども、
1: うん、あ確かに、
0: レフェリーもちょっと面白い人いるじゃないですか、
2: あレフェリーね、
0: なんか止め方に癖があるみたいな、うん、の止め方とかやったらなんか受けそうですけどね、う
1: ん、あビッグノーズさんも言ってますね、細かくて伝わらないみたいなネタって、うんうん、あさっきの多分リストかな、うん、
0: はいはい
1: はい、ありがとうございます。ちょっと皆さんね、10月19日ぜひチェックよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、じゃあメール来てますかね。
0: はい来てます。
1: ちょっと時間がもうないですね、あんまり。
0: ケージャー次世代一応来てますよ。
2: あ
0: こっちでも読みます。
2: どうします。
0: はい、
2: もうやる。あそうだ、
0: タイトルだけじゃ。
2: はい、
0: はい、
2: 俺はちょっと、はい、
0: はい、
2: 大丈夫です。
0: じゃあ行きます。しゅのすけさん、しんさん、けいじゃさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 愛知県のピンガです。
1: ありがとうございます。
0: 先週は可愛いゲストさんがいらっしゃってたので、送りそびれました、すみませんと。イラストレーター鈴木エイジンさん、1980年にイラストレーターデビューして、今年45周年だそうで、全国で展覧会をされています。雑誌 FM ステーションでアメリカのリゾート地やクラシックカーのイラストや山下達郎さんのレコードジャケットだったので、若い方も見たことあるかも。か写真を添付します。なんだこれ、
2: なんか
0: 閉じ込み付録、閉じ込み付録なんかなのカセットレーベル、かっこインデックスカードを切り抜いておしゃれなカセットケースにしていませんでしたか、またメールしますねと。はあはあ、あなんか見たことある絵のタッチですね。確かにおしゃれな。
2: なるほどね。
0: これケージャース世代でしたね。
2: はい、ありがとうございます。
0: もう一つ来てます。
1: はい、
0: ケージャージさん、しんさん、しゅうのすきさん、ハイタイアローです。
1: あ、はいさい。
0: 土曜日のライブ千葉リヨー、新人さんも楽しみですね。ではまたと。
2: はい、ぜひ。
1: ありがとうございます。そうですね。福地と流亮がデビューしますんでね。
0: はい。流亮めちゃくちゃチケット売ってますからね。
2: はい、すごいっすよね。さすが首里野球部ですね。
1: 首里っぽんありがとうございます。
2: 素晴らしい
1: です。サタンでね、よ4時からありますんで。
0: 福地がめちゃくちゃ招待券配ってます。ここも。何なんだろうね。長量に対抗するかのように
2: 数はね、数は、
1: 数をとりあえず稼いでいこうっていう、うん、
0: 来るかもわからんからな、うん、
1: 確かに
2: 素晴らしいですね。
1: これからはオレジの全お客さんがライバーと福地に並ばないようにして
0: る気をつけとけんな。
2: もう差がついちゃった感じますね。事務所の差がついてしまった。残念ですけど、
0: あはい、ということでメールは以上です。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。あ意外と今日はね、2通で、じゃあそれではちょっと早いですけど、ケイジャさんのコーナー行きましょうか。
2: あ行けますか。
1: はい、
2: 本日の沖縄のダムの貯水率 89.4% ということで、
0: うん、
2: まあ、ギリギリちょっと落ちてはいますけどね、
1: まあ、90切ったぐらいの、
2: うん、まあまあ大丈夫でしょう、89だから。
1: まあ冬ですしね、これから。
2: うん、そうですね、うん、はい、まあ、そんな感じです。
1: はい、わかりました。
2: うん、
1: じゃあ今日の僕の体重 71.9 キロ。
2: あ下がってません、どんどん。
1: まあでも、まあ、キープぐらいですかね。
2: なるほど、
0: うん、
1: うん、ちょうどキープぐらいの感じでやってます、うん、
0: じゃあ僕の体重、
1: はい、
0: 74キロ。
2: あら増えたんじゃない。
0: 僕は増えてますね。
1: これわざと増やしてる。
0: 筋トレしまくってますね。
1: あそっか、
2: あなるほどね。
1: あのジムの話は言っていいの、
0: まだ
1: いい
0: から。あ今後、
1: うん、
0: もしかしたらもう、
1: うん、
0: パッションやらさんのジムでトレーナーみたいなことにやるかもしれなくて、
1: そうだ、パッションやらさんが天仏でパーソナルやってて、
2: うん、あそうなんですね。
1: そこでなんか、まあ、公表してる人もいるし、ないしてない人もいるけど、芸人が何名か、
0: はい、
1: パーソナルトレーナーとして働いてて、
2: は
1: あ
2: は
1: あ、でオリジン誰かいないってなって、まあ、シンがじゃあちょっとやってみようかみたいな。
2: 芸人さんがやってるんだ。
0: すごいです。もうパッションさんの筋トレ面白いです。
1: お
0: う、目がってもう見開いて、
1: おう、
0: 聞いてる部位をこう見るっていう。
2: 使ってて、なるほど、
0: よいよいよっていう。
1: へえ、これはパッションさんのオリジナルなのやり方は。
0: いや、もうパッションさんにもおそらく師匠がいて、
1: ま
0: あ解剖学を学んで。
1: へえ、じゃあその弟子たちというか、お前なんかは同じようなやり方で見開いて筋肉を見るってやり方をやるの。
0: もう見開きます
2: 。見開いて。
1: お前芸風変わるやんに。
0: 何答えてもそうだね、プロテインだ
1: ね。もうただの一歳や
2: つ。やすごい。
0: なんか言われても、あーいって言うかもしれない。
2: いっぱいあるんですね。
1: それただ、パッションさんが単色生殖してるだけじゃないですか。
2: パッションさんいっぱいあるな。
1: うん。
0: うん、
1: いやという感じで、はい、筋肉をね、はい、今から増やしていってますんで、
2: はい
1: はい、ということで、この後、先ほどから言ってましたが19時30分から、週刊オリジンお笑いライブがあります。ジュンクと近い階にあります、
4: はい、
1: トモクマ2号店さんは

0: ね、ぜひよければこの後19時30分行きます、
1: 行きます、
0: おお、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: あ、ぜひぜひ、ね、すごいっすね、来ていただいて、あ、もう行くポーズをありがとうございます、うん、はい、そして今日もしかしたら僕たちだけなんですかね、
2: 今のところ
0: で、きなまいこが MC でまた、うん、いますんで、ぜひ遊びに来てください、う
2: ん、
0: お願いします。
2: まいこちゃんはなんか、うん、まあ、見たことないんですけど最近は、
0: は
2: い、いっぱいギャグ持ってそうじゃないですか。
0: いや、ギャグ持って
1: やらすしかないですよね。
2: なんかお
0: 笑いトークをなんか、じゃあ MC で来てるからギャグやらしたら一生来なくなるよ。
2: エピソードトークないんですかね。
0: エピソードトークありそうですね。
2: あ、もしくはなんかこう、うん、なんかやってたっけ、オリジンのあの YouTube かなんか。
0: 沖縄チャンネルやってますね。
2: 沖縄チャンネルなんか裏話とか聞け
0: たね。あ、確かに。
2: うん。もうとにかくありとあらゆる手を使って引っ張ってもらって。
0: どうにかね。
2: まあ1時間ぐらい。一組だったらね。一組だったらね。
1: もしかしたらサプライズで。
0: うん。うん、
1: K さんが
0: 来る、
1: アルファベット
0: が出てるよ。
2: マガジン持って買ったじゃん。
0: あ、ま、じゃあ
2: もしかしたらね、
0: マジでちょっとね、チラッと来てくれたら助かりますし、
2: 確かに確かに、
0: うん、来なさそうだな。えでどぜめめめ嘘ついてるみたいで、 K ジャーさんがあの、うん、あれ知ってます、フクティの芸名の由来って知ってます、聞きました、
2: いや、もう分からないし、今なんかどうしようかな、プロテインだねって言おうかなって知って
0: る。いや全然違う
2: し、何も分からないです。
0: じゃあ、あの聞いたんですけど、あのケイジャージさんに憧れて、フクティはオリジン入ってきてるからジャージっぽいのをつけたいってなって T シャツの T をつけたらしいですよ。
1: 服もややこしいしな、
2: 服の T ってこと、
1: 服 T、
0: そういや、服はまた洋服の服じゃなくて、あいつが、服なんとかでしょ、名前が、だからこのその服取ってで T シャツの T でフクティって、
1: へえ、
0: なんか言ってましたよ、T サージパラダイスで言ってましたよ、
1: へえ、
2: アルファベット K の前後のなんかアルファベットかなとも今思ったんですよ、
0: ああなるほど、
2: そうでもない、
0: あ、確かに
2: ジャージと T なんだ、
0: ジャージと T らしいです、
2: デビューするときじゃ T シャツ、あれ T シャツしか持ってないからな、あれなんかな、
0: まあ確かに、
1: あ、でも基本ジュンク堂でやるときはオーバーオール着てるけど、
0: まあ確かに、
2: そうなんだ。
0: はい、ああ、まあまあちょっと今それを思い出したんで、
2: 福王なのじゃ、福王、はい、俺デビューした時ジャージだから、
0: あ、そうなん
2: ですね、ジャージにしてるんで、
0: あ、そういうことなんですね、
2: やるんだったらやらんといけないなと
1: 思
2: って、
1: へ
2: え、オーバーオールだったらですね、
0: へえ、いや、ちょっと思い出したんで言っちゃったんですけど、はい、ということでこの後、はい、ぜひ19時30分お越しください、そして、土曜日は4時から茶壇金井ホールで起承転結ありますので遊びに来てください、はい、ということでまた10月1日来月お会いしましょう、水曜オリジナルお相手は
1: 新藤助、新藤
0: 白之助と
2: ケイジャージでした、
0: ありがとうございました。さあ始まりました、はい、オリジン、お相手は
1: 新藤助、新藤
0: 白之助と
2: ケイジャージです、
0: お願いします、9月24日水曜日生放送でお届けしております、
2: はい、それぞれトモクマさん来てるんで、
0: ですね、
2: ト
0: モクマさんね、それ
2: 入ってきます
0: ね、え、なんかね、
2: それとも僕らが行きます
0: ね、え、行ったら喋れなくなるからできたらね来てほしいですけど、
2: はいはい、
0: はい、
2: あ、いらっしゃったかな、
0: ね、東京からわざわざリスナーさんいらっしゃってありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: これトモクマニコトさん、これ沖縄に今回はいらっしゃって、いつからですか、あ、今日来て
2: すぐですね、
0: ですぐこっち来てくれたんですか、うわ、これもしかしてお土産、
2: うわ、
0: ありがとうございます、
1: スーパーメンソーレでございます、
0: スーパーメンソーレ、
1: スーパーメンソーレ、
0: メンソーレに格好つけんな、
2: お土産をくれる
0: か、お土産やったらスー
1: パーメンソーレです
0: 本当に現金なやつだな、でこっちは何でしょうか、お土産は、あ、東京バナナの夏限定ピオレモン、
1: ピオピオ、
0: もう東京はレモンじゃなくてピオレモンになってるんですね、
2: ありがとうございます、
0: 見ていいですか、すいません、じゃあ受け取っていいですか、すいません、メンソーレありがとうございます、
1: メンソーレ
0: ー、すごい、あ、なるほど、もうバナナの中にあのピヨピヨヒヨコのイラストが描かれてるという、でレモン味になってるって、もう
2: めっちゃ
0: 分からんな、バナナレモン味、
2: さっぱりしてる感じで、
0: うん、でも嬉しいですね、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: あ、そして、
0: うん、
1: J オーム、あ、そっか、これはこっちにあったんですか、
0: あ、なるほど、ね、J ウォームを、あ、なるほどね、 FM 那覇の J ウォームも、僕なんかが表紙になってるやつを持って帰ってくれて、
2: サイン書くんでもらってくださいよ、2人のサイン書くんで、 J ウォーム、これ東京
0: ないし、そこまでではないみたいな顔して
2: るあ、1個1個、あ、最後の1個だからね、
0: はい、もう J ウォーム、はい、大丈夫です、これ、
2: いいんです
0: よ、あの、なんと今月ずっと1個しかないんで大丈夫です、誰も持って帰ってないんで、
2: そうね、はい、ぜひぜひね、トモクマさん T シャツも着てますよ、
0: あ、オリジン T シャツ、ありがとうございます、うわ、これはもう、ね、最初にもう32

0: 2枚限定で作りまして、今事務所に20枚ぐらいありますんで、多分
1: 全然売れてんやし
0: 持ってる人全国に11名ぐらいしかない。リルイレブンの一人です。
2: めっちゃレアやし、
0: すごいリルイレブンの一人がここに
2: レアな人。
0: そう、あと10名探したらもうそれもうね、チーム結成してもらって、
2: すげえ、
1: オリジンズイレブン、
0: オリジンズイレブン、オーシャンズイレブンみたいに言ってるけど、あ、そしてあとね、ねえ、お連れさんですかね、いらっしゃって、
2: あ、違うんですね、
0: たまたま、あ、たまたま、たまたま通りがかりでそっちにいる方、これはリスナーさんですか、いつも聞いてくれてる、
2: 初めてですか、
0: たまに聞いてる、じゃあこの新都市刑事アジのオリジナルは知ってるんですか。ああ、ありがとうございます。
1: ちなみになんか手土産とかは、ああ、メンソーレですね、
0: なんかメンソーレなんかお前メンソーレが悪いとこみたいでしょ、スーパーメンソーレって格好つけんな、お前は。
2: 土産あるかないかでね、芯は決めてるわけですから。あ、ちょっとサイン書いて、トモクマさんにさ、トモクマさんどっか、
1: あ、じゃあ、はい、
2: どれぐらいいらっしゃるんですか、
1: 滞在は。
0: 気象点検、ちょたん、足あるんですか、レンタカー借りたんですか。
1: 足あるんですか。
2: あ、バスで、
0: あ、バスでチャタンまで、
2: 素晴らしいですね、
0: ありがたいですね。
2: いや、ありがたいです。こうデビューが2組いますんで、また
0: レアの
2: やつですね。
0: はい、はい、あのフクティというね、
1: フクティ、
2: あ、フクティですね、
1: オリジンのもピオレモンと呼ばれてます。
0: いいピオレモン、顔と体型ピオレモンだな、
1: 大きいピオです。
2: あのメンソーレさんは、
0: メンソーレさんや、いや、学部家みたいな
2: シングルメンソーレさん、
1: 北山亭さんがいるんですよ。すごい、続々と、
0: あ、すごい、あれオリジンズイレブンがさ、ソロショーしてる今日。
2: やばいやばい、
0: なんか会合があるんですけど、え、
2: アベンジャー、
0: あ、そっか、え、マリエンピンさんは、あ、選手もいましたよね、
2: もう住んでるんですか、
0: 1週間以上いるんですか、来週もいる、もう住んでるんじゃないですか、
1: オリジンズイレブンだろ、
2: 稼いでますね、本当、
1: すごい、
2: めちゃめちゃすごい、
1: あ、ありがとうございます、メンソーレですね、あの感じは、
2: いや、メンソーレか、
1: そして今日はですね、はい、さらにオリジンズイレブンの一人である、
0: うん、
1: 新パパからの差し
0: 入れ、お前のお父さん、オリジンズイレブンだったら T シャツ買ってたわ。ありがたいけど
2: 来ないけど差し入れだけ入れる、
0: うん、そう、これなんとですね、
2: 超スーパーメンソールじゃないですか、
0: 超スーパーメンソールって言うんだ、
1: 今日なんか
0: 来なくて超差し入れだけの方が上なんだ、
2: も
0: それ失礼じゃない、来て差し入れした人に、
2: いや、もう何の利害もなく、ただもう、いや、俺はもう何もいらない、もう
0: ただもう
2: 会わなくてもいいんだ俺はみたいな、
0: もうとりあえずあげたいと、
2: あげるだけ、
0: それが超スーパーメンソール、
2: 利他的なもん感がある。
0: あ、でもこれすごい、
2: 俺もいいんですか、俺も、
0: え、でもこれ、あ、そうですね、すごい、新パパより、
1: はい、
0: チキンバスケット一人一バスケットいただいてます。すげえ。
1: でこれなんか理由があって、
0: うん、
1: 今日もジュンクドライブあるんだろうっつって、
0: うん、
1: みんなで食べればいいさみたいな感じだった
0: んですよ。あ、そういうことで、みんなの分持ってきて、
1: そして蓋開いたら、うん、今日のジュンクドライブ新都助だけという
2: やばいじゃない
1: ことになりそうなんですよね、今のところ。
0: 確かに新都助だけの時って今まであったっけ、
1: 一回あるかな、あ、ことぶきがいた、
0: あ、そっか、あ、じゃあ今日も呼んだらことぶきが来るかもしれんな、
1: ことぶきでも夜勤のためってさっき来てたんで、
0: あ、そうなんだ、
2: こ
1: うなったらもう新パパのオペラを
2: なるほど、ね、
0: すり聞きたいな、
1: 入れるかな、
2: 新パパオペラがね、
0: うん、あ、今 J-O がね、無事ともくま2号店さんの手に
2: 渡
0: りましたんでね、来月号は鈴鹿サーキットになってますんでね、
2: あ、そうなんですね、はい、いろいろと、
0: はい、でこれでチキンバスケット、じゃあどうしましょう、せっかくなんで
1: 一人一個になってんじゃないですか、もう、
0: ね、まあ、じゃあ後ほどいただきましょうか、これ、はい、ありがとうございます、はい、新パパさん、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: 本当に
1: ゆいゆいさんがケイジャーさんが行けばいいさって来てますよ、
2: ゆいゆいさんが、
1: はい、
2: どこに
1: ジュンク堂、
2: あ、なるライブの話ね、
1: はい、
2: ゆいゆいさんがジュンク、ケイジャージさんが、
1: はい、
2: 行くことはできるんですよ、毎週行ってるんで、一応
1: そうですよ、ね、
0: マガジンを買いにね、
2: 週刊マガ
1: ジュンク堂として行ってるんですよね、
2: ジュンク堂として
1: 用途として
0: ちゃんと消費者として通ってますんで、
2: 行ってはいるんでね、
0: はい、
2: いや、まあ確かに、でも単独ライブも楽しいんじゃないですか、なんか、なんていうの、まあ、ピンチではないですけど、
1: まあまあまあ、
2: なんかレアすぎません、ま
0: あ、どう引き伸ばすかっていうね、
1: このピンネタ持ってくればよかったな、
2: いや、もうトークライブに近いぐらい10分ぐらいやった後ネタやったらいいじゃないですか、
0: 今日はもう MC がまた最近から入ってるんですよ、あのタレント部門から MC が来るようになってて、例えば先週は、まあ、さっきまで喋ってた佐久本真綾が来てくれたり、で今日は木名舞子がMC で来たりって感じで、
2: なるほど、
0: ちょっとそのタレント部門と芸人の絡みのね、なんか場というか、はい、そういうことにも今なってるんで、
2: なるほど、あの あれだ、きなまいこちゃんね。
0: はい、きなまいこちゃんですね。
2: あの酒好きの、酒好きの、
0: いや酒好きまかりのイメージキャラクター、
2: ベロンベロン
0: まいこちゃん。いやベロンベロンまいこちゃんじゃなくて、ベロンベロン、いやイメージ悪いわ。
2: ああ、はいはいはい、はい、うん、あじゃあ3人でね何かできるんじゃないですか。そうでも 1個ショートコント仕込んで3人で、
0: あそういうのもできるかもしれないし、
1: ダウンローズ with B でも、
0: いや懐かしたよや
1: いけますかね、
0: 仲間由紀恵のやつ。
2: ああなるほど、
1: with B だと
0: 仲間由紀恵 with ダウンロードだろ。
1: with ダウンロード
0: with B はそれそあれだろ、35億のなんだっけ、
1: はいはいはい
2: はいはいは
1: いはいはいはい、
0: with の後のやつをコラボさせんの、仲間由紀恵 with ダウンローズのバウンローズと
1: ブルゾンチェミ、
0: ブルゾンチェミ with B の B を
2: やってくださいよ、パクリで35億
1: でマイコ、マイコちゃんがボケるんだ、
2: マイコちゃんが、
0: 俺なんかが with B なんだ、そうなると、
1: まあ、そうなりますよね、構成的には。
0: はい、まあどうなるかってね、ぜひ、
2: いいですね、
0: これと週刊オリジンもねお楽しみにと、はい、いうことでございますけど、
1: 8本やるかネタ、
0: うん、単独ライブやし、
1: もうネタ8本
0: 知り単独ライブだな、
2: あ、うん、いや楽しみですね。
0: いやそして、うん、今日は差し入れ祭りであと一つ差し入れいただいてるんですけど、
1: はい、
0: こちらがあのファッションキャンディーさんのチンスコーショコラミルクをいただいたんですけど、
1: はい、
0: こちらですね、もういろんな方から差し入れいただいた史上多分僕一番この差し入れをもらうときにもうちょっと手が震えたというか、なんか申し訳ない気持ちになったんですけど、これをくれた方がなんと来月試合を控えている減量中のボクサー格闘家からこれもらったんですよ。
2: なるほど、
0: はい、だから本当に自分が食べたくて食べたくてしょうがなかったけど我慢して持ってきましたっていう。
1: しかもその目の前には唐揚げもあったわけですから、
2: ね、やばいですけどね、
1: 相当
2: バナナもあるし、
0: 東京
2: バナ
0: ナも。そうなんですよ、
2: 地獄界じゃないですか、
0: 地獄界ですよ。だから本当に今日みんなこの後実はゲストで、
1: はい、
0: あのいらっしゃる方がいて、うん、はい、まあ、
1: プロ格闘家、
0: ね、プロ格闘家の方が来るんですけど、その方減量中なんですけど目の前に、ピオレモン東京バナナとチキンバスケット3箱とファッションキャンディー自分で持ってきたやつがあるという状況でね、うん、
1: これは耐えきれるか、
0: 耐えきれるか思わずパクリの
1: お前耐えきれるかですね。
0: いやいや下里さんや
2: し。ちなみにさっきみんなって言ってましたけど、
0: はい、
2: なんかウィンナーって聞こえたんですよ俺はもう食べ物だらけのしゃべりなんで、いやいや俺も気をつけてください。
0: 俺も噛んで相手に食べさせようとしてるんだ、
1: う
0: ん、
1: 空耳がもうすごいんだ食べ物
2: やばいっす、ね、
1: でも確かに初めの一歩とかでも僕も減量の苦しさってのはもう分かってるんで、
0: 読者やしょ経験者みたいに言うな。
1: 確かに目がもう減量中の人の目でしたね、
0: うん、いやでもこのね後から紹介しますけど、うん、もう本当に減量しすぎてもう頭をごまかすためにもいろんな工夫をしてね、
1: 素晴らしいですね。
0: もうちょっとおかしなこともね、
1: うん、
0: やってる面白い格闘家が来ますんで、
2: いや、はい、素晴らしいですよ、
1: 皆さんの応援も、うん、
0: はい、
1: 沖縄で試合がある
2: というか、ぜひやってほしい、もう、
0: うん、
2: 沖縄レベルですよ。
1: そうですよね、
0: 確かに
2: 記事って
0: もう沖縄からね、あ、でもケイジャーさんは詳しいんですかこの格闘技は。
2: 詳しいというかまあまあおそらくちょっと広い感じの、
0: うん、
2: ちょろっとした知識はありますよ、
0: はいはい、
2: シュート今でもシュートっていうのかな、シュートは総合なんですよ、全部あるんですよ、
0: はい、
2: あの打撃投げ関節、
0: そう投げも
2: あるんですよ、投げってあるんですよ、
1: うん、
2: 普通ないんですよ、
0: じゃあ一本背負いみたいな
2: とかなんかそんなの
1: 多分なんか
2: エスケープもあるのかな。
1: 戦う場所はあれですか、金網ですか。
2: いやリング、まあ、基本リングだと思うんですけど、まあまあいろいろあるんじゃないですか。もうちょっとシュートシュールすぎて、沖縄ってあんまないから、
1: へえ、
2: なんかね、テレビでもやらないでしょ。
1: 確かに
2: 多分あれですよね、
0: 名前しか聞いたことないですね。
2: 日本のシュート多分あの辿っていけば多分ブルースリーなんですよ、
0: うん、
2: あのジークンドーなんですよ。ジークンドーシュートは多分佐山悟さんですよね、おそらく日本でやったのは。ちょっと今減量中なんで聞いてないんですけどおそらくですよ、わかんないですよ、はいはい、初代タイガーマスクですよ。
1: K1 の、K1 の上は何ですか。 K1 の辿っていくと
2: は
1: 何。
2: K1 は
1: また別なんですか。
2: まあ、全く違う、あれは単純に立ち技最強のあれでしょ、なんか空手とか、
1: はいはいはい、
2: まあ、キックとかの K なんで、
1: はいはいはい、
2: シュートは総合なんで、もう特に
1: か
2: タックルもあるって
1: 言
2: って、
1: あ、
0: うん、
2: おそらくですよ、僕のおそらくの知識ではそうです。
1: あれだ、指が出るタイプの
2: グローブ、フィンガーグローブね、はいはいはい、これもでもアントニオ猪木が先にやったらしいですよ、広めたらしいですよ。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、広めたのか作ったのか分かんないですけど、
1: 猪木すご
0: い、まあ、プロレスラーですよね、アントニオさんは。
1: でも有田も戦っ

0: ますから、
1: ね、アリとも 裏話わかります、猪木とアリの契約の
0: なんか
1: 難航していろいろ、
2: はいはい、
0: もうあれですよね、アリにめちゃくちゃ有利なのを押し付けてきたっていう、
1: もう全部ダメなんですよ、
2: ほう
1: ほ
2: う、
1: 打撃も関節も投げも、じゃあ何すんのって話になって、
2: はいはい、
1: だから座って蹴ったらしいですよ、
2: へえ、
1: アリキックって言うんですけど、
2: ああメンソーレさんが一番最初に来た、
0: また来てください、またメンソーリオ
2: お待ちしてます、へえ、ね、なるほど、だから寝ながら蹴った、
1: ね、アリキックって言うんですよ、太ももに打撃クラスキックを、
2: はいは
1: いはい、猪木さんがよくやってたでしょ、うんうんうん、元気の時、
2: は
1: あ
2: は
1: あ
2: は
1: あ、アリキックあれで、
2: うーん、
1: あそこからモハメドアリキックから、
2: へえ、対アリ用の契約の中でできるギリギリの攻撃、
1: アドリブみたいですよ、もう何もできんから一応やってみようみたいな、
2: へえ、
1: いや、ちょっと今俺作ったんですけど、ちょこちょ
2: こ作ったんかい、
1: 多分そんな感じだった
2: っす、まあ、ちょっとグレーゾーンというか戦えることをギリギリを攻めたみたいな、
1: うん、まあ、そうですね、
0: アリもなんか石膏入れてたとか話もありますよね、
1: やばいな、
0: 多分体重差があるからじゃないですか、
1: そうなのかな、
0: 石膏入れて固めてたみたいな、ボクシンググローブの中、
1: なんかあの勝つためにあれだから固めたんですかね、なんかね、あのマクサ、
0: はいはいはい、
1: みたいな、あそこカッチカチにしたんですかね、じゃあもしかしたら、ね、
0: みたいなのも聞いた、
2: へえ、
1: やばいっすね、
0: で引き分けっすよね、
1: 一応はそうだったと思います、
2: それで引き分けなんだ、
1: 骨折してたみたいですよ、アリは、
2: へえ、あ、蹴られすぎて、はい、
0: あれ
2: ガチンコだな、円楽さんから、経営者さんは沿線井上朝日昇る佐藤ルミナ桜井マッハ隼人のシュート4あ四天王の世代ですよねって、
1: この方たちはシュート出身なんですか、
2: あ、なるほど、じゃ今はシュートじゃないけどこの格闘家として有名な方がいっぱいいらっしゃると、
1: いや、みんなシュートじゃないですか、
2: あ、今言った方は、あ、なるほど、
1: でももうだいぶ上の世代なんで、
2: うーん、
1: 僕か僕の下か同じぐらいか、はあ、上か、
2: はあはあ、
1: 沿線井上さんは上なのかな、
2: 全然分からんな、
0: 一
1: 応プロレスでもやってたんで、
2: うん、
1: ルミーナさん
0: は佐藤ルミーナさん
1: 有名だと思いますよ、
2: うーん、
1: マッハさんも、
2: あ、じゃあみんなやっぱ四天王って呼ばれるぐらいだから、
1: 総合が流行った時期に初期の頃にガッと来た人たちです、
2: はい、でもその世界ではもうかなりの有名人の方々ということで、うん、
1: 大有名人ですよ、大有名人ですよ、
2: うん、じゃあちょっとそこら辺の話もね、
0: はい、
2: お聞きできたらなと思いますけど、皆さんじゃあ CM の後ゲストがいらっしゃいますのでお願いします、はい、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: さあ、ということで、水曜オリジナルとります。
1: はい、
0: やって
1: ますね。
0: ということで、CM 前から告知してましたが、この時間ゲストがいらっしゃっております。それでは自己紹介お願いします。
2: はい、皆さん、こんにちは。ザ・ブラックベルトジャパン所属、戦う学童支援員の畠山龍也と申します。よろしくお願いします。
1: 素敵な肩書きもなんか。
0: 畠山龍也
1: はい、そうです。
0: いやー、畠山龍也選手、格闘家。はい、
2: そうですね、総合格闘技と、学童支援員をやらせてもらってるっていう形になってます。
0: あ、そうか、学童支援員っていつもやってるんだ。
2: そうですね、放課後の子供と遊ぶのやりつつ、総合格闘技をや
1: ってるってい
3: う。へー、はい、総合格闘家、どういう、何ですか、団体とか、このさっき言ってましたけど。
2: あ、はい、シュートという団体で、はい、試合させていただいていまして。
0: 出ました、シュート出た。
2: はい、そこで、そうですね、9戦ぐらいやらせていただいてます。
3: 階級何でしたっけ、階級。
2: 階級が、ストロー級って言って、英語でわらって意味なんですけど、
3: わらのように
2: 一番軽いという。
0: そうなんだ。
2: そうです、 52.2 キロ級でやらせてもらってます。
0: でもそんなガリガリに見えないけど52.2 キロなんだ今。
2: そうですね、あ、で今は52キロじゃなくて今60キロぐらいあるんで。
0: お、
3: 怖い怖いわ、はい、
2: なんで来月までに8キロ
0: 以上を増やす。マジで、はい、
1: とりあえず唐揚げ食べて食べて。
0: なんでよ、
3: ラストもうラストのね、
0: ラスト唐揚げにしたら多分遅すぎるだろ。分からんけど1ヶ月が8キロマイナスで。
1: いや、すごいっすね。食べたかったですけど、はい、
0: そっか、だから来月試合があって。
2: はい、そうです。
0: その1ヶ月前ぐらいと今。
2: そうですね、大体約

0: 1ヶ月前ぐらいで、
1: はい、うわすごい、ここから8キロいけるんだ、
0: ね、いけます、
2: もう水分も取らないみたいな、
0: はい、あそうですね、でもなんか今は全然逆に1日4リットルぐらい水飲んで、
2: へえ、
0: 人間の体って水入ってこないとなんか回

0: ですよ、
1: 初めの一歩では、ね、高村が乾燥しいたけ口に入れて戻して減量するっていう。
2: そうだわ。
1: しかももうあれをヒーターの中でもう布団巻いて、
2: あ、それ間違った時代の減量方法だ。
1: 乾燥椎茸をよ。
2: いやいやいや、何だお前バイブルにしてれば。初めて言ったお前やってるだろお前家で。
3: 水分を吸い取らせてね。
1: そう。
2: え、すごい。じゃあそれはじゃあ今の理論で言うと、4キロの水入れて、4.5 キロ出してみたいなことを繰り返した方がいいだろうっていう。
0: そうですね、そっちの方が、はい、熱中症にもなんないですし、なんか水分脱水系に気をつけながらやるって感じで、で一応多分高村さんのやつは後半は本当水抜きって言って、朱之助さん好きな、
3: もう仕上げみたいな、
0: そうサウナですとか、 あと半身浴よく家でやるんですけど、はい、それでもうバーって汗3キロぐらい出して、パスあの体重計乗って軽量クリアっていう感じなんで。
3: ちなみに主人公の一歩は減量やらなくても大丈夫なん
2: で。一歩は大丈夫。そうだっけ。
1: フェザー級で。
3: 全然大丈夫。
0: ナチュラルで。
3: ダッキーボーイのさ、いつ
2: は。あ、そっか。
3: ライバルの宮田がまたゲッソリ行くんですよ。
2: めっちゃマガジンユーザーやし。宮田。死にマガジンの知識
3: ないし。今一歩が2年か3年ぐらい戦ってない。
1: そうなんですよね。
2: あ、そうなんですか。
3: 主人公なのに今漫画で戦ってないんですよ。
1: ちょっとグダグダ展開になっちゃって。
2: あ、そうなんだ。
3: ただ今ものすごい体になってる。らしいですよ。
2: あ、ひそかに
3: 一歩が。
2: へ
3: え。やばいくなってみんなこれマジでやめたんかお前くらいなってるらしいです。
2: あ、やばい、ブヨブヨなってるってこと。逆に
3: すごすぎて、
2: あ、
3: 逆すぎてトレーニング全然ずっとやってるんで。
2: は
3: あ、練習やばいっすよ。まあまあいいっす
2: ね。いや、いいっすよ。なんでさ、プロの格闘家前に、
4: うちは400円使ってんだよ毎日。
2: いい
4: 漫画に
2: どこで捨て
4: ちゃえって言わさせれよ。
2: いやいやいや、どこでアウトプットしてる
4: の。400円の元取らせよ。
2: プロの格闘家の前で400円の元を取るな。
4: 呼んでぽいなんだよ。
2: 呼んでぽいなんだよ。そういうもんでしょ。
1: プロに話したかったんだ。格闘技の漫画データ
2: 小学生やでしょ。あ、そうか。
4: それ以外だストロー聞いて、あ、ストローのあれじゃないんだってしかボケきれないもんな。
2: いいっすよ
4: 笑だったんだ。
2: いいっすよそれを。じゃあ本当に なんでね、今日でこの龍也、龍也選手が来てるかというと、はい、さっきチラッと言ってたんですけど、
1: はい、
2: あのサウナって言ったじゃないですか、
1: うん、はい、
2: 僕が好きなサウナって言ってくれてたんですけど、僕この前普通にサウナ入ってたら、まあ、このラジオでも一回エピソードトークでチラッと言ったかもしれないですけど、
3: 二人の出会いみたいなね。
2: そうそう、は
3: い、
2: まあ、サウナ入ってたらなんか朱之助さんですよねって声かけてきてくれて、うん、覚えてますかって言われて、俺全然覚えてなくて、うん、え、何でしたっけって言ったら、僕あれですつって、ミラクルシーサーズですつって、ミラクルシーサーズかつって、うん、何かというと、僕がまだオリジンに入る前で、新十助再結成前、あのチャリンコっていうトリオで FEC のライブに出たり、うん、まあ、フレッシュお笑い選手権大会っていうのに出てたりしてたんですよ、
1: はいはい、
2: でその時に同時期で活動していた小学生兄弟コンビのミラクルシーサーズってコンビがいて、
1: うん、
2: で、まあ、僕らが F ライブに出て、 F ライブっていう、まあ、当時の審査方法が観客の投票で決めるんですよ、
1: はいはいはい、
2: で、もうめちゃくちゃ面白いネタ考えてきて、もうミラクルシーサーズのファンがめちゃくちゃ多くて、逆にもう父母とか友達がめっちゃ来るんですよ、
1: うん、
2: でどんなに頑張っても2位チャリンコ、1位ミラクルシーサーズになって、またミラクルシーサーズに負けたっていうのを繰り返してから、めちゃくちゃ覚えてて、あのミラクルシーサーズかって
3: なるほど。
2: でそこ で、はい、でめっちゃ硬いねみたいな話してて、僕今日減量中で今格闘技やってるんですみたいな、マジでみたいなところで、とりあえずライン交代しようっつって、
1: うん、
2: でそこからね、まあ、いろいろお誘いとかあったけど、なかなか輪手かぶっていけなくてっていうので、うん、じゃあ今度ぜひ告知来てっていう流れでね、
3: 今
2: 日来てくれてるという、
3: 素晴らしい出会い、もともとお笑いだったということで、
2: もともとお笑いなんですよ、
3: 兄弟で。
0: なるほどね。そうですね、兄弟とあと幼馴染でやってて、多分ミラクルシーサーは幼馴染でやってる時に、
2: 幼馴染だっけ、
0: はい、やってましたね、小学6年生です、
2: うん、あ、6年生だったその時、
0: はい、
2: の同級生コンビか。
0: そうですそうです。
3: へー、すげーな。
0: いやでもチャリンコさんももうドッカンドッカン笑い取ってたんで、もう僕たちはこれ身内票で1位だわってなんか小6ながら分かってました。
2: いやいいよ、いや、
1: 今気が使える子だね。
2: しかも俺初めてチャリンコさんって言われた。
1: 確かに
2: 聞いたことない。あの時別に後輩もいないし、うん、でもこのね、龍也がまたすごいのが、はい、お笑いもともとやってて今も好きだから、ちょっと格闘技にお笑いも取り込んでるんだよね。
0: そうですね、はい、
3: 格闘技に、まあまあいいや、
2: うん、
0: はい、あのシュートっていう団体が、はいはいはい、あのなかなかないんですけど、選手入場って言って一番最初に全選手入場するんですよ、
1: はいはいはい、全選手に、
0: はい、で金網の中にこう1列に並んで、2列に並んで、はいはいはい、こっち側かこうな

0: じゃあ会うコーナーって感じで並んで、その中の一人が選手代表挨拶って言って、この度はあの集まっていただきありがとうございますとか、僕たちもこの日にのために何十時間何十日となんか積み重ねてきましたとか言って、はいはい、あの何が何でも勝つので応援よろしくお願いしますとか一言
1: 一人だけ
0: 一人だけです一言言って、
2: そう大将みたいな人が言うわけじゃなく、
0: あもう必ずメインイベントの人じゃなくてデビュー戦の人が言う時もあればっていう感じ、もうまあランダムで選ばれるような感じなんですけど、はいはい、でその際にあのちょっとあの僕は選ばれまして、
2: うん、ちょっとあ今回
0: はい、うん、あで一番最初デビュー戦の2戦目ぐらいの時に選ばれて、うん、でその時にあのちょっと普通だと面白くないぞお前みたいなことをちょっと言われて、うん、であの先輩の、はい、ストローキの先輩大先輩の方から言われて、それで、まあ、そうですねって言って、ギャグとかやっちゃっていいんですかねって言って、それで、まあまあ、試合前なんですけどであの挨拶して、まあ、ここまでちょっと普通なのでちょっと一発ギャグちょっと開催一発目ということでやらせてくださいということで、ちょっと、まあ、みたいなもうどよめきみたいな中で一発ギャグやらせてもらったっていうのが、
1: 金網越しに
0: 金網越しにお客さんは見てます
1: なんかいろんな意味で距離があるなお客さんと
2: 受けづらそうだな
1: 受けづらそうだよな
2: その時の一発ギャグは、
0: はい、
2: どんな感じのギャグだったか聞いてもいい？
0: あもちろんです、なんなら全然やってもいい、
1: やってい
0: いですか、
2: 見ていい？
0: はい、これそのまま
2: いい、うん、あでも動きある、結構
0: ちょっとだけあるぐらいです、立った方が一応分かるかな、
2: あじゃあちょっと立ってもらって、じゃあ俺が、ま、これイヤホン、ヘッドホン取って、
0: はい、
2: じゃあマイクフォローしようかな俺が、
0: ありがとうございます、
2: はい、
1: じゃあ呼び込まれて金網の中で、
0: はい、
1: それじゃあ代表挨拶お願いしますみたいな、
0: はい、で、あこの度集まっていただきありがとうございますみたいな言った後に、まあ、このまま普通だと印象に残らないので最後に一発ギャグの方をやらさせていただきたいと思います、
2: やったれリュウラやったれ
1: いけいけ、
0: 一発ギャグ餌やり体験はい子供たちキムチ持って並んで、はいキムチ持って並んで、はいはいはいはいはい、うわすごいよく食べるね、
2: 餌やってるね、
0: シェ・ホンマン餌やり体験やってます
2: 上の方に餌を自分よりも上の方にあげて、俺なんかキリンとかゾウにリンゴあげるみたいな所作かなと思ったらチェ・ホンマンだった、
0: チェ・ホンマン、はい、2メートル超えの巨大格闘家チェ・ホンマンの餌やり体験
1: しかもキムチで、
0: はいキムチ
2: かかってますね、これはいろいろと問題がありそうな、
1: でも格闘技ファンはもう
2: 確かに
1: たまんないじゃん、
2: これめっちゃ、これどうだった、受けた、
0: これはあのやっぱ一発目ってこともあってなんか戸惑いも、
2: うん、結構そっか
1: 確かにな、
2: まさかが格闘技見に行って一発ギャグ見せられると
3: 思ったら開拓ですね、開拓した方がいいっすね、
2: うん、
3: いやなんかでも最初一発ギャグやりますでどよめいたんでしょ、
0: はい、どよめきましたね、
3: もう多分先輩たちもビビったと思う、もうマウント取ってきた多分お笑いだったら俺が一番だってなってるから、
2: うん、
3: もうマジで開拓した方がいいんじゃない、もったいない、なんか あいつやるぞ今日もギャグやるぞってみんなもしかしたら期待値もね上がってるかもしれない、
2: 確かにでこれが2回戦の時やって、はい、その時は試合は勝ち負けで言うとどうだったの、
0: 試合は勝ちました、
2: 勝った、
1: 勝
2: ちました、かっこいいな、逆もやって相手悔しかっただろうな、
3: 全何戦だったっけ今のところ、
0: 今10戦やってます全部で、
3: 10戦やって9戦か、
0: はい、10戦中、7勝して2回引き分けで1回負けてます、うんうん、
2: おすご
3: いっすね、
1: その時もチェホンマン餌付けアッパーみたいなさすがギャグ絡みで勝ってたの
2: あえて悔しくてしょうがないコロコロコミックみたいな技に負けて
0: 確かにコロコロコミックみたいな技
3: すごいっすね、
2: 面
1: 白い、
3: でもこんなのをやって
2: すごい
3: っ
2: す、
3: 今後もじゃあ今回もというか
0: 次試合いつで
3: したっけ、
0: そうっすね、次が10月19日なんですけれども、うん、その時も、はい、一応ギャグは
1: 用意して
2: る、すごい、あその時もマイクパフォーマンス任されてる、
0: いやその時はまだ来てはないんですけど、うん、試合後は必ず一応マイクがあるので、その時には必ず入れてやろう
2: っ
0: ていう、
2: 毎回やってるのギャグ、
0: はい毎回やってます、ほぼ毎回やってますね、沖縄大会は毎回やってます、
2: 今回試合後にやるギャグもじゃあなんとなくこれかなっていうのも、
0: そうっすね、一応作ってはいるんですけども、うん、はい大丈夫かなっていう感じはあるんで、うん、ちょっとアドバイスとかもらえると、
2: 見れるの？
1: いいの？
0: はい、ちょ
3: っと今日
0: メモ帳出し
2: メモ帳もう芸人やし
1: よ、
2: 俺ギャガーの芸人やし、
1: 練習メニュー持ってこいメモ帳
2: なんでこれ上からメモ、もうだってあの餌やり体験3番目でした

0: と森のクマさんがあります。
1: おー、楽しいだな、最高ですよ。
0: これ何やられ、何振られてもすぐできるの？
2: はい、できます。
0: じゃあちょっと僕今から全部読んで、経営者さんに1個
1: 一応、まあうん、まあやってもいいんですけど、うん、もう何だったら今日あの今からあるんですよ、こっちのジュンク堂っていうところで。
0: あ、そうだ、
1: お客さんの前で。
0: あ、そう、
1: ちょっとこっち二人をフォローしてもらって。
0: あ、出て出て、
2: うわ出たかったんですけど練習が、すいません。
0: あ、そうだよな、
2: そこ、はい、すいません、そこ格闘家です、すいません、その部分すいません。
1: ちょっと俺はちょっと納得できない
0: です。練習はせえ
1: や、
0: なんで
1: ギャグとギャグと練習とどっちが大事。
0: 練習の練習に決まってるだろ。
1: このために俺頑張ってきたんですよみたいな、最後マイクパフォーマンス。
3: でも本当に ベストキットでしたっけみたいに、こう掃除の動きが格闘技につながるみたいな、ペンキ塗りの動きが相手防御につながるみたいな、ギャグをどんどん作っていったら、その動きが
0: 森のクマさんの動きとか桃太郎の動きみたいな、
1: 見せてください。
0: どんぐらいこのプシが欲しい、
1: 見せてくださいよ。じゃあ、なんか今、
0: じゃあちょっと、
2: はい、
0: これ全部タイトル読み上げて1個だけ、刑事さんに選んでもらうでも大丈夫？
2: あ、全然全然大丈夫です。はい、
0: じゃあ、さっき言った桃太郎、森の熊さんで餌入り体験があって、次がすごいですよ、アンミカ。
3: お、
0: で次赤ちゃん、で次、はいはいはい、人生どうでもよくなったやつ。で次、怒られてる時の小三女子の後ろ姿。
3: ラジオでどうやろうそれ。
0: で、明るく犯罪手口言うやつ。
1: これ全部考えたんだ。
2: これはい、自分が考えました。
1: 練習やってないやつ。どうしようかな今日みたいな。
0: だからこれ多分服ティーより値段持ってる。でスパイダーマン、
1: すごいな、
0: 確認させすぎるレフェリー、手のひら太陽に。
1: もう3つぐらいあった今ね、見たいのって、まあ、アンミカさんとかも
3: キャッチ
1: っぽいし、うん、でシュールで言えばなんかどうでもよくなったってやつ、
0: 人生どうでもよくなったやつ、
1: はい、見てみたいし、うん、小三女子っていうのも見てみたい、
0: 小三女子、
3: 姿、
0: そっか、じゃあ小三女子だったらラジオだったら逆にネタバレにはならないからいいかもしれないですね、
2: はい、
1: うん、
0: もう動きのやつだから俺なんかだけしか見れないけど、
1: はい、一番おすすめ、まず
2: 一番おすすめっすか、
3: 今回やろうと思ってるやつがあるんですよね、
2: 今回やろうと思ってるやつが、いや多分これやってないと思うんですけど、赤ちゃんは、
0: うん、赤ちゃん、
3: 赤ちゃん、
2: 赤ちゃんは
0: 一番最初にやりそうだけど、はい、まだ貯めてる、
2: まだ、はい、やってない、
3: どうせ地本番なんでしょう赤ちゃん。
0: 全部地本番じゃん、
2: 地本番専門じゃないですか。さすがに
0: 幅広い、
3: よかったよかった。
2: まだじゃあもうちょっと幅を持たせて、
1: さっき見たらネタがしっかりしてた、
0: 確かに、
3: 確かに、
1: もしかしたら格闘とかそんなのに絡んでっていうか、あれなのかな、欠けてんのかな、全部
2: いい、そうっす、それもありますし、いや全く関係ないところもあるっすね、はい、
0: じゃあすいませんけど、じゃあ赤ちゃん見てもらってい
2: いですか、赤ちゃん、はい、大丈夫ですよ、は
0: い、すいません、
2: 赤ちゃん一応座りながらでもいけるんですけど、いいす、すみません、生意気ながら座らせて、
0: 本当だったらね、もう何千円っていうチケット買わないと見れないギャグですからね。、う
3: ん、これは試合後に、
0: 試合後、本邦初公開ですよこれ、メディアでは、
2: はい、
3: じゃあ勝ったということで、はい、
0: じゃあ勝った、
3: 勝って、
0: じゃあ勝った後の赤ちゃん、
2: はい、
3: 少将龍選手です、
2: ありがとうございます、応援ありがとうございました、皆さんのおかげで勝てました、じゃあ最後にちょっと一発ギャグの方やらせていただきます。
0: なんで行こうや。どんな流れだもん。
1: いや相手のパンチがとかこっちがうまくいけましたではなくて、
0: 早く帰って飯食えや。
3: 対戦相手もあの多分幹部冷やしたから見てるんでしょ。
0: 悔しいな、
3: 悔しいよこれ、
0: なんでできるのこいつに。
1: ベクショドやっぱお笑いやしみたいな。
2: でも、でも意外と試合後ノーサイドなんで負けた選手からこう肩叩かれて、
1: あ、そうかそうか、そうですよね、
2: 見せつけてねって言われたことある
0: んです。もうじゃあ相手の相手の分まで一発撃してんだ。
2: そうですよ、もう重いも乗ってやらせてもらって、
3: 止めちゃった止めちゃった、
2: あ、いやいや全然。あ、じゃあ一発ギャグの方、はい、やらせていただきます。え、一発ギャグ赤ちゃん。正社員になって気づいたことで赤ちゃんをあやしたいと思います。あ、よしよし、かわいいね、お、よしよし、はいはい、所得税住民税思ってたよりも高い、高い高い高い、
0: ネタしっかりしてるな、
2: 生きてるだけで出ていくお金が高い高い高い高い、どうもありがとうございました。
3: 気づいたことがあるんですけど、ギャグやるとき声の階級も上がりますよ。ちょっと高くなる。
0: あ、なるほど、笑わせ階級も。
3: ちょっと
2: めちゃめちゃ恥ずかしいですね。
0: 中東階級から笑わせ階級に
2: 一回入れるの恥ずかしいですね。
0: ギャグします
3: っていうなんか、
0: うん、

0: これって、
1: ね
0: はい、シュートって勝ったら賞金があるの？
2: そうですね、試合したらもう賞金はもらえるのでファイトマネーという形で、
3: は
2: い、
3: まずはファイト
0: マネー。ファイトマネーはいくらって公開されてる？言わない方がいい。
2: いやちょっと非公開で、はい、やらせてもらって。
0: 勝ったらいくらっていう賞金は公開されてる？
2: いやそれも公開されなくて、一応勝ったらプラスでちょっと入るよぐらいのが契約書みたいに書いてあって、これはもう漏らしちゃいけないということで、すみません言えないんですけど、はい、
0: これなんかもし賞金が、例えば俺が思ったのはなんか会場をイメージするとなんか会、賞金が公開されたら今日の賞金も高い高いみたいな感じだったのが、おーってなんか盛り上がりそうだなと思って、
1: これがチャリンコです。
2: めっ
1: これがチャリンコです、
0: ね、これがチャリンコです。現場本当に、
1: まあ、でも盛り上がるかもね、
0: ガチ想定、
2: はい、うわでもめっちゃいいっすね。
0: そうなんかこの、まあ、でもそれでもあーって盛り上がるけど、はいね、なんかそれで1個入れたらまた盛り上がるかなと思ったけど、でも公開されてないから、でも逆にうわギャラ公開されてないんだったらギャラ高いんだって思われるのも嫌だったらね。
2: ああそうですね、まあ、
0: それはバランスですね。
1: 金網は絶対ある？
2: 金網はほぼほぼありますね、はい、内地ってリングのところもあったかなっていう感じで、はい、
3: 次回はじゃあ金網みたいな。
2: 次回ははい金網です。はい、
1: 金網生かしもなんかね、
2: あーあーなるほど、
1: そうな気はしますけどね。
2: うん、確かに
0: 登ったりするのは NG 金網は。
2: あ、全然 OK なんですけど、なんか試合勝ってテンション上がってやっぱ登るんで、
3: はいはいはい、みんな登ってますね、
2: またいでって感じで、で、はい、なんか前はもうこのためにやってるわって叫びましたね、嬉しすぎて、はい、登って、
0: すごいな。ちなみに負けた時も一発ギャグはやるの？
2: いや負けた時が今沖縄大会でなくて、それで、はい、で負けた時は多分ギャグする機会はないと思います。
0: あ、なるほど、
2: 勝者しかマイクは渡されないので、
0: そっか、
2: はい、
0: 勝つとセットなんだ、すげえ。
2: そうです、だから何が何でも勝ってギャグやりたいんです
3: けど、ね、やっぱギャグの方に行ってます
0: ね。芸人なれや。なんで一発ギャグするときに一回減量して勝たないといけんの？
3: なんかこんなですよね、今芸能界ってね、
0: うん、そうでもないと、
3: なんかアイドルやるけど、うん、はい、その目的があってアイドルやるとか。
0: あ、なるほど、そういうことなの。
3: だからもうギャグとかお笑いやりたいがために今格闘技やってる、
0: うん、いやいやもう唐揚げ食べ放題のことぶきパンチ死ぬほどギャグやってるよ。
1: でもキレがないからな。確かに
3: マイクパフォーマンスはでもラッシャー木村さんから習った方がいいかな、ね、習うというか参考にした方がいいかもしれないですね。
2: わ、ラッシャー木村さん
3: めちゃくちゃ面白かったんで、
2: ちょっと勉強してみます、ラッシャー木村さん、
3: すごいっすね。で今ちょっと階級とか、あ、階級じゃない、ランキングは何でしたっけ？今
2: ランキングが今一応あのシュートのシュート台の世界ランキングが、2位に、
1: 2位、
2: はい、
3: どうします、皆さん
2: 入れさせていただいてます。
0: 世界2位です、
3: オリジン側の世界2位が、は
0: い、すごい
2: ですね。いやいや
3: ギャグをしに来てるんですよ。ギャグをしに
0: これは
1: これってあれですよね、
0: 逸材だ。
1: これもボクサー情報ですけど、1位がいてチャンピオンがいるんですよ、
2: ね、あ、そうですそうです、うん、上になんで
1: 1位がチャンピオンじゃないですよね。
2: はい、そうです、じゃあ1位がいてチャンピオンがいるって感じで、
1: もし2回勝ったらじゃあチャンピオンになるみたいな感じですか、
2: ね、そうですね、なってくるんですけど、また下の方で試合があったら僕が3位になって勝った人が2位になってっていう感じで、結構その繰り返されるので、今たまたま2位にいるだけって感じなんで、はい、
3: すごいっすね、
0: すごいな。これってまた本拠地は沖縄？
2: 本拠地は、はい、沖縄でずっとやらさせてもらってます。
0: あ、じゃあまたぜひ今回の試合で、その後も沖縄にいるんだったら、また次の何かだったら告知しに来てもらって。
2: お、うん、いいんですか？
1: うん、え、新曲もね。
0: いや、そう、なんかどういうね、いや、試合も今回本当に俺予定がかぶってていけないんだけど、また
2: 行き
0: た
2: い
0: ですし、
2: はいはいはい、いや、もう全然。
0: ちょっとこの告知もいいですか、やってもらって、はい、次の試合の告知。
2: あ、わかりました、はい、はい、次の試合がですね、
1: はい、
0: 10月の19日だけ、
2: はい、はい、10月19日、NTT ドコモさんプレゼンツプロフェッショナルシュート公式戦沖縄大会レミノシュート2というものが、コザミュージックタウン音市場で開催されます、うん、それですね、試合数は10試合ほどありまして、全部あの世界戦、世界の選手と戦う試合も2試合ほど予定されていて、本当に豪華な内容となってます。
0: すごいな、
2: はい、でチケットがちょっと S 席が6600円で、 RS 席、リングサイド席が8800円、それで VIP 席が2万2000円という3つになってて、チケットピアさんで購入可能ですし、で他にも僕たちジムザ・ブラックベルトジャパンの方でもチケット取り扱ってますので、どうか見に来てくださる方とか、ちょっとあのお気軽にお尋ねください。よろしくお願いします。
0: オッケー、じゃあこれでもし勝ったら赤ちゃんがビデオ撮ってるん
3: だ。あ、
0: あ、お疲れ様です。あ、いいですね。これから飲みに行くんですね。

0: 鳥貴族に、あいいですね、あいや一緒に行くじゃないですよ、本番中ですから今どう見てもね、えちょっとぜひ ね、はい、ね赤ちゃんも披露して買った後でまたこのラジオにも来てもらって、
1: はい、
0: よろしくお願いします、ね、
2: そんな畠山選手にも、うんうんはい、メールが来てます、はい、ペンネーム兄ではない方の龍騎、
0: え
1: あ、はいはいはい、あ
0: 思い出した龍騎、
1: あ僕の、はい、兄弟の龍騎です、ね、
0: あ思い出した、一時期ピンでも言ってたよね、
1: はい、で多分これは兄ではない方の龍騎なんで別の知り合いの龍騎が送ってきてくれると思う、はい、
2: からメールが来てます、
0: マジか、
2: 畠山選手といえば毎試合恒例の一発ギャグ、試合もお笑いも頑張って、減量しんどいと思うけど頑張れって来てますね、
1: おー嬉しい、龍騎ありがとう、最高、
0: すごいですね、
2: そうそうですね、
0: 確かに告知してくれたから多分メールも来てるんだ、
1: はい、あーなるほどですね、いやー嬉しいですね、
3: ありがたいっすね、
0: いやメールもね、これあとコメントもね来てますよ、円楽さん、スポーツ枠でオリジン入ったらでこれちょっとオリジンタレント部門であのスポーツ枠所属でちょっといいですか、
1: あいや、はい、
0: ジニアそうや
1: えあるんですかスポーツ枠って、
3: 何でもあるんですよ、うち
1: すごいっすね、
3: 社長なんで、
1: ああ なるほどっすね、
0: はい、もうその場で勝手に枠作っていきますんで、
1: あそうなんですね、はい、あちょっと会長と話してて、ぜひとも所属したい、
0: 怖そうなんでやめてください、格闘家の会長ってめちゃくちゃ怖いですよ、ジムの会長って
3: 2、3回叩かれればいいじゃん、
0: 死ぬよや、致死量だよ会長の3回は、
3: 挨拶挨拶、
1: いやでもぜひ入りたいですね、スポーツ
0: 会長でスキンヘッド、
1: いやスキンヘッドじゃないです、
0: どんな髪型、
1: でも一応試合の時ここ刈り込んでここ THE っていう形だけ残してます、
0: 怖さようや、
1: ザ
0: 一緒そう一緒そう、やばいな俺サブスクで切ってるだけで、俺
3: 選手権会長みたいな、はい、選手権会長、
1: 選手はもう引退してるんですけど、もうこのシュートのチャンピオンになって、
3: なるほど、セコンドっていうか入る時にこうやって、
1: あ、試合現役の時に試合してた時っていう感じですね、はい、めちゃくちゃ一応かっこいいですね、はい、一応めっちゃニューアの方の会長なので、はい、ぜひお気軽に話してください、
0: 一回
2: 飲みに行ったらお前がジムに入ってそれ、ね、ちょっとした運動でいい運動不足に ね
0: 俺がオリジンで誰かジム入りたいしてませんか、逆に勧誘してから、
3: コトブキと一緒に、
0: コトブキと一緒に、どんくらい痩せるか見てみたいな、本当にいろんな服があるね、うん、畠山龍也選手ですけど、
1: はい、
0: じゃあもうお時間もいっぱいということで、
1: はい
0: はい、じゃあ最後一言ちょっとリスナーに、何かメッセージがありましたらお願いします、
1: はい、10月19日、前線がちょっとタイの方で、惨敗して、ちょっとあれから自分を一から見つめ直して一から叩き上げてきたので、来月は何が何でも勝ってギャグやるんで、どうか会場に見に来てください、
0: ギャップすごいなどんなギャップだもん、はい、ということで、はい、この時間ですね、
3: これは大丈夫、はい、これは
0: 無線
3: でいいの、
0: これは別に見せ損ないましたね、これ
3: 別にやることはない、大丈夫、
0: ああそうか、いろいろなんか他にも小道具が、
1: あいやもう全然、
0: ね、ありましたけど、はい、だからまたちょっと SNS でもちょっとギャグみたいなのを、相手選手を挑発するときに小道具で挑発してるんだよね、
1: いや挑発ではないですけど
0: まあもう普通だったら、はい、まあ、かかってこいよとかいうやつをちょっとこれもギャグで、
1: そうですね、そうですね、僕のアイデンティティを示してるというか、はい、そんな感じで、はい、
0: ちょっと
1: 個性を出してます、
0: 個性を出してる SNS これインスタ、
1: そうですね、インスタ、はい、X で、はい、上げてはいたんで、はい、またちょっと探してみます、僕の前、
0: あ X でじゃあこの相手を挑発する
1: まあちょっと小道具芸が、はい、
0: 小道具芸があると、
1: はい、ありますので、
2: なるほど、
0: はい、はい、それもぜひ、
1: よければ覗いてみてください、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで、来月頑張ってください、この時間シュートの選手畠山龍也選手でした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、皆さんありがとうございました、
3: すげえ、
4: おはようございます、
5: どうも甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です、
6: どうも茶谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です、
5: オリジンお笑いライブ起承転結9月は茶谷町で開催、9月27日土曜日茶谷町金井ホール午後4時開演となってます、
6: 名バーカリーノーブレイク、もちろんモンブランも出ます、哲太郎茶谷といえばジャーガル公園の夜景だよな、
5: 綺麗だよな、
6: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている、
5: なんで
6: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる、
5: お
0: ーおりしょうまいとりまーす、
2: はい、
3: 買ってくださいよ、スーパービップ席

0: 22,000円
1: お願いしますよ。
2: お願いしますよじゃないですか、その日かぶってるったら。ちょっと祭りのね MC が
0: か
2: ぶってまして。
0: あ、そうなんですか。
2: そうなんですよ、ちょっといけないんですけど、ちょっと次またね試合があったら僕もぜひ見てみたいと思います。ギャグを目の前で、ね、見てみたいですね。
0: いや、なんかギャップがすごそう。すごい。俺スポーツも格闘技も好きなんですけど、
2: はい、
0: 俺もちょっと若干今興奮してたんですけど、
2: はいはい、
0: リアルの世界ランカーですよ、はいはいは
2: い、
0: 世界ランカー
2: すごいですね、世界2位。
0: しかもシュートですからね。
2: あ、
0: で今ちょっとオア面白かったじゃないですか、
2: はいはい、
0: 多分リング上がったらやばいと思います。
1: 確かに。もうアドネラにも出て
0: 出まくって目もギンギラギンギラじゃないですか、
2: はいはいはい、確かにさっきタイで惨敗したんでって話をするとき、なんかスイッチ入った感じしましたね。
0: だってもう10戦やって、だからいっぱいですよ、その一杯。今年の初めの。
2: 確かに。
0: あと全部勝ってるか引き分けだから、
2: は
1: あ、あ、だから逆だけじゃなくておすすめの関節技みたいなちょっとお前で見たかった
2: の。
0: なるほどね。
2: いや本物と。
1: ベスト3お願いします。
2: じゃあ足つぼマッサージとは違うよ。
0: なんか
2: 本物だから。
0: 桜庭さん、
1: はいはい、
0: が恥ずかし固めっていう一応技持ってるさ、一応。
2: あ、そう、面白いやつですか。
0: 面白いっていうか股をこうバーンって広がす関節技があるんです
1: よ。へえ。
0: 一応まあなんていうか
2: 面白いお笑い的な、
0: いやあれで、
1: はいはいはい、
0: 恥ずかしがためって言うんですけど、
2: はいはい、
0: だからなんかできるんじゃないですか、
2: ね、確かにお笑いがためはなんか
1: いいです、ね、
0: ノーマンジュがためとか
2: お前。いや俺多分それどっか関節外れてるよ。
0: ノーマンジュ
2: 脳になってたら
0: なんか
2: 人間の体的には
0: シュリッパシュリッパって汁全部出せば
2: いい。何でもシュリッパ言いながら口から血流してる
0: わ
2: 俺。
0: 緑頭がため
2: 怖すぎるわ。なんで俺頭にこうさらされてるわ。固めながら相手もきついよそれ。
1: 口中影外し。
0: あ、いいですね。
2: 抜かれてるだけやしけよ。
0: 口中影ね。
2: 何だわそれ。格闘技でもない。何でも。
0: いや来てほしいな毎回。
2: あ、そうですね、
1: うん、
2: いやでも
0: ぜひぜひ
1: 試合後、
0: は
1: あと
0: マジで
2: またちょっとどうだったっていうのは ね、ぜひ誰かリスナーさんでもね行ってもらえれば嬉しいですね。
0: 行ってほしいなマジで、うん、コーザーダーがミュージックターチューブの人いっぱい行きそうだけどね、うん、
2: はい、
1: 彼自身声も面白いし、
2: うん、
1: なんか細かすぎてで、うん、そういうマニアックな格闘技選手のやつとかやったらなんか跳ねそうっすけどね。
2: あ、確かに。
1: レフェリーもちょっと面白い人いるじゃないですか。
0: あ、レフェリーね、
1: なんか止め方に癖があるみたいな、
0: はいはいはい、
1: の止め方とか、
2: はいはい、
1: やったらなんか受けそうっすけどね。
2: あ、ビッグノーズさんも言ってますね、細かくて伝わらないみたいなネタあって。
1: あ、
2: うんうんうん、あ、さっきの多分リストかな、うん、
1: はいはいはい、
2: はい、ありがとうございます。ちょっと皆さんね10月19日ぜひチェックよろしくお願いします。ぜひぜひ、
0: はい、
2: じゃあメール来てますかね。
1: はい、来てます。
2: ちょっと時間がもうないですね、あんまり。
1: ケージャス10世代一応来てますよ。
0: あ、
1: こっちでも読みます。
0: どうします。はい、あ、もうやる、あ、そうだ、
1: タイトルだけじゃ。
0: はい、
1: はい、
0: 俺はちょっと、はい、
1: はい、
0: 大丈夫です。
1: じゃあ行きます、
0: はい、
1: しゅりのすけさん、しんさん、けいじゃさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 愛知県のピンガです。
2: ありがとうございます。
1: 先週は可愛いゲストさんがいらっしゃってたので、送りそびれました、すみませんと、イラストレーター鈴木エイジンさん、1980年にイラストレーターデビューして、今年45周年だそうで、全国で展覧会をされています。雑誌 FM ステーションでアメリカのリゾート地やクラシックカーのイラストや山下達郎さんのレコードジャケットだったので、若い方も見たことあるかも。写真を添付します。なんだこれ、
0: なんか
1: 閉じ込み付録なんかなのカセットレーベル、インデックスカードを切り抜いておしゃれなカセットケースにしていませんでしたか、またメールしますねと。
0: はあは
1: あ、あ、なんか見たことある絵のタッチですね。
2: うん、
1: 確かにおしゃれな。
0: なるほどね。
1: これケージャース世代でしたね。
0: はい、ありがとうございます。
1: もう一つ来てます。
2: はい、
1: ケージャージさん、しんさん、しゅうのすきさん、ハイタイアローです。
2: あ、はい、
1: 土曜日のライブ千葉リーヨー、新人さんも楽しみですね、ではまたと。
0: はい、ぜひ。
2: うん、そうですね、福地と長亮がデビューしますんでね。
1: 長亮がめちゃくちゃチケット売ってますからね、
0: はい、うん、すごいっすよね、うん、さすが首里野球部ですね。
2: シュリッパンありがとうございます。
0: 素晴らしい
2: です。チャタンでね、4時からありますんで。
1: 福地がめちゃくちゃ招待券配ってます。何なんだろう、ね、長亮に対抗するかのように。
0: 数はね、
2: 数をとりあえず稼いでいこうっていう、
1: うん、来るかも分からんからな、招待
2: 券。確かに。
0: 素晴らしいですね。
2: これからオレジの全お客さんがライバーと福地に並ばないようにして
1: るけど、気をつけとけば。
0: もうサービス精神は事務所の差がついてしまった。残念ですけど。
1: はい、ということでメールは以上です。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。あ、意外と今日はね、2通で。じゃあそれではちょっと早いですけど、ケイジャさんのコーナー行きましょうか。
0: あ、行けます。

0: ですか、
1: はい、
0: 本日の沖縄のダムの貯水率 89.4% ということで、
2: うん、
0: まあ、ギリギリちょっと落ちてはいますけどね、
1: まあ、90切ったぐらいの、
0: うん、まあまあ大丈夫でしょう、89だから、
1: まあ冬ですしね、これから、
0: うん、そうですね、うん、はい、もうそんな感じです、
1: はい、わかりました、
0: うん、
1: じゃあ今日の僕の体重 71.9 キロ、
0: あ、下がってません、どんどん、
1: まあでも、まあ、キープぐらいですかね、
0: なるほど、
1: うん、ちょうどキープぐらいの感じでやってます、う
2: ん、じゃあ僕の体重、
1: はい、
2: 74キロ、
0: あら、増えたんじゃない、
2: 僕は増えてますね、
1: これわざと増やしてる、
2: 筋トレしまくってますね、
1: ああそっか、
0: あ、なるほどね、
1: あのジムの話は言っていいの、
2: まだ
1: 言
2: うから、あ、今後、
1: うん、
2: もしかしたらもう、
1: うん、
2: パッションやらさんのジムでトレーナーみたいなことにやるかもしれなくて、
1: そうだ、パッションやらさんが天物でパーソナルやってて、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: そこでなんか、まあ、公表してる人もいるし、ないしてない人もいるけど、芸人が何名か、
2: はい、
1: パーソナルトレーナーとして働いてて、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、でオリジン誰かいないってなって、まあ、シンガーじゃあちょっとやってみようかみたいな、
0: 芸人さんがやってるんだ、
2: すごいです、もうパッションさんの筋トレ面白いです、
1: お
2: う、もう目がッてもう見開いて、
1: おう、
2: 聞いてる部位をこう見るっていう
0: 使ってて、
2: うん、よいよいよっていう、
1: へえ、これはパッションさんのオリジナルなのやり方は、
2: いや、もうパッションさんにもおそらく師匠がいて、
1: へ
2: え、まあ、解剖学を学んで、
1: へえ、じゃあその弟子たちというかお前なんかは同じようなやり方で見開いて筋肉を見るってやり方をやるの、
2: もう見開きます
0: 見開いて
1: お前芸風変わるやに
2: 何答えてもそうだね、プロテインだね
1: もうただの一歳や
0: つやすごい、
2: なんか言われてもあーいって言うかもしれない、
0: いっぱいあるんですね、
1: それただパッションさんが単色染色してるだけじゃないですか、
0: パッションさんいっぱいあるな、
1: うん、いや、という感じで、
2: はい、
1: 筋肉をね、はい、今から増やしていってますんで、
0: はい
1: はい、ということで、この後、先ほどから言ってましたが19時30分から、週刊オリジンお笑いライブがあります、ジュンクと近い階にあります、
2: はい、
1: トモクマ2号店さんはね、ぜひよければこの後19時30分行きます、
2: 行きます、
1: お、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: あ、ぜひぜひ、ね、来ていただいて、あ、もう行くポーズをありがとうございます、うん、はい、そして今日もしかしたら僕たちだけなんですかね、
0: 今のところ、
1: 今のところで、木南愛子が MC でまた、うん、いますんで、ぜひ遊びに来てください、
0: 愛子ちゃんはなんか、うん、まあ、見たことないですけど最近は、
1: は
0: あ、いっぱいギャグ持ってそうじゃないですか、
1: いや、ギャグ持って
2: やらすしかないですよね、
0: なんかお笑いトークをなん
1: かいやいや、じゃあ MC で来てるからギャグやらしたら一生来なくなるよ
0: エピソードトークないんですかね
1: エピソードトークありそうですね、あ、
0: もしくはなんかこう、うん、なんかやってたっけ、オリジンのあの YouTube かなんか、
1: 沖縄チャンネルやってますね、
0: あ、沖縄チャンネルなんか裏話とか聞け
1: たね、あ、確かに、
2: うん、
1: うん、
0: もうとにかくありとあらゆる手を使って引っ張ってもらって、
1: どうにかね、
0: まあ、1時間ぐらい、1組だったらね、1組だったらね、う
2: ん、もしかしたらサプライズで、
1: うん、うん、
2: K さんが
1: 来る、
2: アルファベット
1: が出てるよ、
0: 確かにマガジン持って買ったじゃん
1: あ、ま、じゃあ
0: もしかしたらね、
1: マジでちょっとね、チラッと来てくれたら助かりますし、
0: 確かに確かに、
1: うん、来なさそうだなえ、でもぜ、めめめ嘘ついてるみたいで、ケイジャーさんが、うん、あのあれ知ってます、フクティの芸名の由来って知ってます、聞きました、
0: いや、もう分からないし、今なんかどうしようかな、プロテインだねって言おうかなって
1: 知って
0: る、全然違う、何も分からないです、
1: じゃあ、あの聞いたんですけど、あのケイジャージさんに憧れて、フクティはオリジン入ってきてるから、ジャージっぽいのをつけたいってなって T シャツの T をつけたらしいですよ、
2: 服もややこしいしな、
0: 服の T ってこと、
1: そう、いや、服はまた洋服の服じゃなくて、あいつが、服なんとかでしょ、名前が、だからこのその服取って、で T シャツの T でフクティって、
2: へえ、
1: なんか言ってましたよ、T サージパラダイスで言ってましたよ、
2: へえ、
0: アルファベット系の前後のなんかアルファベットかなとも今思ったんですよ、
1: ああ、なるほど、
0: そうでもない、
1: あ、確かに、
0: ジャージと T なんだ、
1: ジャージと T らしいです、
0: デビューするときじゃあ T シャツ、あれ T シャツしか持ってないからな、あれなんかな、
1: まあ確かに、
2: あ、でも基本なんかジュンク堂でやるときはオーバーオール着てるけど、
1: まあ確かに
0: そうなんだ、
1: はい、ああ、まあまあちょっと今それを思い出したんで、
0: 服王なのじゃ、服王、
1: はい、
0: 俺デビューしたときジャージだから、
1: あ、そうなん
0: ですね、ジャージにしてるんで、
1: あ、そういうことなんですね、
0: やるんだったらやらんといけないなと、
2: へえ、
0: オーバーオールだったらあれですね、
1: へえ、いや、ちょっと思い出したんで言っちゃったんですけど、はい、ということでこの後、はい、ぜひ19時30分お越しください、そして、土曜日は4時から茶壇金井ホールで起承転結ありますので遊びに来てください、はい、ということでまた10月1日来月お会いしましょう、水曜オリジナルはお相手は
2: 新之助、新藤
1: シレノスケと
0: ケイジャージでした、
1: ありがとうございました。

0: さあ始まりました、水曜オリジン、はい、お相手は
1: 新藤助、新藤
0: シュリノスキと
2: ケイジャージです。
0: お願いします。9月24日水曜日生放送でお届けしております。
2: とりあえずトモクマさん来てるんで、
0: ですね、トモクマさん、ね、それ
2: 入ってきます
0: ね、なんかね、
2: それとも僕らが行きます
0: ね、行ったら喋れなくなるからできたらね来てほしいですけど、
2: はいはい、
0: はい、
2: あ、いらっしゃったかな、
0: ね、東京からわざわざリスナーさんいらっしゃってありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: これトモクマリコトさん、これ沖縄に今回はいらっしゃって、いつからですか。あ、今日来て
2: すぐですね、
0: ですぐこっち来てくれたんですか。うわ、これもしかしてお土産。
2: うわ、
0: ありがとうございます。
1: スーパーメンソーレでございます。
0: スーパーメンソーレ、
1: スーパーメンソーレ、
0: メンソーレに格好つけんな、お前。
3: お土産をくれるか。
0: お土産あったらスーパー
1: メンソーレ、スーパーメンソーレです。
0: 本当に現金のやつだな。でこっちは何でしょうか、お土産は。あ、東京バナナの夏限定ピオレモン。
1: ピオレモン、
0: もう東京はレモンじゃなくてピオレモンになってるんですね。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ受け取っていいですか。すいません、メンソーレ、ありがとうございます。
1: メンソーレ
0: ー、すごい。あ、なるほど、もうバナナの中に、うん、あのピヨピヨひよこのイラストが描かれてるという、でレモン味になってるって、もう
2: めっちゃ
0: 分からんな、バナナレモン味、
2: さっぱりしてる感じで、
0: うん、でも嬉しいですね。
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: そして
0: さん、
1: うん、J オーム、あ、そっか、これはこっちにあったんですか。
0: あ、なるほど、ね、J ウォームを、あ、なるほどね、 FM 那覇の J ウォームも僕なんかが表紙になってるやつを持って帰ってくれて、
2: はい、サイン書くんでもらってくださいよ、2人のサイン書くんで。 J ウォーム、これ東京
0: ないし、そこまでではないみたいな顔する
2: あ、1個1個、あ、最後の1個だからね。
0: はい、もう J ウォーム、はい、大丈夫です。これ
2: いいです。
0: あの、なんと今月ずっと1個しかないんで大丈夫です。誰も持って帰ってないんで。
2: そう、ね、はい、ぜひぜひね。トモクマさん T シャツも着てますよ。
0: あ、オリジナル T シャツ、ありがとうございます。すうわ、これはもう最初にもう32枚限定で作りまして、今事務所に20枚ぐらいありますんで、
1: 多分全然売れてんやし
0: 持ってる人全国に11名ぐらいしかない。リルイレブンの一人です。
2: めっちゃレアやし、
0: すごい、リルイレブンの一人がここに
2: レアな人
0: そう、あと10名探したらもうそれもうね、チーム結成してもらって、
2: すげえ、
1: オリジンズイレブン、
0: オリジンズイレブン、オーシャンズイレブンみたいに言ってるけど、あ、そしてあとね、ね、お連れさんですかね、いらっしゃって、
2: あ、違うんですね、
0: たまたま、たまたま通りがかりでそっちにいる方、これはリスナーさんですか、いつも聞いてくれてる、
2: 初めてですか、
0: 頭に聞いてる、じゃあこの新都市ケージャージのオリジナルは知ってるんですか。ああ、ありがとうございます。
1: ちなみになんか手土産とかは、ああ、メンソーレですね。
0: なんかメンソーレか、なんかお前メンソーレが悪いとこみたいでしょ。スーパーメンソーレって格好つけんな、お前は。
2: 土産あるかないかでね、芯は決めてるわけですから。あ、ちょっとサイン書いて、トモクマさんにさ、トモクマさんどっか、
1: あ、じゃあ、はい、
2: どれぐらいいらっしゃるんですか、
1: 滞在は。
0: 気象点検、ちょっと足あるんですか、レンタカー借りたんですか。
1: 足あるんですか。
2: あ、バス
0: で、あ、バスでチャタンまで。
2: 素晴らしいですね。
0: ありがたいですね。
2: いや、ありがたいです。こう、デビューが2組いますんで、また
0: レアな
2: やつですね。
0: はい、はい、あのフクティというね、
1: フクティ、
2: あ、フクティですね。
1: オリジンのもピオレモンと呼ばれてます。
0: いい確かに
2: ピオレモン、
0: 顔と体型ピオレモンだな。
1: 大きいピオです。
2: あのメンソーレさんは、
0: メンソーレさんや、いや、学部家みたいになってるや
2: つ。シングルメンソーレ
1: 北山亭さんがいるんですよ。 すごい続々と、
0: あ、すごい、あれオリジンズイレブンかな、ソロを表してる今日。
2: やばいやばい、
1: なんかあるんか、
0: なんか会合があるんですか今日。え
2: アベンジャー、
0: あ、そっか、
1: え、
0: マリエさんピンさんは先週もいましたよね。
2: もう住んでるんですか。
0: 1週間住んでるんですか。来週もいる、もう住んでるんじゃないですか。
1: オリジンズイレブンだろ、
2: マイル稼いでますね、ほんと、
1: すごい、
2: めちゃめちゃすごい。
1: あ、ありがとうございます。メンソーレですね、あの感じは。
2: いや、そ、メンソーレか、
1: そして今日はですね、
2: はい、
1: さらにオリジンズイレブンの一人である新パパからの
0: 差し入れ。あ、オリジンズイレブンだったわ、 T シャツ買ってたわ。ありがたいけど
2: 来ないけど、差し入れだけ入れる。
0: そう、これなんとですね、
2: 超スーパーメンソールじゃないですか。
0: 超スーパーメンソールって言うんだ、う
1: ん、今日なんか
0: 来なくて
1: 超スーパーメンソール、
0: 差し入れだけの方が上なんだ。
2: なんも
0: それ失礼じゃない。来て差し入れした人に

0: 俺はもう何もいらない、
1: もうただもう
0: 会わなくてもいいんだ俺はみたいな、
1: もうとりあえずあげたいと、
0: あげるだけ、
1: それが超スーパーメンソーレ、
0: 利他的なもん感がある。
1: あでもこれすごい、
0: 俺もいいんですか、俺も、
1: えでもこれ、あ、そうですね、すごい、新パパより、
2: はい、
1: チキンバスケット一人一バスケットいただいてます。すげえ。
2: これなんか理由があって、今日もジュンクドライブあるんだろうっつって、みんなで食べればいいさみたいな感じだった
1: んです。あ、そういうことで、みんなの分持ってきて、
2: そして蓋開いたら、今日のジュンクドライブしんとすけだけという
0: やばいじゃない
2: ことになりそうなんですよね。そう、今のところ
1: 確かにしんとすけだけが来て、今まであったっけ、
2: さんが行けばいいさって来てますよ。
0: ゆいゆいさんが、
2: はい、
0: どこに
2: ジュンクド
0: ライブの話ね、はい、ゆいゆいさんが、ジュンク系ジャージさんが、
2: はい、
0: 行くことはできるんですよ、毎週行ってるんで一応。
2: そうですよ、ね、
1: マガジンを買いにね、
0: 週刊マガ
2: ジン、ジュンク堂として行ってるんですよね。
0: ジュンク堂として
2: 用途としては
1: ちゃんと消費者として、
0: そうなん
1: です、通ってますんで、
0: 行ってはいるんでね、
2: はい、
0: いやまあ確かに、でも単独ライブも楽しいんじゃないですか、なんか なんていうの、まあ、ピンチではないですけど、
2: まあまあまあ、
0: なんかレアすぎません、ま
1: あ、どう引き伸ばすかっていうね、
2: こうなピンネタ持ってくればよかったな。
0: いやもうトークライブに近いぐらい、10分ぐらいやった後ネタやったらいいじゃないですか。
1: 今日はもうMC がまた最近から入ってるんですよ、あのタレント部門から MC が来るようになってて、例えば先週は、まあ、さっきまで喋ってた佐久本真綾が来てくれたりで、今日は木名舞子が MC で来たりっていう感じで、
0: なるほど、
1: ちょっとそのタレント部門と芸人の絡みのね、なんか場というか、そういうことにも今なってるんで、
0: なるほど、あれだ、木名舞子ちゃんね、
1: はい、木名舞子ちゃんですね、はい、
0: あの酒好きの、酒好きの
1: 舞子、酒好きもあかりのイメージキャラクター、
0: ベロンベロン舞子
1: ちゃん、いやベロンベロン舞子ちゃんじゃなくて、
0: ベロンベロン、
1: いやイメージ悪いわ。
0: ああ、はいはいはい、うん、あ、じゃあ3人でね何かできるんじゃないですか。
1: そう
0: でもそんな 1個ショートコント仕込んで3人で、
1: あ、そういうのもできるかもしれない、
2: ダウンローズ with B でも、
1: いや懐かしたよ、や
2: いけますかね、
1: 仲間由紀恵のやつ、
0: ああなるほど、
2: with B だって
1: 仲間由紀恵 with ダウンロードだろ、
2: with ダウンロードか、
1: with B はそれあれだろ、35億のなんだっけ、
2: はいはいはいはい、
0: いましたね、
2: はいはいはい、
1: with の後のやつをコラボさせんの、仲間由紀恵 with ダウンローズのダウンローズと
2: ブルゾンチェミ、
1: ブルゾンチェミ with B の B を
0: やってくださいよ、パクリで35億、
2: マイコちゃんがボケるんだ、
0: マイコちゃんが、
1: 俺なんかが with B なんだ、そうなると、
2: まあ、そうなりますよね、構成的には、
1: うん、はい、まあどうなるかってね、ぜひ、
0: はい、
1: これと週刊オリジンもね、お楽しみにと、はい、いうことでございますけど、
2: 8本やるかネタ、
1: うん、単独ライブやし、
2: ネタ8本
1: シリ単独ライブだな、
0: あ、うん、いや楽しみですね、
1: いや、そして、うん、今日は差し入れ祭りであと一つ差し入れいただいてるんですけど、
2: はい、
1: こちらがあのファッションキャンディーさんのチンスコーショコラミルクをいただいたんですけど、
0: はい、
1: こちらですね、もういろんな方から差し入れいただいた史上、多分僕一番この差し入れをもらうときに、うん、もうちょっと手が震えたというか、なんか申し訳ない気持ちになったんですけど、これをくれた方がなんと来月試合を控えている減量中のボクサー格闘家からこれもらったんですよ。
0: なるほど、
1: はい、だから本当に自分が食べたくて食べたくてしょうがなかったけど我慢して持ってきましたっていう。
2: しかもその目の前には唐揚げもあったわけですから、
0: ね、やばいですけどね、
2: 相当
0: バナナもあるし、
1: そうなんですよ、
0: だから地獄界じゃないですか、
1: 地獄界ですよ、だから本当に今日みんな、この後実はゲストで、
2: はい、
1: あのいらっしゃる方がいて、うん、はい、まあ、
2: プロ格闘家、
1: プロ格闘家の方が来るんですけど、その方減量中なんですけど、目の前に、ピオレモン東京バナナとチキンバスケット3箱とファッションキャンディー自分で持ってきたやつがあるという状況でね、うん、
2: これは耐えきれるか、
1: 耐えきれるか思わずパクリの
2: お前耐えきれるかですね、
1: いやいや下里さんや
0: し、ちなみにさっきみんなって言ってましたけど、
1: はい、
0: なんかウィンナーって聞こえたんですよ俺はもう食べ物だらけのしゃべりなんで、いやいや
1: 俺も俺も噛んで相手に食べさせようとしてるんだ、
2: 空耳がもうすごいんだ食べ物
0: やばいっす、ね、
2: でも確かに初めの一歩とかでも僕も減量の苦しさってのはもう分かってるんで、
1: 読者やし経験者みたいに言うな、
2: もう確かに目がもう減量中の人の目でしたね、
1: うん、いやでもこのね後から紹介しますけど、うん、もう本当に減量しすぎてもう頭をごまかすためにもいろんな工夫をしてね、
2: 素晴らしいですね、
1: もうちょっとおかしなこともね、
2: うん、
1: やってる面白い格闘家が来ますんで、
0: はい、素晴らしいですよ、
2: はい、皆さんの応援も、うん、
1: はい、
2: 沖縄で試合があるという
0: ぜひやってほしい、もう、
1: うん、
0: 沖縄レベルですよ、
2: そうですよね、
1: 確かに
0: 記事って
1: もう沖縄からね、あ、でもケイジャーさんは詳しいんですか、この

0: 格闘技は
1: 詳しいというか、まあまあおそらくちょっと広い感じの、
0: うん、
1: ちょろっとした知識はありますよ。
0: はいはい。
1: シュート、今でもシュートっていうのかな、シュートは総合なんですよ、全部あるんですよ。
0: はい、
1: あの打撃、投げ、関節、
0: そう投げも
1: あるんですよ。投げってあるんですよ、
0: うん、
1: 普通ないんですよ。
0: じゃあ一本背負いみたいな、
1: なんかそんなの
0: 多分なんか
1: エスケープもあるのかな。
0: 戦う場所はあれですか、金網ですか。
1: いやリング、まあ、基本リングだと思うんですけど、まあまあいろいろあるんじゃないですか。もうちょっとシュートシュールすぎて、沖縄ってあんまないから。
0: へえ、
1: なんかね、テレビでもやらないでしょ。
0: 確かに
1: 多分あれですよね、
0: 名前しか聞いたことないですね。
1: 日本のシュー多分あの辿っていけば、うん、多分ブルース・リーなんですよ。
0: うん、
1: ジークンドーなんですよ。ジークンドーシュートは多分佐山聡さんですよね、おそらく日本でやったの。ちょっと今減量中なんで聞いてないんですけどおそらくですよ、わかんないですよ。初代タイガーマスクですよ。
0: K1 の、K1 の上は何ですか。 K1 の辿っていくとは何。
1: K1 は
0: また別なんですか。
1: まあ、全く違う。あれは単純に立ち技最強のあれでしょ。なんか空手とか、
0: はいはいはい、
1: まあ、キックとかの系なんで、
0: はいはいはい、
1: シュートは総合なんで、もう特にタックルもあるって
0: 言
1: って、
0: あ、
1: うん、おそらくですよ、まあ、僕のおそらくの知識ではそうです。
0: あれだ、指が出るタイプの
1: グローブ、フィンガーグローブね、
0: はいはいはい、
1: これもでもアントニオ猪木が先にやったらしいですよ、広めたらしいですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、広めたのか作ったのか分かんないですけど。
0: 猪木すご
2: い、まあ、プロレスラーですよね、アントニオさんは。
1: 猪木
2: さん、
0: まあ、でもアリとも戦ってますから。
1: アリとも 裏話分かります。猪木とアリの契約の
0: なんか
1: 難航して、いろいろ、
2: はいはい、
0: もうあれですよね、アリにめちゃくちゃ有利なのを押し付けてきたっていう。
1: もう全部ダメなんですよ。
2: ほう
1: ほ
2: う、
1: 打撃も関節も投げも、じゃあ何すんのって話になって、
2: はいはい、
1: だから座って蹴ったらしいですよ。
2: へー、
1: アリキックって言うんですけど。
2: ああ、メンソーレさんが一番最初に来た。
0: またメンソーリオ、
2: お待ちしてます。へ
1: え、
2: ね、なるほど、だから寝ながら蹴った、
1: ね、アリキックって言うんですよ、太ももに打撃クラスキックを。猪木さんがよくやってたでしょ、
2: うん
1: うんうん、元気の時、
2: は
1: あ
2: は
1: あ
2: は
1: あ、アリキックあれで、
2: うーん、
1: あそこからモハメドアリキックから。
2: へえ、対アリ用の契約の中でできるギリギリの攻撃、
1: アドリブみたいですよ、もう何もできんから一応やってみようみたいな。
2: へ
1: え、いや、ちょっと今俺作ったんですけど、ちょこちょ
2: こ作ったんかい。
1: 多分そんな感じだったん
2: です。まあ、ちょっとグレーゾーンというか戦えることをギリギリを攻めたみたいな。
1: もうそうですね。
0: アリもなんか石膏入れてたとか話もありますよね。
1: やばいな。
0: 多分体重差があるからじゃないですか。
1: そうなのかな。
0: 石膏入れて固めてたみたいな、ボクシンググローブの中。
1: なんかあの勝つために、あれだから固めたんですかね、なんかね、あのマクサ、
0: はいはいはい、
1: みたいな、あそこカッチカチにしたんですかね、じゃあ、もしかしたら、ね。
0: みたいなのも聞いた。
1: やばいっすね。
0: で、引き分けっすよね。
1: 一応。

Yeah.

0: ちは。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号、アメク交差点から雲寺交差点、国道330号、上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
6: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオより生放送でお送りいたします。モーニング那覇、5月5日子どもの日の火曜日、本日のお相手はコリンでございます。おはようございます。さあ、沖縄ゴールデンウィークの昨日に、ね、梅雨入りしたということで、沖縄にゴールデンウィーク遊びに来た人たちはおいーって思った人たちはたくさんいると思います。でもね、言うて梅雨らしい梅雨っていうの最近ないなと思ってます。私、半袖寒くないの？レディー寒くないの？嘘、打って変わって私モコモコ着てるんだけどいってらっしゃい。いいな、朝からカップルが歩いとったよ、沖江通りを。平和だな平和だなあー、おもろい。さて、5月5日火曜日、今日のトークテーマはね、子どもの頃の夢でいきたいと思ってます。まずはその前におはようシリーズいきましょう。じゃらん、ひろちゃん、埼玉のゴーちゃん、フライングゲットありがとう。時計に騙されてちょっと早めにスタートした YouTube とツイキャス の、 物語がありますって言っても本当30秒ぐらいしか喋ってないんだけどね、ありがとうね、来てくれて。そして西雲商店ちゃん、りなママ、たけしさん、ゴーちゃんどういうボリュームだったの？大丈夫？あ、ジェットね、今月から火曜日がお休み。いやいや全然喜んでない絵文字取り付けてくるのやめて、グッとしてるけど顔がさ、なんかスンってしてんのやめて。あ、月曜日か金曜日が休みがいいんでしょ、あなたあ、ニセカメちゃんもおはようございます。あ、桃代様おはよう。今日もまた我が家の53歳児がニヤニヤしながらいつものメッセージ送ったみたいです。マジでストレスです。いやいや、桃代様、これをね楽しみにしてる人もいるからしょうがないのよ。じゅんじゅんもおはよう。自転車の店タオさん、たかぼちゃんもおはようございます。今日のトークテーマで子どもの頃の夢でございます。みんなの子どもの頃の夢ありましたか？夢

私ね、明確に覚えてるのが中学の時の夢でね、まあまた後でお話をするんですが、あの中学の時の夢が、私の中で言ってて、その夢が叶ったかどうかっていう話をね、後ほどしたいと思っておりますよ。あ、もしかしてレンタカー屋さん探してる ?4 階4階今日寒いからね、チュラ海行こうとしてるでしょ。チュラ海行く？行かない？あ、チュラ海ね、あのたどり着くまで風強いからって言おうと思ってた。よかった、気をつけてね、今日寒いからレンタカーだった、朝からカップルはレンタカーして沖縄を満喫しようとしておる。いやでも今日ね、天気が本当ちょっと、沖縄といえば青い空と青い海ではありますが、ちょっとでもいいから雲がね間開けてくれたらすごく綺麗なのが見えそうな気がする、うん、でちなみにね、那覇ハーリー始まっておりまして、5月の3、4、5は必ず天那覇ハーリーの日でございます。5月5日子どもの日、火曜日は那覇観光アンバサダー、新しい方のね就任式が今日の12時頃予定されてるんじゃないかなと思います。なぜこんなに明確かというと、自分自身が同じ日に、2013年にスタートしたからです。毎年ね絶対変わらないこの日程でやってるから、そうそうそう、だからね、お話をみんなに、那覇ハーリー行く人いたら新しい那覇観光アンバサダー見てきてください。去年今年のが新しい方じゃなくて、今バトンタッチする方たちが男性と女性のペアでね、活動スタートするっていう初めての年だったので、どんな年だったのかなとかも気になりますが、可愛いね、黄色の瓶型のやつが、ユニフォームが似合っててね、ちょっと実物をちょっと一回も私は拝むことなく終わってしまいそうですはい、今日ね那覇ハーリーのステージ、メインステージじゃなくてね、サブステージのところで那覇観光アンバサダー、新しい子たちが就任スタートしますので、ぜひ行かれる方は見てください。あ、信州松本は青空なの、自転車の店、タオさん、もう私たちは思いっきり梅雨です。はい、あ、ジェットね、ありがとう。火曜日は内勤で聞けなかったの、月曜日と金曜日は外回りなんで、絶対仕組んでるよねありがとう、火曜日も入れてくれてありがとう。さあ今日のトークテーマは子供の頃の夢でございます。みんなから来てる子供の夢読んでいこうと思います。りなママありがとう。じゃーん、娘の夢、看護師だったのですが、高校卒業して看護の専門学校に行かず、大学の小学校に進学して銀行員になりたいって言ってました。そうなんだ。いや、やっぱさ、いろいろ見てくるんじゃない。銀行員になりたいのか、銀行員になった後ですね、試験がたくさんあってFP だとなんだろう、取ってったらどんどん、給料が上がりますね、銀行員現実ひろちゃんありがとう。今日のトークテーマ、子供の頃の夢、たくさんあった記憶がある、戦隊ヒーローとか美容師とか、中学の時は映画海猿を見て海上保安官になりたいと思ってました。うわー、もうさ、そこでさ、その映画で影響を受けてさ、ちょっと気持ちが動くってすごいよね。かっこいいわ。全然なんなかった、ヒーってしかなんなかった、私多分そういうの見てもヒー、火の海に飛び込むヒーとか、海の中ボンベないと酸素ないヒーみたいな感じだった気がするリカさんもおはようございます。今日のトークテーマ子供の頃の夢でございます。何にもありがとう。メールアドレスは 780@fmnaha.jp までお願いします。皆様からのメッセージ、前半8時20分後半8時45分目標に読んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。

ただいまの時刻は8時8分です。ここからのお時間は本日の天気、現在の交通情報をお伝えします。5月5日本日の天気は雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。北東の風のち東の風やや強く吹きます。波の高さは2メートル、降水確率は1日を通して 80% です。日中の最高気温は21度となっています。現在発表中の警報ですね、現在大雨警報がレベル1で出ています。ちょっとこれね、時間によって強く降る時があるので多分レベル1なのかなと思います。お出かけの際には皆さんね、あの車のウィンカーワイパーだワイパーね、めっちゃ降らないといけないぐらいの大雨夜なりそうなので、そこだけ気をつけてください。続いて現在の高速道路の交通情報です。現在高速道路目立った渋滞規制の報告はありません。とてもスムーズです。続いて現在の那覇市内の交通情報です。那覇も、混むことなく、さすが祝日ですね。はい、どこもかしこも混むことなくスムーズに運転ができる状況となっております。ドライバーの皆さんは心と時間にゆとりを持って気をつけて運転してください。ちょっとね、北部に向かう車はちょっとやはり交通量が多そうですけれども、気をつけて向かってくださいね。さあ、以上本日の天気、現在の交通情報をお伝えしました。それでは1曲目いきましょう。よいしょ、キュルリンってしてみてで、キュルリンってしてみてお聞きください。

ただいまの時刻は8時15分です。ここからのお時間は沖縄県内のニュースをお伝えします。ゴールデンウィークお祭りいっぱいですが、ゴールデンウィークが終わってもお祭りがありますのでお伝えです。沖縄タイムス地域面よりニュースです。8日にゴーヤー祭り、名護市中山区の中山区は5月8日のゴーヤーの日に中山区ゴーヤー祭りを公民館で開催する。ゴーヤー5本入り1袋を290円で販売するほか、ゴーヤー3キロの商品が当たるお楽しみ抽選券も販売する予定です。ゴーヤーを使ったそばやカレーなどが味わえる出店もあります。この祭りは今回で19回目、昨年はハエの蔓延防止で開催できなかったです。虫がねいて大変だったってことですね。なので2年ぶりの開催となっています。 PR で沖縄タイムス北部支社に訪れた河野区長は、ゴーヤー尽くしの一日を楽しんでほしい、ゴーヤーの里として知られる中山区を盛り上げたいと来場を呼びかけた。こちらのイベント開催時刻は午前11時から午後3時。恒例のゴーヤーの格安販売は毎年あっという間に売り切れるため、午前と午後の部に2回に分けて実施する予定です。整理券を午前10時50分、午後は12時45分に配布開始する予定となっています。お問い合わせはこちら中山区の公民館までお願いします。中山区ゴーヤー祭りで検索するとね、インスタグラムが出てきますので、インスタグラムでも情報が確認できそうですので、気になった方はぜひインスタ確認してみてください。さあ続いて琉球新報市町村面よりニュースをお伝えします。八重瀬で沼フェス、改良メダカと植物の愛好家たちが集うイベント、沼フェス in 八重瀬メダカと植物のマーケットが17日 JA グリーン八重瀬で開催される予定です。午前10時から午後4時までの、イベントです。入場は無料です。2024年から年に2回開催しており、今回が5回目となっています。メダカ、植物合わせて約30店舗のお店が出店する予定で、その場で購入をすることも可能です。主催者の徳松さんは、ぜひ気軽に足を運んでほしいと来場を呼びかけたということです。気になった方、こちらにね徳松さんの連絡先がありますので、こちらでね問い合わせても大丈夫そうです。琉球新報市町村14面ですね。八重瀬町で沼フェス、ちょっと沼フェスっていう響きがね気になりましたので読みました。いやー、ゴールデンウィークが終わってもイベントがいっぱいあるの嬉しいですね。以上、沖縄県内のニュースをお伝えしました。

学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。

ただいまの時刻は8時20分です。ここからのお時間は今日のトークテーマ、子供の頃の夢でいきたいと思います。ででーんと、よくしてた、ほい、ありがとう。さあ、ツイキャスコメントあったので読んでいこう。あ、むっくりちゃんありがとう。先週水木、火水木、娘と沖縄に行ってきました。木曜日は国際通りで一度スコールに打たれましたが、それ以外は天気良くて良かったです。もう梅雨入りするねというのを話していましたが、もう入っちゃったんですね。6月も沖縄に行きますが、その頃はもう梅雨明けてるかな。確かに。え、でもさ、梅雨入り遅れてない？なんか4月ってさ、めちゃめちゃ雨降るイメージがあったんだけど、4月めっちゃ晴れてたからね。さすがに6月には明けてるんじゃない？なんか宣言した途端止む傾向あるじゃん、沖縄ある。もう梅雨でしょ、ね、やっぱ梅雨でしょってずっとやってて、梅雨入り宣言バーンってやったらさーって晴れるみたいなのよくあるからね。6月にはさすがに大丈夫じゃないかな。むくりちゃんありがとう。子供の頃の夢、保育園の卒園地に書いた夢はおまわりさん。なんでだろう、そんなおまわりさんに会うこともないだろうし、太陽にほえろもうまだ始まったばっかりで見ていたとも思えない。両津勘吉じゃない？違うね。あ、じゅんじゅんありがとう。ハンターウイルスっていうのが流行っている。あー、なるほど。動物とかがね、やられちゃったりするウイルスがあるってことか。にゃほど、ありがとう。ニセカメちゃんありがとう。子供の頃の夢、子供の頃は鉄道関係の運転士になりたいと夢見ていました。電車でGOのゲームが流行っていたのと重なってからかな。いや、運転する仕事っていいよね。難しいしね、あのレバーとかね。ジェットね、ありがとう。子供の頃の夢、ラジオパーソナリティ。中高は放送委員&放送部だったけど、才能ないなって思って挫折。でも大人になって FM 那覇でラジオ出演させてもらって、ラジオで喋る夢が叶った。ご縁に感謝。え、ジェット姉さ、なんかそういうの本当なんかちゃんと大々的にさ告知しないと、私に DM とか送ってこないとそういうのちゃんとコメントしろよとか言って送ってこないと、それ自分が出る時とか大事だよ。え、ちなみにね、本当にね、始めた時が吉日で、皆さんだから、あれがないよね、なんか遅いとかがないよね。本当に何歳からでもやりたいと思ったことはやりなさいみたいな。なんかでも最近よく、なんだっけ、自分がそう、なんか子どもの頃の夢っていう今日のトークテーマもそうなんだけど、言ってたこと全部叶ってる系の人っているじゃん。でもそれってさ、なんか多分ね、みんなそうなんだよね。思った通りに世の中なっててさ、だからうまくいかないと思ってたらうまくいかないのが当たり前みたいな、なんかうまくいかないと思ってたでしょっていう私のね、中学の時の夢がね、モデルになって猫を飼うっていうのが夢だったので、そんな夢も忘れてさ、なんか大人になってね、知り合いに会った時に、今どんなことやってるのって言われた時に、たまにモデルのお仕事をいただいて、あ、そういえば猫飼ってるんだよっていう話したら、なんか、え、昔言ってた夢全部叶えてるじゃんって言われた時にハッとした。そんなこと言ってたわみたいな。でもね、明確に覚えてる。友達が泊まりに来た時にベランダから星空見ながら将来の夢語ってた中学

同じ誕生日の子がいて、そう、その子とすごい仲良くて、その子とね星を見ながら願い事というかあれしてたな。リカさんありがとう。子供の頃の夢って寝た時の夢じゃなくてその夢のことか。おいおいおいおい、逆に子供の時に見た夢覚えてたら逆にすごいよ。リカさんってもしかしてさ、うーんってさ、バーの人？アリカーが、アリカー、あ、正解。あ、なるほどね。もうこのさイラストがさもうそっくりで、あ、見たことあるぞ、この顔見たことあるぞ。バーカウンター越しに見た人。たまたま気になってたお店に行ってそわそわしてたらアリカーが来たっていう。あのお店の方だ。ジェットね、夢が叶ったのか、星空見ながら青春だな。そうなんだよ、結構青春だよね。でもそのこともね、本当にね5年ぐらい前に知り合いのお店がオープン記念で、オープンは忙しいからさ、オープンして1週間後ぐらいに行ったんかな。でその時に知り合いだったの。びっくりした。あんまりね私人とつながることないのよ、この沖縄という国にいながら。なんだけどやっぱ彼女とはやっぱこうやってまた縁があったんだねみたいな感じで、何十年ぶりぐらいに会いましたね。自転車の店倒さん、子供の頃に見た夢覚えてるよ。怪獣に追いかけられる夢、もうファンタジー、ファンタジーね、ファンタジー。桃屋様ありがとう。夢といえば今の話の夢だけど、嫁が寝ていて早く牛捕まえてって叫び出した。一体どんな夢見てたのか。そっちの夢。そっちの夢ありがとう。ジェット姉の幼稚園の時の夢はセーラームーンだった。あ、みんな通る道セーラームーンね。ありがとう。さあメール来てるのでベルも呼んでいくよ。あ、こうちゃんありがとう。岩手県からこうちゃんありがとう。テーマ、子供の頃の夢とのことですが、目覚める起きがけに木村拓哉さんの夢を見たことがありますよ。おバカ。あんたもそっちに行ったか。というのは意味が違うね。ああ、ちゃんと感づいてくれた、よかった。さてさて本題に戻りまして、子供の頃の夢とのことですが、小学校の頃に書いた作文には確かね、テイスターって書いていたような気がします。何テイスター。小学生で全然まだまだお酒も飲めない年齢でありましたが、小学校の作文に将来の夢というテーマでの作文があり、テイスター、さまざまなお酒を飲めるからと書いたことを今でも覚えてます。かっこいい。聞いたことないテイスターって。聞いたことないよ。うん、ないない、びっくりした。あ、リカさんありがとう。子供の時の夢は覚えていません。でも10年ビジョンで書いたものを見返したら7割達成してる。可視化って大事よね。いや本当にね、見れるのっていい、いいよ、大事よ。うん、むくりちゃんありがとう。子供の頃に見た夢、寝ていたら天井から口が裂けて真っ赤に燃えてるだるまさんがのしかかる。怖い怖い怖い。よかった朝で。これ夜聞いてる人いたらもう大変よ、怖いよ。もうちょっとなんだろう、そのさ空想妄想の夢じゃないよ。みんなやり直して、また後半あるからやり直してくれる。やり直してくれるかな。うん、やり直して。はい、じゃあ千葉県から野中のメッセージいきます。子供の時の夢、子供の頃の夢を語る前に野中ちゃんの子供の頃の黒歴史を語らなければこの話は始まりません。野中ちゃん、子供の頃はいじめられっ子でした。学校へ通うことが一時できなかったほど。ただ学校は卒業させてしまえばこの支配からも卒業できることは分かっていたので、これは時間が解決してくれると思いながら時が過ぎるのを待ちました。その時から大人になったら素敵な奥さんと結婚することが夢でございました。なんとその夢 200% 叶いました。そんなわけで今週もマーミーを大好きだ。ちなみになぜか奥さんと野中ちゃんを引き

0: 居合わせたキューピッドは高校の同級生でした。
1: お、誕生日のお花を手配した花屋の長谷川、おえー、ありがとう。
0: 人生の黒歴史時代、なぜかクラスも別だった彼だけは数少ない理解者でした。今週も千葉県から今はいじめられない、いじめられない代わりにいじられてることの多い野中でした。いじめられるのはストレスだけど、いじられるのは一緒に笑ってしまえばストレス少ないです。
1: いやでもさ、受け取り方だよね。なんかさ、冗談じゃないのになんか笑えない冗談をさ、なんかさ、こうなんか言ってくる人いるじゃん。その人に対しての対処法っていうのをね、あ、なんか言ってくる人いるじゃん。ちょっとなんか小バカにしてきてさ、こう話す人とかいるじゃん。なんか、あ、なんとかさ、クークーだからねみたいな、ああいうのの時でさ、すごく嫌な思いをした時はさ、真顔でさ、やめて、普通に傷つくからって言っていいらしいよ。あのね、これはね、真顔で言う、真顔でちょっと一呼吸して言うのが肝らしい。最近学んだ あちやちゃん、おはよう。今日の特典は子供の頃の夢でございます。後半のメッセージも読んでいこうと思いますよ。自転車の店たおさん、子供の頃の夢は宇宙飛行士だったな。ロケットで広い宇宙を飛び回るのだ。今でも火星は行けるつもりで行く。自転車の店タオさんは自転車だから、もう ET しか出てこない。私タータチャカチャチャタータララララ。ちやちゃん、子供の頃の夢パティシエ、今も諦めてませんが。あー、そうだよね、甘いのとか、なんかだって作るの好きだもんね。作る仕事についてるからね、ほんとすごいと思う。さあ皆さん、後半に行きますよ。でれれれん、やっぱね、ごめんなさい、もういい加減みんなこのうちなぐちなを聞き飽きたかもしれないけど、ごめんなさい、大好きなこれで行かせてください。
2: しゃもじのうちなぐちな、う、今日のうちなぐちはこちら、ガジュマル、ガジュマル、
3: ガジュマル。これは南西諸島に生える常緑樹で、沖縄を代表する大きな木です。谷、
4: なんだい、
3: あの世界一長生きした人よ、
4: うん、
3: ハバレジャさんっつってから、
4: 名前は
3: 122歳まで生きたってよ。
4: はぁ、
3: 122年だよ。
4: 122年、
3: おぉ、
4: もうガジュマルだな。ガジュマルと一緒、
3: おぉだな。ぁ、おぉ、
4: ガシ、いや、さっきから読んだんだけど、
3: 何何、
4: 服よ服、
3: 俺の服、
4: シワシワで、なんか、なんていうか茶色だし、ガジュマルみたいだな。
3: フラ、カジュアルだ。
4: あ、似てるな。
3: ボボンボンボン、ガジュマルの使い方の一例だよ。
4: ガジュマルとカジュアルが
3: かかってるんだよ。
4: そこが笑う

FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオより生放送でお送りいたします。モーニング那覇、5月5日子どもの日火曜日、ゴールデンウィーク。本日のお相手はコリンでございます。おはようございます。さあ、ツイキャスのコメントにて、放送中に写真撮ってんの、前髪直してんの、ウケる、なんか新鮮だわ。いつものことです大体ね、この時間帯ぐらいに、インスタ用に撮っております。インスタ用の

写真を撮ってあげております。はい。そのの、だから子供の頃の夢、そう、子供の日だから子供の頃の夢でございます。みんなの子供の頃の夢教えてくださいまし。はい、沖縄大好きちゃんありがとう。子供の頃の夢、ユイレールの運転手、トーマスの運転手、バスケットボール選手、ウルトラマン。お、なんかどんどんこうやって変わってったんだね。変わってったんだね。たたたたたた、今ちょっと成長記録がありましたね。成長記録を見たこのメッセージで。ありがとう。さあ皆さんの子供の頃の夢でございます。見た夢とかじゃなくてね、小さい頃大人になったら何になりたかったかなとかさ、いろいろ書いたと思います。このゴールデンウィークはね、私にとってはあの結構ね、あんまりちょっと学生、小学校の時得意じゃなかった時期です。ゴールデンウィークってなんかやっとさ4月から新しく学校が始まるわけじゃない。でちょっとどうにか頑張ってさ、毎週学校行くことを覚えてさ、その後にさ大型連休来たらさ、あー学校行きたくないみたいなのになっちゃう人だから、ちょっとねゴールデンウィークはね苦手だった記憶があります。私、はい、みんなどんな子供だったんだろう。私は、うん、まあこうね、ツイキャスラジオ聞いてる人だったら分かるように、そんななんか人様にね、え、こんな子供だったよとか、わんぱくなとかなんとかなとかって言えるような子供ではなかったです。すっごく多分ね、保育園とか幼稚園とか小学校とか同じだった人の記憶に残ってないぐらいじゃないかなと思います。本当そんぐらいなんか端っこにおとなしくいる感じで、保育園の時の出来事で言ったら、ハサミを使って折り紙を切るとか、先生から折り紙もらうために整列してる時にあまりに暇すぎて自分で自分の前髪を切るっていうのをやったなっていう思い出があります。今じゃ考えられないけど、だいぶ短く切った記憶があります。はい、ちやちゃん分かります。私も連休明けに学校行くの嫌でした。いやいやって言って親を困らせたことがあります。めっちゃ分かる、すごく嫌だった私。うん、ひろちゃん、ギャル王になりたいとか何歳ぐらいだったんだろう。いや多分ね15歳ぐらいだと思いますよ、ひろちゃん。さあ皆さん、今日のトークテーマは子供の頃の夢。メッセージがねまだまだ来ていますので、これは後半の8時45分目標に読んでいきたいと思います。ちょっとオープニングいっぱい喋っちゃったけど、後半もまだまだ喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

ただいまの時刻は8時37分です。ここからのお時間は本日の天気、現在の交通情報をお伝えします。5月5日火曜日、本日の天気は雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。北東の風のち東の風に変わりやや強く吹きます。波の高さは2メートル、降水確率は1日を通して 80%、日中の最高気温は21度まで上がる予報です。続いて現在の警報注意報は大雨注意報が出ています。続いて現在の高速道路の交通情報です。現在高速道路目立った規制、渋滞の報告はありません。お出かけされる方、雨ですので視界気をつけながら向かってください。続いて現在の那覇市内の交通情報です。現在那覇市内は目立った渋滞何もありません。俺の道ってぐらい何もありませんさあね、皆さん5月5日火曜日、明日でゴールデンウィークが終わるということで、お出かけ予定の方もたくさんいると思います。心と時間にゆとりを持って気をつけて運転してください。以上、本日の天気、現在の交通情報をお伝えしました。それでは今日の2曲目いきます。キュルリンってしてみてで、カルテナンバー2222お聞きください。

ただいまの時刻は8時43分です。ここからのお時間は本日の沖縄県内のニュースをお伝えします。沖縄タイムス地域面よりニュースです。8日にゴーヤー祭り、名護市中山区は5月8日のゴーヤーの日に中山区ゴーヤー祭りを中山公民館にて開催する。ゴーヤー5本入り1袋を290円で販売するほか、ゴーヤー3キロなどの商品が当たるお楽しみ抽選会500円でチケットを購入も販売します。ゴーヤーを使ったそばやカレーなどが味わえる出店もあります。この祭りは今回で19回目となっています。昨年はセグロウリミバエの蔓延の防止で開催ができなかったため、なんと2年ぶりの開催となる。 PR で沖縄タイムス北部支社に訪れた川野区長は、ゴーヤの尽くしの

一日を楽しんでほしい、ゴーヤーの里として知られる中山区を盛り上げたいと来場者を呼びかけました、こちらのイベント中山公民館にて5月8日ゴーヤーの日に行われます。金曜日です。時間は午前11時から午後3時まで。恒例のゴーヤーの格安販売は毎年あっという間に売り切れるため、午前と午後の部の2回に分けて実施します。整理券が配布されます。整理券は午前10時50分午後12時45分に配布する予定となってます。気になった方は、中山区ゴーヤー祭りでインスタグラムフォローしてください。続いて琉球新報市町村面よりニュースです。八重瀬で沼フェス、改良メダカと植物の愛好家たちが集うイベント、沼フェス in 八重瀬メダカと植物のマーケットが17日 JA 八重瀬グリーンで開催される。午前10時から午後4時まで入場無料です。2024年から年に2回開催しており、今回が5回目の開催です。メダカ、植物合わせて約30点が出展予定で、その場で購入することもできます。主催者の一人の徳松さんは、ぜひ気軽に足を運んでほしいと来場を呼びかけました。さあ、この沼フェス in 八重瀬メダカと植物のマーケット、こちらね JA グリーン八重瀬で開催いたしますので、メダカ植物ね好きな方いっぱいいると思いますので、気になった方はぜひ17日です。これは5月の17日日曜日開催予定となっておりますので、スケジュール開けてください。そして皆さん、お待たせしました。やっと6月の予定ではありますが、ライブ沖縄遠征のやつが昨日 X に上がっておりました。マイドレスコードちゃん、6月5、6、7でね、金土日沖縄でイベント予定なんですが、6月5日金曜日が、発表されております。チケット販売中です。6月5日金曜日、かわいいパーティーインアウトプットで開催です。オープン18時10分となっています。スタートがね18時30分ですが、マイドレスコードちゃんの出番は夜の8時10分からとなってます。特典会もありますので、ぜひ参加してほしいです。前売りチケットは2000円、当日は3000円となってます。このね、かわいいパーティーはいろんなアイドルちゃんがギュギュッとそこの一箇所で見ることができる、とても素晴らしいイベントとなっております。このね、5グループが来ますね。アルテミスの翼だよね、アルテミスの翼、マイドレスコード、お菓子リゾート、バブダッチ と、ルミエだよね、これね来ます。一番最初がねルミエさん、その後に、マブダッチュで、お菓子リゾートさん、アルテミスの翼で、ラストを飾るのがマイドレスコードちゃんとなっています。これね、ティゲットで、ティゲットねイベントで購入できますので、ネット購入をぜひおすすめします。特典会、絶対初めてライブに来ましたって言ったらきっとチェキが1枚無料な気がする。楽しみすぎる。はい、6月のね5日のイベントについては出てたんですが、6、7はこれからのね発表かなと思っていますので、楽しみに待ってます。ぜひまずは6月の5日金曜日アウトプットでお会いしましょう皆さん。以上、沖縄県内のニュースをお伝えしました。

0: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております。 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
1: FC 琉球ラバーズ。
0: 毎週聞いてね。
1: FC 琉球ラバーズ。
0: うがい手洗い
1: FC 琉球ラバーズ。
0: 絶対聞いてね。
1: FC 琉球ラバーズ。

ただいまの時刻は8時50分になるところです。ここからの時間は今日のトークテーマ、子供の頃の夢でいきたいと思います。皆さんツイキャスもたくさんありがとうございます。じゃん、あ、ジェットネイのすげえ子供だったんだなのタイミングを逃してしまった、すまん。はい、リカちゃん、ちゃんって言っちゃった、ごめん。リカさん、子供の頃から可愛いよりかっこいいが好きだったな。はー、わかる。あのね、可愛いとかっこいいのぶれないさはわかる。私ね、一時期あのガクトに憧れて、ガクトの髪型にしてくださいって言って髪を切ったことがあります。どうや、ショートがで多かったからね。どちらかといえばもう背も高いからね、ちょっとかっこいい系だった気はする、うん、でも今はちょっとこう綺麗系に寄せていこうとしています。頑張ります。さあ、メール読んでいくよ。あ、ヤンポーだ、久しぶり、ありがとう。ワンの子供の頃の夢か、俺の子供の時の夢はすごいぜ。多分俺だけだはず。俺の子供の時の夢はドラえもんのポケットだぜ。ドラえもんじゃなくてドラえもんのポケットだぜ。すごくないか。なんでドラえもんのポケットが子供の時の夢だったかは忘れた。いや、多分あれじゃん、ドラえもんになりたいじゃなくてさ、もうさ、もう分かってたんだよ本質を。ヤンポーは多分ドラえもんよりもポケットがすげえということ。ヤンポーはもう見ていた、もうドラえもんに価値はないと。ポケットに価値があると見抜いてたヤンポー、さすが。ありがとう。さあ、続いてアロンソです。おはようございます。おはー、今日から仕事です。うん、子供の頃の夢ね、高校時代は演劇部だったから役者になりたいと思ってましたけど、夢は夢のままで終わりました。今は平凡な工場で働いています。でもさ、なんかさ、感受性が豊かだからさ、言葉のさ、コメント力高いよね。うん、なんか役者ってすごいよね。私ね、役者はね、思えなかった。いや、だってすごいもん。うん、でもなんか大人になってからもさ、劇団とかもやれるじゃん。なんかまだまださ、やれる場所はあるんだよね。こう目標としてる場所とはちょっと違うステージになってしまうかもしれないけどね。うん、じゃあ続いてリンさん、ようこそ、はじめまして、初めてメッセージします。子供の頃の夢、福岡から放送を聞いています。テーマの子供の頃の夢ですか。自分は動物のハンドパペットが好きだったので、人形劇団の役者さんが夢でした。ほー、人形劇団に入ればいつでもパペットを動かせると思っていたので憧れてました。そこでぜひ番組で動物のハンドパペットをやっていただきたいです。例えばクマさんとかウサギさんとかが、ぜひお願いします。物をください。全然やってもいいんだけど、すいません、物をください。物って言い方すんなって怒られそうだけど。物をください。はい、物をください。さあ、続いてむっくりちゃんだ、ありがとう。メッセージ、ちょっと真面目に行きたいと思いましたのでメールでございます。高校生の頃の夢、鉄腕アトムを作ること。そんなことを考えて大学は制御するためのプログラミングを覚えるために情報工学部に入りました。めっちゃ本格的やん。目で見て物を判別して判断する知能を作りたかった。それが目の見えない人の役にも立つかなと考えて。すごでもまだ時代が早かったかな。ロボットを作るような会社はなく、医療機器で歯医者さんのレントゲン装置とかレーザーメスとかを開発してました。今の時代なら本当にアトム作れただろうな。今の若者が羨ましい。

え、残そうぜ残そうぜできそうな気がする、うん、ちなみにツイキャスはね、ヤンポーのね、あれをやりたいっていう、ポケットになりたいで湧いてるポケットヤンポーは知ってたんだよ、ドラえもんに価値がないとおもろ。あ、そうだよね。あ、今ね、さっきね、マイドレスコードちゃんのイベント先にね、あの販売されてるやつ、チケット販売されてるやつを読み上げました。6月5日のかわいいのやつ、6月7日もね、同じアウトプットでイベントがあるのは存じておるんだが、6月7日のやつ出てた？私ね、昨日がこの解禁日だったから、6月5日解禁されたから、もうすぐ6月7も解禁されるのかなね。皆さん、6月5の金曜日のアウトプットのかわいいパーティー、5チームのうち1チームがマイドレスコードちゃんですので、まあこのね、聞いてる人も多いと思いますけれど、私がマイドレスコードちゃんかけるからね。ツイキャスの人はちょっと届いてないかもしれませんが、ラジオでお聞きの皆さん、マイドレスコードちゃん、また来週からね、マイドレスコードちゃんを1曲ずつ入れようと思っています。あ、そして皆さん、明日のラジオ、私がモーニング担当いたします。明日はですね、お友達と一緒に出ます。で、トークテーマは決めています。人生のターニングポイントでございます。はい、明日も私目が来ます。ゆきさんは忙しいらしい。で、ゆきさんとはね、5月の19日の火曜日に交代することになってますので、火曜日、19日火曜日は私お休みでございます。明日また会えますので、ぜひ皆さん会いましょう。トークテーマは人生のターニングポイントでございます。それでは皆さん、そろそろ終わりの時間ですので、ありがとう。今日はもう全部ヤンポーのね、ドラえもんのポケットで持ってかれたありがとう。さあ、モーニング那覇お聞きの方、明日8時にお会いしましょう。そして FM 那覇お聞きの方は今日の2時から FC 琉球ラバーズでお会いしましょう。イグです。それでは今日も

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。